0: 規模だということです。司法省によりますと TikTok は提訴後、若年層利用者の保護や保護者による管理を強化する措置を講じました。今年1月には利用者のデータが中国に流出するのを防ぐため、アメリカの企業連合などとアメリカ事業の合弁会社を設立し、経営体制を刷新しました。こうした対応を評価し、和解に応じました。おしまいのニュースです。昨日午前2時ごろに発生した茨城県南部を震源とする地震で、茨城、埼玉、千葉、神奈川の4つの県で少なくとも合わせて22人の負傷者が確認されました。各地の自治体や消防などによりますと、負傷者の内訳は埼玉が9人、神奈川が8人、千葉が4人、茨城が1人だということです。横浜市泉区の80歳代の女性がベッドから転落して腰を打つ重傷で、他はいずれも軽傷とみられるということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは注意警戒情報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り時々晴れ、南部は晴れ時々曇りで、夕方から雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風、日中は南の風で曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風、日中は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 20% の予報。明日はお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 20% の予報となっています。おしまいに気温です。暑くなりますよ。今日の日中の最高気温は33度、明日の朝の最低気温は24度、日中の最高気温36度まで上がります。今週は30度台のね、日がほとんどということなので、夏がぶり返してきます。暑さ対策、そして紫外線対策、必ずね、室内にいてもクーラーなどね、空調をつけるようにしてください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。時刻9時7分を回っています。 FM パルルンハピネス。今日のメッセージテーマは制服ユニフォームの思い出。

ということで、あかりがお届けしています。皆さんからメッセージありがとうございます。ラジオネーム50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございます。制服ユニフォームですか。制服が印象的な曲で言うと、松田聖子さんの制服や松任谷由実さんの最後の春休みとかいろいろありますが、どれもキュンキュンで大好きです。後でね、あったらちょっとかけようかなとは思っているんですが、かかったらラッキーと思ってください。でも私の時代の都立高校は基本的に私服だったので、制服を着た学生時代の思い出というのは中学だけなんですよね。そんな私服の高校時代でしたが、あかりさんのユニフォーム作りの思い出と同じく、私たちも体育祭とか文化祭の時だけクラスでお揃いの鉢巻きやハッピーを作って、鉢巻きね、先ほどムシムシダンゴムシさんとハッピーミンタさんの話出ましたね、ハッピーを作って、普段は私服なだけにお揃いのものを作って着ることが一大イベントで楽しかったですね。みんなで学校が終わってから友達の家に集まってハッピー作りという名目で夜遅くまでワイワイやったのがものすごく楽しくて、その夜な夜な集まって作業したことでクラスの中がすごく仲が良くなって、40年経った今もその頃のクラスは数年に一度クラス会をやっていたりします。すごいすごい、それはとっても仲良しですね。私服通学の高校でも一応ちょっとだけ規則があって、真夏の時期 B さんとノースリーブだけは NG で、朝校門の前で風紀の先生に B さん帰れ、ノースリー帰れと帰らされる光景は夏の風物詩でした。どうでもいいおまけ話ですけど、30代の頃レスキュー隊員、JAF の隊員と彼氏が立て続けにユニフォーム男子だったことがあって、友人たちから制服フェチと呼ばれていたことがありました。ではまた来週。50代こじらせ女さんのこの男性エピソードはね、滑らんなーですよ。制服フェチだったんですね。まあでもね、制服の男子、まあ男子が女子のことをどう思うかわからないですけれども、まあ、女子から男子を見た時にやっぱりこう学ランがかっこいいなとかね、そういうのはありましたよね。でも私服になった瞬間ダサいみたいな。ね、学ランがすごいかっこいいだけに私服がダサいとすごい幻滅したり、勝手に幻滅したりして、まあ、逆もしかりですけどね。私服になったらなんだこいつって思われてたかもしれないんですけどね、やっぱり制服ってこうマジックをかけられたりしますからね。あとやっぱりこう一つのことをみんなでやるっていう、この制服というかハッピーとかね、鉢巻きとかユニフォームとかをみんなで作る、それってすごく団結力につながりますよね。いや懐かしいね、こういうことってもうないじゃないですか、大人になったらね、なかなかないので、やっぱりいいなって思って懐かしく思い出したりしますね。はい、50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームたけさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いします。今週もありがとう、たけさん。最高記録更新中ですね。先日の地震は大丈夫でしたか。茨城でも揺れが大きかったみたいですね。くれぐれもお気をつけてくださいませ。竹さんもね、竹さん地方も揺れたと思いますのでね、みんな気をつけましょう。本当に全国ね、どこでもうどこそこ起きてますからね。まだまだ心配です。さて、今回のテーマ、制服ユニフォームの思い出は、中学高校の頃はずっと制服を着ていたような気がします。先ほどの50代こじらせ女さんと逆パターンですね。平日はもちろん学校ですので制服を着ていましたが、休みの日も部活があったので制服を着て登校していました。僕が子供の頃は土日にも部活の練習があったので毎日学校に行っていましたね。そうね、確かにね、昔は土日も部活の練習ありましたよね。私はなかったですよ、放送

部だったから運動部はねあった記憶がありますね。ある時は 寝ている時も制服のまま朝まで寝てそのまま学校に行ったこともあります着替えずにそのままね。今ではありえないことですが、当時学生の頃は学生服のままでも余裕で眠れていました。めちゃくちゃ疲れたんだね。しかも遅刻ギリギリまで眠れていたという、やっぱり若さはすごいなと思いましたね。ただ大学生になると、今でもそうですが、私服のチョイスが下手になってしまいました。ずっと学生服で何も考えないで来てしまったので、私服のコーディネートがとても難しく感じてしまい、今はダサいおじさんになってしまっていますイケてるおじさんではなく、ダサいおじさんです。変なおじさんでもあります。この人変なんです。そうだす、私が変なおじさんだすちょっとあの、こ志村けんさん風にって私にやらせたいだけでしょ。たけさん、その手には乗っちゃったけどさ、そうだす、私が変なおじさんだす。これ合ってる？合ってますか？クレームは受け付けませんよ。では本日はこの辺で失礼します。本日も朝からのラジオお疲れ様です。あかりさんやスタッフの皆さん、リスナーの皆さんにとって健やかな一日になりますように。たけでした。バイバイ。ダフンだ変なおじさんだから、変なおじさんっていうやつね。はい、私もよくモノマネをしていましたよ、たけさん。はい、モノマネさせないでくださいお仕事頑張っていってらっしゃい。はい、皆さんメッセージありがとうございます。もう一通いこうかな。ラジオネーム、まーにゃちゃん、あかりちゃん、おはようちゃん、今週も沖縄より聞かせていただきますということで、電波入ってますかね、大丈夫かな。テーマ、制服ユニフォームの思い出。それはいろいろありまして、まず中学校に入学して制服を注文するのが私の人生初回の制服人生。かれこれ55年以上前のこと。憧れのセーフラー服ではなくてブレザーの制服でした。お、中学校でブレザーなんだ。あ、思い出した、私中学校の頃セーラー服でした。あ、忘れてた高校の記憶しかなかった。中学校セーラー服だった。そうでしたね、制服の採寸ありましたもんね。いや、恐ろしいね、忘れてるんですよ。いや、怖い怖い、本当に怖い失礼しました。そして高校ではちょっとハイカラの青の上下デザインの制服で、上はブレザー、そしてその後銀行、ガソリンスタンド、ラブホテル、ファミレス、居酒屋のサムイ、エプロン、スポーツセンターでのユニフォーム、チーママ時代のドレスなどなど、結構遍歴があります。さらにカラオケに行くと必ずセーラー服と幼稚園児のスモックは借りて着替えて歌いますいきなりね、あのコスプレ話が出てきましたけどね。これがカラオケでのマイユニフォームとなります。そんなある？セーラー服とか。知らない。制服やユニフォームに着替えるとスイッチが入って違うキャラクターのマーニャになっている不思議な感覚になるのが楽しかったわと、メッセージいただきました。ありがとうございます。今週もご安全にお過ごしくださいということで、そうだね、あの7時台にもメッセージにありました、誠さんからのメッセージにありましたけど、やっぱりユニフォームを着るとね、スイッチが入るっていうのはやっぱりあるかもしれませんね。ねえ、パルルンも制服とかあったらいいのにな。ない、絶対ない。まあ、ラジオ局に、ね、制服っていうイメージあんまないかな。やっぱり学生時代だったから良かったのかなって思いますよね。いや、忘れてた、中学生の頃セーラー服だったわ。記憶ってなくなっちゃうのね。はい、皆さんからのメッセージありがとうございました。ということで、あの先ほど50代こじらせ女さんの、ね、メッセージにありました松任谷由実さんの最後の春休み、お聞きいただきたいと思います。この後も皆さんの
メッセージご紹介していきますが、曲

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: Making new beat. Making new beat.
5: 76.2. FM Paralun.
4: FM Paralun.
6: このコーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えしていくコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。さあ今日はですね、9月がもうすぐ始まりますので、9月に出やすい不調と秋を心地よく迎える過ごし方についてお話ししてみたいと思います。まだまだね、ちょっと暑い日が続くので9月っていう感じかもしれないんですが、9月に入るとね、朝晩が少しずつ少しね涼しくなってきて、空気が秋らしく変わってくる時期になりますね。まあ一方でね、日中まだ暑かったりとか、台風とか雨の影響で気圧が変化したりとね、体にとっては割と調整の難しい時期なんじゃないかなと思います。でね、まあいろんな変化を感じる方も多いと思うんですけれども、アーユルヴェーダでは季節や環境の変化によって体や心のバランスも変わるとね考えています。で9月っていうのは夏の暑さによる疲れが残る一方で、秋の乾燥とか涼しさが少しずつ加わってくる時期なんですね。でこの夏の名残として出やすいのが、体の中に熱がこもるというね、そういう不調なんです。体が、顔がほてったりとか、イライラしやすかったり、目が疲れるとかね、胃が重いとか、肌に赤みが出る、炎症が出るといったね変化がある場合は、やはり夏の暑さとかね、夏の食生活の影響が残っているかもしれません。そういう時はですね、どうしたらいいかっていうと、体を急に冷やしすぎないことっていうのを大切になります。ね、冷たい飲み物とかアイスっていうのを続けて取るよりも、まあ、常温の水とか少し冷ましたお茶湯などをね少しずつ飲む、まあ、食事ではきゅうりとか冬瓜とか梨、あとは緑の葉野菜とか、みずみずしくてね消化の良いものを取り入れるのもおすすめです。ただ胃腸が冷えやすい方はね、生野菜とか冷たいものをね取りすぎないようにしてみましょう。ね、そして秋の入り口になってくると、空気の乾燥とか温度差っていうのがあって、体が落ち着かなることがありますよね。アーユルヴェーダーではこの風のねエネルギー、風のような性質がね強まりやすくなってきますと考えますね、うん、なので、眠りが浅くなったり、考えがまとまりにくくなったり、あとはねお腹にガスが溜まりやすくなったりもします。まあ、こういう時に意識したいのが、規則正しさっていうのと温かさなんですよ。なんかこんなことって思うかもしれないんですけど、食事の時間を大きくずらさないっていうこと、できる範囲ねでいいので、なるべく同じ時間帯に食べるっていうこと、あとは忙しい日でもね、立ったままこう急いで食べるとかではなくてね、温かいスープとかお味噌汁とかを添えてゆっくりと味わう、これだけでもね体に安心感が生まれると言われています。あとはやっぱり乾燥してくるのでね、保湿をしていくということも大事ですし、あと睡眠のためにはね、スマートフォンはできるだけ、まあ、早い時間に見ないようにしてね、できれば 遠くに置いて寝るっていうのも大事ですしね、照明を少し落として、あの眠る準備をするというのも睡眠の質を上げるのにはね、良いというふうに言われています。まあ、なかなか難しいんですけどね。あとはね、運動もお散歩とか軽いストレッチっていうのがおすすめです。まあ、ただね、あの台風の前後、台風今多いですからね、台風の前後とか気圧や天候が不安定な日というのは、まあ、無理せず室内でね過ごしていいと思うんですが、お天気のいい日なんかは、まあ、お散歩にね出かけたりするといいと思います。9月はですね、夏の疲れを癒しながら少しずつ秋のリズムに切り替えていく季節なのでね、体調を一気に変えようとせず、冷たいものを少し減らすとか、温かい食事を一品加えるとか、いつもより30分早く休むとかね、小さな工夫から始めてみると、まあ、秋がね健やかに過ごせるんじゃないかなということで、今日はお伝えしてみました。今日は9月に出やすい不調と秋を心地よく整える、迎える過ごし方についてお話ししてみました。以上、アーユルヴェーダージャーナルでした。

0: の時間をお届けしたのはゆい、みぞべりょうでバラの花×ネイティブダンサーでした。今日のメッセージテーマは制服、ユニフォームの思い出ということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。先ほどね、ひろのりさんのメッセージご紹介したんですが、追いメールいただいておりました。追伸あかりさん、自分は決してヤンキーではなかったのでご安心をねえ、失礼いたしましたすぐヤンキー扱いしてね。集団でつるむのがあまり好きではなかったので、体育館の裏で勝負するときは必ず1対1でした。弱いくせに、えへへ。それがその後格闘技を始めるきっかけになりました。決してヤンキーではありませんでしたよ。怠慢する時点でちょっとやっぱりヤンキー気質なところあるんじゃないかなとか思うんですけどね、どうでしょうかねまあでもひろのりさんね、真面目に何ていうの、硬派だったってことですよね。はい、追いメールありがとうございました。さあ今日はメッセージね、たくさんいただいておりますよ。ラジオネーム番長さん、あかりんおはよう。おはようございます。ユニフォームの話ね、あかりんの話から、私も高校の体育祭のクラス応援のユニフォームを思い出したよ。女子校だったし、前の年までにどんどんエスカレートしてお腹のあたりを見せる露出の高いものまで出てきて、私たちが入学した年には体操着着用は必須という決まりができちゃったのなるほど、体操着すら着なくなっちゃったのね。で、私たちが考えたのは、体操着の上からトランプの絵柄のついた大きな2枚の、板状の段ボールをサンドイッチマンみたいに体の前と後ろに、前と後ろに下げるというもの。前と後ろで、字と文字の色を反転して回転するたびに遠くから見ても変化がはっきりわかるの。
1: へえ。
0: これをラジカセから流した堀内孝雄の君の瞳は100万ボルト、100万ボルトをに合わせて、みんなで前を向いたり後ろを向いたりして応援したの。今考えると、なんでトランプなんだけど、私たちも応援 部門で優勝しましたということで、はい、いただきましたね。堀内孝雄、君の瞳は100万ボルト。へー、体育祭の頃って、体育祭の時って今もきっとあると思うんですけど、応援合戦ってありますよね。で、私たちの頃はね、女子

男子、女子と男子というか演舞とダンスに分かれて応援をするんですよね。応援合戦をして、で私は女子のダンスを、まあ、遠

ビクトリーって書いたのをこうみんなでこう合わせてこうくるっとひっくり返しながら文字のやつをこうやったりとかね、そういうのもやったなっていうのを、はい、逆にまた番長さんのお話で思い出しました。うん、やっぱりねいいね、高校の体育祭ってすごく思い出深かったなって今思うと、なんかすごく活躍したわけではないんですけど、うん、でもやっぱり応援合戦楽しかったし、その頃の曲とかもね今思い出すとなんかこうキュンとするしね、うん、当時はあの我々はねブルマでしたね今は亡きブルマの時代でした。ハミパンを気にしていたねブルマの時代でしたね。今の若い方々が聞いたらブルマ何それパンツじゃんみたいなねね、はい、そんな感じだと思うんですけども、ブルマ時代でしたね、懐かしいね。はい、皆さんからのメッセージありがとうございます。はい、番長さんからねリクエストをいただいていましたので、今おかけしているのが君の瞳は1万ボルトお届けしています。1、10、100、1000万、1万ボルトですね100万ボルトじゃない、1万ボルトでした。はい、お届けします。番長さんメッセージありがとうございました。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
0: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
2: 9時36分を回っています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日ご紹介するのは昨年完売続出したもちザクとろりの新食感。ビアードパパの月見シューがまたね今年も登場するという、はい、こちらをお届けしたいと思います。シュークリーム専門店ビアードパパは、2026年9月1日より昨年大反響を呼び完売が続出した期間限定商品月見シューを販売します。月見シューは日本の伝統文化お月見をご家族や友人と笑顔で囲めるような今までにないスイーツを届けたいという思いから試行錯誤の末に2025年に誕生したビアードパパのお月見スイーツです。夜空に輝く、満月をのような見た目とともにシュークリームの常識を変えるもちザクとろりの3つの食感が特徴で、お餅のカリッとした弾力、クッキーシュー生地のザクッとした香ばしさ、そしてカスタードクリームのとろりとした滑らかな口どけが絶妙なハーモニーを奏でます。そしてね、さらに今年は唯一無二の中性的なボイスが魅力の、声優さん榊原優希さんを起用したオリジナルコンテンツも展開していまして、榊原さんが

うさぎの兄弟、兄のシュウと、妹の月見と、ナレーションの一人三役を演じ分けるアニメーション動画を公開するほか、月見集の包み紙の裏側に記載されている二次元コードから購入者限定の音声コンテンツが視聴できる、だそうです。秋の夜長を彩る限定コンテンツと連動したビアードパパがお届けする新しいお月見体験、ぜひこの機会にお楽しみください。ビアードパパ、もち、ざく、ぞろり、3つの食感が楽しい新感覚お月見スイーツ。これね、見た目も本当にお月見なんですよ。あの月の形でね、多分これはカスタードが真ん中にあるんだと思うんですけども、その周りがザクザクしていて、で中がもちとろりとしているんでしょうね。はい、月見酒、こちらのね販売価格は、1つ290円です。こちら税込み290円、販売期間ですが、9月1日から9月30日までの1ヶ月となります。販売店舗は全国のビアードパパにて展開するということですので、水戸にもね、水戸駅の改札を出たところにビアードパパありますね。つい先日ね、ビアードパパのシュークリームを食べたばかりだったんですけれども、こういう期間限定のものっていうのも結構美味しいなと思ってたまに食べるので、このお月見、ね、お月見シューはぜひ食べてみたいですね。ということで今日のキュレーションナウは、昨年完売続出したもち、ざく、とろりの新食感ビアードパパの月見シュー、こちらが9月1日に登場するよという情報をお届けしました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation now.

この時間お届けしているのはリクエスト、チューブで湘南マイラブ、懐かしい歌ですね。リクエストいただきましたのはラジオネームまんちゃん、赤ルイーン、ハッピー、あ、失礼しました、ハッピーネスリスナーの皆さん、おはーん、夏も終わりかと思いきや、ここに来て暑さがぶり返してきて痩せる思いです痩せる思いです。あたす、山奥でハイヤーの運転手をしているんだ。

けど制服がないのです。田舎のハイヤー会社なのでゆるーくやらせてもらってますのよ。でもね、人と一緒とか嫌じゃん。なので目立つために赤い蝶ネクタイちょっと噛んでばっかりでごめんなさい。目立つために赤い蝶ネクタイしてます。観光客で外国人の方とかも多いのですが、じいちゃんばあちゃん子供たちみんなに大受けです。そんな運転手は嫌ですか。赤ルイーンもハイヤー乗りに来てねとメッセージいただきました。いや素敵素敵、赤い蝶ネクタイしたあの運転手さん、ちょっと乗ってみたいかも。え、でもさ、蝶ネクタイして格好はどうなんですか。あのダルダルの T シャツとか着てないですよねダルダルの T シャツに蝶ネクタイしてたらこの人大丈夫かなって思っちゃうけどね。え、あのきちっとして蝶ネクタイつけてたらすごく素敵だなと思います。粋だなと思うのでね、外国人の方とかね結構喜ぶんじゃないかな。いやいいと思いますね。はい、メッセージそしてリクエストもありがとうございました。湘南マイラブでしたね。あ、そしてね、あの追いメールをいただいておりますが、あ、先ほどのあの志村けんの真似にあのあの リクエストじゃないクレームをね入れてますか、これもしかして、こちらもまんちゃんからですね。志村けんの真似本当に、メールでリクエストあったんですか、やりたかっただけでしょと追いメールをいただいておりましたが、違います、ちゃんとね竹さんのメールに書いてあったんですよ。でも竹さんきっとあの私にこの志村けんさんのモノマネをさせたかったんじゃないかなと思っていますが、もう仕事されてるかもしれない。はい、あのそんなあの自らね、自らモノマネなんてしませんよ、やめてくださいよはい、まんちゃんメッセージありがとうございました。さあそしてラジオネームニベアミント味さん、メッセージありがとうございます。ニベアミント味、ミント味嫌だな。高校時代の部活のユニフォームをまだ取ってあります。卒業のタイミングでデザインが変わるためもらえたんです。あ、なるほど。背番号は5、レギュラーになってからずっと同じポジションナンバーでした。なので5番は今でも自分のラッキーナンバーです。でも今見ると本当に自分が着ていたのかと疑いたくなる小ささですさてそのスポーツとは何でしょう。正解したら回転寿司1周分をサービス、ではまたとメッセージいただきました。当てたいね、これ当てたいね。小さいピチピチピチピチのユニフォーム、ラグビーラグビーかな、どうでしょう。もし当たっていたら回転寿司1周分よろしくお願いしますね。あのやっぱり高校とかね大学とか、まあ、部活、中学もそうだけど部活のユニフォームっていいなー。うーん、私はその放送部だったのでね、もちろんそういうユニフォームとかなかったんですけど、そういう運動部のねユニフォームとかを見ると憧れていましたね。あのテニス部のさ スコートとかさ、すごい可愛いなと思って見てましたけどね、私はありませんでした、残念。皆さんからのメッセージこの後もご紹介していきます。ニベアミント味さんメッセージありがとうございました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 時刻9時48分を回っています。 FM パルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは制服ユニフォームの思い出ということで、皆さんからのたくさんのメッセージありがとうございます。しっかりねご紹介していきたいと思います。ラジオネームまゆてんさん、あかりさんおはようございます。まゆてんです。テーマ制服ユニフォーム、大好きなコンテンツです。アンナミラーズ、神戸屋、馬車道っていうのかな、ブロンズパレット、オタ活をしていた時にハマった店舗ですけれど、どれもゲームやアニメから出てきたのではないかと思うほどの可愛さ。好きすぎてアンナミラーズと神戸屋は衣装を作ってコスプレしていましたし、制服ユニフォームの同人誌も作りました。ココス、ジョナサン、サイゼリア、今は分かりませんが当時の制服のイラストを描いていました。現代の表現で言うとまさに眼福ですね。きっとオタクどもが金になる、いやいや安心して眼福できるためにメイド喫茶ができたのではと思います。あくまでも一般のファミレスウェイトレスさんをジロジロ見てはいけません。マナーを守り平常心で。きっと私だけ空気感が違うと思います。笑い平常心でね見てるのにね、すんごい目して見てんでしょ、前店さん、すんごい目してはい、パパのお弁当は豚の生姜焼きですと、写真もありがとうございます。今日も美味しそう、お腹すいた。そういえばね、今日コンビニで久しぶりに おにぎりを買ったら100円ぐらい高くなっててね、目が飛び出ましたね。毎日ねお弁当作ってもらえる、もうご主人が羨ましいですよ。はい、そうそう、アンナミラーズね、そう、どれもあれですね、メイド喫茶的なこうちょっと可愛い制服のところがまゆてんさんお好きなんだね。私も実はね、ここだけの話内緒にしといておいてくださいね。私も憧れた、メイド喫茶で働いてみたかった。ここだけの話ですよ、内緒ですよ、ほんと誰にも言わないでください。メイド喫茶で働いてみたかったですね。メイド喫茶はね一度だけ行ったことあるんですよ。いらっしゃいませ、違う、お帰りなさいませご主人様って言われてね、奥様だったかな忘れちゃったけど、なんか女性が行くとご主人様じゃなかった気がするんですけどね、萌え萌えキュンみたいな感じで言ってくれるんですけど、その制服がねまたこうなんていうの、フリフリでねすごく可愛かった。10代の時にね働いてみたかったですね。あとアメリカとかの喫茶店の頭になんていうのカチューシャみたいなのつけてるのあるじゃない、ああいうのもねつけてみたかったなって思ってて、まゆてんさんすごいね、自分で作ってたんだ、すごい、これはなかなかできないわね。まあでも私も結構ウェイトレスさんのこう制服とかを見ちゃうタイプなので、平常心を保って私もあんまりジロジロ見ないようにしたいと思います。ワイテイさんの一番のお気に入りはどこの制服だったんでしょうね、ちょっと気になってます。でもなんか同じなんか趣味の方がいて嬉しいです。ワイテイさんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームシャオンさん、メッセージありがとうございます。 あかりんリスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥地方のドイツから太郎キティと申します。サムシングニューから聞いてくれてた、ありがとうございます。太郎キティさん、太郎さん、ドイツ人のね太郎さんいたらちょっとねどうしようかと思うよね。こちら今日も37、8度まで上がる予報です。本当に気をつけてね、外での作業だと思うのでね、気をつけて作業してください。熱中症ならないようにね。さて、制服ユニフォームの思い出ですが、社会に出てからは特に制服はないので高校時代の話でも、僕の母校ですが、いわゆる上等界隈の学校だったので、学園が体育祭の応援団がかなり上等でしたね、笑い。僕も3年の頃はやりましたが、みんなの集合写真を見るとなかなかゾッキーチームになります。ゾッキーチームって何？あれね、刺繍代が高くてそれのためにバイトして10万とかかけるやつもいました、笑い。僕は界隈は嫌いだったのでそこまでかけませんでしたが、笑い。そこまでかけてないけどちょっとはかけてたってことね。そして体育祭が終わると一旦没収され、卒業式に返してくれます、悪用防止のため。あ、なるほどね、悪用防止のために一旦預かられるんだ。卒業式で返してもらってもね、使いようないもんね。今でも残ってるのかな、着ようとも思いませんが、ということでリクエストちょっとね間に合う、ごめん、この前も間に合わなかったんですけど、ちょっと今日も間に合いそうにありません、ごめんなさい。ちょっとねこれなかなか難しい音楽タイトルなので探すのに時間がかかってしまうかなと思って、来週おかけします、来週おかけしますって言ってこの間かけてなかった、来週これ必ずおかけしますね。はい、すみません、来週お聞きください。はい、シャオンさんメッセージありがとうございます。上等界隈の学校だったけど僕はあんまりかけてませんよっていう。本当かなみたいな。そしてラジオネームシュクランさん、あかりさんおはようございます。シュクランです。私は中学生の頃はセーラー服だったので高校はブレザーにしました。学生のうちにしか着られないものだから両方着ておこうと思いましたので、では仕事へ行ってきますとメッセージありがとうございます。ってことは制服で学校を選んだってこと？かっこいいな、学校の制服選べないな。ねえ、選べたらいいなと思うんだけど、私もセーラー服、可愛いセーラー服だったんですよね、その私立の高校はね。でも私立に行くことを許されなかったのでね、行けなかったですね。まあ今はね行かなくてよかったなって思ってますけどね。はい、シュクランさんメッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、あかりさん、にゃん太郎ですということで、にゃん太郎さんメッセージありがとうございます。こちら台風の影響で天気予報だと明日はおそらく一日中雨が降りそうです。休みにならんかなって。そうだね。テーマですが、高校の頃に学ランの長ラン、今日はもう長ランも中ラン、中ランも短ランも出てきましたね。長ラン、先生に見つかると募集される長ランをもらってカッコつけてましたね。これは裏地に龍の刺繍が。お、デジャブ、デジャブ。ひろのりさんのメッセージにも龍の刺繍があったと書いてありましたが、にゃん太郎さんの制服にも、龍の刺繍があって同級生たちに自慢していましたが、本当に本当にすごいね。なかなかないよ。本当は真面目な学生でしたよ。皆さんね、こう書くんですね。皆さん真面目だったって書いてるけど、本当かなって思ってます。ね、この長蘭は卒業時に先輩に渡したので、その後どうなったのか不明です。ところで地震は大丈夫でしたか？皆さん気をつけて過ごしましょう。あかりさんお疲れ様ですとメッセージいただきました。にゃん太郎さんメッセージありがとうございました。いや、皆さんのメッセージ読み終わったかな？読んだよね。はい、読めたと思います。は い、皆さんからのメッセージありがとうございました。いやすごかったですね、皆さんのメッセージ。本当にね、制服、長ラン、短ラン、中ラン、そして刺繍あり、あとは鉢巻き、鉢巻きもいいね。あとテロテロの、私は今日のメールで一番印象に残ったのはミンタさん のテロテロのテロテロのユニフォームで写っている男子がですね、反り込みが入ってちょっといい感じの頭がこうねセットされているっていう写真がですね良かったですね。で前髪ちょろっとね、前髪ちょろっとって言いたいだけかもしれないんですけどはい、皆さんありがとうございます。制服ってねやっぱり楽しいし気分も上がるし気分が切り替わるのでね、うん、なんか懐かしいなと思って、たくさんのメッセージありがとうございました。それでは7時から生放送でお送りしてきましたハピネス、そろそろエンディングのお時間です。この後はグルーヴインザシティ、そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。神永春奈さん、鈴木千里さんがナビゲート、引き続き FM パルルンでお楽しみください。今日ねどうしてもかけたかった曲すごくね懐かしい曲なんですけど、夏のうちにかけておきたい TRF Easy to Dance でお別れです。ここまでのお相手はあかりでした。また来週お会いしましょう。バイビー。

0: Band Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: 跟创人 CEO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: life. Update your life. Connecting with the local community. 76.2 FM Palaloo. Music lovers.
1: Commune on 76.2 FM Palaloo.
2: はい、皆さんおはようございます。こんにちは。
3: こんにちは。
2: 時刻は午前11時を回りました。月曜コミュースタートしてまいります。はいはい、今日のお相手は私の時刻こと神永春菜と
3: サッティこと鈴木千里でお送りいたします。
2: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
3: よろしくどうぞ。
2: 23日午前2時ごろみんなびっくりしましたね。
3: 起きちゃったよ。
2: 起きちゃいました。久しぶりに
3: 寝入りバタだったのに、
2: ね。埼玉県と茨城県、千葉県、東京都で震度5弱を観測する地震がありましたということで、まあ、はい、非常に大きい地震でしたので、うん、気象庁は揺れの強かった地域では今後1週間程度、特にここ2、3日については同じ程度の地震に注意するように呼びかけているということです。まあ、くれぐれもお気をつけいただきたいと思います。今回の地震、はい、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9、 震源の深さは68キロ、茨城県の県南はねちょうど震源だったということですので、皆さん十分にお気をつけいただきたいなと思います。はい、まあ、その他揺れの強かった地域では落石や崖崩れが起こりやすくなっている可能性があります。まあ、今日明日ですね、大気の状態が不安定というのもありまして、はい、雨が降る地域もあるかもしれませんのでね、十分ご注意いただきたいと思います。いやでも本当に久しぶりにびっくりしました。
3: 嫌な揺れだった
2: ね。あと久しぶりに緊急地震速報が鳴ったのに加えて、
3: そうでしたね。はい、
2: 私の家は市町村が配布している防災無線設置してますけれども、防災無線も夜中の2時に鳴ったんですよ。
3: わ、
2: 大地震ですっていう、
3: 王か、
2: そうなんです、文言で鳴って、外でも防災無線のチャイムが鳴っていましたのでね、かなりドキドキしまして、そこから1時間ぐらいやっぱり眠れなくなったよね。
3: あ、そうだよね。
2: なんかね、ドキドキしちゃってね。
3: やっぱり、危険を知らせるためにドキドキするべき音を使ってるんだけど、
2: それ
3: しょうがないんだけどね。
2: しょうがないんだけどね、
3: あれやっぱり心臓に悪いね。
2: あれ天才の音階だよ。本当に緊急地震速報って、
3: 不協和音
2: ね、うますぎるなと思いました。はい、まあでもね、この緊張感を忘れないでね、こういう時こそお家の備え、そして職場の備え、 ね、あとは余裕のある人は実家の備えとかね、その辺しっかり確認していただきたいなと思います。私も昨日やっぱりこうなんか影響されて、いつもガソリンなんてメモリ1個ぐらいになるまで入れもしない
3: ギリギリまで、
2: はい、ギリギリまで入れないんですけど、昨日はメモリが半分だったのでもう満タンに入れるなどをしました。
3: あ、でもそういうね、備えって本当大事だよね。
2: 大事だよね。
3: なんか直感が働くというかさ、
2: そうね、
3: 意外とそういうのをちゃんとやった時に限ってみたいなこともありますからね。
2: 気を引き締めていきましょうね、皆さんね。
3: そうですね。もちろん身の回りをね、安全を確保して確認ができた状態になった上で、落ち着かせるためにちょっと深呼吸してみたりとか ね、してみるのも大事ですよね。
2: はい、あと昔とさ、地震についての考え方が違うくなってるのは、はい、昔って地震が起きたらすぐに火を止めるっていう流れがあったんですけども、
3: はいはいはい、
2: 最近は無理して止めようとしないでくださいというふうに呼びかけてますね。
3: そうなんだ。
2: そうです。大体安全装置がついていて止まるので、無理して止めに行って怪我をするよりは、落ち着いて身の回りの安全を確保してから火の元を確認しましょうというふうになっていたりとかします。
3: なるほど。
2: そのあたりね、皆さんも細かいところ結構アップデートされたりとかしてますので、
3: はい、
2: こういう機会にねチェックしてお家の備えを再確認っていうのがいいのかなと思います。
3: 本当だ。
2: はい、気をつけて過ごしてまいりましょう。
3: はい、
2: さあというわけで

0: 日はメッセージテーマ、理想の上司は誰ですかでお送りしていきたいと思います。
1: はい、理想の上司
0: いいね。理想の上司は誰ですか。いいね、このねありもしない話ができるっていうのが一番いいです ね。
1: 絶対に上司になりえない人も上司にここならできるという。
0: そうそうそうそうそう、
1: 嬉しいですね。
0: 楽しさがありますので、ね、はい、ぜひ皆さんねメッセージを寄せいただきたいと思います。はい、今日はですねリクエストナンバーでスタートしていきたいなと思います。リクエストいただいてますのは気まぐれきくらげちゃんからこちらのナンバーです。世界の終わり、天使と悪魔。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: さあ、というわけで改めまして、今日は8月24日月曜日、あっという間に8月が終わりかけになってるんですけれども、
2: 歯にしの日ですね。
1: あ、何も語呂が何も語呂が特に良くないですけど、歯にしって何やねん。
2: タニシのおい、タニシのおい、歯にし、
1: 葉っぱに住んでんだろうな。
2: そうそうそう、陸のね、
1: 陸のタニシ、歯にし。いるっぽい話やめてくださいよ、
2: カタツムリっぽいやつ。
1: じゃあそれカタツムリだよ。初めから。まあ、そんな8月の終わりなんですけど、はい、今年7月8月、まあ、なんかえらい涼しかったじゃないですか、うん、ここに来てあの夏が焦ってるのか、今日は最高気温が34度ということで、久しぶりに夏が来たなって感じですよ。
2: あの追い上げを
1: かけてきたね。そうそうそう、みんな忘れないでみたいな、で明日ですね、明日は水戸市最高気温37度ということで、
2: よし外出をしない
1: しない、うん、マジでそれ
2: それに尽きるね。
1: これ去年はさ、なんか毎日そういうこと言ってたよね、うん、もう外に出るのやめましょうねみたいなこと言ってさ、去年
2: 毎週のじこさんが命の危険のある暑さですって言ってたよ。
1: そうそうそう、もうあの命に関わりますよばっかり言ってたんですけど、今回はね、今年はもう本当にこの1回きりかという感じで、明日その日が来るようですのでね、皆さんお気をつけいただきたいなと思いますよ。
2: もしかすると残暑が厳しくなるのかもね、こんな感じだと ね
1: ずるずる長く続くタイプの夏だったのかもしれないですね。そうそうそう、
2: 大学生の恋みたいにずるずると続くのかもしれない。
1: 甘酸っぱくて苦い
2: 苦い、
1: 大学生の恋ってずるずる続くんだよな、
2: でも最近の子はそうでもないのか。
1: あ、そうかな。なんかね、昔の感覚で言うとね、あの暇だからなんとなく会っちゃったりとかしてさ、ね、なんとなくずるずる続くみたいなやつあった気がするんですけど、そう
2: そうそう、で大体サークルの飲みが終わった後に駅前で泣いてるんだよね、女の子は、ね、
1: あ、だるいわ。だるいけど当時一番楽しかったのそういうのなんだよな。
2: ニヤニヤ見てたね、
1: ニヤニヤ。あ、なんかあったんだなみたいな、ね、うん。
2: あ、なんかあったんだな。リアルな感想。
1: 今の子はもっとあれかな、こうなんか実用的な恋と言いますか、実務的な恋と言いますかね、
2: 割り切ってんだろうな、
1: なんかそんな感じがするよね。ちゃんとこう LINE ブロックしたりとかして、なんか関係を断つ方法をしっかりみんな使いこなしてんだろうな。
2: 損切りがうまいと思う。
1: うまいと思う、ほんと。いや、でもあのダラダラね、ダラダラする恋愛もなんか必要なんじゃないですか、人生には。どうですか、
2: ザ・人情って感じするもんね。
1: そうそう、ザ・人情、ほんとに。ザ・人情は本当だな、人情のある恋だったんだな。
2: そうなんですよ、
1: いいじゃないですか、それでもね。皆さんいかがでしょうか。
2: いかがでしょうか。夏の恋してますか、皆さん。
1: 夏の恋してますか、本当。甘酸っぱいダラダラした恋してましたか、
2: 海とか行きましたか。あ、この夏あと1週間ですよ、夏休み。
1: 本当だ、でも今更行くとクラゲに刺されるから。
2: あ、そうだ、
1: やめた方がいいよ。
2: 盆を過ぎたら海には入るな。
1: そう、昔は散々それ言われたもん。今ってみんな平気で入ってるよね。
2: 入ってるね、
1: マジでね。昔すごい言われたよな。
2: そう言われてたよ、
1: 盆を過ぎたら入るなってな。
2: 海の生態系はそんな10年20年じゃ変わらないでしょ。
1: 変わんないと思う、うん、
2: なぜみんな入る、
1: みんな入ってるよ、本当だ。海未だに人いっぱいいますもん
2: ね
1: 不思議なもんです
2: よ、不思議だわ、
1: うん。まあ、いつまででも暑いからっていうのもね、あるかもしれませんけどね。
2: あ、そっかそっか。
1: まあ、明日は37度、とにかく皆さん気をつけてお過ごしください。
2: はい、気をつけましょう。
1: というわけで今日のメッセージテーマは、理想の上司は誰ですかでお送りしていきたいと思います。まあ、毎年さ、インターネットなんかで取り沙汰されるアンケートですと、
2: あ、そうね、
1: そうそう、最近だとあれだよね、あのアナウンサーの水戸ちゃんですよね。
2: はいはいはいはい、
1: 三浦あさみアナウンサーとかが割と上司の理想の上司ということで入ってきたりとかしますけれどもね。
2: いいね、水戸ちゃん、確かにな
1: んかいいよな、なんか優しいししっかり見てくれるし、うん、みたいな雰囲気がある。
2: なんか優しいんだけど、こう言うべきことは言ってくれる、うんうん、なんかこちらが傷つかない距離感で言ってくれそうな、あの器の広さを感じる。
1: そしてなんか楽しそうだしね、うん、そういうところだよねきっとね。そう、
2: 実際私のためを思って言ってくれた指摘だろうと、うんうん、私は多分言われた瞬間にある種の心の壁がパシッてこうダーンって
1: シャッターストーン、
2: そう、シャッターが降りてきちゃうタイプの人間だから、もう褒めて伸ばしてっていつも思っている。
1: 確かにな。だからなんかその理想の上司のアンケート取るとやっぱりみんなそう思ってるみたいで、うん、
2: あ、やっぱり
1: あの褒めて伸ばしてくれそうな人が上位にこうランクインしてくるわけです
2: よ。なるほど。
1: で今パッとなんか目についたのが、はいはい、2026年度の
2: 他にはどなたが、
1: はい、新入社員の理想の上司ということで、うん、500名に聞きました。これは産業能率大学総合研究所調べ、
2: 産業能率大学、
1: はい、いろんなところがアンケート取ってるんで、その、うん、取られたアンケートによって答えは違うんだけど、
2: なるほどね、
1: これ2026年度その産業能率大学の調べによりますと、
2: うん、産農大、
1: 産農大、はい、訳していいのかどうかわからない。あ、でもあの

0: あれだ、あのホームページのアドレスに三能って書いてあるから、そうだわ、
1: 三能大さん、
0: 三能大さん、はい、1位がこれ500人に聞きましたね、うん、男性上司のトップ10、
1: あ、はいはい、
0: 1位が26票で鈴木亮平さん、
1: あ、なるほどね、
0: これドラマのイメージ、
1: あー、そうだね、
0: だね、うん、
1: あと、あ、まあ、あの役作りとかに対するクレバーなその、
0: ね、確かに
1: アプローチとか、うんうんうん、あのなバラエティに出てる時の物腰の穏やかさとかね、
0: あるな、
1: 確かにいいね、う
0: ん、なんか誰も傷つけずに楽しくしてくれる感じあるもんな、
1: そうだね、でもさ、
0: でもさ、
1: 鈴木亮平上司だったらさ、うん、私は禁断の恋に落ちちゃうよ
0: まあまあ好きになるよ、
1: ね、好きになっちゃうよ、
0: まあ、好きになる、
1: うん、私はちょろいから
0: かっこよすぎるのちょっと、うん、あの考え物だな、
1: そう、上司としての数形を超えちゃう、
0: 超えちゃう、うんうん、確かになんかもう
1: これは飽きまへん、生徒さん、
0: あ、いけませんね、うん、一線を超えてしまうかもしれない、
1: 一線超えちゃうよ、う
0: ん、まあやっぱりみんなね、誠実さと周囲を安心させる包容力っていう部分にいいだと思ってるらしい、
1: そりゃそうじゃ、
0: そりゃそう
1: 大木戸博士が出てしまいました
0: ちなみに2位が15票で、うん、あ、やっぱりまだこの人入ってくるんだなっていうのが、うん、イチロー、
1: あ、イチロー、ほー、なるほどね、
0: まあ、なるほどなと、いやでもイチロー上司だったら部下相当きつくないですか相当ストイックですよ、
1: そうね、天才だからね、
0: そうそうそう、うん、
1: 天才ストイックだからついてけないよ、
0: そうなんだ、やっぱり天才の下で育つ人間はいないというのが宮崎駿が証明してるっていうのがありましてですね、
1: うん、後にも先にもない天才だからね、
0: そうですね、これね、
1: 確かに、
0: まあ、その他桜井翔さん、大谷翔平さん、目黒蓮さんなどが断言しているということです、
1: なるほどなるほど、
0: まあ、後ほどまたね、他のアンケートを見ていきたいなと思いますので、
1: はい、
0: はい、というわけでお知らせ挟んでまだまだこの話続けてまいりましょう、はい、Commune on 76.2 FM Paloon。
2: FM Paloon.co.jp。ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた？
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
0: ちょっとさっきの続きなんですけど、
1: はい、
0: 産業能力大学さんによる2026年の理想の上司は誰ですかアンケート、
1: A、
0: まあ、1位が鈴木亮平さん、2位が一郎さん、
1: うん、
0: 3位が桜井翔さん、
1: うん、
0: で4位が大谷翔平、大谷翔平もしんどいぞ下についたの4位が、うん、これ今回初めてトップ10入りしましたということで、うん、目黒蓮さん、
1: あー、めめ
0: めめです、
1: ね、いわゆるめめ、
0: いわゆるめめ、まあかっこいいからね、
1: はい、かっこいいね。
0: で6位が大泉洋さん、
1: うん、あー、私もしかすると大泉洋さんが一番かも今の中では、
0: なんか一番やりやすそうな雰囲気あるかなって気はするね。
1: っていうのもさっきちょっと CM 中、 CM っていうかお知らせの間にね、のじこさんと話してたんだけど、鈴木亮平、桜井翔さん、
0: うん、はいはい、
1: めめさん、目黒蓮さん、
0: はい、
1: 皆さんね、甘いマスク、穏やかな物腰に騙されてますけど、
0: はいはい、
1: あの人たちって、うん、もうそのプロなわけですよ、役者、アイドルの、まあ、
0: そうね、プロフェッショナルですよね、
1: トップオブトップで、うんうん、もうなんか根性がちょっと、
0: ね、
1: 常人のそれではないから、
0: 最後絶対根性だもんな、
1: そうそうそう最終的なところでその自分の弱さには分かり合えない、
0: 分かり合えないな、
1: そう、あの図太さを持っているはずだから、う
0: ん、最後の最後多分精神論だもんな、そうそう
1: 最終的には自分にも他人にも厳しいから
0: そうだな、
1: そうだから、なんかあのね、あの大泉洋さんももちろんあのね、まあ、俳優としてプロだけど、うん、なんかメンタリティ的にあの人はなんかあのまあなんとかなるんじゃないみたいな
0: 言ってくれそうな
1: 感じがするからね、う
0: ん、なんか、うん、下積みとかもぬるぬるいっぱいやってた感じの人たちだっていうのがあるよね。まあ、これ同じような多分理由で7位にランクインしてるのかなと思うのが、うん、あのサンドイッチマンの伊達みきおさん、
1: あー、なるほど、
0: あ、これもなんかなるほどっていう感じします。
1: 伊達さんね、いいね、
0: 伊達さん意外なことに2026年度初めてトップ10入りという、
1: 初めて、
0: ね、
1: はい、うん、
0: で7位がヒカキン、
1: うん、あー、いやだからヒカキン さんがいいかもね結局、うん、
0: なんか私もヒカキンだなこれ。
1: あの個人事業主で、うん、あんまりその上司とかからご本人様があんまり厳しく言われずにここまでこうなりこう、ね、そうね、トップになってきた人だから、うん、あんまりなんかこう下についてもそこまでこう多くを求めなさそうというか、
0: 逆になんか成績残さなかったらさ、うん、0.5 秒で切り捨ててきそうな感じ
1: がある。あ確かにそれもあるの、それは怖い
0: みたいな、うんね、だからあのヒカキンの下でヒカキンと同じ仕事をする人には厳しそうなんだけど、ヒカキンのフォローをする秘書的なポジションの人に対してだったらすごい優しいような気がするんだよな。
1: そうね、そうね、
0: だから部下としてだったらそういう風なのがいいんじゃないかなって思うんですよ
1: ね。あ、なるほど。
0: うん、そして7位が小栗旬さん、へえ、なんか厳しそうだけどね。で10位が桝太一さん、
1: アナウンサーの
0: 桝さんですね。はい、はい、あ桝さんもなるほどな
1: って、なるほど、う
0: ん、で10位が桝太一さんと同率なんですけど、ムロツヨシさん、
1: ムロツ、あ俳優のね、
0: 俳優のムロツヨシさんで、まあまあまあ優しくて面白そうな物腰っていう部分ですかね。
1: 大泉洋系列、
0: まあそうね、だからやっぱその天才とこの大泉洋系列が半々ぐらいで入ってきてるっていう印象ですかね。でちなみに女性の方のトップ10、はい、1位がこれ毎年結構そうかな、うん、天海祐希さん。
1: ああ、そうだね、女性でっていうならもうなんかダントツだよね。
0: そうだね、もうね、やっぱリーダーシップとかあの厳しさとか、
1: そうパッとイメージ出るわ、
0: 出るわね。2位がうん、指原莉乃さん、
1: はいはいはいはい、
0: うん、まあ、何でも相談に乗ってくれそうなど、
1: プロデューサーもやってますもんね、サッシーはね。
0: そして3位が、うん、今回初めてトップ10入りしましたというのが、こちらはもう話題性でしょうね、ちゃんみな。
1: ちゃんみな、なるほど、ちゃんみな、だから
0: ちゃんみながいた今、
1: うん、やってるんで、
0: ちゃんみなやっぱね、
1: ノーノーガールでね、
0: そう、ノーノーガールでね、うん、まあ注目浴びたというのがありますかね。
1: 私はそれはやらないと思う。
0: 似てる似てるけど身が全然入ってない中身スカスカ、
1: ちょっとちゃんみなに一瞬桃い香りが混ざってたかも
0: 似てんな、うん、そして4位がまあ水戸ちゃんですよ、
1: ね、あーなるほどね。
0: でその他広瀬すずさん、ヒコロヒーさん、妹綾子さ ん、吉田沙織さんというふうに続いていくという感じですね。
1: なるほどね。
0: 私この中で、うん、あの一番この人がいいなと思ったのは、うん、9位10票でランクイン、伊藤麻子さんですね。
1: おー、伊藤麻子さん
0: 大好き、
1: いい
0: 大好き、
1: いいわ、
0: いいよな、うん、なんかまともそうだしさ、うん、でね、まあいかがでしょうか、皆さんの理想の上司というのを ね教えていただきたいと思いますけれども、ね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、メッセージいただいてます、紹介していきましょう。
1: はい、
0: こちらはラジオネームグリーンアップルさん、
1: グリーンアップルさんいつもありがとうございます。
0: のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
7: こんにちはです。
0: 先月あたりからアイドル夢のせいのメンバーを一人一人バルーンアートで作って、うん、先日全員完成しましたのでフォトコラージュで並べてみました、うん、我ながらよく作れたものだと自信がついています。
1: そう、これね、ちゃんとあのカラーリングもバッチリ合わせてて、
0: いや上手ですわ。
1: 手書きのねお顔がめちゃくちゃ可愛い、
0: 可愛 いですとっても、ありがとうございます。こちらも元気が出ますね、うん、SNS にも上げましたので次のライブ参戦で感想を聞いてみようと思います。
1: いいですね、
0: いいですね、素敵です。さてさて、メッセージテーマ理想の上司ですが、坂井雅人さんでしょうか。
1: なる、近藤さん、そのチュッパチャップス食べていいですかの坂井雅人さんですね。あの
0: もうちょっと広いと思うんですけど坂井雅人
1: これはあの新選組で山並圭一をやっていた坂井雅人とジェネラルルージュの凱旋のあのチュッパチャップスを舐めている坂井雅人が赤間合体したっていう私の持ちネタなんですけど、
0: 混ざんないでしょ混ざんねえのよそこは絶対にあの山並みは良かったな。
1: あの山並みさんはねちょっとメロかったね。
0: メロかった。あの山並みさんを坂井雅人にキャスティングしたのは天才だなと思いました。
1: いや坂井雅人さんもな、上司にいたら私禁断の恋に落ちちゃう。菅野美穂ごめん
7: 菅野美穂ごめん、
0: もう菅野美穂に謝るところまで想定ができてる、
1: 来ちゃった、
0: ちょっとかっこいいよな、
1: 脳内できちゃった、
0: 脳内できちゃってる
1: かっこいいよな、
0: かっこいい、
1: かっこいい、
0: うん、かっこいい、あの人もかっこいい。ネットのランキングにはなかなか入らないようですが、会社の闇を倍返しにして暴いたり世界のギャングを殲滅するためにあちこち命がけで飛び回ったりと行動力のある上司だと思います。坂井雅人がそうなわけではないんですけど、
1: 当てられる役がね、
0: 確かにネット のランキングには入ってこないね。
1: そうだね、
0: あんなに人気があるのにね、うん、この人ね、
1: あのコミカドのイメージが王を引いてるか。
0: そうだな。
1: リーガルハイのあの嫌な、
0: でもそうだ、あれ面白かったな。
1: リーガルハイのコミカドさんってなんだかんだいい上司だったよね。
0: あ、なんだかんだそうですよ、うん、あの喧嘩しながらも真っ当な風にみんなことを言うっていう、
1: 癖は強いけれどもね。
0: そうそうそう、うん、リーガルハイめちゃめちゃ面白かったよね。
1: 坂井雅人さんってすごい役者さんだね。
0: この人うまいよね、うん、何やっても全部ちゃんとなってるっていうのがさ。
1: あ、古畑任三郎をもし令和でやるなら、まあ、坂井雅人さんかな。
0: あったかもしれないな。そうだね、
1: 犯人役としても出てほしいけどね。
0: どっちかっつうとそうだな、なんかあの、うん、なんかあのやばい犯人役の方がちょっと見たさはあるけどね。そうそうそうそう、
1: 坂井雅人と長谷川博美さんは ね、
0: いいね、
1: やばい犯人で出てほしいよね。
0: 出てほしいな。
1: ひろきさんだっけ、ひろみさんだっけ、ひろきだ、
0: あの人はひろきさんか、うん。他には我が家を怪獣から守るために巨大化していたり、まあ、CM の作品ファーストフードチェーンでお得感を出したりバラエティ性が豊かなのも憧れる材料ですね。うん、まあ、この辺もみんなあれだよね、いい役者だからこそなせる技ってところで、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: いろんなことがいろんな説得力を持って表現できると。まだまだ残暑が続くのでお体には気をつけてください。そしてちさってぃさん、今週末公演頑張ってください。
1: うぅ、震えるぜ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、衣装のあの完成は見えました？
1: まだ
0: まだ
1: まだ縫い終わってない衣装が
0: 大丈夫大丈夫、大体そんなもんだもんね、毎回ね。
1: 2着3着
0: めちゃめちゃあるね。
1: もう夫も今
0: 動員して、
1: 夫も動員してね、2人がかりでやってるんですけど、
0: まあ衣装なんて前日まで入っといて持ってっかな普通
1: そうね、う
0: ん、
1: 本番に間に合えばいいぐらいの気持ちでやってますけれども、まあ芝居とかね、あの演出とか効果的なものでも今鋭意創作しておりまして、
0: 楽しみですね。
1: まあ、なかなか面白いものになってるんじゃないかなと思います。
0: 今週末日曜日でしたっけ。
1: はい、日曜に、はい、水戸芸術館の ACM 劇場で4時から開演でございます。
0: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、まだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。今日のメッセージテーマは理想の上司は誰ですかということで、皆さんの理想の上司お送りください。もちろんメッセージテーマに関わらず、最近こんなことをしていますなんていう近況報告のメールもねお待ちしておりますので、
1: もちろん
0: 午後2時までお付き合いよろしくお願いします。
6: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
1: ジングルをかけましたが、このまま曲に行きます。
0: はい、大丈夫ですよさあ、夏といえばということでね、ミセスグリーンアップル、この夏何回かけたか分かりませんけれども、うん、さらにかけていきたいと思います。
1: インフェルノ

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: Be cool. Be hip. Be romantic.
3: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は、星と宇宙をロックする、Say the Go Round! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。So, have a happy Low Monday night!
4: 水戸市では、新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について、最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
5: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
6: What do you eat for lunch today?
7: Asahi Busan Delicious Food Navi.
6: Food Navi
7: brought to you by Asahi Busan。
8: デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ今日は空飛ぶシェフ渡辺さん、どんなお話を聞かせてくれるんでしょうか。どうぞ。
9: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事中のお話を伺っておりますが、さあ今週はどういうわけかワインの話するっていうことになりましたので、ワインの話をしたいと思いますが、ワインといえば今アメリカ、それともヨーロッパ、フランス、スペイン、イタリアみたいな感じですが、
10: おね、あのお酒飲まれないってお聞きしたね、よくご存知で。
9: そう、知識だけはあるんですよ。
10: 知識だけは。いやまあね、あの最近あのおかげさまで、あの会食の機会で、あの、うん、僕自身もあのそんなに飲めないんですよ。めちゃくちゃ飲めるように見えるんですけど、すっごい弱くて、いつまで経ってもグラスが開かないっていう。で量飲めないんですけど、あの美味しいワインは好きなので。はい、
9: でワインってさ、赤と白とロゼとってあるじゃない、
10: はいはい、
9: でロゼってなんかこうシャンパン系みたいな、シワシワ系、
10: はい、ああ、うん、いいです ね飲みたくなっちゃいましたね。
9: でも赤ってみんな飲む人は赤ワインは最高だよねって言ってる割には、うん、赤ワインなんて渋くて、私なんて、うん、おおどこが美味しいんだろうって思う、はい
10: はいはい、赤ワインね難しいですもんね。
9: 難しい、うん、あれならまだ白ワインの方がちょっと甘みがあって、う
10: ん、飲みやすい、
9: 飲みやすいんじゃないの、はい、って飲めないくせにちょっとそう思う。
10: あでもね、あの今あのおっしゃっていただいたみたいに、皆さんがまあ知ってるワインって、うん、こうね赤白ロゼだろうぐらいにこう思いますよね、うん、でもまあ最近ちょっとナチュラルワインがブームにもなってるので、知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、まあ、第4のカテゴリー、
9: ブドウ以外にあるってこと？
10: いやいや、ブドウですよ。
9: ブドウ？
10: ブドウなんですけど、あの通称オレンジワインって。
9: 何それ？
10: ねえ、ナチュラルワイン好きの方だったら多分あの皆さんもご存知の、
9: はい。オレンジワインっていうのはもうブドウから作るんだけど、名前はオレンジワイン。
10: うん、色がオレンジなんですね。
9: だいだい色ってこと？
10: そうですそうです。
9: 味は？
10: 味、そうですね、味はいやあのな、うーん、これどこから話したらいいんだろう。実は皆さんが知ってる白ワインご存知ですよね、もちろんね、うん、白はやっぱりその癖がなくて、
9: そうそうそう、
10: 赤ワインと違ってね、渋みがないから、
9: うん、
10: でクリアだから飲みやすい。実はね、皆さんが知ってる白ワイン

0: そこ食いつくとこじゃないですよ。もう僕の、だから僕が生まれてからですよ、白ワインが世に普及したの。だから結局もともと白ワインの元は何かって言ったら、今言ったオレンジワインなんです。
1: へー、
0: 要するにあれをまあ精製して、不純物取ってクリアにして売り始めたのがフランス、ヨーロッパあたりで、ああこっちの方がウケるねってなって世界中に広まったのが白ワインです。
1: そうすると白ワインの雑な味って言ったらいいの、
0: あーディスっちゃいましたね今、大丈夫ですか。いえいえ、まあ雑というか、実はこれ紐解いていくと古来の元々の、ワインの作り方に由来するんですけど、ワインの一番最古いつ誕生したかって言ったら約8000年前って言われてるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 8000年前はみんなオレンジワインだったんです。
1: へ
0: え、オレンジか赤か。
1: そうすると昔はどこでもオレンジワインって作ってたの？
0: なんて言ってたかはその国や地域によって、様々だと思うんですけど、まあ、例えば、まあ、ちょっとマニアックなところで言えば、まあ、アンバーワインとかね、色合いからその色合いをオレンジって言ってみたりアンバーって言ってみたり あったんですけど、実はだからその精製の技術が進んでいって現代的な飲み物に変化してたのはここ半世紀前ぐらいだっていう話で、その前はみんな、いわゆる精製されてない、ワインが普通だった。
1: そうするといつ頃からか、まあ、オレンジワインっていう名前が聞かれなくなって、淘汰されていった昔のワイン。
0: そうですね、一気に何だろう、そっちの方が売れると世間受けするとなったら、もういっぺんにもう白にシフトしちゃったわけですね。
1: でも今もそのオレンジワインという昔ながらのワインが飲めるところがある、扱ってるところがあるの、
0: 見直され始めちゃって、一部ナチュラルワインとして自然派ワインですね、オレンジワインの今結構ブームがヨーロッパに押し寄せてるので、イタリアなんかでよく醸造家の方がオレンジワイン見直して作ってるところは増えてきてるんですけど、でも大元の元は、旧グルジア領の、今のジョージアっていう国、多分皆さんワイン好きの方はもう皆さん知ってますよね。今は珍しくないですもんね。
1: ああそうなんだ、ジョージアって美人の産地って言われてるところですよね。
0: おお、そっち行きますか。はい、もうめちゃくちゃ美人の人多いですよ。
1: でそういう人たちがオレンジワインを片手にって言うと、ああ絵になるかもしれないって、
0: 本当ナンパされたかったな。残念ながら仕事で行ってるので、なんだろう、実はねジョージアに買い付けに行く機会を僕いただきまして、またね金持ちあるあるで本当羨ましいんですが、亀ごと買ってこいと、いやオファーいただきまして、あ行く行くって、これはねSNS 紐解くと見たら2016年に一度僕行ってるんですよ。はい、もう一回ね美人に会いに、いや違った、オレンジワインに会いに、行きたいなって思うぐらい本当に美味しいワインに出会いました。
1: でそのオレンジワインってどんな食材に合うんですか？
0: ああどんな食材に、
1: 赤は肉白は魚って、なんか言われるじゃないですか。
0: ああそういうことですよね、ね合いますよ普通に。
1: 何でも
0: 何でもあれオールマイティじゃないですかね。肉でもいいし、それこそ魚でもいいですし。
1: それでそのワインの大元、のご先祖様みたいなワインっていうと金額的にはどうなんでしょうね。
0: すごいいいところついてきますね、ジョージアワインってね品質いいくせにね、現地行ってみてください。だいたいねどこのホテルに泊まってもジョージアって水のごとくワイン消費する国なんですよ。だからなんとホテルのウェルカムドリンクがワイン。贅沢でしょ。
1: 贅沢、
0: めちゃくちゃなんかビップになった気分になるけどビジネスホテル並みのところに行ってもウェルウェルカムドリンクをジュースや水みたいにどうぞってジョージアワイン出してくれます、
1: そうするとアルコール度はそんなに高く

0: ないの？
1: あ、でも一般的な普通のワインと同じ。
0: そしたら、うん、あんまり飲み慣れてない人は酔っ払っちゃう。
1: でもジョージアの人水みたいに飲みますよ。ガブガブ飲みます。ガバガバ飲みます。大好き。
0: っていうことは水代わりってことは大した金額はしない。
1: そうなんですよ。めちゃくちゃね、品質いい割に安いんですよ、うん。でもそれでも最近、ね、ちょっと戦争云々関係があって、ロシア人の方たちがだいぶ移住してきちゃってるので、うん、ちょっと今ねジョージアバブルなんて言われちゃってて、ちょっとそれでも値段は上がってはきてるんですけど、それでもまだまだお買い求めしやすいですよ。
0: そのオレンジワインって、はい、水戸のこの辺でも買えます？
1: あ、買えますよ。
0: え、そうなんだ。
1: あ、でもね注意してくださいね。これ販売されてる方に取り扱ってるところでね、悪く言うわけじゃないんですけど、ジョージアワインってね、多分お買い求め行くとやったらこう なんだろう、こう土器みたいな、うん、なんかこう陶器のくねくねしたいかにもこうお土産屋さんで売ってるような、うんうんうん、その化粧瓶っていうんですかね、あれで売ってるのは絶対買っちゃダメです。
0: あ、わざとらしい。
1: 中身が本当にダメ、うんうん、美味しくない、うん、やっぱりどんなところでもね、ヨーロッパのワインだから全部美味しいわけじゃないじゃないですか。本当お土産なんだろう、それインパクトで売ってるものは中身が伴ってないので、ああいうものに手つけると、うん、なんかオレンジワインって大したことないねってこう思っちゃうかもしれないので、絶対パッケージには騙されないでください。
0: あ、そうすると普通の瓶に入ってるような方がいいんだ。
1: でもね、日本で、ジョージアワインってまだまだ取り扱いが本当に少ないので、うん、オレンジワインを買うんだったら僕はイタリア製の方が手頃で、日本で流通している中では買いやすいです。
0: なるほど。じゃあイタリア産の、オレンジワインというところでとりあえずは探してみてくださいと、うん、
1: その方が日本では、うん、簡単には楽しめます、うん、はい、
0: ということで、まあ、ワイン好きの方は一つ楽しんでみてはいかがでしょうか。オレンジワインご紹介いたしました。今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: さてわけで今日はオレンジワインの話題でね、うん、なんかこうへえ知らなかったみたいな感じで、ね、なんか純粋にこう面白い話として聞いてしまったんだけど、うんうん、もう純粋に面白い話として聞いていいんだよな。最近ちょっと渡辺さんに対する向き合い方が我々ちょっと歪んできてるなと思うからね。
3: 確かに久々の純粋に面白い話だったからね。そうそうそう、うん、
2: ぶっ飛ばない話だったなっていうの
3: がね、非常に楽しかった。なんかこういうとこではしご外してくるのね。
2: こういうのも魅力なんだよな渡辺さんのな、ますます目が離せない、
3: ね、最後に出たね、見た目が見た目がなんだっけ、あ、
2: 見た目のインパクトに騙されてはいけない。
3: 見た目のインパクトが強いものは中身が伴っていないという金言をいただきました。
2: おっしゃる通りすぎる。ダメだね、改めないと ね、
3: そうだね。
2: お土産屋さん行くと可愛いパッケージを真っ先に手に取っちゃうもんな。そう、ね、
4: でも可愛いパッケージが欲しいんだよ。
2: モモンガだ、モモンガがいる、ちいかわのモモンガが、
3: 私の中のモモンガが叫んでいるよ。
2: 渡辺さんに軽くいなされて終わるんだろうな。
3: まあまあ。
2: というわけでデリシャスフードナビでした。来週もお楽しみに。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。1曲お届けしましょう。椎名林檎で丸の内サディスティック。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Your day with more music on 76.2 FM Palloon Music Lovers。
6: まあ隣のトトロがやってたんですよね。金曜日にやってたわけですよ。
7: やってらしたそうですね。
6: やってらしたんです。日刊スポーツで記事になってまして、隣のトトロが21日日本テレビ系金曜ロードショーで放送されました。
7: はい。
6: 全平均世帯視聴率関東地区では 10.0% となったということで、これね、隣のトトロって88年なんですよね、劇場公開が。38年前ですわ、ざっくり。
7: あ、そっか。
6: 金曜ロードショーではこの隣のトトロの放送20回目だったらしいんですけども、
7: すごいダントツですね。
6: そうなんですね。これ毎年だいたい 20% 前後を記録しているということで、2016年あたりからはみんなが他のコンテンツに興味を示し始めたのか、視聴率が 20% を切って、13% から 15% の間くらいを推移しているといったところで、なんでそんな中で今年の先週の金曜日は視聴率 10.0% だったってことなんで、これ実は過去最低なんですよ。
7: そうなんだ。
6: 全員ちょっとね、トトロから足が遠のき始めてるというのも憂うべき事態、
7: 悠々しき事態でございます。
6: これね、あれだと思うんですよね、今の子供があんまり見てなかったのが原因なんじゃないかって思うわけ。みんなサブスクで他の見ちゃって、
7: そうだね。
6: でジブリサブスクで見らんないからトトロ初めて見ましたという人も結構今回なんかは多かったというのは SNS でも見ましたけれどもね。
7: 確かに。でも 10.何%ってさ、普通のドラマとかと比べるとやっぱりすごい数字なんだよね。
6: すごい数字ではある。
7: 20何パーがちょっと怪物級だったんだよね。
6: まあこれそうね、2010年までの 20% 台っていうのがちょっとね、恐ろしい数字だったというのもありますけど、あれだね、これ多分サブスクの普及とともに下がっていってんだろうなっていうのは想像に難くないですけどね。
7: だからあれだよね、あと最近はもうみんなドパ書きだから、
6: そうだな、
7: 多分オープニングから3分以内にトトロ出てこないとダメなんだろうね。
6: そうだよね、
7: 結構遅いよね、
6: トトロ。遅い、トトロちょっと遅いから、だから楽しめないんだろうな。あのメイちゃんとサツキちゃんがキャッキャしてるシーンとか、ちょっと意味わかんないって言われちゃうんだろうな。
7: あのなんかトラックからこうトラックの荷台に乗ってて、人が来たから隠れるみたいな、その繊細な描写の意味がわかんないんだろうね。
6: 悲しい。全部目離すとこないくらい綺麗に描かれてるんだよな。
7: のじこさんなんて毎回号泣してるんだぜ。
6: 隣のトトロはね、号泣コンテンツですよ。
7: まずどこで泣いた？
6: まずもう本当に一番初めに、あのめいちゃんとさつきちゃんが、お化け屋敷って言ってあの部屋に来る時から泣いてる。
7: なんで？
6: キャッキャキャッキャしてんじゃん、なんか、あれが眩しすぎて直視できなくて、あそこから号泣が始まる。
7: 別の文脈でずっと泣いてるんだ。
6: そう私は本当神の視点で、メタの視点でずっと泣いてる。ポロポロポロポロ。
7: なるほどな。
6: でそれでキャッキャキャッキャしてるところでずっと泣いてるじゃないですか。でそしたらあのおばあちゃん出てくるでしょ。
7: おばあちゃん出てくる。
6: でおばあちゃんが出てきて、あの真っ黒クロスケを見たって話聞いてさ、あんたらにも見えたんけっつって、で私も昔は見たけど今見えなくなったんです、ニコニコしてれば悪さはしねえしっつって、あの優しく説明してくれる、ところでもう本当におえつが、
7: おえつが。おかしい、おかしい。
6: おばあちゃんの目が優しすぎてドドドドドって涙。だおばあちゃんは見えなくなったけど昔は見えたんだ、きっと子供の時はみんな見えたんだっていう。
7: あ、すごい。ただ単に号泣マシーンかと思いきや、
6: 違うわ。
7: ちゃんと文脈というか、その奥をこう理解しての泣きだった。
6: 情緒に基づいて泣いてる。 そのあれでね、うん、ボロボロ泣いて、うんうん、でその後あのお風呂場でさ、あのお父さんがゲラゲラ笑うシーンあるじゃん。
7: わあ、
6: あ、あ、そうそうそうそう、おうちボロだから壊れちゃうよね、うん、で、あの お風呂場で大はしゃぎしてると、うん、真っ黒クロスケたちが家からこうざわざわざわざわって出て行って、うん、クスノキに登ってくんですよ。でその時 BGM であの風の通り道が流れるんです、はいはいはい、オルゴールみたいな音で、うん、あそことかもう何も見えないぐらい泣いて
7: そっか、私あそこのシーン見るといつも風呂場に黒いやつがいるとなんかカビっぽいよなって思っていた
6: もうちょっと今すぐ宮崎駿に投げさせてほしい
7: あーなんかあのね、あの四隅に集まってこう出てくからなんかカビだなって思いながら見ていたな、ま
6: あ、正直多分カビなんだよ
7: カビだよね、カビだよね、
6: カビとかススとかそういうものがそういう風に見えるっていうカビなんだけど、うん、何言ってんの
7: そのまま受け取りすぎか
6: 情緒、
7: いけないいけない、
6: 情緒をね、情緒を大事にしてください、
7: 情緒楽しむ、
6: そうなんですよ、うん、だからトトロは本当に高級コンテンツなのとともに、うん、最近ちょっと気づいたのが、うん、あのさ、カンタのおばあちゃんってすっごいおばあちゃんで描かれてるじゃん。
7: あ、そうだね、田舎のね、
6: そう田舎の
7: 野良仕事とかをやっているようなおばあちゃんだよね。
6: でなんとなく今の感覚で言うと、まあ80代ぐらいかなっていう感覚で描かれてると思うんだけど、うん、実際計算してみるとですよ、うん、小学校高学年のカンタくんのおばあちゃんだから60代ぐらいの可能性全然あるわけよ、おばあちゃん。
7: あー確かに
6: そうじゃん、年齢で言えば多分ね、
7: う
6: ん
7: う
6: ん、
7: そうだね、
6: そうなんだ。そう考えるとさ、私もおばあちゃんの方が近いのよ。
7: そう
6: もうさつきちゃんとかよりじゃないのよ、もう
7: やだ。
6: トトロ見るときって無意識にみんな自分はさつき側だと思って見ると思うんだけど、
7: はい、
6: そんなことはないわけ。もう
7: ちいかわを見るときに自分たちがちいかわ側だと思いながら見るのと同じだ。怖い、
6: いつから錯覚していたって話になっちゃう。でそのおばあちゃん側に近いんだなって思ってくると、
7: うん、
6: あのめいちゃんのサンダルだと勘違いして、うん、何万ダム何万ダムって言ってあの湖のそばで捜索を見守るあのおばあちゃんの気持ちとか考えると、うん、心臓が握りつぶされそうになるわけ。
7: あなるほどね、そうだよね、
6: そっちで寄っちゃって、だからおばあちゃんの気持ちにリンクして泣いてるっていうのもあったりするんですよね、
7: うん、いやすごい、もういくつになっても楽しめる映画なんだね。
6: マジでそれです、本当に
7: すごいね、
6: すごいよ、
7: 子供だけのものではないし、
6: そうそうそうそう、うん、実際あのお父さん、さつきとめいちゃんのお父さんってあの時劇中32歳って言われてますんで、
7: 年下かよ、
6: もうとっくに超えてんですわ。
7: なんてことだ
6: それはおばあちゃんの気持ちの方がわかるわと思って、
7: ね、あそうだね、うん、
6: まあ、ぜひね皆さんもね、あのトトロまた楽しんでいただきたいなと思いますけどもね。
7: 大ダメージを受けた
6: 受けたでしょ、なんかすごい削られるでしょ、ここ
7: 削られた、マジか、おばあちゃんの方が年近いんだ
6: まあ実際わかんないけど、まあでも普通に考えるとそのぐらいやろうと思う、
7: ね、まあでもそうだよ、昔の人はさ早いからさ、うん、どっちかっていうとね、あのお子さん産むの
6: も、そうそうそう、今よりも ね、
7: うん、そうだよね。
6: まあカンタのひいばあちゃんじゃなければそのぐらいの年齢である可能性はあるよなって思いましたね、あれ見てて、ね、
7: 急に具合が悪くなってきただ
6: からさ、あのおばあちゃんがさ、うん、あのお米研ぎながらさ、うん、お母さんから電報が入ったからってさつきちゃんが不安になっちゃうとかあるでしょ、
7: はい、
6: あれでおばあちゃんがお米研ぎながら喋、うん、ってる時にさつきちゃんが泣き出すじゃないですか、
7: うん、
6: あのシーンとかもう完全におばあちゃん側の気持ちになっちゃってさ、父ちゃんが帰ってくるまでばあちゃんがいでやっからって、うん、そう再現率も上がってくるんだよね、上手くなってきてで私も確かにあのおばあちゃんと同じポジションにいたら同じこと言うだろうなみたいな方の気持ちになってきてね。
7: そうだよね、
6: そう胸がギュッとしちゃうっていう、
7: うんうんうん、
6: 本当にすごいな、あのコンテンツ
7: は。ケアされる側からケアする側に回った人たちなんだね、そうそ
6: うそう、
7: 我々は
6: 内側なんですよ、もうね、それをやっぱりジブリと共に知るっていうこの貴重な経験を今の若い子たちにもぜひやってほしいよな。
7: ほうほけきょー
6: 隣の山田くん、
7: あーなんてこと、
6: あれ名作なのになんでテレビであんまりやらんのだ
7: ね。えそうだよね、めっちゃ、はい、豪華なんだよね、声優陣がね。
6: そうなんですよね、
7: 宮古晴美さんとかが出てるんだけど、
6: とんでもないな、ね、まあぜひねそちらもね皆さんまた金曜ロードショーでお目にかかれる時があったらみんなで楽しみましょ う、
7: い
6: う、
7: あー見たいな、トトロ
6: というわけで1曲お届けしていきましょうかね、はいはい、ドリームズカムトゥルーです、こちらイントロですね、いいですね、優しいキスはして

0: Calling COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。薬師寺に修行に入り、最初に度胸の指導を受けた時、できるだけ大きな声でお唱えしなさいと強く言われました。地声の大きい私は苦労をしませんでしたが、声の出にくい人は本当に辛そうでした。それでも毎日繰り返される勧行によって大きな声が出せるようになっていきます。薬師寺の大法要に出資する僧侶の数は10人以上と定められています。大勢の僧侶が一斉に声を揃えて唱える度胸を初めて体験した方から、お堂が割れんばかりの声にお経を浴びるようでしたと言われたことがあります。度胸には読唱と合唱があります。読唱では担当する僧侶の個性が出ますから、他の僧侶との違いなどを感じることができます。また声質の良い僧侶の唱える度胸には思わずうっとりしてしまう時もあります。しかし合唱では異なる音域の声が一つの塊となります。それはまさに圧巻そのものです。みんなで作り出す調和の世界は決して一人では作り出せない世界ですということですが、度胸にも読唱と合唱があるんだって知りませんでしたね。よくお葬式とかに行くと、お一人のお坊さんがずっとお経を読んでくださる、読唱というんでしょうか、そういうケースもありますし、3人とか5人のお坊さんが来て合唱してお経を読んでくださる場合もありますし、まあその時に、ああそうなんだ、で、あのお坊さんの声はいいよねとか、あのお坊さんのお経はずっと聞いていたいと思うよねっていう人がいます。その人にお経を読んでもらえたら、それこそうっとりするよねっていうことになるんだと思いますが、薬師寺というところはお墓がないお寺さんだそうです。じゃあなんで薬師寺って言っているのかっていうと、お坊さんが勉強するところだからです。薬師寺はお坊さんが勉強するところだからお墓がないんだそうです。でもなんかその法要みたいな時には合唱することもあるし、読唱することもあるんだそうですね。今大谷哲情さんは副住職っていう重い立場についていらっしゃる方ですから、読唱することも多々あるんだと思いますが、哲情さんの声は本当にいいお声です。お坊さんらしいお声と言ったらいいんでしょうか。体格も、見てる分にはですけれども、だるま大師のお姿にちょっと似てるかなと私は個人的に思ってたりするんですが、でもね、やっぱり声のいいお坊さんでありたいって誰も思うでしょうし、大きな声を出したいって思うんでしょうね。私の知っているお坊さんで小さな声のお坊さんは会ったことがないのでよくわかりませんが、でも大きな声を出す訓練っていうのはきっと必要なのかもしれません。私たちの

0: 世界でもそうです。小さな声でプチプチ喋る人って本当にあのボリュームをうんと上げないとちゃんとした声にならない。でも私たちみたいにでかい声の人はどんどん下げなければならない。そこにアンバランスが生じてしまうんですが、やっぱりね、音っていうのは大きい音の方が安定して相手に伝えることができると思います。だって言葉に出すっていうことは自分のために出すんじゃない、相手のために出すんですから、相手が聞き取りやすい大きさでスピードで言葉遣いで相手に伝えていくものですから、やっぱり自分自身が、あ、声が小さいから小さくてもしょうがないよねとか、早口だからしょうがないよねっていうことは相手には伝わらないということです。声を発するということは相手に伝えるために私たちは声を発するわけですから、やっぱり大きな声で伝えるということはとても大切なことではないかと思いますよ。さあではもう一つご紹介しましょう。生きる上で欲が原動力になることは間違いありません。しかし不相応な欲は毒へと変化し、人生を害して不幸へと導くことを学んでおかなくてはなりません。種々ある欲の中でも特に毒化しやすいのは評価してほしいっていう承認欲求であると私は考えます。根拠とする実例を一つご紹介しましょう。25歳を過ぎたばかりの真面目な性格の彼女はいつも人の陰に隠れてしまうような存在でした。就職してからコツコツと貯金をし、頑張っている自分へのご褒美として念願の高級ブランドバッグを購入しました。それを見た友人たちから、ああすごい、羨ましいと予期せぬ高評価を得て上機嫌になりました。しかし同じバッグを2度は評価してはもらえませんでした。この時から欲の毒化が始まってしまいました。彼女は評価されたい一心で借金を繰り返しながらブランドバッグを買い続けたのです。結末はご想像通りです。私は話をしてくれた彼女の後悔と苦悶の表情を今も忘れることができません。やっぱりね、みんなに認めてもらいたいって思うからこそなんだろうと思いますけれど、まあブランドが大好きっていう人たちはたくさんいますよね。私自身はブランドってちっとも分かりません。名前が分かってるのは本当に皆さんもご存知のものばかりだと思いますが、持っているかっていうと私は持っていません。だってなんかブランドものってちょっと傷つけちゃうとあーって思うし、大事にしまっとこうと思うし、使い勝手が悪すぎる。だから私は汚れても傷ついても大丈夫なように、そして物がしっかり入る使い勝手のいいバッグが大好きです。大きさもそんなちっちゃいのでちょろっとしたバッグがあるじゃないですか。それでなんかこうそそと立っている時の困りみたいなバッグとか、あんなの私なんかどうかと思ってしまいます。 A4 サイズが入るようなバッグ最高じゃないでしょうか。だから時計でも何でもそうですけども、ブランド物を持ってる人たくさんいますよね。でも私欲しいかっていうと、質実剛健の人ですから欲しいと思ったことがありません。変わってるねって言われてしまいますが、でもブランドバッグはブランドバッグで持てればいいなと思います。でも日常使いできないっていうところに、あ、私が貧乏人だからでしょうかね、使えないと思ってしまうんですよね。だからみんなに評価されたいって思ったこともないし、そういう欲求を持ったこともないので、こういう気持ちは分かりませんが、でも私は私って思っているから、私が私を頑張ってるって褒めてあげられる生き方をしていればそれで十分ではないかと思っている私でした。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。
1: 一曲お届けしましょう。星野源でエピソード。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
5: Music Lovers FM.
6: さあ、というわけで今日は理想の上司は誰ですかということでお送りしております。メッセージたくさんいただいてますのでね、紹介していきたいなと思いますけれども、まずはこちらです。はい、どうも。
7: はい、
6: けいこちゃん。
7: お、けいこちゃん、ありがとうございます。
6: なじこさん、ちさっていこんにちは。
7: こんにちはです。
6: 千葉県さわら、これさわらかさはら、
7: さわら、さわらどっちかな。
6: なんかいまだにちょっとうっすらなんですけど、とにかく今けいこちゃんは千葉県にいらっしゃるそうで、千葉県は暑いっす。
7: あら、
6: 父の陶板をお墓にあげに行って、お墓のお掃除をしたら汗だくになりました。水戸はどうですかということで、今日は水戸も暑いです。かなり
7: 水戸も暑いよ
6: ねえ。けいこちゃん、くれぐれも気をつけてお過ごしいただきたいと思います。母の眼科の待ち時間でゆっくり休んでいますが、理想の上司、キキキリンさんです。はい、あ、なるほどだね、これね、
7: 樹木のようなね。
6: あ、まあ、名前の通りじゃないですか。
7: そうだね、
6: 本当だ、うん、やっぱりさ、何を言われても納得してしまいそうな方ですよね。確かに
7: 言葉の重みがね
6: 違うよね。キキリンさん、要塞もお上手で学ぶことも多そうです。彼女の考え方が好きでした。だからそばにいられたらどんな感じだったのだろうと思います。そしてその次は大竹しのぶさん。
7: ああ、結構個性派な女優さんたちを、
6: そうね、
7: ね、
6: お好きなのね、けいこちゃん、
7: 指名されている。
6: 彼女もいいですよ。素敵な言葉を使う方、人に対しての考え方をお持ちな人です、うん、そんな人になりたいな。昨日娘に、お母さんさ、昔は結構やばい発言多かったよマジでと言われて落ち込んでいたんだけれども多かったんだ。心の中で、それが母だからしょうがない、過去の言葉を引きずるな、今あなたは誰に頼っているの、今をよく見なさいと思ったキキケイコでしたということで、ありがとうございます。
7: 甥っ子とか見てるとさ、
6: うん、
7: マジでこう、なんかまだまだ何も知らないなっていうことばかり、
6: ね、まあそうよね、うん、
7: それをもうね、こう一人前になるまで育ててるんだからお母さんさ
6: そうだよ、うん、なんかこういうのってさ、自分でもさ、なんかふとさ思い返すと10年15年前とかってさ、あの時の私の発言やばかったなって、あの思い出して夜中にいきなり布団かぶる瞬間とかあるよね。
7: ありますよ、もちろん。
6: ありますよね、うん、お風呂場で頭洗ってる時にいきなり思い出す時とかあるよね。そうそうそう、そういうのねなんかな、うん、あの大竹しのぶさんで思い出すんですけど、うん、大竹しのぶさんってめちゃめちゃうまいですよね。当たり前ですけど、
7: 当たり前ですけど、うまいですよ。
6: 当たり前ですけど、すんごいうまい
7: です、ね、大女優ですよ。
6: 昔あの松尾鈴木さんと一緒にコントやってる作品っていうのがありまして、そうそう、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、うん、DVD をね、あの友達が持ってて何回も借りてみたんですけど、本当にこの人ってあんなシリアスな芝居もできるのに、こんなくだらないコントもできるんだっていう幅の広さに感動するよね。
7: 前なんか、あ、さんまさんと共演してコントやってるのもあったよね。
6: あ、そういうのもあったな、うん、
7: あれも面白かったな。
6: すごいよね、なんか、うん、その女優さんとしてとかじゃなくて、あの人としてすごいよね、その、うん、元旦那さんとさ、
7: そう、ね、
6: 一緒に出てきて面白いことやるっていう、うん、その気持ちがすごいなと思いますけどね。ありがとうございます、けいこちゃん。
7: ありがとうございます。
6: さあ、そしてもう一ついきます。こちらはりっくん。
7: りっくんさん、いつもありがとうございます。
6: ありがとうございます。なじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
7: こんにちはです。
6: 今日のテーマ、理想の上司は誰ですかですが、ズバリ新垣結衣さんです。
7: ほー、
6: ガッキー。
7: ガッキーか。
6: 理由は単純、あんな美人が職場にいたらめちゃくちゃ仕事にやる気が起きるからです
7: なるほどね。
6: だからその点で言うと、やっぱあれか、うん、鈴木亮平もありか。
7: あー、やっぱ
6: やる気は出るか。
7: あ、ガッキー職場にいたらさ、リー君さん
1: 危険な恋に落ちちゃいませんか。
6: 惚れてまうやろと。
7: 惚れてまうやろ。
6: 惚れてまうやろな。可愛いからな。
1: 禁断の恋になっちゃいませんか。
6: なっちゃいませんか。本当。それからもう一人は今年甲子園に行った霞ヶ浦高校の高橋監督です。
1: はい、
6: 実は霞ヶ浦高校は母校で、高橋監督は高校2年生の時の体育の先生でした。とっても明るくて優しいけど、ダメなことはしっかり注意してくれるいい先生でした。
1: いいな。
6: そして野球部を甲子園に導きましたが、その場合はバレー部の監督をされていて、春高バレーにも出たことがあり、おそらく春高バレーと甲子園両方出た珍しい監督さんなので、その人の下で仕事をしてみたいなと思いました。
1: もう天性の監督じゃん。
6: 監督じゃん、
1: ね、
6: 多分何やってもできるじゃんっていう感じあるな。
1: なんかあの競技をし、競技何、何の競技でも結局そっか、その考え方とかその、
6: 育て方みたいな、
1: 育て方みたいなのがやっぱりうまいんだね
6: っていうことなのかな。
1: すごい。え、そんなことできるんだ。
6: できんの、ね、ね、あ、ちょっと後で詳しく見てみたいなと思いますけどね。
1: 高橋監督ですね。
6: はいはいはい。
1: そんな、そんな先生に支持されてたんですね。
6: 霞ヶ浦高校頑張ったよね今年マジでね。
1: そうだね、
6: すごく良かったなと思います。感動しましたよ。ありがとうございます、りっくん。
1: すごい人が茨城にいるもんだ
6: ね。そしてガッキーにも1票入ったと。
7: ガッキーにも。
6: さあもう一個いきましょう。こちらはラジオネーム、かわちゃん。
7: かわちゃん、いつもありがとうございます。
6: 今まで稲刈りをしていて、今からラジオ参加します。
7: お暑い中お疲れ様でした。
6: いや本当お疲れ様です。そうだ、稲刈りの時期ですね本当に ね、
7: そうだね、
6: お疲れ様です、ところで今日のテーマですが、以前勤めていたところの課長さんですかね。
1: お身近な方。
6: 実際にじゃあ理想の上司にこうついていたということですね。
1: そうだね、
6: 懐が深くてめったに怒らず、飲みに行くとそこまでの飲み代を払ってお帰りになり、ご自宅にも呼ばれたので泊まりがけで飲んで、ご本人は亡くなられましたが、今でもご家族とお付き合いがあります。では今日も最後まで放送頑張ってください、仕事をしながら聞いていますとくださいました。ありがとうございます。
1: すごい、こういう身近なエピソード素敵ですね。
6: これかっこいいな、そこまでの飲み代を払って帰るってのかっこいいなこういう風に年を取りたいものですな。
1: 確かになんかね、あの創作物の中の素敵な上司って感じだよね。
6: そうだよね、ツイッターに流れてくる理想の上司の漫画に出てくる人だよね。

0: 身近な人で言うと私もそうだな、なんか一人、あこの人いい上司だったなって人が一人いて、池袋の映画館で働いてた時に、バイトリーダーに清水さんっていう男の先輩がいたの、でみんなからずしみさんって言われてて、
1: 親しまれてる、
0: そう親しまれてる方だったんだけど、メガネかけてちょっと長身の男性でね、いつもニコニコして、
1: あ感じがいいね、
0: なんか私がなんかふざけてずしみせーみたいなこと言って、こうこうこうなんですかみたいなこと聞くと、あそうそうそうそうみたいな、
1: 穏やかなものもしてね、
0: めちゃめちゃ適当なんだけど、なんかその適当さが助かるみたいなね、
1: あるよね、ガツガツしてなくて助かるっていう人いるよね。そうそうそうそう、
0: なんか一緒にいるだけで本当にこうあの緊張せずに、なんかあ大丈夫だな、自分なんかあってもこの人が見ててくれれば大丈夫だなって思えるようなね、バイトリーダーさんだったな。
1: ガツガツしてないけど安心感があるっていうのって得難い才能だよね、
0: あれはなんか人だよね。
1: そうだね、なかなか後から身につけようと思って身につくもんではないなとは思うよね。ありがとうございます、
0: ありがとうございます、かわちゃん。
1: 稲刈りね、暑いから本当にご無理なくね、しっかり休憩取りながら取り組んでいただきたいなと思います。
0: 水分補給して
1: ね、
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
1: もう一個いっちゃおうかな、
0: いっちゃおういっちゃおう。
1: こちらはラジオネームおみおつくさん、
0: はい、いつもありがとうございます。
1: のじこさん、ちーちゃん、おわつございます、
0: おわつございます。
1: 今日の夕方某公共放送で井上陽水と安全地帯の40年前、1986年の神宮球場でのライブを放送していましたが最高でした。当時スマホはなかったけど全ての快楽がそこにある、最強に楽しい時代でした。
0: うわ目に浮かぶね、
1: いいこと言うな、これ、
0: 思い出が箱の中に詰まってんだよな。
1: そうね、全ての快楽がそこにある、本当にそう、
0: いいめちゃめちゃ歌がいい2組だよね、
1: これすごいね、すごいライブだよね、
0: すごいライブだ。
1: さて理想の上司ですが、あまり深くは考えていませんが、スラムダンクの松鳳高校バスケ部監督の安西先生、
0: あ
1: まあ安西先生か、
0: うんうんうん、
1: あの温かな眼差し、大きな度量と包容力、信頼感に包まれ鋭いアドバイスを受けながらほっぺたをプニプニしたいです。顎をタプタプ、ほっぺたプニプニね、
0: あれでしょ、三能線でさ、ブルッってなった人でしょ。
1: ちょっとそこピンポイントで言ってくる人あんまり知らないんだけど、
0: あの諦めたらはちょっとメジャーすぎて言いたくなかったら、逆張りくん、
1: 逆張りくんだ。そこで試合終了ですわ、みんな知ってるからな、
0: みんな知ってるから。
1: 確かにな、安西先生な、あの穏やかさ、やっぱりそこには共通するものがあって、穏やかさとか、
0: ね、あそうだね、私でもね、スラダンだと、三能の監督、がすごい好きで、
1: ちょっと安西先生とはタイプが違う方の、
0: 熱いタイプの方なんだけど、そう、この負けた記憶が必ず財産になるって最後ね、言ってこう選手たちを鼓舞させてたじゃない、あそこで私あのファーストスラムダンクであのシーンでいつも泣いてた。
1: ファーストスラムダンクで、あなたのファーストスラムダンクはみたいなやつですね。
0: そうそうそう、映画のね、
1: 確かにな、キャラクターがあのやっぱ立ってんだよな、スラダンって。
0: そうだね、あんなにさ、ただバスケしてるだけなのにね、
1: そうなのそうなの、
0: みんなキャラが立ってるのすごいよね。
1: ヒーローなわけじゃないのに、そういう脇役まできっちり立ってるから気持ちいいんだよな。
0: そうだね、
1: スラダンね、なるほどね。安西先生も1票入りました、
0: はい。
1: それから慶応義塾の創立者福沢諭吉先生も、学生への接し方は安西先生と全く同じだったと思っています、ということでいただいてます、ありがとうございます。
0: ほっって感じだったの、
1: 諭吉先生。諭
0: 吉先生
1: 確かにね、偉人っていうのもね、最近あの理想の上司は誰ですかっていうランキング、大体俳優さんとかが書いてくれますけど、この手の偉人系の話とか漫画の登場人物っていうのもね、いろいろバラエティに富んでて面白いなと思いますよね。ありがとうございます、みおつけさんのメッセージでした。まだまだ皆さんからのメッセージ、この後も紹介してまいります。一曲お届けしましょう、スピッツでホタル。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 気になる話題の交差点、クロスポイントです。今日も話題をピックアップしてお伝えしてまいりましょう。
6: お願いします。
5: ライブドアニュースから、
6: はい、
5: 映画ちいかわ興行収入100億円突破。
6: すげ
5: ーちいかわだぞ。
6: ちいかわが
5: これすごいことでして、
6: うん、
5: 2026年今年公開の作品の中でこの100億円突破したのは、うん、まず4月10日に公開された名探偵コナン、うん、ハイウェイの堕天使、
6: はいはい、
5: まあ、これはだろうなみたいな。
6: 妥当だよね。
5: 妥当じゃん、うん。でその他7月3日公開になりましたトイストーリー5。
6: おお、これもね、
5: まあ、これも世界的なね、うん、まあそらそうやらという感じなんですけど、
6: 大人気作品の続編ですから。
5: そうですそうです、うん、それに次ぐ3作目がちいかわということで。
6: うひゃー、所ジョージも出ていないのに
5: その通り、
6: すごくない？
5: まあ所ジョージも出ていないのにっていうことで、うん、所ジョージでみんなトイストーリー見てるわけじゃないと思うんだけど
6: でもそうだよね、ゲスト俳優さんとかもいないんだもんね。
5: いないんですよね。そうなんですよ、
6: ちいかわね、声優さんにはね。
5: 3作目の興行収入100億円突破、3作品すべてがアニメ映画となったということで、本当にアニメすごいわね。
6: 本当にジャパニメーションですね。
5: ねえ、まあトイストーリーは違うんですけどね。まあ、うんうん、まあでもトイストーリーももう実質ね、やっぱり唐沢俊明と所ジョージだからもうもはやジャパニメーションという、
6: うん、
5: トイストーリーさ、この間びっくりしたんですけど、うん、あの実家に帰ってたんですよね、お盆に、はい、したら母があのディズニープラスで千鳥の大悟のバラエティ番組が始まるから、うん、ディズニープラスに加入してくれって頼まれた。でうちの母はまあ何度も言ってますけど、20年前から千鳥を追い続ける千鳥大悟のガチ勢なんで、
6: 超子さん
5: なんですね。超子さんの大ファン、うん、映画館も2回行ったという、
6: すごいすごい
5: すごい子さんのファンなんで、その、うん、見たいって言ってディズニープラスに加入してあげたんですよね、うん、そしたら父がこの間あのそれをディズニープラスの使い方説明してたら、うん、これあのトイストーリーっていうのは見られんのかって言われて、
6: あ父、
5: もうもちろん見られますよって言ったら、うん、なんでお父さんの口からトイストーリーって言葉が出ると思ってないからなんでよって言ったら、この間金曜ロードショーでそのトイストーリーの4かなんかやってたでしょ、
6: うん、やってましたね。
5: たまたまあれを見たら、いやびっくりするぐらい面白くてなって言って、 1,2,3 見てないんだよ、しかも4から見たの。
6: なるほど。
5: すっごい刺さったらしくて、
6: お父さんあなたは幸せな人ですねあのファンの中でもちょっと4はね、うん、微妙な立ち位置というか。
5: そう言ってたよね。
6: そうそうそう、あの好きな人ももちろんいるけど、
5: そう
6: あの3作品を踏まえた上であの4かーっていう人ももちろんいて、
5: そういう評価が高かったよね。
6: そうなの、
5: そういう方が多かった
6: ね。そうか、確かに 1,2,3 見ていない人にとってはあれが初めてのトイストーリーなわけだから、すごくそうだよね、受け入れられる話だよね、あれはね。
5: だから逆に
6: 単体で見れば
5: この後にうちの父はディズニープラスで多分喜んで 1,2,3 見るから、
6: うん、
5: マジでってなってると思う
6: 確かに
5: さらにおもろいやんけみたいな、
6: うん、
5: 刺さるんだなと思って、うん、いや感心しちゃってさ、うちの父70ですよ、
6: うん、あ本当だね、なんかあのアンテナがねやっぱり拾ってるんだね、ちゃんとね。
5: なんかその何気なく見たらそのすごく面白かったみたい で、
6: うん、
5: なんか図書館に DVD があると聞いて図書館に借りに行ったらしいんですよ、
6: う
5: ん、
6: あすごい行動力の、う
5: ん、そしたら夏休みだからお子さんに全部借りられてて全部なくて見らんなかったらしくて
6: なるほど。
5: だからこれで見られるのかっていうから、見られますよ、うん、全部ありますから見てくださいねって言って説明してきたんですけど、
6: よかったね見れてね。
5: そうなんですよね。だからまあトイストーリーは7月3日公開でやっぱり100億円突破したというのもまあ納得という感じなんですけれどもね、うん、まあそんな中ちいかわが興行収入100億円突破ということで、 なんと、2022年に放送開始したショートアニメの YouTube での見逃し配信、うん、YouTube でこうやってるでしょ、テレビでやった後に見逃し配信やってるんですけど、それの総再生回数は5億回を突破しているそうです。チーカーやばない、
6: やばい
5: 日本のみならず全世界から愛される人気コンテンツとしての地位を確立しているということですね。
6: すごいね、旋風来てますね。
5: 来てますね、で今先週の土曜日からですか、うん、劇場特典第3弾がね、うん、こう始まってまして、セイレーンのプルバックカー、
6: あー欲しいね。
5: あれ昔ドラえもんの映画でもらったよな、
6: う
5: ん、
6: そうだね、
5: 後ろに引っ張るとドラえもんが前にガーって動くあれですよ、
6: ドラえもんズのね。
5: そうそうそうそう、
6: あれがあったよ家に。
5: それが令和の世に帰ってくると思ったら私たちの心が踊るんだよね。
6: 踊るね、
5: 大人の方が食いついてたもんね。
6: あ、確かに、なんか
5: プルバックカーに、やっぱり
6: 子供はね、うん、やっぱプクプクシールもらってれば嬉しいんでしょ、
5: ボンドロの方がいいんでしょボンドロの方がまあということで、まだまだとどまるところを知らないといったところですかね。
6: これなんかね、ロングランになって第4弾とかも起こりうるんじゃないかなって今思ってるんですけど、
5: なんかちょっと楽しみになってきちゃった
6: ね、特典がね、
5: うん、このままどう、2年間ぐらい超ロングランでやったらさ、うん、特典もね、なんか第30弾みたいな感じ、
6: すごい
5: どんどん広がっていってほしいなと思いますけど、いやこれどうなんだろう、もし2作目とかさ、ちいかわ2とかさ、うん、どうですかね、やったりとかしますかね、これね。
6: そうだな、うん、
5: また長野先生がこう劇場っぽいものを書いてくだされば、
6: ね、長編を
5: ね、なったりするのかななんて、うん、いろんな期待が膨らんじゃいますけどもね。
6: まあなんかモモンガのオリジンにこう触れるんだか触れないんだか微妙なね、
5: そうちょっと匂わせみたいなやつ、
6: けど終わりの始まりなのかっていうあれは思っているんだけど
5: どう転んでいくのかなというのは ね楽しみですけど、まだまだ追っていきたいなと思います。さあもう一ついきましょう、こちらドドン、ライブドアニュースからです。ちょっとタイトルだけ聞いて何言ってんだか分かんないんだと思うんですけど、ああ野沢雅子90歳記念プロジェクトが始動、 T シャツなど全16アイテムが展開

0: とする全16アイテム。こちらがですね、セレブレーションコレクションとレガシーコレクションの2章に分けて展開されるということです。コレクションは単なるアパレル企画ではなく、90年という人生の歩みと長年にわたり多くの人々に愛され続けてきた野沢さんへの敬意をファッションという形で未来へつないでいくプロジェクトという、かなり深い意味をお持ちだということですよね。
1: 人間100年近く生きるとね、そういったこのライフワーク的な部分にこう照明を当ててもらえるんですね。
0: そういうことですね、本当にね。全20アイテムで表現する野沢雅子という存在のコレクション、ちょっと何言ってんだか一個も理解できないんですけど、
1: まあ、でもあの野沢さんは200歳まで声優を続けるっておっしゃってるから、
0: ご本人がおっしゃってますもんね。
1: 今これを購入しておけば200年目の時に、おうおう、これ90の時のオリジナルグッズって言って子さんぶれますよ。
0: あ、今年200のやつ出たよねみたいな感じで
1: 200まで追いついてるファンもすごいよね
0: そうだね、みんながついていけない話になるもんねこれねいいですね。
1: いいね。
0: あのアートとしても楽しめるポートレートなどの作品など、それぞれ違うアプローチで野沢雅子の魅力を表現したということでね。これあの野沢雅子さんは声優さんなので、
1: はい、
0: その野沢雅子さんのお姿で何か売ってきたわけではない
1: そうだ、ね、わけですよね。最近のアイドル声優さんでもないしね。
0: そうなのに野沢雅子のグッズが出るっていう、やっぱり偉大な方なんだなというのがね、
1: すごいな、
0: しみじみよくわかりますよねこれね。一部商品には実家からお借りした若き日の貴重な写真が特別にデザインに使われているものもあるという、まあね、あの詳細が出てきたらぜひこちらも追っていきたいなというふうに思っております。
1: いやですね、
0: ね、90歳だって、
1: うんうん、
0: なんか悟空の声変わるっていうイメージは全くないもん ない。本当に想像がつかない。もうずっと野沢雅子さんだから、やっぱりだからご本人のおっしゃるように200歳までやってもらわないと困るよね。
1: もうずっと最初から最後まで悟空は野沢さんであってほしいよね。
0: あってほしい、本当に応援していきたいなと思います、はい、最後にもう一個だけ日刊スポーツからです、
1: はいはい、
0: 千葉県船橋市の非公認キャラクターふなっしーさん、
1: はい、ふなっしー、
0: はい、ふなっしーさん、令和8年8月千葉豪雨災害義援金に274万円の寄付をしたことを報告したということです。
1: ふなっしーさん、
0: ふなっしーさんってこういうの結構あのこまめにやってらっしゃるんですよ、
1: うん、熊本の時も確かやられてましたよね、
0: はい、あのかなりねこういう活動をしっかりとされていますので、
1: ふなっしーさん、
0: そうなの、もうねあのちょっと呼び捨てとかできないんですよ本当に。も
1: うさんではない、ふなっしー伯爵
0: かっこいい、
1: 伯爵、
0: 格が違う、格が
1: 違う、
0: 義援金274万円、ふなっしーなんですよこれ、274万円ですから。あのふなっしーのボンボンドロップシールおよび、うん、鳥取岡山新橋間ふなっしーグッズ、うん、ツリービレッジ横浜のふなっしーグッズから半券料の274万円をこの豪雨の災害義援金に寄付したということで発表されたということなんですね。いい、かっこいいんだわ、
1: かっこいいね、
0: ふなっしーさんって、
1: うん、
0: ふなっしーさんのトークってみんなあんましみじみ聞いたことないかもしれないんですけど、
1: ない
0: あのすごくクレバーなお話をされる方でして、
1: あ、でもそうだよね、あれだけねあのバラエティーにね、そうそうそう、引っ張りだこだったっていうのはそのキャラクターだけの力ではないですよね。
0: そうなんです、やっぱりね、うん、あの芯のあるかっこいいキャラクターだっていうところがポイントなんですよ、ふなっしーさん、ね、
1: 内面が
0: やはり立
1: ってるというところもある、
0: ね、これからも応援していきたいと思います、
1: そしてね、あの一刻も早く復興してほしいものですね。
0: そうですね、本当に今あの車の問題などでね、いろいろ大変なことにはなっているんですけども、我々もできる限りで応援を続けていきたいなと思っております、はい、さあというわけで今日はトピック3つ紹介しました。バックナンバー赤い花火。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
7: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全第一を今一度確認してください。次のことに気をつけて取り組みましょう。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員のいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが起きて離岸流が発生します。ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。お子さんからは絶対に目を離さないようにしましょう。ボートで海に出るときは次のことに注意をしましょう。最新の海象気象情報を確認してください。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報をしてください。海上保安庁の緊急通報用電話番号は118です。またボートのオーナーの方は定期的にプロの整備業者に

0: による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。こちらもぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: コミューン on 76.2 FM Palaloon Heartbeat Radio
0: 76.2 FM Palaloon. さあ、というわけで今日もイッツネコニャース、今日は誰の心に何の爪痕も残さない動物園のこんな素敵なニュースを紹介していきたいと思います。
2: お願いします。
0: 毎日新聞から。
2: はい。
0: 国内5つの動物園のカピバラが対決するカピバラのスイカ早食い競争が今年も行われました。
2: やったー
0: 誰も傷つかない、マジで
2: 誰も傷つかない。あの、深い喜びもない代わりに深い悲しみもない
0: その通りだ。
2: 素晴らしい。ずっとこういう状態がいい。
0: ぬるま湯が一番心地いいですね。
2: 一番心地いい。
0: これ、あの、意外と歴史がございまして。
2: そうなんだ。
0: はい、今回で11回目。あ、
2: もう10年以上も。
0: そうなんです。
2: すごいですね。
0: 実はですね、これ知る人ぞ知る情報なんですけど、私はこの結果を毎年発表している
2: 確かに
0: 私は毎年必ずここで1位になったのが誰かを発表しています。
2: あ、13年コツコツと、
0: はい、コツコツやり続けております。今年はですね、7月26日に開催されまして、伊豆シャボテン動物公園、那須動物王国、長崎バイオパーク、石川動物園、そして、埼玉県の子ども動物自然公園、この5つの動物園の中で対決が行われました。
2: 動物園間でバトルするってすごいよね。
0: すごいでしょこれ。全国大会で。
2: 全国大会本当にね。
0: はい。で、今回はですね、埼玉県子ども動物自然公園からは前回大会で4連覇を果たしたヘチマさんに代わり、すだちさんが初出場したんですけれども。
2: ああ、スター選手が交代したんだ。
0: はい、そうなんです。ヘチマさんはね、後進にやっぱりちょっと席を譲ったんでしょう。
2: すごい、時代が動いた。
0: そう、時代が動く、うん、4連覇強すぎっかんね。
2: 強すぎる。殿堂入りだわ。もう
0: そう、殿堂入りです。本当にで、残念ながらこのすだちさんは4分18秒、結果は4位に終わり、埼玉県の子ども動物自然公園の5連覇はかなわなかったということで、非常に悔しい結果になったということですね。
2: まあ、やっぱり世代が交代するっていうのはね、
0: まあ、歴史が動く瞬間だよ。
2: そう、簡単なことではありませんよ。
0: そうです、そうです。
2: へえ。
0: 500g の皮付きスイカを食べるタイムを競うんですけれども、この埼玉県から選ばれました埼玉県子ども動物自然公園のすだちさんなんですけど、普段からよく食べ、食べるのも早いということで今回選手に選ばれたんですけれどもね、残念ながらスタート後置かれたスイカにはすぐに向かって行ったんだけど、はい、なんだかゆっくりと味わっちゃったということでだいぶ時間かかっちゃった
2: んですね。あれあれ
0: 残念。ちなみに先輩のヘチマさん、この4連覇を達成したヘチマさんの持つ大会記録は1分29秒だったということで、
2: めっちゃ早い。
0: めっちゃ早いです
2: 4分と比べるとめちゃめちゃ早い。
0: だいぶ早い。
2: 志村けんもびっくりだ
0: カシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャ。
2: かわいい。想像しただけでかわいい
0: よ。かわいいよね。なんですけど、今回優勝を飾ったのは那須動物王国のコブさんというコブなんですけど、このコブちゃん1分41秒ということで、かなりの好記録で優勝を飾ったということなんですね。
2: 強力なライバルがいなくなった戦いで圧倒的な。
0: そうなんですよ。那須動物王国ということ。
2: なんということでしょう。
0: このコブさんには、優勝を記念して各動物園から賞品が贈られるということで、優勝すると総取りになるわけですね。
2: いいね。
0: 埼玉県からも旬を迎えた埼玉県産の梨が贈られる予定だということですね。なんて素敵なニュースなんでしょうね。
2: ずっとこういうニュースだけを聞いていきたい。
0: 本当にな。これさ、初めに企画した人さ、すごくいいよねと思うんですよ ね。
2: いいね。11年前のね。
0: そう、11年前の企画者。これ園内でやることもできるわけで、誰が一番早く食べるかなみたいな。
2: そうだね。
0: そういうイベントとしてもできたと思うんだけど、わざわざ5つをね、こうつないでさやりましょうよって言ったの、すごい素敵な発想だよなと思うんですよ、
2: ね、交流も生まれてるしね、そこでね。
0: 生まれるよね、本当にね。で、毎年どういうわけだかちゃんとニュースになるしね。
2: ちゃんと注目している媒体がいるんだね。
0: いるんですよ、これ。 絶対私同じ人が記事書いてんじゃねえかって毎年思ってるんですけども、
2: うんうん、確かに1年前も野次子さんの口からシャボテンパークって聞いた気がするもん。
0: あ、これそうですね、うん、必ずやっぱ出てくる場所はね、うんうんうん、あの皆さんも印象に残ってくんじゃないのかなと思いますけどもね、うんうん、まあ、来年もね変わらずねあの紹介していきたいなというふうに思っております。
2: また聞きたいですね、
0: はい、ちなみにあのあそうですね

0: 伊豆シャボテン動物公園ですね、うん、私これ行ったことあるんですけど、シャボテン動物公園、うん、あのありとあらゆる動物にご飯があげられるんですよ、
1: う
0: ん、
1: あいいね、
0: すんごい小銭めっちゃ使う
1: 小銭を多く準備していかない
0: とですね、そうそうそう、もうねずっとお金使い続けてしまうっていう、すっごい楽しかった記憶がねございますね。
1: 最強の投げ銭システムかもしれない。
0: あもうマジでそれ、うん、本当にすごい課金しちゃうっていう、すごい楽しかったですけどもね、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います、うん、というわけでね、ほっこり動物のニュースをお伝えしたんですけども、はい、私がさっきからこの辺ひっくり返して何を探してんのかっていうと、なんかあの喋るネタを書いてきたメモっていうのがあるのよ、ね、でもそんな人に見られたくないじゃん、恥ずかしい今ちょっとなんか見失っちゃって、えこれなんかスタジオの端っこから出てきたらクソ恥ずかしいなと思ってるんですけど、あありましたありました、
1: あ、は
0: い、
1: あよかったよかった、
0: ありました、じゃあこの中からピックアップしていくつか喋りますね、恥ずかしいですねネタが言っちゃうの、
1: ゆうすけ先輩を見習ってね台本を用意しているのちこさん偉いな、いや
0: 台本って言わない恥ずかしいメモなんですけど、ね、あのさあのさ、うん、トゥインクルジャックって知ってる？
1: トゥインクルジャック、
0: テレレテテテレレテテレレテテっていう音楽鳴らしながらアイスクリーム売ってる移動販売車、
1: うん、あれトゥインクルジャックって言うんだ、
0: あれ知ってる、来てた子供の時とか近所、
1: うちの近所の団地に来てたよ、
0: あやっぱり、
1: うん、
0: 私もその住宅街に子供の時住んでて、やっぱ30年前に来てたんですよ、うん、テテレレテテテレレテテテレレテレレ、
2: ただいまからこの場所に5分少々お邪魔いたしますみたいな感じ、は
0: いはいはいはい、なんかいてくれるんだよね、
1: いてたみたいですね、そうそうそう、買いには行ったことないんですけど、本当にあの近所の団地のところにね毎回って結構な頻度で来てたので、あのリズムというかあのメロディーは
0: 音楽
1: 覚えありますよ、
0: あれうちの目の前に毎週木曜日かなんかに泊まってたんだよ、30年前
1: に、おなんか拠点になってたんだ、
0: 拠点になったどういうわけだか、
1: よかったね、
0: ですごい毎週のようにだから母ちゃんに200円とか300円とかもらって、うん、兄と一緒に買いに行ってたんだけどさ、
1: 素敵な思い出、
0: 今思うとなんか夜だったんだよあれ、
1: え
0: なんか夜の記憶なの、お風呂に入り終わってお兄ちゃんとパジャマで買いに行ってた記憶あるから多分7時とか8時とかなんだよね、
1: のじこさんそれ大丈夫ですか、あのアイスと引き換えに何か大切な魂みたいなものを取られてません
0: あれ怪異だったんだ、
1: 怪異じゃない、あの売りづら怪異担当課が動いちゃうんじゃないですか、
0: 取り逃してたのかな、取り逃して
1: たなんかあのどこかあの何年生かの記憶が曖昧みたいな、うん、ないですか、
0: 思い出をアイスと引き換えに渡
1: すそうそうそうあれあの大好きだった同級生の顔も名前も思い出せないみたいなことない
0: 大好きだった気持ちだけがあるのにみたいな
1: 一番切ないやつだよね、
0: エモい、うん、そうなんですよ、そのトゥインクルジャックの思い出ってすごく
1: トゥインクルジャックって言うんだ、
0: そう名前知らなかったよね、
1: うんうんうん、夜に来てたんだ、しかも
0: そう夜に来てたの、
1: なんだ
0: か怖いよねだから私暗闇でダイナゴン小豆買って帰ったイメージ
1: 渋
0: 小学校3、4年生でダイナゴン小豆買ってる、
1: チョコレートとか食えよ、
0: 私なんでダイナゴン小豆買ってるの、
1: まあ美味しいけどね、
0: 美味しいけどね、でも本当大人になってからさ、あのアイス屋さんの名前何だったんだろうと思ってなんか10年ぐらい前にいきなり思い立って調べてさ、そしたらトゥインクルジャックっていう名前で、トゥインクルジャック
1: 名前かっこいい、
0: でそう思ったよりかっこいいんだよな、なんかもっとポップでこうキッチュな名前なんだと思ったら、トゥインクルジャックっていう、なんかちょっとあの何こう犯罪者みたいな名前のかっこよさがあるのよね、
1: トゥインクルがかなりあの繊細な言葉じゃない、
0: そうね、
1: ね、そしてジャックですよ、
0: ジャック、
1: え
0: かっこいい、かっこいい、久保タイトの命名のセンスみたいじゃない
1: 吉田戦車味を感じますよね
0: 吉田戦車の才能に匹敵する、
1: 久保タイトにも匹敵する、
0: 確かにトゥインクルジャック、
1: トゥインクルジャック、いやお見それしました、
0: で調べたら、うん、あの今でも一応存在してるらしくて、
1: いるんだ、
0: そうで、うん、イベントとかそのほら文化祭とか学校のイベントとか町のイベントの時とかに、まあ、呼ぶことができるらしくて、
1: いいね、
0: いやなんかあまりにも懐かしすぎてすごいノスタルジーが爆発しちゃってさ、うんうん、何かの機会でぜひまたお会いしたいなと思いましたよ、
1: 確かに、あの遭遇したい、
0: ね、
1: 夜に遭遇したいね
0: だから私日の光の下で、うん、トゥインクルジャック見たことないんですよ、
1: あなるほど
0: 闇の中に浮かび上がるトゥインクルジャックの記憶しかないっていう、
1: あれってでもさやっぱ子供向けに走らせてるんだろうからさ、
0: 多分そう、
1: 昼日中って逆にいないんだろうね、平日の、
0: そうだね、
1: 放課後、
0: そうだね、
1: 放課後からまあだからその夜にかけ てなのかな、うん、
0: しかも住宅地に来るから、うん、多分本当に晩御飯の後の子供を狙ってるみたいな時間帯だったんじゃないかなって今だったら思うんだけど、
1: ね、デザートだ、
0: そうそうそう、私も実際その感じで買いに行ってましたしね、
1: 素敵な思い出、
0: はい、というのをね、なんかあのトトロ見たらほら体内のノスタルジーが、うん、沸騰しちゃってさ、
1: 再熱したね、
0: そうそうそう、急に昨日調べたっていうね、トゥインクルジャックの話題でした。

0: もね。
1: 大丈夫ですか、あの一緒に食べに行ってたお兄ちゃんの顔が思い出せない？
2: あの時の嬉しい気持ちだけは覚えているのにな
1: んかぽっかりこうデータが抜けてるみたいな記憶の飛び方はしてないかな。
2: 気がついたらお兄ちゃん40歳の時からの記憶しかないみたいな
0: 怖いよ
1: 失われた子供時代
2: そんな闇深いシステムだったのかあれ
1: 怖い。失われた記憶の博物館だ
2: かっこいい。
1: そこに多分野次子さん兄弟の記憶が展示されているんだ
2: で、あの背景のあのトゥートゥルドゥッテトゥートゥルドゥッテ流れてるでしょ。
0: 怖いよ
2: ぜひ皆さんもトゥインクルジャックの思い出あったら教えてください
1: お気をつけくださいって言いそうになったんだけどさ別に気をつける必要はないんだよ。私だけの脳内でやってることだ
2: から、ね、妄想だからね懐かしの思い出でした。
0: 懐かしい、はい、私も結局子供時代は一回も食べたことがなかったな。
2: あ、本当に
0: 食べてみたいな、
2: ね、ぜひどっから出会えるといいです ね。
0: そうだ ね、 本当にね。水戸にはなんかあんまり来てる感じはしなさそうだから、ね、
2: もうその辺走ってんのは見たことないな。というわけでね、そんな思い出のお話でした。
1: 面白かった。
2: さあ1曲お届けしましょうかね、この時間は映画君の名はの主題歌でしたね、ラッドウィンプス。あ、大丈夫ですか。ラッドウィンプス、
1: はい大丈夫です
2: ラッドウィンプス、なんでもないやムービーバージョンでお届けです。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: さあラジオも残り1時間となっておりますが、ここでねメッセージご紹介していきましょうね。
2: はいはいはい、
1: ラジオネームふんわりこさんです。
2: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジちゃんちーちゃんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 白ナス買ったよ。ロボスケと比べてみました。ロボスケの大きさわかんないよねということでいただきました。
2: 白ナスさ、私先週、うん、あの X で、うん、なんか白ナスのステーキめっちゃ美味しいっていうの見て、
1: うん、
2: え白ナスどこで売ってんだよってポストしたんですよ、
1: うん、
2: でそしたらふんわりこさん買ったんだ、手に入れたんだ。え私これ見たことない、どこで買えんのマジで。スーパーでめったに見なくない白ナス。
3: やっぱあの JA とかがやってるところなのかな、ね、
2: 直売所か
3: 直売所とかなのか。いやこの白ナス立派
2: 立派、そして本当に白い
3: ね、なんか目に鮮やかだね。
2: ねなんかいいね、
3: 白がトゥルンとしていて。
2: そうそう、
3: へ
2: なんか焼くだけで美味しいらしいよ。
3: あそうなんだ、う
2: ん、なんかステーキがベラボーに美味しいんだって、
1: あなんか X で話題になってたやつかな。
2: そうそうそうそう
1: そうか、
2: 欲しくてさ。
3: このロボスケのさあのヒノキのやつさ、ちょっと前1年前半年前ぐらいにさ、あの車の消臭剤のやつ手に入れましたって言ってたやつだよね。
2: かわいいね、
3: かわいい、
2: なんかぬくもりのあるロボスケだね。
3: ぬくもりティー、そして共に映る白ナス。
2: なんかシュールだな。
3: うん、いや立派な白ナスでございます。
2: いい ね
1: とろーりうまナスだって。いいな、名前もいいわ。
2: 欲しいな、
1: 美味しそう、食べてみたい
2: ね。
1: さあ今日はセコマ T シャツを着てるよ。
2: あら
1: あ、セコマにね売ってるんだよね。
2: セコマ T シャツね、マジセコマートって書いてあるやつ、ね、
3: そうそうそうそ そう
2: すごい欲しいよねあれ。
1: あの 白いのはホットシェフのあの牛さんが書いてあって、うんうん、黒いのはセコマートのあの企業ロゴが。
2: あそうなんだ。
1: そうどっちもね、私もずっと悩んでんの、どっち買おうか。
2: あ確かにね悩ましい ね
1: どっちも可愛いんだ。
2: どっちもいい、
1: うん、どっちを着てるんでしょうか。
2: 素敵です、
1: はい、さあ今日のテーマです。理想の上司誰かなは、私大泉洋さんはどうでしょう。
2: やっぱり
1: ね、来るね、上位に上がってる人はこうやってメッセージでもいらっしゃいますね。
2: 一定の人気がありますよやっぱり。
1: 後半が悲しい。私は上司のパワハラで会社辞めました。涙
2: 滅びろ
1: 滅びろ、パワラ、すべてのパワハラは滅びてくれ。
2: 本当に
1: 悲しいです。嫌な思いしたねふんわりこさん。
2: 本当ね、
1: うん、そしてふんわりこさんメッセージとリクエストをいただいてたので後ほどご紹介いたします。ありがとうございます、はい、さあさあさあ次のメッセージがこちらが、ラジオネーム気まぐれきくらげちゃん。
2: はい、気まぐれきくらげちゃん、
1: ありがとうございます。冒頭ではねリクエストをいただいておりました。
2: そして気まぐれきくらげちゃんは、
1: うん、
2: こっちも、
1: あ、こっちもだ、はい、はい、ありがとうございます。のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
2: こんにちはです。
1: こんにちはです。夏風邪をこじらせ、咳が止まらず大好きなお酒がしばらく飲めていないキクラゲです。
2: あら、かわいそうに。
1: かわいそうに。そうだよね、そんな時にね、アルコールなんて入れたら大変なことになりますよ。
2: やめた方がいいよ。
1: うん、ポカリを飲みな。
2: そうだよ、ほんと。
1: ワインは白が好きです。オレンジワイン気になる。こちら、うん、あのデリシャスフードのねお話ですね。
2: そうですね、
1: 今日渡辺さんはオレンジワインの話題をされていました、うん、オレンジワイン気になりますね。飲めないんですけど、そうどういうワインだか一回見てみたいな、さあ理想の上司は芸能人を深く知らないので特定の人が思い浮かばなかったです。個人的には少し抜けてるくらいの人が上司だと自分で考えて仕事する機会が多いだろうし、先輩何やってんすかって突っ込めるくらいの距離感で働けたら楽しそうだなと思います。あ、こっちのタイプもいるよね。
2: いるよね、キチキチしすぎてない上司の良さっていうね。
1: なんかこう叱責とかをしない代わりに、あのこちらに本当に伸び伸び仕事をやらせてくれるタイプね。
2: あ、いいな、それもいい、
1: それもいいな。ただその点で言う、その上司だと自分ができることが前提になるよね。
2: まあそう、確かにそれはそうだね、あのぼんやりさんとぼんやりさんの組み合わせになっちゃったらまずいもんね、
1: そうだね、だからやっぱり人間って組み合わせなんだね。
2: まあ相性ですわ、本当に全ては。
1: そっか。でも私は自分は仕事はできない自負があるんですけど、
2: うんうん、
1: 上司にも仕事のできなさを求めます
2: 同じような人に会ってほしいというね。
1: 同じような人でいてほしい私のいるあれ組織はね、発展はしませんよ
2: 確かにな。やっぱ厳しい人も必要なんだな。
1: うんだね、
2: 伸びるという
1: のはな、いろんな人がいてこう企業は伸びていくのかもしれません。
2: そうですな、
1: 食べているラムネが今大量の唾液を、
2: そうですね、今なんか どうしたのかなって思ってたんですけど、あのラムネを食べていました
1: ボリボリ音がしたらごめんなさい。
2: かじってる。

0: 続きです、
1: はい、
0: トトロは小学生時代の夏休み VHS で何度も見ました。
1: あ、家にある家だったんだトトロが。
0: 気まぐれキクラゲちゃんの頃はまだギリ VHS なんだね。
1: まだそうか、ね、そうだね、私の大学 1,2 年ぐらいまでは VHS あったから、うん、そうだね、そのぐらいか。
0: 私も実家にはもののけ姫の VHS がありました。
1: あ、ね、いいね、家ね、あるあるあるある、うん、
0: また赤子の頃、
2: 赤子の 頃
0: 祖父にもらったトトロの毛布を20年以上使いボロボロになってしまったので、それは大切に棚にしまい、今は別のトトロの毛布を使っています。かわいい、
1: かわいい、
0: トトロ毛布、安心毛布だね、
1: 本当安心毛布だ。
0: これはいい思い出が詰まってます ね捨てるに捨てられないよな、
1: 捨てらんない、
0: 20年使ったらね、
1: うんうん、もう自分の半身だよね。
0: あ、そうだね、うん、外部装置だよもはや、
1: うんうんうん、
0: 素敵。家族には、僕が死んだら棺の
1: 棺桶に、
0: 棺桶にトトロの毛布を入れてくれと伝えてあるので人生トトロと共に最後まで歩む予定です。棺桶に入れたいものってありますか。なんか明るくない質問ですいません。私は絶対ボボボボボボボ
1: いいなそれ、
0: いいよね、最後ボボボボボボと一緒にさ、うん、あの棺桶もボーボー燃やしてもらってね、
1: すっごいなんかこうね、お亡くなりになってみんなこう周りがお花とかをこう囲むじゃないですか、うん、
0: はい、
1: そこにボーボボのコミックス置いてあるってなんかすごくいいなと思う。
0: 素晴らしいね、
1: うん、
0: 全巻とは言わない、そうですね、だから6巻か7巻のジャケツ巻編あたりをお願いしたいですね
1: なんか本人のこだわりでここが欲しいらしいからつってそこを入れる、
0: はい、ジャケツ巻編はね、うん、めちゃめちゃギャグがさえ渡ってるんですよ
1: そうなので
0: 、すごいんですよ、あのギャグ漫画だから、ギャグ漫画なんだけど、こうそこのブロック各章で、
1: はいはい、
0: そのボスと戦って勝っていくみたいなシステムなんだけど、ジャケツ感編って、まあ、ボスは倒した後に、うん、すごいしっとり終わって、あのツッコミ役のビューティーさんって人が、たまにはこういう終わり方もいいかって言って終わるんですよね
1: 尖ってんな、
0: 子供ながらに読んでて、あ、こういう終え方もありなんだってちょっとね、
1: 確かにね、
0: そう
1: か、
0: あの赤い実弾けた思い出がある
1: そうだね、もうボーボーといえばこう駆け抜けるイメージ、
0: 駆け抜けるイメージじゃん、テンションでね、
1: そうそうそう、
0: 押していくじゃん、
1: 最後失速させて消すっていう、
0: そう、
1: 美しいな、
0: すごいね、エモい終わり方をするんですよね、
1: 演出がいいね、
0: そう、なんで私はやっぱりボーボーボー第6巻を入れていただきたいです、うん、
1: よく覚えておくねその話、
0: はい、
1: 本当によく覚えておく、
0: 配偶者に伝えておこうと思います、
1: そうだね、もう言っといた方がいいわ本当これは、
0: 気まぐれきくらげちゃんありがとうございます。のじこさんは何入れたい、
1: 棺桶に入れたいものですか。
0: 棺桶に入れたいもの、
1: うちにある、うん、あのマンダロリアのアクスター一緒にいると思ってマンドウと共にいたいのか、ずっと
0: 生まれて初めて買ったアクスター、
1: そう、生まれて初めて買ったアクスター、
0: いいねいいね、
1: あれはちょっと一緒に入れてください、
0: あ、かわいいな、
1: マンドウと共に、マンドウのジェットパックって言ったの、背中の装置で空飛べるんで、それに乗っけて連れてってもらうイメージでお願いします。
0: いい話だな、
1: いい話だな、
0: 霊体となってね
1: そうですよ、
0: マンドウ、
1: マンドウと一緒に、ちょっとアクリルなんでね、あの火にかけた時にどうなるかってちょっと自信ないんですけど、
0: なるほどね、まあ、うん、まあそれだったらあの写真に残してとかかな、
1: まあそうですね、入れていただきたい、
0: いや大丈夫だよ、アクリルぐらい溶けますよ
1: 溶かしてもらおう、
0: 何千度だと思ってんの
1: いろんなもの言うたよな、
0: いけるいける、大丈夫、思い出、棺の中にはマンドウとグミちゃんと入れてあげっから、
1: グミですごい切れておけや
0: がるふざけんな
1: 蘇生する、蘇生する
0: いるかーって言いるかーバターンって
1: 明るいな
0: よかった、
1: 明るい、うん、本当にそういうゲラゲラ笑う葬式がいい、
0: あ、そうですね、
1: うん、本当に、
0: そうしましょうね、それを目指していこうね、
1: はい、その通りです、
0: 気まぐれきくらげちゃんありがとうございました。あ、追伸もいただいております、
1: はいはい、
0: トゥインクルジャック、さっきのね、移動販売アイス店ですよね、
1: うん、
0: 焼き芋が移動販売であったという話は聞いたことがありましたが、アイスは初めて聞きました。
1: お
0: そもそも実家が自販機もない限界集落にあるため移動販売に出会ったことがないです。そうなんだよね、あのそういう販売カーが周回しない地域だと全然こうピンとこない話だよ ね、
1: 確かにそうだね、うち住宅街だったから来てたんだな、あれきっと、
0: そう、
1: 子供が釣れるからという理由、
0: ね、集まるからね、
1: 集まるからな、
0: なるほどなるほど、
1: 確かにね、
0: 気まぐれきくらげちゃん実はありがとうございました、
1: ありがとね、
0: さてさて続けましてはこちらです、
1: はい、
0: ラジオネームかごのみやさんです、
1: いつもありがとうございます、
0: ありがとうございます、のじこさん、ちさとさん、こんにちは、こんにちはです、
1: こんにちはです、
0: 今日は夜勤の明け休のフリー休でお休みです、
1: ほう、
0: うん、お休みですね、頑張りました、夜間施工の次の日が明け休なんですけど、
1: うん、
0: 明け休みなんですけど、金曜日の夜間施工だと明け休が土曜日と被るので1フリー休ゲット、
1: おー、ホワイト、
0: うん、うん、ちゃんとしてるね、
1: うん、
0: 土曜日に夜間施工すると休日出勤及び明けが日曜日だからそれぞれ振り休が発生して2振り休ゲット
1: お
0: ってな具合で今の仕事に就いてからまだ日は浅いですけど振り休が使っても使っても溜まっていきます。
1: おいいじゃん、いいね、いいじゃん、いいじゃん、うん、大事だよこういうの。
0: ありがたい ね、
1: ね。
0: さてさて理想の上司ですが、うん、いろんな上司の下で働いてきましたけど上司ガチャは散々なんですよね。
1: あら
0: 上司の仕事は決めること責任を取ることだと思っています、
1: うんうん、
0: なかなか意外とこれができる人少ないんですよね。そういった意味だと宇都宮にあるアトリエ本丸っていう小劇場の支配人さんは、尊敬できる理想的な上司かもしれませんね、
1: うん、
0: なるほど。一緒にイベントやるときに彼女の下で働きますけど、うん、理想の上司ですね。なるほどね。これあのアトリエ本丸の片岡さんっていう
1: 片岡さんですね、
0: さんのことですね、うん、なるほど。確かにねあの本当にね覚悟が決まってるあの勝負師の顔をしてるんですよね。
1: そうなんだよな、
0: 片岡さんは。そう、そして、うん、あの我々がこうなんか創作に迷ってる時とかあのどういう方向に進んでいけばいいんだろう、あとこれでいいのかなって不安に思っている時に、うん、必ずこう鶴の一声をくださる方ですからね。
1: 確かにね。
0: でなるほどな。かといってなんか自分が決めたことをこう押し付けるという感じではなく、
1: そうね、
0: あの私たちが何をしたいのかをこう削り取って見つけてくれるみたいなタイプの方ですよね。本当に素晴らしい方だと思います。
1: すごいそういうのをやってくれるのに、うん、あのさらっとしてるの。
0: そうそうそう、
1: キャラクターがあれもいいなと
0: 思うのよ。そうだね、全く押し着せもないしね。
1: そうそうそうそう、
0: すごいよな片岡さん。
1: 素敵よね。
0: なんかそのあの欲がなさすぎて私なんかは帰ってなんか いいんですかってなっちゃうんですよ。
1: そうだね、なんかそうだね、う
0: 欲もなく無償になんかこんだけ与えてくれるのねっていう、
1: うん、そうだね、
0: 人なんだよね、うん、
1: その不思議な魅力ってあるよな。
0: なるほど、加護宮さん確かに身近な方で尊敬できる方確かにいました
1: ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。たまる振り休をねぜひあの自分の趣味の活動の日なんかに当ててくださいね。
1: そうですね、いいんじゃないですかこれ、
0: ね、
1: 楽しみじゃないですか。
0: 楽しみ楽しみ、ありがとうございました。さて次がこちらです。あ、紹介しきってしまいました。では一曲お届けしましょう。
1: はい、さあこちらはアドですね、お届けしましょう。ひまわり。

0: Commune on 76.2 FM Palloon。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
10: メッセージご紹介していきましょう。こちらはですね、再びリー君さんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。
11: はい、どうもです。
10: のじこさんのお母様が千鳥のガチ勢と聞き、お母様はファニーチャンネルというアプリは入れていますかとおっしゃってますね。
11: 入ってないかもよ、これは。
10: このファニーチャンネル、吉本のアプリで、相席食堂はもちろん、ベリーベリーベースや千鳥のボッケーテレビなど、ボッケー TV かな、うんうん、など若手時代のベース吉本の番組も見れるのでおすすめですとのことです。
11: そうですか。
10: これは耳寄り情報ですね。
11: はい、教えておきますね。
10: うん、
11: ありがとうございます。
10: 昔のね、映像ってやっぱりこう YouTube とか、なんだ、YouTube じゃない、TVer とかにも載ってなかったりしますもんね。
11: 限界あるもんね、やっぱりね。
10: 限界あるもんね。あ、これは耳寄り情報ですね。
11: ありがとうございます、リ君。
10: 以上、20年前からのキリンファンより失礼しました。あ、同じ。
11: そうね、
10: 穴の無地なでしたか。
11: はい、キリンのガチ勢の方でしたか。
10: リー君さんは年齢的に私とほぼ同世代なので。
11: そうだね、そうだね。
10: ホームレス中学生の頃から多分押してるんでしょうね。
11: 懐かしい。
10: 懐かしい。
11: その響きあったね。
10: あったね。そう、今やね、相方の声のいい方がこう漫画に精通されてるとかでね、すごい人気ですけどね。
11: そうですね。
10: キリンも面白かったな。そうだね。面白い芸人さんいっぱいいたな、あの頃から。
11: なんかゴールデンエイジな感じするな。
10: 私はもっぱらエンタ芸人世代ですからね。
11: ああ、そっか、うん、エンタの神様の時代か。
10: そうそうそう、
11: はいはいはい、
10: 新しい話題を

0: 届けるのこの男
1: 懐かしい、
0: あのなんか軽いナレーションな、
1: そうそうそうそうあれがいいんですよね、
0: 懐かしいな、
1: そうそう西岡澄子とか見てたな、
0: あそうだそうだ、ね、西岡澄子さんとか出てきたのあの辺だよね、そうそう
1: 西岡澄子、ギター侍、
0: あ
1: ー永井秀和、陣内智則、アンガールズ、
0: アンガもそうか、
1: アンガもそうです
0: ね、うんうんうんうん、私はもうちょっと前のあの爆笑オンエアバトルの方なんで、うん、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ちょっと
1: 笑いをキロバイトで表示する、
0: ね、そうそう、あのゴルフボールでね、
1: ゴルフボールでね、
0: あれもう発明だよね、
1: ここからだってラーメンズさんとか、
0: そうです、バナナマンとか
1: バナナマンさんもそうだ、
0: あの辺もそう、東京ゼロさんとかね、
1: あ、うん、そうそうたるメンバー、
0: 懐かしいですな、
1: なんかあのさ、お笑いの番組にも結構やっぱ色ってありましたよね、
0: うん、そうだね、あった、
1: うん、オンエア、オンバトはマジでこうなんかあの技巧、
0: そうだね、いかに個性を見せてその技術を見せてみたいな感じの、割と職人が集まる感じのイメージだったんだよな、
1: なんかエンタの神様ってさ、あのガラパゴス諸島みたいな感じだったよね、
0: なんでもいいからみたいなそうだね、なんか寄せ集めみたいな感じのところあったな、
1: ああいうあのケイオスをこうめでてる感じがしたよね
0: そうだね
1: いやでもどっちも好きでした、
0: どっちも好きでした、うん、うん、あのどっちもやっぱり見る、こう見る時のね心持ちは違ったけど、ね、面白さは同じだったね、
1: あとはあれかな、あの笑う犬の冒険とかやってたよね、
0: あ笑う犬もやってた、そうだね、うん、
1: あとうちぴーとか、
0: そうだそうだそうだ、
1: いろいろやったな、
0: なんかバラエティが明るい時代だったなというイメージが、ね、
1: あ、 確かにね、
0: ありますよね、
1: うん、おおらかな時代ですよ、
0: そうだね、
1: まさに、懐かしい、りくさんありがとうございます、
0: ありがとう、
1: さあさあさあ続きまして、こちらメッセージもいついただいてます、のじちゃん、あのじこちゃん、ちさっぴー、こんにちは、まゆてんです、
0: まゆてんさんどうもです、
1: ありがとうございます、さてテーマ理想の上司はスパイファミリーに登場する
0: エレガント
1: 学長の先生、うん、名門イーデン校の寮長、重鎮であるヘンリー・ヘンダーソン先生です、先生です、モーニングルーティーンが素敵、
0: あのこれはツタティは分かりますよね、
1: 分かりますね、うん、あの口ひげをね蓄えたこうモノクルのメガネをつけた方、髪を長くしてね、
0: あ
1: のすごい紳士的な立ち振る舞いでおなじみのヘンリー・ヘンダーソン先生ですね、
0: これはあれですか、かっこいいの、
1: この人は、うん、あのおじいちゃんなんだけど、いわゆるその背筋がピンと伸びてて、
0: あーなるほどな、
1: あのマナーがあの全てを作るんだ的なね、
0: あーそういう厳しい感じの、
1: 厳しさの中にもエレガンスさが本当に見え隠れする素敵な先生、
0: 顔を見てみよう、そうそうそう、ヘンダーソン先生、ポチポチポチポチ、
1: でね、あのスパイファミリー読んでいくとね、このヘンダーソン先生にもちょっと若かりし頃のエピソードとかがあったりして、
0: うん、あーなるほど、
1: そこが激アツなんですよね、
0: なんかポニーテールみたいにしてます、
1: あそうですそうです、
0: おかっこいい、
1: なんかあの演技服みたいなね、
0: そうだね、
1: 清掃されてるんですよね、
0: 見た目がいいですね、
1: かっこいいですよこの先生、いいですねヘンリーヘンダーソン先生、なんかあのアーニャたちとのこの漫才みたいな、
0: あやり取りが
1: 結果漫才になるみたいなやり取りがね、すごい微笑ましいんだけど、ビシッとこうなんか生徒を守る姿とか、
0: あなるほどね、
1: 職業倫理的な一線は絶対に越えないみたいな
0: ところが、はいはい、
1: 素敵なんですよね、あ、あと暗殺教室のコロ先生、
0: あ
1: なるほど、
0: これもまあそうだよな、好きな人多いよな、
1: ぬるふふふでおなじみのねコロ先生ですよね、コロ先生のその教育方針本当になんか良かったよね、
0: 私暗殺教室って微妙に、
1: うん、あそうか
0: ジャンプの私の読んでた時代のあれじゃないから未だに読んだことないのよこれ、
1: なんかねあの暗殺教室はすごい偏差値の高い名門学校 の、
0: ほうほう、
1: あの落ちこぼれクラスにやってきた地球外生物の先生っていうすごい設定なんだけど、
0: 設定がすごいねすでに、
1: なんかあのいろんな理由でそのあのなんていうのこう頭のいいクラスから落ちこぼれちゃった子たちが集められた Z クラス、はいはいはい、で、
0: うんうん、
1: あのすごい荒れてるのよクラス内が、
0: うんうんうん、
1: で歴代の先生はもう荒れてるからどんなにこうねいろんな先生をあてがってもすぐ辞めちゃってたんだけど、
0: はいはいはい、
1: そこであてがわれたのがまさかの地球外生命体の、あの生物で、しかもその Z クラスに課せられた任務がその先生を殺しなさいっていう、
0: ずいぶんぶっ飛んだ始まりなんだね、
1: ぶっ飛んだ設定なんだよね、
0: この殺先生があれあのニコちゃんマークみたいな顔してる、
1: あそうですそうです、黄色い顔したね、
0: 黄色い顔の、
1: うん、足がいっぱいあるタコみたいな先生、
0: うんうんうん、
1: でもねなんかそのとんでもない設定の中からこうなんていうか あの現代版金八みたいな。
0: あーなるほど、いい話なんだ。
1: よりこうなんか複雑化した子供の内面をこうコロ先生の起点とかその思想でこう導いていってくれるみたいなね。
0: なんか暗殺教室とか最近までアニメかなんかやって
1: やってましたね。
0: だよね、なんかね、だからいつの時代なんだっていうのがなんかあんまりこうピンとこないんだけど、すごく前のような気がするし、意外と最近のコンテンツ
1: 2010年代とかだったかな。
0: あ、そうなんだ。へ
1: ー、なんかね、そうあのもうクラスの全員が揃いも揃ってみんなちょっと問題児なんですよ本当に。あのでなんか何かしらやっぱりちょっと抱えてるものが大体あるんだけど、なんかねそのこう解決の仕方がコロ先生の仕方がこう押し付けがましくないんだよ。
0: あーなるほどね。
1: 非常にこうクレバーな冴えたやり方でその子供たちを導いてその絆も作っていくんだけど、はいはいはい、絆を作っていくと何が問題かっていうと、その絆を作った先生を最終的には殺さなきゃいけないんですよ。
0: あ、そっかそっか、暗殺しなきゃいけないんだけど、ね、殺さなきゃいけないから。
1: そう、これなんか果たして生徒たちは殺す方に向かうのか、それともみたいなね、そこのこう先の読めなさみたいなのも面白さの一つであったりするんですよ。
0: 食育
1: 食育
0: あ、育てた豚さんをどうしますか、ね、みたいな話。
1: みんなで仲良くなった先生を殺すか殺さないかみたいな
0: 難しい話だね
1: 難しい話、
0: 食育だ。
1: そう、でもその難しさすら感じさせない圧倒的なエンタメ作品。
0: 少年漫画だもんね。
1: 沢雄生先生ね。
0: あ、チェックしてみたいと思いますね。
1: ぜひぜひ、お時間ありましたら、
0: はい、
1: 結構ね長さもそんなに長くない。
0: そうだよね、これね、
1: あんまりコンパクトに収まった。
0: そうですよね、
1: 話だったと思うな。
0: へ
1: え、続きです、あと鬼滅の刃の親方様ね。あ、はいはいは
0: いはい、
1: この二人が上司だったら私を否定せず指導してくれそう、確かに親方様もね F 分の1の揺らぎの声でね
0: いい声だな。
1: ぽーっとさせながら ね、
0: そうですね、
1: 仕事させてくれるもんね。例外で宝月の冷徹の宝月様。
0: あ
1: 真逆行きましたね。
0: そうだね、あれはなんか鬼上司な感じあるよね。
1: まさに鬼上司だよね、
0: 宝月様ね。
1: かなり鍛えられそうです。まさしく、
0: まさしく、
1: 本当にあのね針山のところにこう足毛にしてこう落とされそうだもんね
0: すごいよなあれも、宝月の冷徹も。
1: 宝月様か、私は絶対嫌だな。
0: 私も嫌だな
1: 厳しい様がいいけど、嫌だもんね、
0: 魅力なんだけど、それがね、
1: なんだろう、そのやっぱりちょっと M にはたまらないのかもしれない。
0: まあそうね、あの、あのしごかれ方がいいのかもしれない。
1: しごかれ方がいいのかもしれない、
0: 様
1: さあさあさあ、いっぱいマユテンさん挙げていただいております、
0: はい、
1: ヤクルトスワローズ好きとしては野村克也監督も外せませんね。
0: あーあー、なるほどね、確かに、ノムさんね、
1: ノムさん名監督ですよ、
0: 他
1: にもいたと思うのですが忘れてしまって困ったものですね。アイスの移動販売いいな、田舎だから演歌流してやってくれるお魚屋さんしか知りません
0: 演歌流すお魚さん、お魚屋さん、それもまたちょっとレアですね。
1: まあイメージ通りではある、確かにね、
0: まあ確かに
1: ねじり鉢巻きしてんだろうな。
0: あ、テンプレート、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。たまに来るからみんなお刺身頼むんですよね。その場で切ってくれるから本当に美味しかったのと、奥さんおばちゃんだけでなく猫も集まってきた思い出もあります
0: おー素敵、
1: おこぼれがあった、
0: おこぼれがね、
1: おこぼれが、なんか牧歌的ないい風景ですね。
0: いいですね、港みたいですね、
1: その場で切ってくれるのは本当に嬉しいね。
0: ね、かなり生きが良かったでしょうね。面白いな、
1: 新鮮なものを提供してくれるということでね。そういうのもあったんだ、
0: いろんなものがあったんだな、
1: ね、ではではといただきました。昔はそうだよね、まあお豆腐屋さんしかり、
0: ああそうね、そうね、
1: そういうなんか移動販売がもうちょっと多かったような気がしますよね。
0: なんかいろいろあったような気がするわね、確かにね、
1: その地域を回ってるとね、素敵。メテさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: この時間はですね、先ほどご紹介したふんわりこさんのリクエストをお届けしましょう。嵐でハピネス。

0: on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
5: はいはい。
4: まずは茨城ブロック協議会ブランド マネジメント委員会からのお知らせです。9月の5日土曜日ですね、
5: うん、
4: はい、来月です。9月の5日に土浦市の霞ヶ浦総合公園を会場に市民参加型イベントイバフェス2026が開催されます。
5: ほう、
4: はい、このイバフェス、こちらは楽しく学んで体験が

0: JC 展示ブースに加え、キッチンカーエリア、ナマズ横丁など一つちょっと異彩を放っている横丁がありましたね。
1: そうですね、楽しそうですね、はい、これは
0: ナマズ横丁などなど、はいはい、子供から大人まで楽しめる多彩なコンテンツを予定しているそうなんです。
1: 楽しそう
0: 楽しそう。幅広い世代の皆様にご来場いただけるイベントとして準備を進めています。イバフェス2026は単なる祭事ではなく、地域資源である霞ヶ浦を舞台に、市民、地域、行政、青年会議所が力を合わせ、未来につながる地域づくりを目指す取り組みです。地域の魅力を楽しみながら再発見し、防災や環境など暮らしに関わるテーマを身近に感じていくことを目的としています、
1: うんうんうん、
0: こちらなんですけど、すごいですよ。あのゲスト DJ にね、うん、DJ カーリーさんがいらっしゃるんですよ。
1: DJ カーリーさんが、
0: はい、あの有名な DJ カーリーさんがまた
1: カーリ
0: ーは、こちらがですね、
1: はいはい、
0: 詳細です、
1: はい、
0: イバフェス2026は9月の5日土曜日、会場は霞ヶ浦総合公園多目的広場。対象は一般市民、親子、学生、地域団体、企画関係者などなど、まあ、皆さんいらしていただいて大丈夫ですということです、
1: うんうん、
0: こちらの詳しい、内容はですね、イバフェス2026特設サイトがございますので、そちらでご確認ください。
1: はい、
0: 続きましてこちらはひたちなか海浜鉄道株式会社からのお知らせです。
1: はい、なんでしょう。
0: ひたちなか海浜鉄道株式会社は、株式会社読売旅行と連携し、干し芋がテーマの観光車両として2代目となる新干し芋列車を活用した茨城の食と酒を楽しむ夜のグルメ酒場列車ツアーの販売を8月18日から販売しております。
1: 面白そう、うん、
0: 干し芋といえば ね茨城が誇る名産品の一つですけれども。
1: 新は何、カタカナですか、あの漢字のニューの方ですか。
0: これはですね、漢字です。
1: あ、漢字のニューの方ですね、
0: はいはいはい、漢字の新干し芋、列車でございます。
1: 楽しそう。
0: こちらはやっぱりひたちなか市の特産品干し芋をテーマに、干し芋列車王国キャラクターや、
1: そんなキャラクター
0: がいるんですね。そんな王国がまずあるんですね。
1: あるんですね、
0: うん、いや、干し芋型つり革、これがね、リアル干し芋がこう吊るされてるような、めちゃめちゃリアルなつり革でございます。
1: 嫌ですね
0: でも大丈夫、耐久性には優れております。
1: おもろ
0: 面白いんですよ。あのラッピングもね、黄色で非常に可愛らしい電車だったりするんですけれども、
1: 干し芋カラー、
0: うん、干し芋カラーしております。干し芋 豆知識などが展示された乗って楽しい観光車両です。
1: うわ、面白そう。
0: 面白そう。そして可愛い茨城県の令和8年度、地域支援事業新観光プロジェクト応援事業を受託したひたちなか海浜鉄道が中心となり、読売が見頃の読売が見頃の10月と忘年会シーズンの12月に計5回にわたってこちら実施する予定です。
1: 干し芋型の釣り革見たい。
0: 見たいね、うん、捕まりたいね
1: 、
0: うん、しかもこれね、あのこの中で飲食ができるこう催しをやってるそうなんですよ。
1: 超楽しそうじゃん。
0: 超楽しそう。車内では中港の老舗酒店が提供する干し芋焼酎や地酒、ビール、梅酒が約2時間飲み放題となるほか、地元惣菜店による特製弁当を提供します。
1: 超楽しそうじゃん。
0: 超楽しい。地元のものが食べられる、素晴らしい。
1: そんで飲み会やっていいんだ。
0: 飲み会やっていいのまたオラガミナト鉄道応援団による沿線ガイドや、金色の鳥居がライトアップされた干し芋神社の参拝。中港駅では地元産干し芋やおつまみ、スイーツ、海浜鉄道グッズの販売など、ひたちなか海浜鉄道沿線の魅力をたっぷり満喫できる内容となってます。
1: あ、全体的に愉快な感じですね。
0: 愉快だね。
1: 愉快だね、これは。
0: 愉快でもう、目に優しく、お腹に楽しい。
1: じゃあ最高じゃないですか。
0: 最高の催しとなっております。はい、こちら、読売旅行ひたちなか海浜鉄道夜のグルメ酒場列車ツアーの日帰りコースのご案内です。はい、出発日が、決まっております。まず10月です、うん、10月の10日、17日、24日の3日間、そして12月の12日、19日と19日の2日間の計5日間、うん、全てこちら土曜日となっております、
1: うんうん、
0: 旅行代金はお一人様1万円、茨城県 JR 勝田駅に集合し、現地で解散をする日帰りツアーです。ツアー参加者でご希望の方は1日乗車券を配布します。また10月出発分は ひたちなか海浜鉄道終点の味ヶ浦駅

0: から国営ひたち海浜公園まで便利な無料シャトルバスが運行されていますので、ぜひご活用ください。
1: お
0: こちらも詳しいお問い合わせはひたちなか海浜鉄道夜のグルメ酒場列車ツアー読売旅行までお問い合わせください。さあもう一個ご紹介しましょう、
1: はいはい、
0: こちらが茨城 e スポーツ産業創造プロジェクト推進協議会からのお知らせです、うん、人気ゲームマインクラフトを活用した小中学生向けワークショップを県内3カ所で開催します。
1: マイクラ、
0: はい、ゲームですよこれ、うん、世界遺産をテーマに調査制作発表のプロセスを通じて主体的な学びを促し、コミュニケーション能力や自分の意見を持つの能力、そして他者へ伝える能力を高める機会が、学べるということです。いい試みだね。
1: いいねこれはね、
0: うん、こちらがですね8月の30日日曜日神栖市中央公民館、そして9月の19日土曜日日立太田市民交流センターパルティーホール、うん、そして9月の23日水曜日祝日下館交流センターアルテリオの3会場ですね、
1: うん、
0: 3会場でそれぞれ行われます。時間はそれぞれ10時半から12時半の1回目と2時から4時の2回目の2回公演となっております、うん、各会場は共通です。こちら参加費無料です。ただし要事前予約が必要です、事前申し込みが必要となりますのでご注意ください。各会場各時間帯それぞれ15名が定員となっております。先着順ですのでお早めにお問い合わせください。詳しい内容は茨城 e スポーツ産業創造プロジェクト推進協議会事務局までお問い合わせください。以上茨城インフォメーション茨城県の協力でお伝えしました。
2: パルルーンウェザーインフォメーション、
0: パルルーンウェザーインフォメーション、8月24日水戸地方気象台発表の天気予報です。茨城県のお天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため北部は曇り時々晴れで、昼過ぎから雷を伴って激しい雨の降るところがあり、南部は晴れ時々曇りで、夕方から雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の空模様です。今日は南の風の後南西の風で、曇り時々晴れで、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降る予報です。明日は南西の風で、日中は南の風で、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルの後に2メートルでうねりを伴う予報です。明日は2メートルでうねりを伴う見込みです。雨の降る確率です。今日この後から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の正午にかけて 0%、 明日の正午から夜にかけて 20% の予報です。気温です。今日日中の最高気温は34度、明日朝の最低気温は24度、明日日中の最高気温は36度の予報です。茨城県の警報注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。以上パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
5: はい、メッセージご紹介しましょう。こちらです。こんにちは、春菜さん、千里さん、にゃん太郎です。
6: どうもです。
5: どうもです。こんにちはです。テーマですが、僕は野球ファンなので、一郎さんみたいな面倒見の良さそうな上司がいいですね。
6: 一郎。
5: ちなみに今職場の上司はちょっと苦手です。
6: あるよ ね、
5: ね、一郎さん、ね、結構あの野球のね、あの少年にこう教えてるワークショップなんかを積極的にやられてますもんね。
6: すごいよね。
5: 確かにそのいい好印象があります。
6: うんうん、
5: 春菜さん、佐藤さん、お疲れ様です。にゃん太郎さん、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: そっかそっか、やっぱスポーツ選手って結構支持されますよね。
6: 多いね。
5: うん、さあ続きまして、こちらはラジオネーム豆福さんです。
6: いつもありがとう。
5: いつもありがとうございます。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
6: こんにちは
5: です。あっという間に8月も下旬になりましたが、まだまだ暑い日が続きます。
6: 本当にね。
5: 残暑が続くのかな、今年は。暑いからか、猫のもち太郎は冷たい場所を求めて散歩するようにさまよっていました。
6: かわいい。
7: 家の中を猫がうろうろしてんのいいな。
6: ね、冷たい場所を探して放浪してるんだね。
7: かわいい。
6: かわいい。
5: そうだよ。にゃんこは全身が毛で覆われているからね。
7: そうだね。かわいいね。
5: さあ今日のテーマ、理想の上司と聞かれると難しいですが、考えたところ歴史上の人物でしょうか。
7: ああ、なるほど。
5: 確かにね。自分としては三国志の軍師や武将、諸葛亮や劉備や曹操ととか、ずば抜けて上司としていい感じに仕事をこなして部下を控えそうですし、首相として引っ張ってくれそうです。
7: だいぶ偉大なと
5: こ、ね、偉大だね。まあでもね、戦なんてさ、日々その戦況がさ変わっていくのに、そこにこう臨機応変に ね、
7: そうだね、
5: 対応し続けるそのフットワークの軽さ、まあ確かに憧れますよね。まあ、
7: かっこいいよな、歴史上の人物ってね。
5: そういう人にならまあついていっても迷わないだろうなって思うよね。
7: そうね。命をかけた人がいっぱいいたよな、この人たちにはな。
5: なんだっけ、内定場なんとかのあれを切る、
7: 場職を切る。場なんとかを切る。
5: うろ覚え三国志。
7: いいですね、うろ覚え三国志、ね、
5: うろ覚え三国志。
7: それで最後まで作りたいですね。
5: あれでしょ、孔明はパリピなんでしょ。
7: それは後世の創作のフィクションの影響ですね。
5: 豆福さん、ありがとうございました。
7: ありがとう。
5: さあもう一つご紹介。こんにちは、のじこさん、ちさっぴーさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。
6: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。明けて日曜日の未明の地震、はい、震度5弱ですね。震度5弱を観測しました。被害はありませんのでご安心を。よかったです。
6: よかったです。何よりです。
5: それにしても暑くなったり、台風が上陸したり、地震があったり、落ち着かないです。取り急ぎお邪魔しました。本当にね、なんだか慌ただしい1週間ですよね。
6: なんか本当落ち着かないよね。いろいろ起きてるよね。
5: 本当にね。また地震はさ、一つ起こるとなんか余震だったりね。
6: そうだね。
5: 後に引くからちょっとやだよね。
6: ね、なんか気をつけなきゃってドキドキするしね、やっぱね。
5: まあ改めてその防災というか、防災の備えをね、こう見直していかなきゃなと思ったこの最近でございます。
6: 本当ですね。雨にも地震にも気をつけましょう。
5: そうだね。震度5弱か。なんかさ、もう動じなくなっちゃった自分もいるのが怖いんだよね。
6: これは本当にそう、
5: 慣れてきてる。良く
6: ないよね。慣れちゃいけないよな。
5: そう、本当に条件が揃えば震度5弱でも我々はね、被災するっていうのを忘れてはいけないね。
6: そうだね。どのくらいの地震だっても津波の心配も常にあるわけですから ね、本当にね。
5: 茨城は太平洋が面しているから、そう、こうなんか、ね、津波のこともありますからね。
6: 忘れちゃいけないね、怖さをね。
5: 正次郎さん、ありがとうございました。お気をつけて、本当にね、お互いにお過ごし

0: 越ししましょう ね。
1: そう、そしてこちらがラジオネーム芋息子さんからもメッセージいただいております。ありがとうございます。なじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。こんにちはです。ラジオネーム芋息子です。お盆明けて暑くなりましたね、うん、本当にそうです。収穫作業汗だくになり、シャワーを浴びてから冷房の効いた部屋でまったりしてたら投稿し忘れてました。いや本当にもうさ、一仕事終えるとさ、ちょっとこう脳がオフになるもんね。
0: なる、この暑さの中だからましてね、
1: うん、
0: ね
1: そうだね、この暑さだから。そんな中思い出していただきありがとうございます。
0: ありがとうございます、本当に。
1: 農業やられてる方はね、今がこう収穫のシーズンだったりするからね、うんうんうん、本当に体調に気をつけて作業なさってください。
0: そうですね、
1: はい。さあ、メッセージテーマです。今日の理想の上司は誰ですか、教えてください、なんですが、あーなるほど、なんか今までにないタイプが来ました。
0: これそうっすね、
1: はい。シティハンターの野上紗友子さんのようなお色気もある上司がいい。
0: 紗友子ね、
1: 紗友子さん、紗友子さんってあの一トンハンマーを持ってる方ですか。
0: ね、それは香里ちゃん
1: ですね。あ、それは香里ちゃん。
0: そう、紗友子さんは警察の人で、うん、あの綺麗なボブヘアの、うん、あのすごい綺麗な人です。
1: あ、そうなんだ。シティハンターミリシラだったので。
0: あ、シティハンターミリシラの人って日本にいるんですか、今国内にそんな人
1: は。鈴木亮平がやってるのに。
0: あ、シティハンターあのあれですよ、全部読むといいですよ。
1: あ、本当ですか。
0: あのベラボーに面白いんで、めちゃめちゃおもろいです。
1: なんかあれでしょ、あのお色気シーンもいっぱいある的な。
0: そうです、漫画なんですね。お色気シーン、ギャグシーン、シリアスシーン全部入ってますので、まあ、サイバリョウが総合するとかっこいいっていう話なので。
1: なるほど。なんかフランス人が好きすぎて自分を主役にして実写映画を撮ったっていう情報しか知らない。
0: フランスで実写化したんでしょ、ね、あ、フランスでもウケるんだこれと思ってびっくりしましたけど。何年か前にあの劇場版がやってね、はい、あの時私劇場行ったんですけど、びっくりするぐらい客席の年齢層が高かった。
1: あ、その話そうだ、そう言ってたな。
0: 子供一人もいねえと。
1: そうだよね、うん、往年の漫画だもんね。
0: そうだね、やっぱりね、40代から60代で刺さる人は多かったかなと思いますね、う
1: ん、でも冴羽亮さんがさ、やっぱりあの普段おちゃらけてるんだけど、うんうん、決めるところは決めるの代表格じゃない。
0: そうそうそう、ね、
1: まさにそれ、元祖じゃない。
0: そうなのよ、うん、
1: それかっこいいよね。
0: ゆうちゃんかっこいいんですわ、ぜひ読んでください。
1: そんな上司がいたら好きになっちゃうな。
0: まあ、なっちゃうな、りょうちゃんもダメだな、なっちゃう、好きになっちゃう、絶対惚れちゃう。
1: そうだね、
0: なんでもかんでも、
1: うちはちょろいから。
0: ちょろいから。ありがとうございます、
1: はい、今息子さんありがとうございました。
0: もう一件こうちょっといただいてまして、はい、こちらはラジオネームルーママさんですね。
1: ルーママさん、いつもありがとうございます。
0: なじこちゃん、ちさっぴー、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 理想の上司は、うん、脳科学者の中野信子さんですかね。脳科学者、
1: 茂木健一郎さんしか知らなかった。
0: そうですね、他にもいらっしゃる。当たり前か。
1: うん、当たり前だ。
0: 仕事で失敗しても原因を分析カバーしてくれそうで安心感があります。
1: それこそ脳に精通してる人だからさ。
0: そうだね、
1: あの激何感情とかでは起こらない、あのコンコンとね、こうリズメでこう
0: 脳の仕組みの方
1: で、ね、そう、仕組みの方で導いてくれそう。
0: ちなみに白ナスは JA の直売所などで売ってると思います。普通に焼いて焼肉のタレをつけるとトロトロで美味しいですよ。
1: うわー美味しそう。
0: 絶対手に入れる私。今すごい、今一番欲しいもの、白ナス。猫ちゃんの写真もお送りいただいてます。
1: ありがとう。やっぱりみんなフローリングに転がる。
0: 暑いからね。
1: 暑いからね、
0: 涼しさ求めてますね。
1: へそ天じゃないか。
0: かわいいね。
1: かわいいね。ありがとうございます。
0: はい、皆さんからねたくさんいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日最後のナンバーお届けしましょうか。
0: いい、
2: あの街並み思い出した時になぜ

0: 富士ファブリックこの時期にかけるの若者のすべてかかげろうか超悩むんですけど。
1: わかる、もう胸がキュンとするわ。
0: そうなんです、今日はこちらお届けしましょう。富士ファブリックでかげろう。

0: さあ今日もたくさんのメッセージリクエストいただき本当にありがとうございました。
1: ございます。
0: 皆さんのね理想の上司像が聞けて本当に楽しかったです。
1: 楽しかったです。
0: 我々はねこうやって FM パルルンで、うん、パーソナリティやらせていただいておりますけれども、まあ本当にまさに理想の上司と言っても過言ではない方がね社長をやられているんで ね本当にいつも支えていただいて、
1: ありがとうございます。
0: カレキャラどうぞよろしくお願いしますね。パンデさん
1: へこ
0: 手をさすりながら言ってますよ。
1: すりまくりながら、
0: すりごまをすりながら。
1: ありがとうございます。
0: 来週のメッセージテーマはどんなメッセージテーマでしょうか。引いていきましょう。
1: はい、ガラガラガラ
0: ガラガラポーン。はい、来週のメッセージテーマ、なんだこれ面白い。医者に言われた衝撃の一言は。あ、これでもよくありますよね。
1: ありますね。
0: お医者さんのさ独特の比喩表現とかさ、
1: そうそうそう、
0: こう何どれぐらいのものなのかみたいな、
1: うんうんうん、
0: 語彙力が結構 ね、
1: そうだね、
0: 特殊だったりしますからね。
1: やたら詩人の人とかいます、
0: ね、詩人の人とか
1: 医者でもね、
0: うん、
1: これ獣医とかもありで OK ですね。
0: ああいいですね、うん、飼ってるにゃんこわんこ なんか状態をこう表した独特な一言、
1: そう独特な一言、
0: はい、衝撃な一言を皆さんぜひ教えてください。今週もたくさんのメッセージリクエストいただきありがとうございました。今日のお相手はちさっぴーこと鈴木ちさとと、
1: はい、なじかこと神永春菜でした。
0: 来週もまた元気にお会いしましょう。暑さに気をつけてね。バイバイ。

0: FM Holland CO JD。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: Pod, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Paloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。夏休みも終盤戦ということで、パパママお疲れ様です。皆様はどのようなお盆休みを過ごしましたか？お天気もね、不安定でちょっと予定が立てにくい1週間でしたね。私はお休みが取れなかったので、今年は実家に帰省できずだったんです。お家でね、空の家族を待ちながら、なんとなくね、いるかなっていう気配を感じて日々を過ごしていました。穏やかな夏の暑さとともに秋の訪れを感じる羊雲、生活に追われていると時の流れは激流のように速く、なかなかね、心も体も追いつきませんが、ふと立ち止まってみると、日々少しずつ移ろいでいく変化っていうのを感じるものです。季節が移り変わるタイミングはなんだかノスタルジーでね、なんとも言えない移ろいに思いを馳せて、やっぱりこれって日本人らしさなのかななんて思っています。春夏秋冬といっても、その合間にたくさんの季節があって、この曖昧な変化を感じられるっていうのは、平和であり豊かで、なんとも贅沢なことなんだなと大人になって改めて思うんです。今は刺激的な娯楽も増えて、日々ね、何かと忙しい現代のお子様たち、外でのんびり過ごすなんてこと少なくなっちゃったんじゃないですかね。生きる上で必須科目ではないんだけど、なんか登下校の時間、あ、ちょっと日が短くなったなとか、その辺に生えてる植物の種類が変わったなとか、虫の声、鳥の声、今何種類ぐらい聞こえてるなとかね、本当にささやかな変化ですけれども、そういった変化感じられる心って大事なんじゃないかなとおばさんは思いますよ。夏休みの宿題頑張ってくださいね。はい、今夜も1時間、お送りしていきます。ぜひ皆さんもね、番組への感想、ご意見、リクエストなど、どんなことでも構いませんので、メッセージお寄せいただけると嬉しいです。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ、一言でもいいので送ってください。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKOSATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけてポストしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。それでは、先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは、徳島からライジングドラゴンさんです。今流行りのちいかわの写真とともにいただきました。翔子ちゃん、こんばんは。こんばんは。関東の方では大雨の特別警報が出るくらい荒れ模様だったんですね。こちらは雨がほとんど降らず、渇水続きの徳島と同じ日本だとは思えませんでした。朝は涼しくても昼の猛暑の影響で、20時台になってもまだまだ暑いですね。パッド・メセニーの楽曲風鈴の音色のように夏の夜の納涼にぴったりでした。いつも以上に短文ですいません。それではオンエアも楽しみにしてます、ということでありがとうございます。そうか、徳島雨降ってないんですね。すごかったんです、本当に。先週うちもね、かなり降りましたけれども、千葉の方のね、方が結構床上浸水しちゃったりとか、車も電車も動けなくって、特にお盆の時期だったからね、成田空港のあたりも大変だったみたいですね。そうだから、結構予定をキャンセルされた方も多かったんじゃないでしょうかね。え、本当に日本各地でいろんな災害起きてますけれども、世界的にもコロンビアとかインドネシアで同じように大きな地震があったりとかね、まだまだ気が抜けません。災害の多い国に住んでいるとはいえ、今までね、起きたことがないような国にも大きな地震があったりしているわけだから、何かしらこう地球が変動しているというか、何か過渡期を迎えているのかもしれないですね。ちょうどそんな時に金曜ロードショーでナウシカやってるもんだから、正座して見てしまいました、メガネかけて。何年か前の引っ越しでナウシカの原作の漫画がなくなってしまって、
今年の頭にね、あのリサイクルショップで見つけたので、また再び買い直したんですけれども、ちょっとこの夏の終わりにもう一回読み返そうかななんて思っています。はい、すいません長くなりましたが、ライジングドラゴンさん、まだまだね昼間暑い日が続きますので、熱中症対策をして、あの木曜日はゆっくり休んでくださいね。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんからです。しょこさん、こんばんは。こんばんは。台風は大丈夫でしたか？我が家は電線からスパークしてしまって大変でした。今は落ち着いています。茨城県ではあちこちスパークが起こっていて、我が家はまだいい方なので後回しかな。そんなことがあったんだ。そしてしょこさん、胃カメラですか？私何回もやっています。大丈夫大丈夫。でも本当に年を重ねて用心することは大切ですね。私もこの夏まだまだ気をつけていきます。そして小野梨沙さんの曲最高でした。ありがとうございました。あ、今外で雷が鳴っています。ホイットにはいつ聴いてもいいな。落ち着きます。大好きだからかな。そしてジャズもパトメセニーの弦の音色も、癒されました。しょうこさんの美空の歌、心穏やかになります。夜空が見えたらよかったんだけど、今夜は無理そう。また来週は暑さが戻ってくるそうですから、体調に気をつけてください。今夜はゆっくり聞けました。久々でした。ありがとう。そして来週また楽しみにしています。そしてライジングドラゴンさん、ハッピーバースデー。佐藤恵子でした。ラビュー。ということで、ラビューラビュー。ありがとうございます。そしてライジングドラゴンさん、改めておめでとうございます。そうでしたか。電線がスパークってどうなっちゃうの？一時的に停電しちゃったりするのかな。ちょっと怖いですよね。こちらはね、台風雨風かなりすごかったんですが、近所に流れている多摩川も、まあ、今回は氾濫せずなんとか無事でした。そしてそう、先週初めての胃カメラをやりまして、というのもなんかこう毎日ちょぴっとだけ胃の調子が悪いなっていう感じだったんですよ。いつも胃のあたりをこうさすってないとなんとなくキリキリするようなみたいな、もう本当になんとなくみたいなのがずっと続いていて、である占いを見た時に、乙女座さん胃腸に注意みたいな何か不調を感じたら検査してみてみたいなのがあったんですよ。でなんとなくそれも気になってて、ずっとなんとなく過ごしてたんですけど、ある夜ですね、ちょうど母がうちに遊びに来てて、主人のお家の法事があったんですけど、その法事の後にうちの主人のお父さんが担当食べって言って焼肉をご馳走してくれたんですよ。で、まあ、みんなでその焼肉をたらふく食べて、で主人と母と家に帰ってきて、もうお腹ずっといっぱいだったんですけど、なんとなくこのまま夕飯食べないのもね、なんかせっかく母も来ているしねなんて言って、主人がお気に入りのタイ料理屋さんに遊びに行ったんですね。でそこはタイのおかみさんがやっているお店で、であれも美味しいよこれも美味しいよなんて言って勧められるまま、辛いものとか酸っぱいものとか甘いものとかいろいろ食べて、はあもう腹パンみたいな感じで帰ってきて、で、まあ、寝ましょうって言って寝ようとするんですけど、なんか胃が痛いなみたいな、寝れないなと思ってたら、急にもう冷や汗とともに痛いってなっちゃって、で、まあ、どう寝ててもどう座っててももう胃が痛くて、でこれはもう救急車を呼ぶしかないかもしれませんっていう感じだったんですけど、やっぱりなかなかハードルが高いですよね、救急車呼ぶって。これで乗った瞬間落ち着いちゃったらどうしようとか、もうあと 1,2 分待ってみようとか、そんなこんなで母がその間こうずっとお腹と背中さすってくれてたんですけど、2時間ぐらいしたらねスッて落ち着いて、あ、治ったみたいなそう、ただね、これをきっかけにちょっと検査でもしてみっかなっていう感じで予約をして、でお医者さんに行ったら、まあただの食べ過ぎじゃないっていう感じだったんですけど、まあ念のため胃カメラを飲みましょうというね流れで、初めての胃カメラ、もう静脈麻酔最高っていう感じで目が覚めたら終わってました。で結果も食道も胃も十二指腸っていうのかな、もう特に問題なく、
ただこう日々のストレスっていうのが胃に来るタイプだねっていうのは言われたんですよね。多分こう胃潰瘍みたいな、胃にこう縦の赤い線がちょこっと入ってて、なんか日々のストレスには注意だねって言われたんですけど、ヨガが足りないせいかもしれないですね。そう、受け流すのが下手になってるのかもしれないです。はい、ということで心配おかけしましたが特に問題なしでした。はい、今夜もですね素敵な音楽をおかけしていきます。ちょっとストレスがスーッとなくなるようなそんな選曲をしてみようかなと思っています。けいこさんありがとうございます。では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバース、コンバース。文明が滅んだ後の街に流れるこの素晴らしき世界、なんだかスタンリー・キューブリックの、映画になっていそう。夏の夜のジャズ、とびっきり古いものととびっきり新しいものもまたいいよね。そしてサマラ・ジョイのボーカル、20代にしてどんな人生を送ったらこんな表現力になるんでしょう。パト目線のギターはまるでフィンガーノイズまでもが美しい響きの一部、長めのイントロが行き着いたのはニューシネマパラダイス、ラストトレインホームも好きだな、これも人生を豊かにする音だよね。ミソラ、ホイットニーの名曲と続いたエンディングに今週も大満足。胃カメラ隊長お大事にということで、はい、ありがとうございます。そう、先週はですね真夏の夜のジャズということで、まだまだ20代の若きジャズミュージシャンの楽曲を3曲続けてお送りしました。そして後半はパッドメセニー特集ということで、自分で選曲しといてなんですけども、本当に素晴らしいセレクトだったと思います。最近はですね、ストレス発散というか軽減法として、古い映画を見るという活動を行っていましてですね、家に帰ってきてから寝るまでの間に1本から2本、90年代とか80年代、まあ、2000年代ぐらいまでの映画ですね、あ、これ見逃してたなとか、あ、これ昔好きだったなみたいな映画を見るようにしています。なのでデリさんもこの映画おすすめというのがあったらぜひ教えてください。ジャンルは問いません。やっぱりこう映画音楽が私は好きなんだなって改めて思いました。普段何気なく聴いているね楽曲も、映画のこうワンシーンでかかると、あ、こんなにドラマチックなんだなとか、あ、こんな心境に寄り添うような曲なんだなとか、なんか新しい発見があって楽しいです。はい、デリさんありがとうございます。今週もお気に入りの曲があるといいんですが、ということでですね、皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、リクエストとともに送っていただけたら嬉しいです。それではサトショコイズム、まず最初にお送りするナンバー、スヌーピーのですねキャンプシリーズっていうテレビシリーズがあるんですけれども、そちらのサントラから1曲お送りしたいと思います。お送りするのはメイヤーホーソン&ピーナッツでコールドウォーター。

海が恋しい2026年夏。まだ私海に行けてないんです。宮古島とか石垣島とか奄美大島とか離島に行きたいです。真っ青な空と真っ白な雲の下、あの宝石のエメラルドみたいな透明な海でぷかぷかとお魚さんと一緒に泳いでいるとですね、何にも考えなくてよくって、日々の疲れとかそれこそストレスもいつの間にかすっ飛んでしまいます。それだけをするたび今年はできていません。国内の離島にお気に入りのシュノーケリングスポットがいくつかあって、そこにはほとんど人がいなくてとっておきの時間が過ごせるんです。特に朝活が最高で、水平線から朝日が昇るのが条件です。今夜はそんな海の旅、お気に入りの過ごし方をテーマにジェイコブ・コリアの曲を選曲してみました。まず1曲目にお送りするのは、鳥たちが目覚める少し前に目覚まし時計をセットして、まだまだ寝ていたい気持ちを振り切って薄暗いうちに車を走らせます。薄紫とピンク色の空の下、ビーチを目指す道中、だんだんと鳥や虫たちが起きてきて歌い出し、とってもにぎやか。そんな時に聴きたいのはこの曲、ジェイコブ・コリアーの Sky Above。

broken. Don't know about you. 続いてお送りするのは誰もいないビーチに到着。タオルを敷いて朝日が昇るのを待ちます。まだ冷たい水に体を慣らしたり、砂浜で準備運動をしたり、黄金の太陽の頭が見えてきたら、徐々に水面にまっすぐ光の道ができて、オレンジ色に輝く波に揺られながら、緑豊かな山々で生命が目覚める音を聞きます。ただただそこから日が昇るのを眺める時間。そんな時聞きたいのはこの曲、オーシャンワイド、キャニオンディープ。

このコーナー最後に選曲したのは、日が昇りきると透き通る海の中にはカラフルな森のようなサンゴ礁と小魚たちが迎えてくれます。外の音は遮断され、こもった波の弾ける音と自分自身の呼吸と鼓動の音が聞こえるだけけれども、まるでオーケストラがいるみたいに華やかな音楽が聞こえる気がするんです。リーフに弾ける細かい泡と楽しそうに漂う魚たちを見ていると、抱えていた悩みなんか忘れて無心になっていることに気がつきます。お送りする曲はジェイコブ・コリアでアンダー・ザ・シー。

かがだったでしょうか。今夜は海に浮かぶだけの朝活旅をテーマに選曲してみました。日本の美しい海、いつまでも守っていきたいですね。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるミュージシャンの楽曲をお送りしていきます。今日はですね、別に8月関係ないんですけれども、夏になると聴きたくなるドゥービーブラザーズのライブ音源をお届けしようかと思います。最近でもですね、再結成されて2021年から結成50周年ツアーというのをね、回っていまして、2023年にも来日しました。今回おかけしようと思うのはですね、結構最近のコンサートです。2018年のコンサート。名曲ばかりをご紹介していきましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 田カローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。先週ですね、美空という金信幸子さんの曲を弾き語りしましたので、今夜もですねそちらをおかけしていきたいと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね。

人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。どうぞ皆さんも体に気をつけてこの夏乗り切ってくださいね。はい、ということで今夜も1時間お付き合いありがとうございました。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さんこんにちは。8月24日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターはゆうひくんです。今日もお願いいたします。残暑が厳しい残暑
2: ね、もうこの渾身のギャグでディレクターの勇気は大笑いですけどいいんですよ、愛想笑いは何この急のこの暑さね。水戸で今日は最高気温が 34.5 度まで上がったそうで、まあ、もう少しで猛暑日になるところだったんですが、一方で明日火曜日は水戸で37度予想出てますから、まあ、今日以上に暑い、多分明日が、今シーズン一番の、ね、暑さになるんじゃないかという天気予報もやっていましたけども、くれぐれも皆さん明日はね、外に出ない方がいいかもしれません。ここへ来て一気に太平洋高気圧が、ね、関東にもだいぶ影響を与えてくるようになりました。皆さんくれぐれも熱中症にはお気をつけください。まあ、僕自身はね、もう残念ながら夏休みも、お盆休みも終わってしまって、まあ、すっかり仕事モードの1週間だったわけなんですが、特に一昨日の土曜日が大変で、今季2度目の、高校演劇大会の審査員で、まあ、前回は県東地区だったんですが、一昨日は県北地域の、大会がありまして、日立多賀まで行ってきたんですが、一昨日はね、1日6本の芝居を見るという、大変で、想像するだけで、まあ、1時間以内っていう風に決められてるんですけど、まあ、大体ね50分前後のお話がほとんどだったし、だからもう審査員って言ってもあれだの、金ちゃんの仮装大賞みたいな1点2点つけるのとわけが違いますからね。もう朝9時から1本目見て、で夕方4時が最後だったかな。でその後参加者が全員会場に集まって、ステージの上から公表しなきゃいけないんですよ。でそれが1校でそれぞれ10分ぐらい持ち時間があって、そんなにいらねえよと思うんだけど、だからしっかり見なきゃいけないんだよ、一挙手一投足、もうちょっとこうしたらもっと良くなったんじゃないみたいなアドバイスも含めて、まあ、ただやっぱこう生徒たちの熱量もすごいんで、まあ、それに負けないようにね頑張ったわけなんですけど、でその日は、ひたちなかの花火大会の日と重なっていて、まあ、帰りちょうどね時間帯的に混むだろうなと思って電車で帰ったんですけど、帰りの、駅勝田駅着いた瞬間、ちょうど花火がメインの時間、ボンボンボンボン上がってる時間なんですけど、もう振り向きもしなかったもん。もう早く家帰ってシャワーお風呂入ってもう寝たいっていう感じで、もうほんとそれぐらいね、やっぱ集中力、使ったんでね、ほんと疲労困憊の一日でございました。だからね、頑張った神様が見てたのかな、ご褒美かもしれませんけど、昨日は昨日でね、水戸市民演劇祭っていうのが芸術館の方でやって、まあ、僕らの後輩劇団がやってたのでそれを見に行ったんですけど、まあ、ほんと土日は芝居漬けの2日間だったんですが、なお芝居夕方から見て、で仲間とご飯食べ行って、で帰りの道中茨台の、裏の河川敷でめちゃくちゃ花火がボンボンボン上がってたのよ。なんかお祭りなのかな、別に屋台とかギャラリーがたくさんいたわけじゃなくて、なんかのイベントかなと思うんですけど、本当にちょうど中賀町面に向かう橋の上を走った時、真横が打ち上げ場で、すんごい近くで花火を運転しながら見れたわけ。やっぱ花火って間近で見た方がいいね。うん、もうすごかったもん、音もなんか迫力もなんかこう体にズンズンズンってこう響く、一瞬だったけど、あれはね、感動しました。うん、まあちょっとね、県内も次は、あとはもう土浦の花火大会ぐらいしか残ってないかな。やっぱりね、まあ、遠くで涼しいところで見る花火もいいですけど、やっぱ打ち上げ会場付近で間近で見る花火もね素敵だなというふうにも思いましたね。はい、今日もですね、番組で皆さんからのメッセージ募集いたします。今日の気になるテーマなんですが、なんと私、実家からですね、僕が中学校2年生の時の生徒手帳が発見されまして、14歳ゆうすけ、今から32年前ですよ。だからもう勇気はまだこの世に存在してない、まだまだだよね。 でしっかり写真も貼ってあって、もうね、なんせ汚れを知らない瞳自分で言うのもあれですけど、うわー、この時代懐かしい。もう本当、当時は小学校4年生からやっていた軟式テニスをずっと、もう県大会関東大会目指して、もうずっともうそればっかりやってたんで、もう本当青春時代だったんですけど、なんかね、帰りたいなっていう、ちょっとノスタルジーな感じで今こっち持って帰ってきてね、あの今手元にあるんですけど、そこで今日の気になるテーマは、中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるなら。今日のテーマは、中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるなら何を伝えますか。まあ、自分自身のことについてとか、まあ、世の中の出来事とか、勇気なんかはだって中学生なんて、まあ、10年経ってないでしょ、ね、8年前でしょ、もう全然記憶も鮮明じゃん。今更何も伝えることないよね。あえて伝えるとしたら何、うん、純粋に思ったのが、無事に生きてるよってそりゃ困るよ、8年後ちょっとなんかね、大病患ってたらさ、これ危ないかもしれないけどね、この FM パロールのディレクター席座って大好きなラジオのディレクターやってるよみたいな、そういうのもあるかもしれないよね。お仕事についてとか、まあいろいろあると思うんですが、皆さんは何を伝えますか。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmparoon.co.jp、 アドレスは fm762@fmparoon.co.jp。 ファックスからの方、ファックス番号は02930780555、ファックス番号は02930780555番です。また FM パラルーンホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス103階にありますギーゴ水戸店からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時台に入りまして6時15分頃からはチェックボックス。今日はね、私の中2の生徒手帳が発見されたということで、当時今から32年前と今生活はどんな風に変わったのか、また1994年のオリコン CD シングル年間売上ランキングトップ10、ね、いろいろあの頃を振り返りたいと思います。そして6時45分頃からはトゥデイズサビ、今日はですね、ほんとタイミングいいよこの暑さ、明日も37度ね、凍らせグルメで残暑を乗り切ろうということで、いや今ね、何もいろんなものを凍らせて食べるのがブームみたいで、あのいろいろね、その各会社ごとにいろいろこうおすすめが出されていて、あの面白かったんで1個ね試したんですよ。そこについても紹介したいと思います。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ。本日はピッチャーの新外龍太選手がスタジオに登場です、ね、先月に途中入団、水戸市出身推奨 OB でございます、ね、いろいろお話を聞きたいと思います。こちらも合わせてお楽しみに。ゆうすきがナビゲート、 FM パラルーンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは、中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるなら。他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。そして今日お届けする3時間の楽曲テーマは、青春、今、未来へのストーリーということで、前半は思い出す青春時代、中盤は思い出と今、後半は未来への自分宛ての手紙というのをですね、演出家越川雄貴がコンセプトに選曲してくださいました。合わせてお楽しみください。というわけで今日も8時までの3時間、リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。
0: コンボックスライブディスカッション on 76.2 FM パラルーン。
2: オープニングナンバーは私が中学2年生の頃、94年リリースのナンバーです。チューブ、夏を抱きしめて。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店からのお知らせをご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日、午後3時から5時の間、お客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈、参加費は無料、参加賞としてクレーンゲーム増量券もお渡しいたしますので、ぜひチャレンジしてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べます。まずダウンロードするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを、利用することによりキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によりお得なサービスもございます。こちらのアプリはダウンロード無料ですので、ぜひこの機会にご利用ください。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ギーゴ水戸はコンボックス310 3階、年中無休、営業時間は午前10時から深夜0時までです。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ続いてはシシャモのナンバー。こちらはスキマスイッチのあの名曲をカバーした曲になっております。全力少年。

0: FM 跨栏人 CEO JD。
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: CombBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。Open the door to your brand new world. Into the world.
6: ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。議員辞職。福岡県議会のドン、急転直下の議員辞職表明。金銭授受疑惑など揺れる県議会、知事これで幕引きで

ない。漫画家宇津木ココ体調不良で休養、恋せよまやかし天使ども救済、体調面と仕事量の調節。藤本ルナ美版出演俳優結婚を発表、君島役の藤本ルナがツーショット報告、一番の友人同志人生のパートナーと。ワンピース映画、ワンピース新作映画の最新映像にネットざわつく、3キャラの姿に要は過去編をやると。ローソンおにぎり値下げ、9月29日から手巻きおにぎり一律10円値下げ、米価格下落の影響が小売現場に。さて本日この中からピックアップするのはこちら。おせーわー。もうこのニュースをテレビで見るたびにもうイライラが止まらないね、福岡県議会のニュースでございますが、金銭授受疑惑などに揺れる福岡県議会の倉内勲議長72歳が今日、明日の全国都道府県議会、都道府県議会議長会会長としての職務を終えた後、議員辞職をする意向を明らかにしました。倉内氏は19日県政に混乱をきたしたとして議長を辞任する意向を示していましたが、議員辞職は否定しており、急転直下の表明となりました。倉内氏は24日今日、明日、東京で開催されます全国都道府県議会議長会会長としての職質を全うした上で、福岡県議会議員の職を辞することとしましたとのコメントを発表。疑惑をめぐっては、吉松元明議員が7月7日2020年6月の自身の議長就任前に、当時所属していた自民党県議団の幹部に約2000万円の現金を支払ったと証言。元副議長の江藤秀幸議員も約800万円を渡したとし、読売新聞の取材では他にも2人が金銭授受を明らかにしていました。倉内氏や他の幹部は現金受け取りを否定。倉内氏は弁護士らによる全議員対象の聞き取り調査を行うとしていましたが、日本弁護士連合会の指針に基づく第三者委員会の設置を求める声が議会内外で高まり、8月5日に第三者委員会設置を決めました。17日の臨時会では吉松氏が倉内氏の議長職辞職勧告決議案を提出しましたが、自民議員の研究動議で採決が見送りとなっていました。一方、倉内氏は同日の自民県議団の会派総会で、一連の問題を受けて各会派が求めている政治倫理条例の制定に目処がつけば議長を辞任する考えを示していました。県議会をめぐっては高額な海外視察のほか、倉内氏が県とともに推進するワンヘルス施策についても予算の妥当性を問う声が上がっています。服部清太郎知事は今日、報道陣の取材に重く大きな決断をされたと思うと同時に、これで幕引きではないとも感じたと話しています。倉内は筑後市選出で当選10回、2001年に議長、2003年に自民県議団会長に就任、2015年からは自民福岡県連の会長も務めています。県政界に大きな影響力があり、県議会のドンと呼ばれておりました。まあ、このなんつ17日の臨時会でね、辞職勧告決議案が出されたときに、自民議員が見送りというね、もう限りなく黒に近いだろうというグレーをまだかばう議員が、しかもほとんどの議員ですよ、マジかっていう、どんだけ影響力があった人なのかっていうところにも驚きですけどね。まあね、これでちょっとやめて逃げて終わりにしてほしくはないなとは思いますし、まあこういったことはもしかしたら福岡に限ったことではないのかもしれないですし、やっぱね、こういうニュースを聞くと、やっぱこう国民との価値感覚とかずれてるし、やっぱ政治家先生、やっぱカネゴンが多すぎるなっていうふうにも思った次第でございます。皆さんはいかがでしょうか。以上、世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.さあ続いては緑黄色社会。9月9日にニューアルバム頭5をリリースします。曲は恥ずかしか青春は。

0: fmpotterdune.co.jp
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時33分になりました、お送りしてますFM パルルンコンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるならね、今から、僕は32年前中学校2年生の頃の生徒手帳が、実家から発掘されまして、まあ、それを機にこのテーマにしてみました。皆さん何を伝えるのかな、今日もね早い時間からたくさんのご参加ありがとうございます。豆福さんありがとう、ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。8月もあっという間に下旬になりましたね。もう あと1回月曜日あるかね、もうほんとあと1週間でもう9月ですよ、でもまだまだ暑い日々が続き、愛病のプリホルちゃんは冷たそうな冷蔵庫付近によって涼しんでいますという暑い時の定位置多分明日もっと今日より暑くなるから見通しないね。明日も多分この定位置にいるんじゃないかなね。開けてくれ、涼ませてくれって訴えかけてるんじゃないかな、そしてテーマ、部活を慎重に選べって言います。自分は中学の頃運動部に所属していましたが、上級生顧問が厳しいのと小学生からの友人も一緒に何人か所属していましたが、その人たちも厳しくて退部してしまいました、なので部活を慎重に選んで楽しい学校ライフを満喫してほしいと願いますという。そっか、じゃあ豆福さんは中学校時代の部活はもう嫌で嫌で、きつくてきつくてたまらなかった思い出があるというね。えそっか、だから今さっき聞いたディレクターのゆうきくんが中学生時代バスケ部で身長186センチあるからそれで大きくなったんだって言ったら、いや、やる前から小学校6年生の時点で173センチありましたって言うから、今の私と変わんない6年生ね、すごいよね、まあ、だから、まあ、時代、まあ、僕も、32年前の中学校時代はまだ水はなるべく飲まない方がいいとか、野球部はタイヤ引きながらウサギ飛びしてたりとか、もう今じゃもう絶対真逆、やっちゃいけない、どんどん水分は取った方がいいとか、やっぱ体痛めちゃうからウサギ飛びとか良くないとかっていろんなね最新研究で明らかになってますけど、そういうギリギリの時代だったのかなね。だってもう顧問の先生なんかもね、あんまり、まあ、学校の先生がやってることがほとんどでしょうけど、いろいろ子供たちに気ぃつかなきゃいけないし、そうだからね、あの一昨日の演劇部の審査員やった時もあんまりこうね演劇に対してマイナスなイメージを持ってほしくないから、きついこと言えないわけ、またちょっと次も頑張ろうっていう風にあのなってほしいし、まあでもきついこと言う先生はね、あの言ってましたけど、うんね、そこら辺ちょっと気を使わなきゃいけない時代っていうね、あの本当数十年ですけども、こうも変わるかって、そこも面白いなと思います。豆福さんありがとう、栃木からグリーンアップル君ありがとうございます、ゆうすけさん、ゆうき君、残暑見舞い申し上げますね、ありがとうございます。いや本当にこう残暑と呼べるような陽気になってきましたよ、こっちもね、水分ミネラル栄養をしっかりとって乗り切りましょう、2026年ももう残暑に突入なんですね。残暑が厳しいザ言わせねえよって、俺先言っちゃったオープニングで確認する前に、なんだこう栃木県民はこういう思考回路なのかな残暑が厳しいとあのダジャレを言いたくなっちゃうのかな、ね、思考回路同じだわ、そしてテーマ、自分、中学生の自分に伝えたいこと、大丈夫ちゃんと生きているよですね。いじめ、パワハラ、心の病といろいろ経験しますが、なんだかんだで生きているし、なんならバルーンアートやボランティアなどで人を笑顔にすることができると伝えたいです。今までの投稿で一番真面目なのでこの辺にしておきますと。いやいや、もっと言ってよ、語ってよね。えいや、オープニングでねかけたチューブの前田さんもさ、歌詞の中で小さな過去にさよならって 小さな格好で歌わなくていいんだけどね。ついついほら外のなんか学生がポカンとしてる。お疲れ、暑いからほらちゃんとしっかり水分補給しながら帰るんだよね。お疲れ様です、へいって声聞こえたし、元気元気、こんな暑い中でもいいな。だちょうど中学生ぐらいじゃない今のがね。いや青春してますよ。まあでも本当今があってね何よりだし、あのこれからもこの先もね、あの精一杯あの楽しんでください。グニャップ君もありがとうございました。

お送りしましたナンバーは10フィート、曲は一人世界フィーチャリングダストボックスでした。さあ変わってはリトルグリーモンスターのナンバーです。曲は放課後ハイファイブ。

0: smpodernoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。素晴らしい、丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: トラフィックインフォメーション。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。スムーズに流れています。変わって一般道、まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、また枝川方面から500メートル、坂戸町では茨城町方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上市線千葉十字路では国道50号バイパス方面から1キロ、千葉山では国道50号バイパス方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町では、失礼、表町では渋滞がありません、県道水戸岩間線桜山三佐路では歴史館方面から300メートル、国道50号大工町では南町方面から300メートル、また偕楽園方面から300メートル、おしまいに県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、城東方面から300メートル、根本町方面から300メートル、流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節、海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報や ウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
0: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
6: 今日は歌いたくなるナンバーが多いな。尾崎豊さん、1983年12月リリース、デビューシングルです。15の夜。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに縄文ファッションストリートのご案内です。小中学生を対象に自由にデザインしたオリジナル縄文服を募集し展示します。開催期間は11月8日日曜日から12月27日日曜日まで。場所は埋蔵文化財センターです。定員は先着20組です。お申し込みは9月1日火曜日から13日日曜日までに申し込み書に記入し、郵送、ファックス、もしくは窓口から申し込んでください。申し込み用紙は埋蔵文化財センター、各市民センター、各市立図書館ホームページから入手できます。お問い合わせは埋蔵文化財センター、郵便番号311-1114、311-1114、塩崎町1064-1、塩崎町1064-1、電話、ファックスともに 269-5090、 269-5090 へお願いします。次に中小企業向け採用力向上セミナーのご案内です。学生や新社会人の意見を直接聞き、採用における改善策を考えます。開催日は11月9日月曜日、時間は13時から17時です。場所は水戸市役所2階。対象は水戸市内に本社もしくは事業所を有する企業の人事採用担当者です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは11月6日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは雇用人材協会、電話 300-1738、 300-1738、 もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185、 232-9185 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

6時台1曲目お届けしましたナンバーは清原果耶さん、2020年9月リリースの清原果耶さんのファーストシングル、初主演映画宇宙で一番明るい屋根の主題歌にも起用されています。曲は今とあの頃の僕らでした。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス、月曜日、今日の気になるテーマは中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるなら、ね、中学生の自分に一つだけ未来のことを伝えるなら何を伝えますかということでね、本当たくさんのご参加ありがとうございます。まあ、皆さん自分自身に、ね、関するお話がやはり多いですね。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp、 放送は8時まで、まだまだたくさんのご参加お待ちしております。さあ、ここでですね、いつものように、週末のスポーツコーナー参りましょう。ね、スポーツ大好きゆうすけ、甲子園が決勝、ね、土曜日行われまして、群馬の県大高崎と、和歌山の智弁和歌山のね試合が行われましたけど、ちょうど私が審査員をやってる時だったんで、もう合間合間にね、配信では見れなかったんですけど、結果を見ながらやってたんですが、県大高崎が8回の表に、ツーランホームランを打って、3対2に逆転した時に、あ、これは北関東優勝決まったなと思ったら、で次の舞台見てまた結果ね、途中見てみたらその裏に2点返されて、智弁和歌山が4対3ということで今年の大会優勝というね、いやー執念深いと言いますね、やっぱすごいね、強かったですよ和歌山ね、おめでとうございました。まあね、県大高崎も準優勝ということでね、もう胸張っていいと思いますよ。今年も熱い戦いありがとうございました。あのテレ朝で夜中やってるじゃん、11時40何分ぐらいから、もう毎日泣いてたもんね。あれってほら、要するに負けた学校をフィーチャーして放送するからさ、やっぱそれぞれのこう悔しさというかさ、なんかいいな、帰りてえなあの頃に。そんな風に思うことはないですか、まだゆうきくんは若い23歳になる年ですけど。あ、本当、どのぐらいの頃に戻りたいと思う？あ、高校1年生一番楽しかったんだ。もう身長180センチ超えて、わー、ゆうきさん、ゆうきくん、弓道部のスターだったでしょ高校時代は。全然な。ね、もう人の歴史ありですから。そしてサッカー J1 ですけども、鹿島アントラーズはホーム戦、ね、相手は福岡だったかな、3対2で、見事勝利で3連勝ですよ。3連勝しても1位じゃないっていうのがね、また面白いなと思いますよ。他にも、ね、強いチームがあって、そして、我らが水戸ホーリーホックはアウェーで京都でございましたが、3対1で勝利、J1 初勝利ですよ。勝ち点3、素晴らしい、7位だぜ、20チーム中7位、 J2 じゃないからね、 J1 の10位で7位ですから、これはちょっとね、1勝1負けね、今後この先も期待できるんじゃないかなと思っております。今週の土曜日、ホーリーホークは町田戦が行われますけど、なんとかね、仕事を調整して、ちょっと関係者聞いてるとちょっと気まずいんですけど、聞いてないことを願って行きたいなと思ってるんですよ。6時からね、ナイターなんでね、やっぱ最近その茨城アストロプラネッツをこの番組で応援することになってからは、どうしてもやっぱ土日ね試合重なっちゃうときはアスプラの試合を優先的に行っていたので、まあ、ちょっとね土曜日はチケット実は持ってるんで当たったんですよ、ついてるなと思ったんですけど、そこら辺もね考えております。今日もねメッセージ紹介しましょう。続いては愛知県からセナさんいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。テーマですが、中学生の自分はマック巡りを始めた頃です。あ、そんな早くやってたんだ、中学生の頃から。すごいね、マックがいけないくらい増えるぞと言ってやりたいですと。

0: そっか、その頃はそんなにでも店舗なかったのか。今だって多分3000店舗以上あるでしょね、マックね、なので勉強しろと言いたいです。あ、もうやめろって。僕の街も当時は3店舗しかなかったです。水戸もそれくらいだったと思います。マック制覇は無理だと言ってやりたいですね、という。いや、まだまだでしょ、セラさん年齢的にも。そんな僕と大して変わんないと思うし、いやいや、諦めずに全店舗制覇してくださいよ。まあね、北海道とか九州方面行くときは、まあ、旅費とかもかかりますけど、たくさん頑張ってお仕事してお金貯めてね。いやいやいやいや、お祝いしますから。もう3時間全店制覇スペシャルにしますからマックをスポンサーにしてね、やりましょうやりましょう、頑張って諦めないで。セラさんもありがとう。ユッキーちゃんありがとうございます。ユースケさん、ユキくん、こんにちは。こんにちはです。先週月曜日から旦那の麻婆がずっと連勤で美容室にも行けません。しかも今は肩が痛いらしく、整骨院に勤めてる友達がお休みしていて施術に行けなかったけど、やっと復帰したのでまずは肩を治してもらおうと思います、という自分自身のことじゃないけど麻婆ちゃんに振り回されちゃってるっていう。だ、別にあれじゃん、迎えに行かなくたっていいんじゃないの。たまにはタクシーで帰ってこいよってね、行っちゃいなよ美容室。いや、もうね、年齢的に多分同世代だと思うんであれですけど、まあ僕はね、ずっと腰を去年ぐらいからずっと痛めていて、骨盤体操インスタのやつでリール動画で出てきたのを見てやってから、もう本当もう完治、全然痛くなくなって、でまた今年のゴールデンウィークのユークマットさんの3枚のお札の公演の時にみんなで稽古前にラジオ体操をやっていたんですよ。そしたら多分その効果だと思うんですけど、やっぱ肩の張りもなくなったの。ラジオ体操って意外と全身使うんだよね、あれね。うん、だぜひユッキーちゃん、マーボーちゃん、朝起きたら夫婦でラジオ体操ガンガン流してやってみるといいですよ。お金かからないし、ほんとね、肩こりというか肩の張り、僕もちょこちょこ感じてたんですけど、それも今なくなりました。ぜひ皆さんやってみてください。ラジオ体操舐めたらいかんですよ。小学生の頃とかね、夏休みとか毎日多分やってたと思うんですけど、あの頃は苦でもなかったけど、今やってみ、あいたたたたたたたってみんな言いながらやるんだから、大人たちが。そうだ、役者だけじゃなくてスタッフさんとかも一緒に参加してくれたりして、みんなで健康になりましたから、ラジオ体操侮れません、おすすめです。はい、そんなゆきちゃんテーマ、自分に中学生の頃、高校でお菓子食べすぎて過去一体重増えるぞと伝えたいです。授業中にお腹が鳴るのが嫌で、休み時間に結構な頻度でお菓子を食べていたら10キロほど増えてしまいましたって。どんだけ食べてたの。なかなかおやつのね、あれで10キロは増えないだろう。やばいと思ってそこからいろいろなダイエットを試して13キロほど体重を落としましたが、短期間に増えたから太ももの皮膚の亀裂みたいなのが残ってしまい、ちょっと後悔。そうね、あるよね、線が残っちゃうっていう。女性の方とか、特にうちの奥さんなんかの妊娠線とかが残ってて悩んでたけど、やっぱこう一気にこうキュッとなると、やっぱ皮が余っちゃったりしてね。あー、やっぱそういうのあるんだ。小学生では華奢だねーとよく言われていたのに、なのでお菓子食べ過ぎに注意してスタイルキープしてほしいですだってもうなんかいわゆる女子の悩みっていう感じね。まあ、今ほらいろんなお菓子もあるしさ、美味しいものばっかりだからついつい食べ過ぎちゃうんだよね。それでは放送頑張ってくださいといただきました。ゆきちゃんもありがとう。麻婆もお仕事引き続き頑張ってください。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
0: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.この時間はチェックボックス。今日の気になるテーマはね、私の栃木の実家から中学校2年生の頃の生徒手帳が発掘されたということで、中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるならというテーマでお届け。

0: しておりますけども、この時間は僕が中学校2年生の時、今から32年前です。今と生活ね、昔とどう変わったか、まあ、私基準にしてしまって大変恐縮なんでございますが、今から32年前の1994年、ね、当時は平成6年です。皆さんは何歳ですか？何をしていましたか？もう30年でこんなに変わるんだというね、いろいろ調べて分かったことをちょっとこの時間は、お話ししようかなと思います。平成6年1994年と言いますと、まあ、携帯電話やインターネットがまだ一般家庭の生活に入り込む前ですね。現在とは生活スタイルが大きく異なっていました。まずやはり大きく変わったのが通信ですね。1994年、電話といえば固定のね、電話が中心でした。だから中学校時代、女の子とかとやり取りするときは、今日夜何時に電話するから必ず出てねって言って学校さよならしたのに、実際その時間かけてみると、おいもしもしつって、親父出るんかいっていうね、ガチャンって切ったりとかで、次の日の朝、親父が出たんだけどなんで出なかったんだよっていう、そういうのも面白かったけどね。もうだ、勇気はもう物心ついた頃からスマホはもうあるからね。だから好きな人と連絡取りたいなと思ったら、もうマンツーマンで繋がれる時代だったからな。そういうのが経験ね、できなかったのもちょっとなんかかわいそうというか、もうちょっとこう恋愛とかも面白かったんだけどなっていうふうにも思うけど、まあ携帯電話はまだ珍しく、ポケベルを持ってる人が増え始めた時代、友人と待ち合わせをする場合も午後3時に駅の改札前ねみたいにね、あらかじめ時間と場所をきっちり決めておく必要がありました。ところが現在はね、もうスマートフォンがその役割を全て変えております。電話、メール、 SNS、 写真、地図、時計、財布、チケットなど、もうかつて別々に存在していた道具の多くが、スマホ1台に集約されています。もう今どこにいると聞かれれば、もう位置情報を送ることもできるし、もう32年前には当たり前だった連絡が取れない時間というのが、もう現在ではかなり短くなっていますね。あとはまあ情報もそうですね。1994年、わからないことを調べる方法としたら、まあ、本とか新聞、テレビ、電話などが中心でした。旅行先の情報を調べるなら旅行雑誌、電車の時間を調べるなら時刻表、ね、今でも本屋さんに売ってるけど、どういう人が買うのかなって気になりますけどね。僕なんか中学校1年生の時に、学校でディズニーランドに遊びに行った時に、あ、結構もう俺らの年でみんなで遊べるんだって知ってから、ちょくちょく東京とかに電車で遊びに行ってたんですよ。でその時に分厚いね、辞書みたいな時刻表を買って、当時200円とか300円で買えたと思うんですけど、私そういうの調べるの好きだったから、どこどこの駅で乗り換えて何時何分でみたいなしおりみたいなのを作ってたのが懐かしいですね。もう今もスマホでこれもできるもんな。まあ、電話番号を探すなら電話帳というように、情報によって使う道具が違っていましたが、やはり今はね、もうスマートフォンで検索すればもう数秒で情報にたどり着きます。まあ、さらに SNS や動画サイトによって、テレビや新聞だけでなく個人が発信する情報も大量に入ってくるようになりました。情報を探しに行く時代から、情報が常に届く時代へ変化しております。続いて音楽で見ますと、もう1994年といえば CD 全盛期ですよ。CD ショップに行き、好きなアーティストの CD を購入する。まあ、価格は現在の感覚からすると決して安くはなく、まあ、シングル CD でも1枚1000円前後、アルバムなら3000円前後が一般的でした。8センチシングルなんてゆうきくん見たことある？
1: あ、持ってる？
0: あ、うんうん、いや、ミスリア、そうか、昔の曲が好きだからね。ちょうど僕らが青春時代に聴いていた曲が、勇気は好きだから、あ、そっかそっか。ね、現在はスマートフォンからストリーミングサービスにアクセスすれば、膨大な数の楽曲をすぐに聴くことができる。まあ、音楽も買って所有するものから、必要な時にアクセスするものへと変化しています。あとはもう写真もそうですね。94年はフィルムカメラが一般的でしたが、まあ、写真を撮るときにはあと何枚残ってるだろうと枚数を気にする必要がありました。撮影した写真を見るのもその場ではなく、フィルムを現像してからっていうね、あの楽しみもあったけどね。 うん、なんかもう映るんですとか、まあ、今も売ってるけど逆にあのレトロな感じの雰囲気がいいって言って若者にまたね一周回って人気があるっていう話も聞きますけど、まあ、現在はねもうスマホで何枚も撮影できてその場で確認できるし撮った写真は加工できるしもう家族や友人に送ったりまたね SNS に投稿することもできるという、まあ、撮影してから数日後に見ていた写真も現在では撮影した瞬間にもう共有できるものに

変わっています。で32年の間にこんなに変わってる。まあ、あとはテレビとかね、映画の見方も変わったと思います。1994年は基本的に決められた時間にテレビの前に座って番組を見る時代でした。見逃した番組を見るには VHS で録画しておく必要があったという、まあ、映画を見る場合も映画館へ行くかレンタルビデオ店でビデオを借りるのが一般的でした。だビデオテープなんか扱ったことないね、ゆうきはね。ないよね、もう DVD の時代だよね。だからレンタルビデオ店とかさ、レンタル CD ショップが出てきた時にすごい画期的な商売だなと、もう一生食いっぱぐれることないなって当時は思ってたけど、今そのレンタル屋さんもね、どんどん淘汰されちゃってるからね、まあ、さらにまたすごいのが出てくるとは思わなかったな。まあ、今はまあ動画配信サービスによって、まあ、自分の好きな時間に好きな作品を見ることができるという、まあ、テレビプログラムなんかのね、時間に合わせる生活から自分の時間にコンテンツを合わせるという生活が変わっています。お買い物も大きく変わりました。1994年は基本的に店へ行って商品を購入する時代、まあ、欲しいものがあれば実際にお店へ行って商品を見て価格を比較するという時代でしたが、まあ、現在はね、スマホで商品を探して価格を比較し口コミを確認しそのまま注文できる。でさらに宅配サービスによって自宅まで商品が届くという、まあ、出かけるという行為そのものが必ずしも必要じゃなくなりました。お金の使い方から見てもね、だいぶ変わっています。もう現金がね、生活の中心だった94年、もう財布の中には紙幣や硬貨を入れて持ち歩き支払いする、まあ、現在はもうクレジットカードや電子マネー、スマートフォンによる QR コード決済とか、まあ、現金そのものを使わない場面が増えております。あとは道案内なんかもそうですね。1994年は、まあ、車で知らない場所へ行くなら道路地図を開き目的地までの道を確認する、まあ、電車で出かけるなら時刻表を見るとい もう家族旅行なんか出かけると助手席の母親がでっかい地図帳みたいなのを開きながらね、あのナビ代わりやってましたけど、まあ、今はねもう GPS によって現在地がわかるし地図アプリが目的地まで案内してくれるとい もう電車の乗り換えなんかもね、出発駅と到着駅を入力するだけでもう最適なルートが表示されるという、もうほんと生活のいろんな部分を見てもね、だいぶ変わりました、この32年。だから私がさらに32年を生きるとなると78歳か、まだ経験できるかな。すぐうんって言ってよ多分って言うなよお前ね、だから私がさらに32年経った頃とかはだいぶまたね、もうスマホ以上のもの出ねえと思ってたけどすげえが来たなみたいな話をしてるかもしれないね。使いこなせてるかどうかわからないけど、まあ、本当にこう32年間の間で我々の生活はまあ便利になっただけではなくて、まあ、より早くね、常にこう接続された生活へと変化しております。まあ、だからね、こういうのも便利になった一方でこう昔の方が良かったとかね、いやいや今の方が便利で良かったよってまあ人それぞれだと思うんですが、まあ、こうして32年前のと今を比べてみると私たちの暮らしがどれほどね大きく変化したのかが、見えてくるんではないでしょうか。さあ続いては、私が中学2年生1994年にオリコン CD シングル年間売上ランキングトップ10を見てみましょうね。先ほどもお話ししましたけども CD が全盛期、一番 CD が、売れた時代ですよ。1994年、平成6年、ベスト10見てみましょう。第10位はワンズの世界が終わるまでは、売り上げは約122万枚。まあ、こちらはねスラムダンクのエンディングテーマとしても知られています。ワンズを代表するヒット曲ですよ。世界が終わるまではですね。第9位、ボーイミーツガールそれぞれの TRF ボーイミーツガール、約122万枚。小室哲哉さんプロデュースの音楽が大きな勢いを持っていた、1994年を象徴する一曲になっています。そして第8位、あなただけ見つめてるですよ。大黒摩季さん、あなただけ見つめている、こちらは売り上げ124万枚。まあね、こちらもスラムダンクのエンディングテーマで、まあ、94年はアニメと音楽の結びつきも非常に強かった時代なのかなっていうふうにもね感じますね。そして第7位は、TRF のサバイバルダンス No No Cry More、ね、サバイバルダンス、ヘイサバイ、知ってる、すごいね。こちら売り上げ135万枚。TRF はこの曲とボーイミーツガールの2曲がね年間売り上げトップ10

入りでございますよ。いかにこの時代小室サウンドの勢いがあったかっていうね、分かりますよ。そして第6位、松任谷由実さんのハローマイフレンドね、ハローマイフレンド、こちらが売り上げ136万枚、ベテランアーティストのユーミンも、ランキング上位に入っております。ここからはトップ5。第5位は中島みゆきさんの空と君の間に、こちらが売り上げ142万枚。空と君との間にはね、あの某ドラマの主題歌として大ヒット曲しましたよ。同情するなら金をくれというね、流行語にもなりました。第4位はビーズ、Don't Leave Me ね、Don't Leave Me ですよ。ラララララ、144万枚。ビーズはすでにトップアーティストとして確固たる地域をも当時からね、築いておりまして、100万枚を大きく超えるヒットを記録しています。そして第3位が篠原涼子 with T 小室の愛しさと切なさと心強さと、愛しさと切なさとだ、こちら売り上げ162万枚、ね、もう94年を語る上では欠かせない一曲かと思うんですが、篠原涼子さんと小室哲哉さんの組み合わせが大きな話題になりまして、今でも90年代を代表するヒット曲として知られています。ね、今もう篠原涼子さんもう大女優ですからね、すごいよね。そして第2位は広瀬香美さんのロマンスの神様ね、ロマンスの神様この人でしょうか、スキー場行くとも必ず流れてましたねこの曲ね。こちらが175万枚。実はこの曲はね、前の年の93年の12月に発売されてるんですね。それにもかかわらず94年に大ヒットし、年間ランキング第2位になっています。そして栄えある94年の年間シングル売上ランキング第1位はもうまさに国民的ヒットとなった一曲でございます。オリコン年間1位を記録しミリオンセラーとなりましたね。何の曲かこの後おかけします、お楽しみに。まあだからね、今紹介して皆さん気づいたかと思われるんですが、もう10位の時点で年間売上枚数122万枚を売り上げてますから、もうシングルランキングのトップ10が全て100万枚を超えているわけですよ。でさらに全体で見るとミリオンセラーが18曲もあったとされております。もう音楽を聴くイコール CD を買う時代、そんな時代がね1994年だったんじゃないかなと思います。では1994年の年間シングル売上ランキング1位の曲を、ご紹介しましょう。どうしましょう、あの本人のオリジナル曲と、尾崎清彦さんバージョンと、越川雄貴バージョンがあるんですが、どれがいいですか？最後話ゆうすけバージョンもありますけどここはいいか、オリジナルでいきますかね。はい、ぜひあの懐かしんでいただきたいと思います。ミスターチルドレンです、イノセントワールド。

0: FM CLJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Compbox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: イノセントワールド祭りのスタジオ内、時刻は午後6時33分を回っております。今日の気になるテーマ、中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるならということで、たくさんのご参加ありがとうございます。この時間メッセージご紹介します。エリア51さん、ありがとうございます。ユウスケさん、ユウくん、お疲れっぴーです。

今週はちょっと暑い予報ですねというね、今日明日明後日ぐらいまではちょっと水戸もね残暑が厳しくなっております。熱中症お気をつけ遊ばせというね、いやこちらがですよ、むしろエリアさんの方が心配ですよ。あんま外とかね、あの無駄に出ないでくださいね。お腹の痛いのもなくなり、お胃もいい感じで食欲出てきてしまい、体重キープに赤信号、あら嬉しい悩みじゃない。キャベツとこんにゃくでお腹を膨らまそうと気をつけていますという、いやいやいいね。飲み物は炭酸水とかいいですよ、あのもちろん無糖のやつね。私は夜それにしてからあの完食しないようになりましたし、ですがで今度は右腕が動かなくなってしまいました。肘から小指にかけてずっとしびれてます。整形外科に行ったんですが、しびれ止めと湿布で様子見ましょうだって。ジンジンするし力入らないし感覚鈍いし、お祓い行こうかな、年始めに行ったけどというもうここが大丈夫かと思ったらまた別の場所がっていう、こんな続くもんかね。もうあの私のふるさと佐野に行って、あの佐野厄除け大師行って、もう厄そのものを払ってきてください。厄払いだこれね。そしてテーマ、よく中学の生徒手帳残ってましたねと。いや自分でもびっくり、よりによってなんで中2のやつって僕も思いましたよ。自分のは多分ないです。俺は過去を捨てたんだよだって私も基本そのスタンスですよ。あんま過去は振り返らないっていうので、もう幼い頃からだから歴史の授業はあんま好きじゃなかったし、あのテストもあんま良くなかったですね理由なんねえっていうね、歴史の授業嫌いな、過去は振り返らない、家の建て替えの時に見ないで断捨離しただけですけどという、そうね、だからあの時残しとけばなみたいにありますよ。自分に伝えるなら、3番目に言い寄られたあの子とそのまま付き合いなさい。どんな子かって、色白の賢い子。なんで照れてツンツンしちゃったんだろう。多分あれが人生の最初の分岐点だ、ね、だよって。ああなるほど、恋の話ね。あーなるほど、女子が占いを気にする人が多いのはわかる気がする。未来が少しでも見えたらなーって思う時ね、あると思いますって書いてあるけど、天心木村じゃねえよって書いてある。それでもそこ私の仕事だから書かなくていいですよ。そっか、3番目に寄られた子ね、何気に少なくとも3人いたっていうね、マウントも取ってますね残念。ところでゆうすけさんの生徒手帳って写真ついてましたかって、もちろんついてました。痩せてましただって。どうゆうき、痩せてました早っ、食い気味で痩せてました、だそうですありがとう。ふまりこさんありがとうございます。ゆうすけゆうくんこんにちは、こんにちはです。蒸し暑でしたというね、なんか蒸し暑っていうか、もうなんかもう日差しが痛いぐらいだったね今日ね。ボーリング自主練ね、お疲れ様でした。あんまスコアが最近良くないのかな。して歯医者で、ちょっと疲れたので某回転寿司に行ってきました。ゆうすけ来ないかなと思っていて、食べ終わって車乗ったらゆうすけの声がそっか月曜日だったよっていたら嫌でしょう、こう番組始まってる時間帯ね。あのディレクターの腰掛ですけど、あのゆうすけさんが今日はあのスタジオにいらっしゃらなくてみたいなねふまりこさんと寿司食ってましたね。言えないよそんな。中学生の私に、あの頃小さかったよね、今もちっこいよ、体重は5キロくらい重くなってるけどねっていうやっぱこう女性は結構なんか共通してこういう系になるね、面白いね。そっかそっか、やっぱりこう昔からそういう背丈とか体重とかやっぱ気にしてたのかな。いやいやいや面白いな。ふまりこさんもありがとう。北海道札幌市からヤマニーさんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは、こんばんはです。今日のテーマ、そういえばそういればになるぞこれ本当にこれを言いたかっただけじゃないの。現在上はそういれば、下は半分部分いればですだって。ヤマニーさんそんなお年の方なんですかね。そんなに変わんない、 むしろちょっと若い方かなと思いましたけど。そうな、まあね、あの当時からちゃんとケアしておかないとね、そういればになるぞという、そういればのジュゴンになっちゃうからね。アザラシか、アザラシとどジュゴンではなかったね、ごめんごめんまた言っちゃった。いやいや面白い。なんかこうちょっとね、こうネタ系なのもあるし、で真面目な話もあるし、ちょっと今日は幅広くていいですね。ヤマニさんもありがとう。レリスさんありがとうございます。ユーキ&ユースケおつこんざんす、おつこんです、ありがとうございますね。今日はちゃんと分けてくれた名前。なんだかんだあーだこうだと不平不満も未来への不安もツンツルテーンと、なんとも考えてなかった厨房の自分に一言物申すなら、

いろいろあるけど、なんくるないさ。行けばわかるさ、目の前の道を。ものすごいお金持ちでもないし、ものすごい貧乏でもないけれど、意外と幸せだからね、今は、というね。一言じゃねえし。

中学校の当時の自分は想像してなかったんじゃないかな。ついでに言っておくと、そこから35年後の我が校の後輩に、上田綺世ってすんごいサッカー選手が出るよ、先にサインもらっとけば丸儲けというお金持ちになるの全然諦めきれてないしデリでしたって最後、デリさんらしかったです今日も、はい、ありがとうございます。船橋市の伊太郎さんからもありがとうございます。こんばんは、ゆうすけ&ゆうき、やどうも、やどうもです。今日のテーマ、俺の人生楽しいぞ。おー、ルフィみたいかっこいい。こんなもんですかね。いろいろあった中学時代ですが、今では真面目に働き、それなりに生きています。先日の地元イタコのお祭りでは、離れ離れになっていた同級生にもたくさん会っては、それなりに真面目に働いていることを認めてくれたのは誇らしかったですね、というね。当時はじゃあイタロさん不真面目だったのあの時のお前が、電車、みたいなね、やっぱこういう地元をね、なかなか私も栃木の、あの佐野は帰れなくなっちゃいましたけど、こうお正月とかお盆とかでね、あの帰省した時に、あのずっと地元に住んでる、ね、仲間たちと会うのもまた楽しみの一つですよね。うん、いやいいよいいよ。伊太郎さんもありがとうございました。今日の気になるテーマ、中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるなら、まだまだご参加お待ちしてます。

あ続いてはゆずのナンバー、お二人の共通の亡くなった友人に対して捧げた曲でございますね。当時はハモれもしねえのになんちゃってでよく友達とカラオケで歌ってましたね。ああ青春の日々。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。About my favorite today's savvy combox live discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite today's savvy. 続いては today's savvy。 月曜日はゆうすけの Now をご紹介しています。まずはサビ寸劇から。パンが冷たいケーキみたい、めっちゃ美味しいじゃん。今のは今朝の私です。ちょっとおいおい話しますけども、まあね、水戸市内はもう本格的な残暑が始まっておりますけども、そんな中味の素が2026年夏猛暑食、ね、猛暑の食べ物、猛暑食トレンドを発表しました。厳しい残暑の中食べたいのはやはり冷たいグルメ。味の素の調査で約8割の人が夏のキッチンで料理するのは辛いと回答。ね、ご飯作る人もやっぱ火の元とかで大変ですよ。暑い夏の食のトレンドとして今回今年注目したのが凍らせることだそうです。暑さに伴って求める冷たさよりもより冷たくなるであろうということで凍らせることがトレンドになっています。そこで味の素が開発したのが凍らせて食べる麺用の調味料、氷みぞれつゆです。24時間以上凍らせたおつゆを冷水で締めたそうめんにかけるだけ。細かい氷がそうめん全体にまとわりついていてとても美味しいそうです。これ、ね、探したんだけどなかったんだよな。見たことある？もう元々凍らせる用の調味料、氷みぞれつゆが味の素から出ています。試された方ご一報ください。メッセージください。これなかったんだよな。でもね、想像するだけで美味しそうじゃん。そうめんとかね、私お蕎麦とかうどんはもうこの時期はもうキンキンにね締めて冷水で冷やしたやつを食べるので、おつゆもこうねちょっと半氷だったらまた美味しいんじゃないかなと思いますけどね。そして今日私が今朝試してきたのが山崎製パンも、楽しみ方を公開しておりまして、公式レシピでは北海道チーズ蒸しケーキ、これはもうコンビニスーパーどこでも売ってると思うんですけど、これを凍らせて食べる。でベストタイムは、約3時間凍らせるタイプ。もうしっとりふんわり感がさらに増すっていう感じですかね。うん、まあ、別にそんなアイスクリームみたいに全体こうキンキンにこう歯がしみるみたいな、そういうのは冷たくはなりませんけど、だもう開けてすぐ食べないとぬるくなっちゃうんで、あの3時間北海道チーズ蒸しケーキを凍らせるのが結構おすすめでございます。今日やりました。他にもね、薄皮クリームパン、これもね半日ほど冷凍するとクリームが固まりシューアイスのような食感になる。これ公式が推してますから。でも確かにそうかもね。薄皮パンは結構クリームとかねチョコもたくさん入ってるからさ、絶対美味しいよね。あとランチパン

0: ップのいちごジャム&マーガリンも2時間程度冷凍することでパンがふわふわなままでマーガリンがホワイトチョコのような食感になるそうです。いやもうやりたいすぐ。他にもですね、冷凍食品に詳しい冷凍王子と呼ばれている西川剛さんのおすすめはミニトマト、保存袋に入れて1日しっかり凍らせるのがポイントだそうで、ミニトマトを冷凍して凍ったままレモン汁とオリーブオイルをかけてフローズンマリネとして楽しむのがおすすめです。おすすめだそうです。なんかおしゃな朝食だねこれね。あとマシュマロも凍らせると美味しいそうですよ。西川さんによると冷凍用の保存袋に入れて冷凍庫へ、冷凍庫から出して10秒ほどで食感が変わっちゃうので、もう賞味期限10秒だって。マシュマロももう凍らせてすぐ食べる。あとねどら焼きもいいそうです。どら焼きちょっと想像できないね、あんこが凍ったらどうなるのか。これ約1日冷凍だそうで、カチカチに硬くなるかと思いきや中はしっとりとしたままなのですが、糖度が高いほど凍りづらくなるということです。甘さが控えめなほど固く凍り、甘いほど柔らかいままになるんですって。だから今紹介したのは氷のみぞれつゆでしょ、あと北海道チーズ蒸しケーキ、あとミニトマト、マシュマロ、どら焼き、おすすめだそうで、さらにねミスドの公式も凍らせ推奨ドーナツが実はあるんです。何かというとチョコファッション、オールドファッションの3分の1とか4分の1ぐらいにチョコが入ってるやつ、チョコファッションとエンゼルクリームね、粉が振ってあるやつ、担当者はラップに包んで約3時間冷凍すると美味しい、凍らせた翌日中にお召し上がりくださいとしています。もうこう各会社がね、食に関する会社がそれぞれの公式で、上げていますから、ぜひ皆さん残暑を乗り切るためにもお試しください。以上トゥデイズサビーでした。
1: 76.2FM パルルーン Broadcasting live from Studio Combox。
0: さあ続いては世界の終わり、2019年2月リリースのアルバムリップに収録されているナンバー、来年の4月からは全国11会場23公演のアリーナツアーが行われることが決定しています。曲はラフレシア。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パルーンお聞きの皆さん、こんばんは。仙台ロックバンド 23rd October のボーカル、トウヤです。23rd October、5月3日にファースト EP 感情論をリリースしまして、リリースツアーの真っ最中でございます。そして来たる9月5日土曜日、水戸ソニックさんの方でガラクタ泥棒さんのイベントに出演させていただきます。水戸市の皆さん、ご来場お待ちしております。それでは最後にお聞きください。 23rd October で夕暮れ時の独り言。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後7時を回り、7時になりました。お送りしてます FM Paloon Combox Live Discuss、 月曜日、お相手はゆうすけです。あと1時間頑張ります。やっぱね、もうずっと休んでて、もう一気に仕事モードになったから、ちょっとね、このどういう感じでやってたかなっていう、こうね、頑張ります。とにかく頑張ります。そう、忘れないうちにここでですね、私ゆうすけから、FM パルルンをお聞きの皆様にワクワクなお知らせをしたいと思います。今日8月24日月曜日の放送が、実は私が夕方この枠を担当、してから今日の放送が776回目の放送なんですよ。ね、本当皆さんのおかげでも長いことやらせていただきます、いただいておりますが、ということは来週の8月31日の放送は777回37、なんて縁起がいいんでしょう。ということで、来週のこの時間3時間ですね、パルルンの帯番組、朝の番組のハピネスのあかりんと、それからお昼の番組のじこ&ちさとちゃんがですね、このスタジオに集結してくださいまして、月曜パルルン祭りを開催します。まあ自分で企画しといて、ちょっとこう直前になってから今不安になってきてるんですけど、この間お昼にちらっと行った時にすんごい言われようだったから、なんかまたね、営業妨害的なこと言われるの嫌だなと思うんですけど、5時からですね、朝のあかりんとのじこちゃんとちさとちゃんと私の4人で、この3時間盛り上げていきますので、ぜひお時間ある方はですね、聞いていただきたいと思います。ね、よりによってなんでこう月末のクソ忙しい時にって思わずに、ぜひ楽しみに聞いていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。さあ今日のテーマはね、中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるならということで、たくさんね、この時間も本当ありがとうございます。正次郎さん、下妻からありがとうございます。こんばんは、ゆうすけさん、ゆうきさん、こんばんはです。今週もよろしくお願いしますということでありがとうございます。中1だった1985年は科学万博が開かれね、あれか、筑波ね、1986年は日航機墜落事故、三原山の大噴火、台風10号崩れの低気圧による大雨による小海川の大洪水がありました。1994年は社会人4年目でしたというね、22歳の年か、私が中学校2年生の時に、先輩だ、正次郎先輩。なので天地がひっくり返るような大きな地震が起きたぞと。2011年の大震災は経験したことがない自然災害でした。その後の鬼怒川の氾濫、コロナという感染症、順風満帆とはいかないですね、人生はというね。いや、このお話ね、来るかな、こういうのも来るかなと思ってたんですけど、いや、私も結構正次郎さんと思うことあって、やっぱり茨城に来てまず私の身の回りで起きた大きな事故と、東海村の JCO の臨海事故が起こったんですよ。あれが大学1年生だったんですよね。仲間たちとサークルの活動をして、演劇サークルだったんですけど、当時から大学前のガストでご飯食べて、夜10時11時ぐらいだかな、外出たら人っ子一人歩いてないし、車も通ってないで、当時スマホがまだないから、その ニュースを携帯で見れるって時代じゃなかったから、あ、なんだろうねっていう思って家に帰ってテレビつけたらもう大ニュースになっていて、もう洗濯物も干しっぱなしだったし、あの時はもう知識とかも何にもなかったから、もうとにかく怖っと思って、もう栃木のもう 家からも連絡あったし、栃木に残ってる友達からも連絡あったし、あれは本当ちょっと怖かったですよね。茨城に来てなかったら、そういうことが起こんなかったわけですから。であとはまあ震災もありましたし、震災もあの時は金曜日か3月11日は、ちょうど舞台の本番の初日の日で、最後のリハーサルを、準備してる最中だったんですよね。だからその時に一緒にいたのが来週来てくれるのじこちゃんなんで、ね、なんか本当やり残したことの一つの大きいことだから、そこら辺も一緒に話できればなというふうにも思います。うん、あとコロナもね、本当この先どうなるのかなっていう、もうこの演劇なんか世の中には必要とされなくなるんじゃないかなっていうね、そういう不安もありましたよ。まあ本当順風満帆とはいかないですね、人生ね。和佐次郎さんもありがとうございます。そして続いては太田の石政さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんはです。こんばんはですね。なんかメールの文言がすごくウキウキな感じが伝わってきます。週末は京都まで行ってきましたね。たくさんの写真ありがとうございます。もちろん目的は水戸ホーリーホークの応援です。しっかり勝利見届けてきました。お土産は勝ち点3ね、3-1だよ京都にね。すごかった、初勝利ですから一応ね、勝ち点3ね。職場には抹茶味の八つ足を買って帰ってきました。結局八つ足なんかいと突っ込まれましたが、個包装のお菓子が増えていてお土産には困りませんでしたね。だ、そうなんだ、ね、八つ足は結構配るのに、いろいろ気を使うからっていう話この間してたけどね。そっかそっか、あれはあんこの入ってない皮だけの生八つ足は僕が好きな、あれあれ、太田の石政さんスタジオの外にはあれ来てないないや、いいんですよ、それでもう勝ち点差何よりです。はい、今日のテーマ、今から25年前の中学生の自分、これから出会うものに人生を変えられるからしっかり楽しんでおけと伝えたいですね、という。どういうことなのかな。日韓ワールドカップど真ん中世代の自分でもあるし、中学生の時部活は卓球部だったので、卓球をもう少し真面目にやっていれば職場の卓球大会でヒーローになれるぞと今になって思ったりしています、というこんな小さい夢でいいんですか。職場の卓球大会じゃなくて、もっと全国レベルとか世界レベルの話になるかと思えば、まあでもいいんだよね、そういうね、職場でね、お前石政うめえじゃん卓球って、あ、ちょっと昔部活ですげえ青春汗流したんでみたいなそういうやり取りもできるしね。そっかそっか、いやでもね、本当お疲れ様でございました。町田戦も楽しみだね今週ね。続いては山口県から天むすじいさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、弓道部のスターゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。いや、めっちゃ首振ってるけど、いやいや、そうだったんでしょね。タイムリーな話があります。39年後でもパトレイバーの新作が見れるぞ、という。そうね、やっぱアニメとか好きな人とかはまさか自分が大きな大人になってからもこういうので楽しめるとは思ってね、そう予想してなかったってのはあるよね。これですね、ちょうど先週から新作映画第2弾が公開されて先日見てきました。主演キャラクターは変わっても脚本の良さ、話のテンポなど最高です。特に河合健二ソングがたまらない。河合さんの曲だと科捜研の女の BGM とか仮面ライダービルドあたりがおなじみですね、という。そう、作曲そっちもちゃんとチェックしてるのがすごい。河合さんの事件解決に向かう時の盛り上がっていく曲はワクワクします。30数年後でもあの曲のアレンジや新作が聴けるとは中学生の自分は思うまい。いやー、いい時代ですね、というね。またこれも平和なハッピーなね、お知らせですよね。うん、楽しみ。でも39年後は長すぎないか、中学生の自分にしては。いや、嬉しいけど、もう40年も先なのってね、え、元気でいられるかなみたいに思っちゃうけど、もう一つあるよ一つだけっつってんのみんな。あと S 村さんね、イニシャルトークの S 村さんをバックトゥーザフューチャー3の映画に誘うのは時期尚早だぞ。高校生まで待つんだ。これを伝えたいですね。こっちの話聞きたかったな。ね、バックトゥーザフューチャー3といえば時代が。そっか、それをなんか誘ったりするので、あれかな、ね、うまくいかない 悲しい思い出もあったのかな、青春だね、それではまたということで、山口から天むすじさんもありがとうございました。またお待ちしてます。さあ続いては、こちらですね、エレファントカシマシ8月28、29、30に山梨県で行われるフェス、スペースシャワー

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: 今日のテーマは中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるならということでね、この時間も引き続き、いただいているメッセージ紹介します。シンクの稲妻さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、シンクの稲妻ですということで、今日もありがとうございます。明日はライブがあるので今日は仕事ですとね、やっぱり楽しみが先にあることはいいことですけど、ね、頑張れるんじゃないですか、その分お仕事ね。たくさんあの美味しそうな食事の写真が送られてきてますが、今日のテーマ、あまり遠出が好きじゃない君は40代半ばから急に遠出するようになるぞ、そしてご飯も人より食べるようになるぞ以上です、だって私は追伸でたまに体調子悪くするぞっていうのも入れた方がいいんじゃないかと思うんですけどねいやでも本当に毎回毎回ね、あのメッセージと一緒にこの大盛りグルメの写真をね送られてくるんですけど、すごいなって思いますもん。まあ僕よりちょっとね年上なのかな、でも絶対無理、もう写真見てるだけでもお腹いっぱいになっちゃうからね。それでもなんかこう元気でいろいろあっちゃこっちゃ日帰りで行けちゃうのがすごいなというね、あのふっかるだなと思いますよ、羨ましい。シングルの稲妻さんもありがとうございます。今日のテーマはね、中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるなら、まだまだご参加間に合います。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp までです。この後一曲お知らせの後は、水戸市出身の茨城アストロプラネッツ途中入団助っ人二刀流選手新海龍太の登場です。お楽しみに。さあ続いてはゆきさんのナンバーです。インタビューでこの楽曲に対してゆきさんは、私の20年間を行き来しているような楽曲とコメントしています。曲はタイムカプセル。

0: FM Volume CO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 76.2FM パルルーン、ミュージックラバーズ FM。Go beyond your limits. Support the evil lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Evil lucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もですね、このスタジオには素敵なキラキラ選手ゲストが来てくださいました。本日のゲストは今季途中入団のね、助っ人二刀流選手でございます。水戸出身、背番号34番、新海龍太選手です。こんばんは。
5: こんばんは。
4: ね、チャームポイントは笑顔ということで今日も素敵なスマイルありがとうございます。喋って、だいぶ緊張してるけど大丈夫。
5: すいません。
4: ね、でさっきからもずっとお願いしますって助っ人も来てくださっています。ピッチャーの飛田雄心選手です。こんばんは。
6: はい、こんばんは。
4: よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: 雄心のレベル入ってる？
6: 入ってます。
4: はい。ね、今日はどうしたんですか、助っ人ということで。本人頼まれました？
6: そうっす、なんか喋れないみたいな。
4: うん。
6: 甘えてたんで。
4: うん。
6: 僕が助っ人で来ていただきます。
4: 飛田選手をチョイスした理由は？
5: 一番仲がいいので。
4: あ、そうなんだ、はい、ね、いつも一緒にいるんだ、はい、ね、だ今日大丈夫ですから、私が全てフォローしますから、
5: はい、お願いします。
4: お任せください、はい、ユーシングももちろんもう慣れてるからね、はい、よろしくお願いします。新海龍太選手は2005年6月25日水戸市生まれの21歳、183センチ、93キロ、右投げ左打ち、水戸商業高校、そして日本ウェルネススポーツ大学、現在ね、茨城キャンパス在学中ということで、今3年生。
5: はい、
4: ね、ちゃんと両立できてますか？
5: なんとか頑張ってます。
4: なんとか頑張ってる、はい、ね、素晴らしいです、はい。先月、アストロプラネッツに入団でございます。ようこそということでね、
5: はい
4: はい、ラジオ出演はもちろん初めてなんだ。
5: はい、初めてです、
4: ね、また水戸出身ということで、小学校赤塚小学校、
5: はい、
4: ということは、私本業は水戸芸術館で、
5: はい、
4: 舞台俳優をやらせていただいてるんですが、はい、芸術館に招待来て、ね、小学生の頃お芝居とか見た記憶ありませんか？
5: あります。
4: はい、どんなの見ましたか？
5: ルドルフといっぱいあっての。
4: 素晴らしい、タイトルまで覚えてる、
5: はい、
4: そのいっぱいあってなやっていたのがこの私です、
5: はい、
4: 俺様の名前はいっぱいあってなっていうやつで、
5: はい、
4: 踊ったり歌ったりで大変だったんですけど、いや嬉しいですよ
5: 、はい、
4: ね、その前も体育館でいろいろ走れメロスとかやってるの、それもしっかり覚えてくださって、
5: はい、
4: ありがとうございます。だから初めましてじゃないんだ

0: はい、
1: だ楽に楽に、はい、お願いします。新海選手は普段どんな選手なんですか？
2: まあ野球の時は結構真面目で、
1: うん、野球の時は
2: 野球の時は、はい、そうです。う普段はまあ結構、まあ、まだ表に出してないんですけど、
1: うん、あそうなんだ。
2: 裏では結構
1: あそうやばい。まあまあ今日初登場だからね、しょうがないよね。新海選手から見て飛田悠心君はどんな選手ですか？
0: いやもう尊敬のできる大先輩ですね。
1: どういうところか、は
0: い、いやまあそうですね、まあ自分いきなり入ってきてあれだったんですけど、真っ先にいろいろ話してくださったりとかして、本当に悠心さんがいなければもう試合でもあんなにすっきり活躍もできなかったのかなと思うので、本当に助けられてます。
1: なるほどね、はい、お前と言いながらすごい嬉しそうな顔してますから横でね。
2: 照れてます。
1: なかなかこれ褒められることないからね。龍太君が野球を始めるきっかけというのはどんなことがあったんですか？
0: お兄ちゃんが野球やってて、はい、でそれを見てて、うん、その自分もやりたいなっていう感じで始めたって感じですね。
1: いくつ上のお兄ちゃん？
0: 4つ上ですね。
1: あ、じゃあ結構離れていて、はい、やっぱかっこよかったんだお兄ちゃんが。
0: かっこよかったです、
1: お兄ちゃんは今も続けられてますか？
0: 今はその県庁の方でその野球部、
1: うん、あでもやってるんだ、ね、仕事しながら、はい、いやすごいね、はい、うん、でまたこのね、あの7月先月途中入団でしたけど、この経緯はどういった経緯でこのプラネッツへ？
0: そうですね、もともと大学の方でやってたんですけど、うん、やっぱり注目度がなかなか低いところだったので、うん、やっぱりプロに行きたいっていう気持ちで、はい、その独立に挑戦させてほしいっていうふうに相談した時に、うん、その茨城だったりとかを紹介していただけたので、うん、そこでその、まあ、せっかくなら地元でそのみんなの前でプロに行きたいなっていうことがあって、うん、この茨城にその入団させていただきたいっていう形で、うん来ました。はい。
1: いやいやいや、そうですか。でもやっぱね、はい、あのまあ、地元ということもあるから、いっぱいお友達とか、はい、親戚家族試合を見てくれるんじゃないですか。
0: はい、
1: ね、はい、ありがたいですよね。
0: ありがたいです。
1: で、まあね、この仲がいいのが飛田悠心君ということですけども、はい、まあ、現在プラネッツチームで見ると47試合を終えまして20勝27負け、 9チーム中6位、先週と変わらずね。みんな下向いちゃって、なんか俺が怒ってるみたいじゃん。どう、飛田君から見てチーム雰囲気どうですか今？
2: まああとちょっとで、うん、なんか勝てる試合がいっぱい最近続いてて、うん、なかなかそこ勝ちきれないっていう
1: ね。まあでもね、あの別に悪いわけじゃないんだけどね、はい、先週は2試合予定されておりまして、20日木曜日が、相手が福島、3対6で負けました。22日土曜日が、群馬戦ですね。これも1対3ということで、そんな大差では負けてないんですけど、日立市民球場すごい綺麗になったけど、どう、新内君は過去に？
0: ないですね。
1: あ、使ったことない、
0: はい、
1: あ、じゃあもう新しくなって初めて
0: 行ったのが初めて行きました。
1: なるほどね、はい、高校時代とかそういうのなかった、利用することなかったか。全くなかったですね。なるほど、分かりました。でまたね、個人で見ても、新海選手は二刀流として活躍しておられます。まずはちょっとね、あのピッチャーの話をお聞きしようと思うんですが、はい、現在途中登板、3試合、ね、経験されていますけど、8月5日のね、首位群馬戦には2イニングを無失点で抑えましたけど、まあだいぶ自信ついたと思うんですけど、ここまでどうでしょう？はい、
0: そうですね、やっぱりいきなりその学生とは違うレベルで戦う感じになったので、
1: うん、やっぱり違うか、
0: 通用しないのかなっていうところがあったんですけど、思ったよりその通用する部分があったので、そこは自信になったなっていうのがありますね、う
1: ん、ね、
0: はい、
1: でまた野手としても、現在主にスタメンで11試合、出場しておりまして、打率も2割9分3厘、はい、もうすぐで3割でございます、
0: はい、
1: いや正直最初さ、スタメン入って、あ、新垣君大丈夫かって思ったんだけど、
0: はい、
1: 5試合、6試合目ぐらいからギューンってきたけど、はい、なんかこうコツをつかんだ瞬間とかあったのかな？
0: やっぱり初ヒットを出た時が、うん、その9回のその1点負け出る時の、はいはい、まあ、重要な場面で出た時に、うん、やっぱりなんか、なんですかね、すごいなんか気持ちが楽になって、そっからなんか楽に打席に立てるようになったなっていうのがありますね。
1: 力抜けた感じだったんで、はい、その結果だね、
0: はい、
1: で3割はとりあえずいけますね今シーズンね。
0: 頑張ります、
1: はい、プレッシャーなんだからいいんですけど、いや特に今年はあのこのパルルンスタジオが選手にとってのパワースポットになってるので、はい、またここでね、今日機に残りの6試合、はい、ガーンと悠心君もちょっと勇姿見せてくださいよ、
2: はい、
1: ね、まだまだいけるでしょうから、ま、久々に投げてるとこ見たいですから。調子はどうなの？
2: 調子はいいです。
1: でしょ、
2: はい、
1: もういつでも投げられるでしょ。
2: もういつでも明日投げます、
1: ね、明日、そっか、
2: はい、
1: 明日期待してます、
2: はい、
1: じゃあ明日こう投げる2人が、
2: あ、系統で、
1: ね、かもしれないね、系統でね、はい、いや、わかんない、もう完璧、あの繋ぐ間もないかもしれないよ、まあ、ね、勝ち取っちゃうかもしれないからね、非常に楽しみでございますが、ちょっとね、プライベートの話もお聞きしようと思うんですが、新海龍太選手は趣味に読書と

0: 競馬観戦、ね、はい、競馬という言葉に私もピクッと反応してしまいましたがどんな本を読まれるんですか。まず
1: そう心理学だったりとか、まあ、小説だったりとか、そういうのもいろいろ幅広く読みますね。
0: へえ、はい、心理学、これな、どういう、なんかマスターしたい。
1: そうですね、結構メンタルが弱いので、うん、何か心理学とか
0: 弱いの弱いメンタル弱い人が二刀流やれないよね
2: そうですね。
0: でもどう、普段そういう一緒にいてさ、そういうと感じる優秀軍から見て。
2: まあちょっとエピソードはちょっと言えないですけど、
0: なんだよそれ
2: 一つだけちょっとあって、うんうん、まあそういう部分もあるんだっていうね。
0: 急になんか泣いちゃったりとか
2: 急に落ちちゃった
0: ことがあるかもしれない。いやでも人間らしくていいじゃない。だからそういうやっぱ自分自身の経験も踏まえて、はい、こう深層心理みたいな、
1: はい、
0: あ、そういうあれなんだね。なんかこう野球に対してさ、そのピッチャーとバッターの深層心理とかそういうのではないんだ。
1: まあ、それもあれですけど、やっぱり一番は本当にメンタルの弱さを解決したいってこと
0: だったので、なるほどね、はい、なんかねそんな感じはしないけどね見ててもね。実際どう、こう試合出てて、まあそれぞれの良さ、ポジションの良さあると思うんですけど、投手やってる時と野手で守ってる時とかどっちが楽しいですか。
1: やっぱピッチャーの方が楽しいですね。
0: あ、そうですか、はい、その理由は
1: やっぱり真っ向勝負がやっぱり一番できるのはピッチャーからなので、うん、まあ、それでピッチャーでやってるのが一番楽しくできるなって感じですね。
0: なるほどね、はい、そっかそっか。いやでも面白いよね、なかなか、はい、まあ、過去にも二刀流の選手いましたけど、これまでこれほどはっきりとこう活躍されてる選手は多分初めてだと思うんで、ね、あの本当に引き続き残りの試合も楽しんでほしいなと思います、
1: はい、
0: でまたちょっと趣味の話戻りますけど、ね、競馬観戦、これはやはり土日開催されてる中央競馬 JRA ですか、
1: はい、
0: ね、きっかけは何だったの。競馬
1: そのまあコロナ期の時に見たそのアーモンドアイの最後のジャパンカップのレースを見て、まあ、いろいろそのストーリーだったりとかあるのを見て、うん、なんかすごい感動しちゃって、うん、それがきっかけでそのハマったって感じですね。
0: なるほど、生産者と、はい、それからオーナーと調教師とジョッキーみたいな、はい、ドラマがね、
1: はい、
0: これでちょっと30分話したいんだけどまたちょっとこれ改めてね、はい、だって生まれ変わったら競走馬になりたいって書いてあるんだけど、はい、競走馬のどんなところがいい。
1: やっぱりもう何も考えずにただ自分のなんか生まれた理由は走るっていうところなので、うん、もうそれがもういいなと思って、うん、何も考えず行きたいっていう気持ちがあるので、はい、
0: そこもちょっと心理的な部分が繋がってくる、はい、自分を重ねちゃってるんだ、はい、競争がね、 いいんじゃん、ね、あのもう、ね、年齢的に21歳ですから、あの馬券も買えると思うんですけども、はい、過去には購入、
1: はい、
0: どうですか、うまくいってますか。
1: ぼちぼちです。
0: ぼちぼちすごい、好きなジョッキーとかいんの。
1: 好きなジョッキーはやっぱり武豊騎手ですね、はい、
0: 昨日もね、あのワールドオールスターズでね、はい、あのノリさんに負けちゃってましたけどでもね、一、はい、着になったりしますすごいですよ ね、はい、
1: すごいですね。
0: 今のあの飛田君の趣味は何ですか。
2: 今なんやろ、ま、僕も競馬
0: やったことあるの。
2: いやまあちょくちょくですけど、そんなあのガチじゃないです。
0: あ、そうなんだ、ね、いやなかなかさ、あの昔のほら昭和の頃とかね、野球選手競馬とか、はいはい、ギャンブル堂々ってやってる人多かったけど、はい、このちゃんとプロフィールに書くっていうのがすごいなと思って正直だなと思って、ね、あのぜひあの大井競馬場も行ったことあるという話聞いたので、はい、あのシーズンオフも時間があれば行きましょう買い方教えますよ。
1: お願いします。
0: そんな買ってないけどまあこうずっとね、あの茨城に、住んでいる新海くんですけども、まあ、茨城のベストスポットを教えてくれと言われたら、どこを紹介しますか。
1: やっぱ千波湖ですね。
0: 千波湖のいいところは。
1: いいところは、まあ、冬になると、まあ、今やってるか分かんないですけど、水戸商業生の走ってる姿が見れるので。
0: ああ、
1: は
0: い、そういう思い出もあるんだ、
1: はい、
0: あそこ一周3キロだっけあるけど、はい、どれぐらい走った当時は。
1: まずあの近くにあの神社あるじゃないですか、うんうんうん、あそこで階段ダッシュ
0: を、 あの急な階段を、は
1: い、もう20本ぐらいやった後に
0: 20本
1: すぐにもう千波湖で3周とかありましたね。3
0: 周、
1: はい、
0: 今でもできますか。
1: 無理です
0: そうなんだ、はい、じゃあこう青春の場所というか、
1: そうですね、
0: そういうのもあるんだね、はい、なるほどね。ゆうしんくんはどうですか。これまでもう茨城もだいぶ長くなりましたけど、現時点での茨城ナンバーワンスポットはどこですか。
2: どこですかね。
0: なんでもいいよ別に。
2: 志津神社っす。
0: 志津神社
2: っていう日立、
0: あ、うん、
2: 日立大宮の方の神社、
0: うん、
2: よかったっす。
0: それ結構神社仏閣好きなんだ。
2: 僕あの御神巡り好きなんだ。
0: そうだ言ってたね。じゃあ御神帳もコレクションして、
2: はい、
0: じゃあ試合のついでに寄ったりとか、
2: 練習行って、うん、帰り寄って、
0: うん、
2: 結構
0: 茨城満喫してんじゃん、はい、すごいね。そうですか、またね、新海選手宛に、ファンの方から質問メッセージいただいております。龍ヶ崎市からパンカパンカさん、ありがとうございます。まずはゆうすけさん、選手はお疲れ様でした。次こそは勝ち試合一緒に見たいですね、ということでね、お疲れ様でございました。ずっと僕観戦の日は勝ってたんですけど、連勝がストップしてしまいまして、この間の試合で。いや、まだ残り何試合かいけるんで、ここでまたね頑張ってほしいなと思いますね。一緒に応援しましょう。そしてリュウタさん、明日は初先発おめでとうございます。は
1: い、ありがとうございます。
0: もうすぐシーズンは終わってしまいますが、最後まで投打にわたるご活躍期待しております。早く新外34のユニフォームが完成するといいなという予定はあるんでしょうかね。今日は見学に球団スタッフのね推奨の大先輩の鶴見さんいますけど間に合いそうなんですか。
3: 間に合いません。
0: 間に合いませんね、残念でしょ、書いたらなんか刺繍でね、そっかそっか、今日ちょっとね間に合わないか。質問もいただいてます。龍太さんの母校水戸商業はこの夏久々のベスト4と躍進しましたが、龍太、はい、さんの水晶時代の一番の思い出って何でしょうか、という。まあ、さっきのちょっと千葉のお話もちらっとありましたけど、はい、私もね水晶との試合は配信で見てて、もう本当に手に汗握るいい試合だったなと思いますけど、どんな思い出ありますか。
1: そうですね、一番印象深いのは冬に合宿があるんですけど、うん、
0: はい、
1: その合宿の時にその一人友達が脱走したっていう、
0: うん、脱走したの、
1: はい、ことが
0: あって。合宿はこっちででしょ。
1: はい、うん、その水戸商業の方で、うん、その合宿場みたいなのがあって、うん、はいはい、そこで合宿してたんですけど、うん、誰も気づかないうちに消えたっていう事件
0: があって、うん、すげえ奴がいたんだね。
1: はい、一歩手前でも警察沙汰になるくらいだったんで、
0: あ、そんな結構な大事になっちゃったんだ。
1: はい、はい、まだスマホ没収なのでもう預けるんですけど。
0: あ、厳しいね。はい、で結局見つかったの。
1: もうなんか自分の足で家まで帰ったらしくて、はい、でその両親が学校に電話して
0: 帰ってきました。
1: 帰ってきたって感じですね。
0: やっぱ辛くなっちゃったのか。
1: そうですね。結構きつかったので。
0: まあそうだよ。はい、でもそう、階段20往復と、もう千葉子3周で聞いただけでももうちょっとなんかね、もうなんか疲れちゃう、聞いてて疲れちゃうけど、まあそういうね、過酷な高校時代を過ごした新海選手でございます。パンカパンカさん、ありがとうございます。そして船橋市の大久保さんからもメッセージいただいてます。新海選手、こんばんは。
1: こんばんは。
0: そしてようこそプラネッツへ。明日は先発登板で打撃の方はどうなるのかは、戦略が漏れてしまうので細かく分かりませんが、もし投打の二刀流なら明日はリーグ史上初の奇跡の証人になるべくしっかりと現地で応援してきます。だって明日、
1: はい、ありがとうございます。
0: 長野まで。いやいやいやいやね、どうですか。もうちょうどねタイミングよく、明日のね信濃のビジター戦の先発が発表されております。今までは中継ぎだったけど今回初先発ということで、はい、どうでしょう今の心境は。
1: いや、まあすごい、もう前日から緊張してますね。
0: はい、そうなの。
1: はい、
0: ラジオの緊張もあって、
1: 緊張もあっていろいろ重なっちゃってますね。
0: そうですか。はい、同じピッチャーから見て、雄心君から見て、新海君のピッチャーとしてのいいところはどこですか。
2: うん、まあ逃げずに真っ向勝負。
0: あ、真っ向勝負
2: やっぱそこですね。
0: うん、そこも明日もやっぱ信濃戦もね、先発でバシバシ決めていただきたいなと思います。はい、歴史の証人になってください。大久保さん、ありがとうございます。これで私の方から今週の試合日程についてご紹介します。今週は4試合ね、ちょっと急に残暑が厳しくなってきて、大丈夫みんな元気にやってますか。ね、明日25日火曜日がビジター戦信濃です。18時から新金諏訪湖スタジアム、新海君が先発発表されています。そして28日金曜日がホームの埼玉戦です。17時から古賀市民球場。29日土曜日もホーム、ね、NPB チャレンジカップ最後の西武戦が18時から日立市民球場。ものすごく綺麗になっていい球場になってびっくりしました。そして30日日曜日もホームで同じく西武戦、15時からノーブルホームスタジアムで行われます。残りシーズン6試合ですから、日立、ね、水戸でも、古賀でもぜひお近くの方はですね、皆さん応援に来ていただければと思います。皆さんのご来場お待ちしております。では、最後にじゃこの放送を聞きのファンの皆様に、じゃあせっかくだから雄心君も一言どうぞ先輩として。はい、
2: みんな見に来てください。よろしくお願いします。
0: 投げますから雄心。
2: 投げます
0: から、はい、夏の雄心見に来てください。そしてどうですか、あっという間だったと思うんですけど、はい、ラジオ初登場。
1: はい、めっちゃ緊張しました。はい、
0: 次は一人で来れるかな。
1: なんだか頑張ります。
0: 今度いっぱいあったのに衣装着て俺立ってる向かいでね。そうすればちょっとなんかまたね気が休まるんじゃない。そうでもないか。
1: 逆にちょっとびっくりします
0: ね。本当ご縁を感じますよ。ね、本当引き続き応援しますので、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあファンの方メッセージお願いします。
1: はい、残り試合少ないですけど、その残り試合少ない中でホームランを1本 皆さんの前で見せればいいなって思ってます、
0: ね、打ってもすごいってところを見せてください、
1: はい
0: はい、ぜひ明日はね、体気をつけて先発無事投げ切ってください、
1: はい、
0: ありがとうございました。

0: 大場トップ本日のゲスト背番号34番、ね、水戸出身の新海龍太選手、そしてスペシャルサポーターとしてピッチャーの肥田雄心君ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ングカラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
5: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
6: 続いてはアンジェラ・アキさんのナンバー、こちらね、代表曲の一つです。曲は手紙、背景、15の君へ。

0: 続いては水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは外況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在おおむね晴れています。24日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。南の風後南西の風、晴れで夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日火曜日の天気です。南西の風、日中は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。続いて予想気温、降水確率です。この時間から深夜0時までは 20%、 明日の午前中は 0%、 明日正午から夕方6時までは 20% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は36度まで上がるでしょう。水戸でもね、猛暑日予想が出ています。最後に注意報、県内全域に雷注意報、六甲地域の沿岸部には波浪注意報が発表されています。茨城県では急な大雨による落雷、沿岸部では高波に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Music 76.2 Music Lovers FM。
0: 今日のテーマ、中学生の自分へ一つだけ未来のことを伝えるならということで、5時からお届けしてまいりました。最後の最後もね、たくさんメッセージありがとうございます。駆け足でいくぜ。全員紹介するぜ。がっぷりナチュラルさん、ありがとう。今日のテーマ、受験する高校を選ぶなら自分の意思をしっかり持って、はっきりと男女共学の高校へ進めと言いたいです。当時私は都内に住んでおり、進路に関してはどこでもいいなと考えていました。そろばんを習って珠算1級、暗算1級まで合格していたので、商業高校一択に絞っておりました。三者面談で担任の先生に勧められた高校は私立の男子校の商業高校、勧められた通りその高校を受験して合格しました。ただいまいちその高校へ進む気がなかったので、公立の商業高校へ受験して合格したので、その高校へ入学しました。今振り返ると公立の商業高校は女子が多かったので、結果的には良かったです。そういう理由。なんかわすごいね、なんか学生の真面目な話かと思いきや、もし男子校へ進んでいたら暗い高校生活を送っていたでしょう。つくづく男子校へ行かなくて結果オーライでしたというね。男子校出身なんですけど。栃木県立佐野高校、だから今ではね、共学になってんだよ。しかも中高一貫になってたりとか。

ね、もう歴史を感じるなと思うんですけど、まあでも男子校は確かにね、多感な時期で女の子いないのは残念ですけど、まあ、やろうばっかりで楽しかったっちゃ楽しかったですけどね、うん、ありがとうございました。ひまわりさん、栃木県佐野市から、先輩ありがとうございます。ゆうすけ先生遅刻しました、すいませんという、ね、最近欠席多かったけどありがとうございます。ゆうすけ先生、佐野に帰ってくるなら行ってくださいよって聞いてどうすんだって話かというね、あのお盆で帰ってたからね、どこかで会えるかキョロキョロしちゃうというね。いや本当ですよ。でも今回は3泊4日で帰ったんですけど、初日はね、あの同級生と桐生競艇場遊び行っちゃったし、で最終日はあのチビ連れて、あの鉄道博物館大宮の方行ってたし、あんまりね地元の方で時間過ごさなかったから、あのスーパー相沢にも行かなかったんで、多分ねお会いできなかったかな、残念。またお正月ね。そしてテーマ、今日本当にその職業でいいのか、よーくよーく考えてね。で今の職業は将来のなりたい職業だったはずなんだけどねと。あ、そっか、理想と現実の話ね。あー、なるほど。私も幼い頃からあの俳優さんとかに憧れてなりたかったわけじゃないのでね、今こうしてここに座ってるのもね、改めて考えると面白いなと思うんですけど、そういうところもあるか。まあでもみんなそうだよ。やりたいね、つきたかった職業ついてもさね、勇気だってラジオに興味があったから今ディレクターの仕事やってるけどさ、全てが全てね、あのいいことばっかりじゃないでしょ。じゃあ嫌なことをどうぞ3つ。いや何もない。だって返し早くなったな、慣れてきたなこのテンポに。ひまわり先輩ありがとう。山口からとんこつラーメン1号さんありがとうございます。今日は2年間悩まされていた仕事の問題点が解決されました。かねてよりこれが解決したらと決めていました。祝杯をあげます。乾杯、おっぱい、デカパイのもうブレーコー状態です。だって参加したい。どこでやってんの。今からじゃ間に合わない。大丈夫、7時過ぎてるから大丈夫この話は。あ、そのダメじゃないか。そしてテーマ、中学時代反り込みを入れてたと噂のゆうすけ少年の写真見てみたかったな。だって入れてねえわ。もう佐野の石塚の神童と呼ばれていた私ですから、もう見せてあげたいこの写真をね。そして自分に年末ジャンボがあそこね、ちんちんではありませんだから、ね、いらないんだって息子だな、あそこな、分かるっつうの。あそこの売り場から一等が出るから、それまでにひたすら貯金しろ、そして全財産を投入して買えです。だって近々あったのかな、あの近くのところでジャンボ一等が出たのかなね。投入の入も字が父になってるよ、パイパイになってるよ。どんだけいろんなと打ってんだよ。もうそういう変換されちゃってんだよね、予測変換がね。明日は小沼さんのラストですね、なんだか嫌だなっていう。いや本当だよ、結構急な発表だったから、まあ、私も事前に聞いてはいたんですけど、いやもうそんなすぐ辞めちゃうのっていう。やっぱね、同じ夕方の帯番組で月曜から火曜日のバトンをつないでいたのでね、やっぱりあの寂しくなりますよ。まあでもね、コータのために毎年あの大晦日のあのカウントダウン特番はこの MC 席開けとこうかなと思います。私はまた今年もディズニーランド行くんで任せたよっつってね、明日はあの残念ながらね、コータくん最後の放送回ですから、皆さん聞いてあげてください、メッセージ送ってあげてください。まあ、お時間ある方はね、あのスタジオの方にもあのガラス張りで中丸見えになってますから、会いに来てあげてください、ね、私も仕事が早く終わればな、ちょっとね8時まで厳しいかもしれないけど、まあ、メッセージでちょっと参加しようかなと思ってます。コータくんもお疲れ様でした。とんこつラーメン1号さんありがとう。東高三等兵さんありがとうございます。中学生の自分に伝えたいこと、部活は軟式テニスがいいぞという。素晴らしい。私は小4からずっと軟式テニス、中学も軟式テニスですね、今ソフトテニスなんだね。中学は暗黒時代ということであまり思い出したくないことが多い。おすすめ理由は、自衛隊辞めて地元に帰ってきた時仲良くしてくれる成人みたいな人が、軟式テニスをやっていた人が多い。あ、そうなんだ。それと走り込みとか多いみたいなので体力もつくぞ、実際高校でやったけど楽しいぞというね。だ、僕は小4から高校ぐらいまでずっとテニスやってたので、まあ、高校入って公式に変えたんですけど、あの、まあ、テニスプレーヤーとしてのあるあるなんですけど、腕の太さがね、いまだにやっぱ違うんですよ。右手が太くて左手がちょっとやっぱ比べると細くて、やっぱラケット握ってるから、そのおかげで肩の高さも違うのよ。だから衣装さん泣かせなの。だからオリジナルで完全に制作するときに、あの寸法を取るじゃん、高さが合わないから、あのご迷惑をおかけしますつって、まあ、左を鍛えりゃいいんだけどね、今さら何すりゃいいのかなと思うんだけど、ね、そういうのもありますよ、うん。あとラジオ

0: は聞いとけね、みんな一つ一つじゃないの、そこが面白いんだけどね、あとはラジオ聞いとけ、学校に持っていき休み時間に大沢優里とか聞いとけって、うわー私も聞いてましたね、 UUY のね、懐かしいな、先生に注意されたら情報収集に必要とか言っとけって言い訳として、それは通らないんじゃないかな、まず募集食らうけどってね、まあ、そうでしょうね、そして祝水戸ホーリーホーク一勝ね、ほんと公式戦勝ち点3良かったです、次はホームで喜びたい、いやみんな思ってますよ、だから町田戦盛り上がるんじゃないですか、今週土曜日ね、今年は水戸新金でやるとかスタジアムの迫力とか駐車場とか心配だったけど、そんなことはなかったぜ、見やすい、駅からバスで行ったけど正解、帰りのバスの待機数を見てると水戸と伊庭校の J1 に対する本気を見たくらい迫力があったって、ほーなるほど、そういうところでも評価できるということでね、実際経験された方がおすすめしてますから、皆さんぜひね、 J1 も盛り上がっております、東高さん、東平さん、ありがとう、さあママさん、ありがとうございます、こんばんは、こんばんはです、ぎっくり腰で早退して病院に行ったのでいつもより早い時間から聞けましたというこれは喜んでいいのかお気の毒なのかね、お疲れ様でございました、大丈夫かな、大事には至らなかったかな、尾崎豊の15の夜が流れて、高校1年生最初の自己紹介の時にこの歌を歌い出した同じ中学の男子のことを思い出しましたね、すごいやつだね、そして JCO、臨海事故の時がちょうど中学生、持久走大会の日で、帰ったら家で母が大変なことになったと言っていたなと記憶が蘇りましたね、だからこのパルルンで番組で流す楽曲と私の喋りでいろんなことを解雇してくれるというね、やっぱこう適当なこと言えませんね改めて引き締まります、はい、そしてテーマ、未来ではこの株が伸びるからなといったところで多分忘れるだろうし、東日本大震災の日、ちょうど食料がすっからかんになって買い出しに行くかというタイミングだったので、非常食と水はローリングストックしておきなさいと言っても絶対忘れると思うしこの先の人生最大の挫折は、それに至るまでの経験もその結果の現在も十分満足しているので伝えなくてもいいかなと思うし、恋愛面も知っちゃうとつまらないだろうし、なのでいろいろ考えてくれたな、ハンターハンターまだ完結してない、救済もめっちゃ多いよ、ブリーチは完結するけど、我々の推しキャラは当初と比べて出番は減るぞ、テニプリは新テニプリになって最近完結したぞというあたりを伝えてみようかと思います、というね、アニメの話か、全て中学時代の連載が始まりました、なるほどね、娘には、なりたい中学生像を聞いてみましたね、まだ学校小学生だからね、お勉強ができて絵が上手な中学生とのことでした、ミュージカルもやるそうです、という、わー楽しみにしてるよ、仙台から帰ってからアレクサに青葉城恋歌を流させている娘やっぱ渋いんだよな、なんならそのまま佐藤宗幸さんの楽曲が流れるままにしてる娘、そんな娘がどんな女子中学生になるのか私も楽しみです、というね、私も楽しみですよね、本当にどうなるのかな、親としてはね複雑なところもあるかもしれませんが、さんまさんもありがとうございました、というわけで、番組でもお伝えしましたが、皆様のおかげで来週のこの放送をもって私ゆうすけ番組担当777回ということで、朝の番組あかりんと、あかりんと、お昼の番組のじこちゃんとちさとちゃんね、交えて4人で、盛大に盛り上げていきますので、楽しんになさってください、勇気も覚悟しててね今からね、はい、そして、明日の、ライブディスカス火曜日ね、小沼光太くん、卒業発表しまして、もう一周あるかと思ったら明日なんだね、火曜日はね、8月最後終わってしまうので、ぜひぜひ、なんか9月からのパーソナリティも参加するとかしないとか、そこら辺も楽しみに、お聞きいただければと思います、皆さん本当に今日も最後までお付き合いありがとうございましたね、追伸もいただけて紹介できずごめんなさい、ゆうすけとはまた来週、バイバイキーン、
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life、 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？
3: コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送

0: する FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: We're all on your side. Ken Chetno, Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
2: みなさん、こんばんは。歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場、ザ・シンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは福岡の一級建築士の笑い芸人、ナシーちゃんでございます。ナシーちゃん、よろしくお願いします。
3: こんばんは。
2: はい、
3: 福岡の反町隆史ことナンシーちゃんです。
2: はい、ありがとうございます。反町さんありがとうございます。GTO がね、今復活してテレビでやってますので、ね、はい、GTO 世代ですか？
3: GTO 世代ですね。
2: 見てた、
3: うん、見てましたよ。
2: 第、ね、一作目っていう感じですかね。
3: 鬼塚ティーチャー見てましたよ。
2: ね、今すごいですよね。でもまた新たに、
3: そうですね、
2: レジェンド、ね、リベンジ、リベンジ、はい、またね、リスタートっていう感じで、
3: さらに、さらにね、鬼塚先生も渋くなって出てますね。
2: なんかね、大人な、ね、感じがありまして、いいですね。はい、ね、ナッシーちゃんも福岡の反町隆史ということで。
3: 反町隆史ということで、頑張ってます。
2: やってみましょう。はい、はい、ということで、まず最初は、今ちょうど、
3: うん、
2: お盆が明けたぐらいですかね。
3: ですね、明けて。ね、
2: うん。
3: ぐらいですね。
2: お盆はどうされたんですか、なしちゃんは。
3: お盆はね、
2: うん、
3: 実家が佐賀なんで。
2: そうなんですね。
3: 佐賀県、九州、同じ九州の中なんですけど、
2: うんうんうん、まあ
3: 近いですけど、ね、まあ帰ってしましたね。
2: うんうんうん、おお、いつもなんかお盆はなんか過ごし方あるんですか？
3: いや、特にね、ないっすね。子供がちっちゃい、小学生とかちっちゃい頃とかやったら、
2: うんうんうん、
3: 海行ったり、まあ、山の川行ったりなんか遊んでたんですけど、もう今娘は中学生なんで、あんまりもう行かないし、
2: うん、
3: うん、実家に帰るぐらいですかね。
2: でも実家でゆっくりみたいな感じですか？
3: そうです、はい。
2: 佐賀の、
3: 佐賀です
2: 。佐賀といえば どういうのがあるんですか？ちょっと茨城県人にとってはなかなか九州に行くっていうのは、
3: そうっすよね、
2: ハードルが高いので。
3: 佐賀はね、佐賀は唐津とかに海があるんですけど、そこでね、イカが取れてね、イカがなんか人気ですよ。
2: イカが美味しい、うん、
3: イカの生き作りとかね、刺身で食べるんですけど。
2: 生き作りっていうのはもう動いちゃってる感じ、イメージ。
3: 動いてます、動いてます。切られてるんだけど、ピクピク動いてますね。
2: ね、テレビでは見たことありますけど、うん、そんな感じなんだ。
3: 透明ですよ、透明、もう新鮮なイカは。
2: 佐賀ね、あと観光地だと、
3: 観光地だと嬉野温泉とか、
2: うんうんうん、
3: 武雄温泉とか、
2: 温泉が有名なんだ、
3: うん、そういうのが多いですね。あとはね、有田陶器市って言って、はい、有田焼きっていうのが、陶器の有田焼き、
2: 聞いたことはありますね、有田焼きは、
3: うん、あれのお祭りみたいなのが、まあゴールデンウィークなんですけど、
2: うんうんうん、
3: 年に1回お祭りがやってますね。
2: あ、なんですか、有田焼きの、
3: うん、お祭り、
2: お祭り、うち、あっちの茨城でもそういう笠間焼きがあって、
3: はい、
2: 笠間焼きのお祭りがゴールデンウィークとかは、
3: あ、本当ですか、
2: 火祭りっていうのを題して、同じような感じかな。じゃあもう火祭りは、ね、もう本当に何ていうんですか、いろんな笠間焼きをやってる人たちが、
3: はい、
2: 本当マルシェみたいな感じで、しかもマルシェの規模がめっちゃでかいんですけど、すごいいろいろあって、まあね、キッチンカーっていうか、ご飯ものもこう、うん、あったりしつつ、食べれられる場所もあったりしつつ、はい、で、そう、笠間焼きが売ってるみたいなお祭りなんですけど、そんなイメージですか？
3: あ、ですです、そんな感じですね。いろんな出店とか食べ物屋さんあったり、当然焼き物の、なんか焼き物も、
2: 有田焼きね、有田焼きの
3: B 級品とはね、安くて売ったり、露店で売られてますね。
2: すごい。有田焼きってまたちょっと違う、
3: うん、なんか
2: 違うというか、
3: 絵柄が美 欲しいっていうかね、
2: へ
3: ー、赤とか青とかの絵を描いてるんですけど、色使いが綺麗ですね。
2: 確かに、これは素晴らしいですね。
3: うん、
2: なんか本当に 和というか、
3: うん、そうですね、
2: 和な感じ、
3: はい、
2: へー素敵。あと佐賀だと行く場所は温泉。
3: 佐賀だとね、うん、温泉でしょ。で最近まで、今やってないかな、佐賀空港ってあるんですけど、佐賀空港にちょっと前までなんかキングダム空港って言って、
2: キングダム
3: のま、アニメのキングダムあれじゃないですか、
2: はい、
3: あれのなんかイベントやってましたね、ずっと。ね、空港の壁面にその漫画の 全巻のページを書いてる壁があるんですよ。
2: なんで佐賀がキングダム、
3: ね、作者が佐賀県出身らしい。
2: そうなんだ、
3: うん、
2: だってキングダムアニメだけじゃなくてね、今映画も結局すごい、うん、すごい大人気じゃないですか。僕も、
3: ね、
2: 僕も見に行ってる人なので。
3: ああ
2: 話は 見ます。キングダム、
3: キングダムね、全部は見てないですけど、最初だけちょろっと見ましたね。面白いなと思って。
2: でも作者さんが佐賀の出身なんだ。
3: うん、そうですね、佐賀県出身みたいですね。私もあんまり詳しくないですけど、
2: は
3: い、
2: へえ、でもいいですね佐賀めっちゃ。あとあれか、うん、SAGA サガ、
3: あ、何が来たね、懐かしいですね。あの花輪でしょ、お笑い芸人。SAGA サガ
2: ですね。
3: ありました、ありましたよね。花輪、うん、
2: そうですよね。でもサガいいですね。
3: 高校の後輩ですね。
2: そうなの。
3: うん、2つ下ぐらい。まあ高校の時は全然そう、面識とかも今も面識はないんだけど、うん、同じ高校出身ですね。
2: いやまさかの、いやなんかね、こうね、茨城人にとってね、結構佐賀が結構身近だったらね、分かるけど、でもなんか面白いなと思いました。なかなかね、佐賀のことを調べたりもなかったので。
3: あ、そうですか
2: ね。
3: あまり、そうですね、うん、ゆっくり佐賀のことも話す機会もないですもんね。
2: ね、
3: ありがとうございます。
2: いやいやいや、でも面白かった、ありがとうございます。うん、ではではでは、うん、曲いってみましょうか。
3: はい、
2: はい、
3: だからね、今日はね、一般的に花火をテーマとしてい
2: き
3: たいと思いますんで、
2: うん、
3: 私の大好きな花火の曲といえばこれ、ちょっと紹介させてください。
2: いいですね、こう夏といえばですよね。僕もこの曲は大好きで、うん、もう毎回夏は聴きますし、
3: はい、
2: 絶対どこかで流れてますね。
3: 流れてますもんね。
2: 絶対流れてますね。
3: はい、
2: はい、それでは曲紹介いってみましょうか。
3: 愛子さんで花火。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: お看護師ほかなけんすけがお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルンけんちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師ほかなけんすけと夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは福岡の一級建築士のお笑い芸人ナンシーちゃんでございます。ナンシーちゃん、お願いします。
2: どうもよろしくお願いします。
1: はい、ということで夏、ちょうど今8月真っ只中ですかね。
2: ねえ、真っ只中ですもんね。
1: ねえ、ナシーちゃん、夏といえば、
2: 夏といえばね、やっぱりかき氷でしょ。
1: いいですね、かき氷。何味好きですか？じゃあまず、
2: もうあの定番のいちごで、いちごシロップが好きですね。
1: いいね。でも今のかき氷すごいです。あのケーキみたいなかき氷食べたことあります？
2: ありますね、あります。あの一回食べたのが、ピスタチオのソースかかったやつ、チョコレートとピスタチオ。
1: あるね。
2: あれむちゃくちゃ美味しかった。そう、思い出した。
1: なんかもう、あれじゃないですか。なんかあの、まあ、ね、よく数十年前は普通の氷にシロップがかかってるだけな感じでしたけど、ね、はい、今はもう本当ケーキみたいな感じですよね。
2: 本当ですよね。もう
1: それナシさんが食べたのはピスタチオソースに、
2: ピスタチオソースとあのチョコレートソースをかけて、それが美味しいんですよ。シンプルにそれだけなんですけどね。いや、それだけだな。
1: でもすごい、なんかそれ、ね、僕もなんか食べたことあるんですけど、
2: どんなやつ。
1: もうなんかいろいろありました。もう例えば桃でも、もう桃の何果肉が乗ってるし、
2: はい、
1: あともうソースが何、もう桃の何、もう絞りたてみたいな。
2: もう果汁そのまま、果肉そのままみたいな。
1: そうで、もうなんか上に乗ってるっていうのを食べたこともあるし、あとはね、茨城でこうさつまいもとかが有名、栗だったかな、栗有名なんですけど、笠間の方

0: は、うん、そのなんかあのモンブランっていうあれがあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ケーキ。だからそれをもうなんかもうかき氷にしたかのような。
1: ああなるほどね。
0: 感じとかあったな、うん、あと
1: さつまいもペースト用にしてね。
0: そうそうそうそうそう。栗ペーストか、あとはさつまいもペーストみたいなやつも食べたことあるんだけど、もうもはや何あのかき氷っていうより、
1: 本当もうケーキだよね。ケーキというか、うん、
0: 食べ物。
1: すごいね。
0: でもなんていうの、あの氷だからペロッと食べれちゃうっていうか。
1: そうですよね。そうなのよ。ペロッといくのよあれ。結構ボリューム多そうだけど。
0: まあ、元は水だからね。
1: うん。ね
0: え、そう
1: 結構あれですよね、結構いい値段しますもんね。2000円とか2500円とかしません？
0: だって
1: 今時の
0: ねえ、も元は水なのにそんなこと言ったら失礼だけど、
1: うん、
0: ねえ、だからね、夏といえば絶対まずかき氷は、
1: かき氷ね、まああの、ね、お祭りって出店で食ったイメージがあるんでね、ああいうやっぱちょっとまあチープというか 今のおしゃれな感じじゃなくて、あれがいいですね。
0: でもあれはいいよね、やっぱそのお祭りとか行った時の、うん、あの本当になんていうの、もうシンプルな、
1: そうそうそうそうそう。
0: で僕とか結構、うん、なんかこう外のイベントとかある時結構もう、ね、うん、本当熱中症、この前も言ったかもしれないけど熱中症みたいな感じになるんだけど、
1: うん、
0: あのかき氷をちょっと食べるだけでも回復するもんね、うん、やっぱなんていうの、
1: ね、
0: 冷える、
1: うん、やっぱ速攻性ありますもんね。
0: 速攻性ある。
1: うん。かき氷はね。
0: ねえ。ちなみに松お祭りではよく行かれるんですか、なしちゃん。
1: 祭りね、やっぱ夏の定番って言ったら花火大会じゃないですか。
0: うんうんうんうん、
1: でも大人になって、あまり行ってないですね、正直。なんか人混みがちょっと苦手になってきたのもあったりして、機会がなくなっちゃいますね、大人になったらね。
0: ちなみにそういう九州の方では有名なものはあるんですか？
1: 九州はですね、お盆の時期に、
0: うん、
1: 九州福岡県の門司っていうところと山口県の下関っていうところは、
0: うん、
1: 向かい側に、山口県と福岡県の向かい側にあるんですけど、その関門海峡花火大会っていうのが、毎年ものすごく人が多いですね。
0: そうなんだ。
1: 行ったことないですけど。
0: あ、へ
1: え、多すぎてちょっと行く気にはなれないけど。
0: いやでもね、花火大会のちょっと一つの難点はそこですよね。
1: うん、
0: 人がめっちゃその場に集まるもんね。
1: 集まりますもんね。で車で行くにしろ電車で行くにしろやっぱちょっとしんどいっすよね、行き帰りがね。
0: だからなんか最近は結構ね、テレビとかあとは YouTube とかでもあるからね、はい、そう
1: ですよね、
0: そういうので見るっていうのもありだけど、
1: うん、
0: でもやっぱ本場を見ると違うよね。
1: ですね、やっぱ肉眼でその場で雰囲気で見たら全然違うと思うんですけどね、
0: うん、でもナンシーちゃんはあまり行ったりはしない？
1: うん、もう行ってない。最近も行ったのはもう子供が本当にちっちゃい頃行ったのが最後なんで、うん、10年以上行ってないですね。
0: 逆に手持ち花火とかは？
1: あ、手持ち花火はしますよ。
0: あ、
1: 夏1回ぐらいはするかな。庭先でね、
0: 子供ちゃんたちと一緒に。
1: そうそうそう、それこそお盆佐賀に帰った時とかはよくしてますね。
0: うんうんうん、あ、その佐賀に
1: 帰った時とか、
0: ちっちゃい子供たちみんな
1: で、うん、親戚集まった時はね。
0: あ、いいね。でもなんかそういうのなんか夏の思い出って感じだよね。
1: そうですね、
0: 夏の思い出の感じ。
1: そうそうそう、うん、それはやりますね、手持ち花火でね。
0: ちなみに佐賀ってちょっと聞いたかったんですけど、
1: はい、
0: 佐賀のそうめんってなんか特徴あります？普通に佐賀って
1: どうやろう。佐賀のそうめんね、
0: 普通にあれですか、めんつゆに入れるだけ？
1: うん、めんつゆに入れるのが一般的かな。
0: なんか具は入ってたりしないんですか？
1: 具はね、入ってない。ネギとかぐらい。
0: あ、そうなんだ。
1: 生姜とかぐらいかな。なんか茨城県、いや違うんですか？
0: でも茨城だからっていう感じじゃないんですけど、
1: うん、
0: うちのそうめんが、
1: うん、
0: 本当になんていうんですか、うちのおばあちゃんの土地は、はい、茄子と、はい、みょうがとか野菜が入って、 あと玉ねぎとかも、うん、ちょっと鶏肉みたいなのが入ってたな。
1: それは冷たくて食べるんですよね。
0: そう、つゆはあったかいんだけど、つゆはあったかいの。つゆはそうあったかいんだけど、
1: 麺を冷やして、
0: 麺は冷えてるけど、それをこう、でもめっちゃ美味しいの、それを。
1: で、玉ねぎも、
0: 玉ねぎ、そう、玉 何か言ってたかな、おばあちゃん家はみょうが、なす、鶏肉入ってたかな、鶏肉とか入ってたんだけど、うちの家、うちの若菜家は、
1: 若菜家
0: はちょっとみょうがは入れないんだけど、僕があんまり好きじゃないから、
1: うん、
0: あ、そんな理由じゃないと思うけど、うちの母はよくなすと玉ねぎ、にんじん、鶏肉のあったかいつゆにそうめんをつけて食べるんですけど、
1: それは、
0: うん、
1: 玉ねぎとかは生なの？
0: あ、あれですよ、あの炒めるというか、その
1: 炒め
0: チンジルみたいな感じ、して、でもそれめっちゃ美味しいですよ、なんか。
1: おー、うまそうね。
0: 麺は冷たく、
1: うん、
0: あのつゆはあったかくて、で麺がもし余っちゃったら、
1: うん、
0: あの乳麺ってイメージします、うんうんうん、あのそのね、
1: あったかいやつ、
0: あったかいやつ、その何ですか、あのに入れて煮込むというか、
1: ちょっとうどんみたいな感じでしょ。
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、煮込んで、
0: そう、それはね美味しかった。だから
1: そう、
0: ね、そう、地域ね、九州とかなんか具とか入れてんのかなと思ったけど、
1: 夏のそうめんは入れないな。
0: そっか、
1: 乳麺は、うん、ちょっと具は入れるかな、あんまりそんな、あの珍しいのは入れないと思うけど、
0: あの、まあ、まあ茨城だからっていうことじゃないんだけど、なんかうちの
1: 周り
0: は若菜、
1: ね、
0: のおばあちゃんちとかで、ね、だからリスナーの人たちもなんかあったらね、教えてほしいなと思いますけど、
1: ね、そう
0: です
1: よね。
0: そうそうそうそう、
1: 若菜家の、若菜さんのおばあちゃんちって東海村なんですか？
0: あ、そのね、笠間、神戸っていう場所なんですけど、まあその今は、まあ、笠間市っていう感じになったんですけど、笠間だとそのね、色笠間焼きがあったり、
1: 栗
0: がね結構有名だったりとか、うちも昔、今自分の実家があるところは、
1: はい、
0: もう栗の木が、栗の木畑みたいになってたんですけど、
1: すごい栗の木があるんですか？
0: 栗の木が、もう今はもうね、その栗の木、あのその土地をうちの家の土地にしちゃったから、
1: うん、
0: 全部栗の木はもう伐採しちゃったけど、
1: あ、
0: そう、うん、その前はね、栗の木がいっぱい立ってて、めっちゃ栗取れてたと思う。
1: え、ちょ、今は自分の土地になったから切っちゃったの？
0: そう、切っちゃったけどね。
1: 前は人の土地だったってこと？
0: そう、おばあちゃんの土地だったから。
1: あ、
0: そう、おばあちゃんの土地で栗の木が結構なってたりっていうね。そう、結構ね、見渡すと栗の木とか結構あるね、やっぱね。
1: いや、栗拾いとかもちっちゃい頃やったとか。
0: やったね、やったし、あの意外が
1: 意外が
0: 意外がとか、そう、あった気がする。で、すごい栗をもらってた気がする。ちょっとね、だいぶちっちゃかったからね、覚えてないけど。
1: あんまり物心ついて大人になってからはあんまり栗拾いはしないですか？
0: うん、なんかそんな覚えはない。
1: おー、
0: そう、なんか、でも、そう、でもなんかすごい覚えてる、栗の木が広がってたのはね。
1: へー、
0: ね、今伐採しちゃったのがちょっともったいないっちゃもったいないけどね。
1: そうね、
0: そうなんです。
1: なんかそんな気がした。
0: うん、まあまあ、はい、ということで、ちょっとお時間に来ましたので、
1: 大臣ちゃん、はいはいはい、
0: はい、ちょっと曲いっちゃいましょうか。
1: ではではではでは、
0: はい、
1: 次の曲も大好きな曲ですね。
0: はい、
1: じゃあ紹介します。
0: はい、
1: ダオコで打ち上げ花火。

0: い、それではどんどんやってみようということで後半戦もいきたいと思いますがね、前半戦はちょっと夏のね、いろいろかき氷の話とかちょっとさせていただきましたが、はい、他にも夏といえばなしちゃん、
1: 夏はねやっぱ花火大会でしょ、うん、
0: やっぱね、
1: うん、
0: 僕ね、
1: まあ、ちょっと私あんまり
0: 行かないけどね、僕ね逆にね花火大会めっちゃ行くタイプで、
1: うん、茨城県も結構花火大会あるんですか？
0: そう、茨城はね ある、うん、まず黄門祭りっていう水戸のねお祭りの時に、
1: うん、
0: そう、その近辺で あの千波湖っていう湖の近くで、うん、あの花火が上がるんですけど、
1: うん、
0: そう、それ以外でも9月に、はい、これ今回僕初めて行くんですけど、うん、大洗の海上花火大会みたいな、あの本当大洗の海のところでやるみたいな、ちょっと僕でも今回初めて行くから、でもそれちょっとクラブツーリズムかな、うん、のツアーで行くと日帰りツアーがあって、座席がもう、ね、そう、僕結構そう、もう座席を決めといてほしいというか、
1: あ、
0: しかもさっき言ってたじゃないですか、もう、うん、あの車で行くと後のあの混雑とかもね嫌いだから、電車でこう並んでなんかもう疲れて帰るっていうのが嫌だから、うん、もう、うん、そうバスとかでよく行くんだけど、
1: うん、
0: そう日帰りツアーとか、そう
1: で、ツアーで行くんだ、
0: そうだから9月もそのバスツアーで行くと、でもツアーの特典ってやっぱそういうさ、もういい席が確保されてるから、う
1: ん、いいね、
0: そう、よいいですよ、だからだからちょっと大洗海上花火ちょっと楽しみなのと、あと日本三大花火でね言われてその土浦でも花火大会があるんですけど、
1: うん、
0: そう、それもちょっと行ったことはあって、そう、土浦花火大会、ね、11月なんですよ、でも11月、あ、
1: 11月ね、もう、
0: そう、
1: 暑い時期過ぎて、
0: そう、
1: もう、なんやったらちょっと寒い時期なんかな、
0: でもね、ちょうど良かったような覚え

0: それも、ね、あの
1: いつもね11月ぐらいがちょうどね、
0: そうそうそう、それもバスツアーで行ったんだけど、
1: うん、
0: 面白かったです。新しいやっぱあの花火とかも花火大会ということで上がってたりしたから、日本三大花火で、
1: ま、どこなんですか日本三大、
0: あの長岡花火と大曲花火、うん、長岡花火も同じくクラブツアーズムのツアーがあるから、
1: うん、
0: それでちょっと関東からだと遠いんだけど、
1: そうそうそうそう、
0: あの普通に茨城から皆さんバス出てますよ
1: 新潟まで
0: 新潟まで出て
1: る。どれくらいかかるんですか茨城。
0: いやー結構だよ、だって6時間以上
1: あやっぱ かかるね。
0: でそう、まあ一泊二日のツアーもあるし、
1: うん、
0: あの日帰りでそう行く時もあるし、
1: そうそうそう、
0: でもう一個が茨城県の土浦。
1: へえ、それが茨城県の土浦が11月にあるんですね。
0: そう11月にあって、そう結構面白いよ、だからそういうの結構もうお祭りって感じで、出店ももちろん ねいっぱいあるし、
1: で今度ケンちゃんが行くのは
0: ちょっと大洗ね、大洗ね
1: には行くんです、今年行くんです。
0: そうそうそうそう、
1: いいね、いいっすね。毎年どっか行ってるんですか。
0: 毎年そう行ってるね、なんかやっぱ花火好きだね。だからまだ9月はもう皆さん間に合うしね、11月のその土浦
1: も間に合う、
0: ね、間に合う、全然間に合うから、
1: う
0: ん、秋というかね、夏行けなかった人は
1: ぜ
0: ひ、やっぱ夏は夏でその暑い中でこうね花火を楽しむっていう楽しみもあるけど、うん、ちょっとこう涼しくなってから行く花火もね結構いい過ごしやすい、
1: いいと思います、
0: うん、過ごしやすい、
1: そうですね。で、あの秋とか冬に近くなったら、あの空気が澄んでより綺麗に見えそうですね。
0: そうそうそうそうそう、ちょっとそうなんだよね、夏だとちょっとこうね、
1: うん、なってそうやけど、冬というか秋はね空気が澄んでそうなイメージやから。
0: でも今回初めて、あとはね千葉の方、まあ、僕今千葉住んでますけど、うん、千葉の幕張の花火もちょっと見たんですけど、結構すごかったね。あれ
1: 幕張か、
0: そう
1: なんかすげえ花火やってそうなイメージ。
0: そう、面白か、あ打ち上げるね場所がね、あれは2か所か3か所なのかな、ちょっと場所がそういくつかあって、
1: すげえ、
0: そうもう結構音楽にもやっぱ合わせるっていうのが最近多いじゃないですか。
1: うん、ありますよね。
0: ね、やっぱ音楽に合わせるとなんかやっぱいいですよね、
1: うん、
0: なんか
1: こう、うんうん、
0: あの素敵そう。でやっぱ長岡花火はすごかったけど、もう上がる場所がもうなんていうの、何箇所あるんだろうあれは
1: 何箇所もあるんだ、
0: 5箇所以上あるよねあれも。
1: 会場がそれだけあるってことです
0: よね。会場はまあそう、あの広くあるんだろうけど、
1: うん、
0: なんか川沿いなのかな、あれわかんないんだけど、もうとにかく打ち上げる場所がねめっちゃ多くて
1: 広いんだ。
0: もう なんていうの、あの花火の、
1: うん、
0: なんていうの、列花火の列っていうか、なんていうの、すごい花火の一個じゃないから、それがこうもうあれだよね、だからお花、ね、あのお花畑っていうか何、花束みたいな感じ、もう上がっている、もう花束というより何、壁
1: すごいね。
0: そう、ぜひぜひちょっとね、あの YouTube でもまだ見れる、
1: ああ見てるから、言うからいいですね。
0: そうそうそうそうそう、うん、でもね、あのぜひ茨城の人たちは
1: ね、
0: これからね9月は大洗の花火もあるし、ね、11月
1: ちょっと羨ましいな、茨城県内でもね結構花火大会やってるんで。
0: ありますよね、
1: うん、そうそうそう、海沿いだし、あの湖とかもでかいのあるんですよね、だからやりやすいのかな、水辺が近いんで、
0: 水辺がねあるとねでもなんか前なんかそういうめちゃくちゃ大きい花火ばっかり見てた時に、
1: うん、
0: なんかふと笠間友部の近くのなんか神社かなんかのちっちゃなお祭りだったのかな、
1: はい、
0: そこでちょっとは上がった本当にパーン単発花火っていうの、
1: うんうん、
0: パーンみたいな、
1: はい、
0: あれはあれで逆にすごい素敵だったなんか、
1: へ
0: ー、大きいものばっかり見てたからかもしれない。
1: それはなんかのお祭りのイベントですよ。
0: そう、なんかのお祭りだったんだろうけど、うん、なんか本当にちょっと小さなお祭りというか地元のお祭りみたいな感じで、
1: あー
0: 上がる花火もそんなになんて

0: ターマインというよりもなんかちょっと本当に一発二発じゃないけど、そう、
1: わかります、わかります、わかります。
0: それでちょっとこう
1: たまにありますよね。
0: そう、なんか趣があったなっていうのは思った、うんうん、で、あの僕の地元の笠間のあたりはもう田んぼが多いから、
1: はい、
0: 家族でちょっと行って田んぼの中真っ暗などこかな、どこかの場所でもう暗いから、しかも周りそんなに明るくないから、
1: うん、
0: そう、なんかあれはあれですごいいい思い出だったなっていうのは思いましたね。
1: わー、いいっすね。
0: うん、
1: なんか私もちょっと人混みは嫌いだけど花火大会行きたくなりましたよ。
0: ね、だから、うん、なしじゃちょっと行ってないから
1: ね
0: 何かの、
1: うん、はい、ここ10年ぐらい行ってないからね、行きたい
0: の。ぜひちょっとたまには行ってみて
1: です ね、 ね、
0: うん、はい、じゃあちょっと次の曲、今回はあれなんですよね、なしじゃ花火の曲が
1: ちょっと花火でくくりましたんでね、
0: くくりました。次は何、うん、どんなあれですか。
1: 次はね、ミスターチルドレンのやつ、
0: 大好き
1: のやつを紹介しますよ。
0: これちょうどあれでしたね、ドラマのドクターヘリーの ね、 ね、
1: ですよね、
0: コードブルーのね、
1: ケンちゃんの職業にもちょっと絡んでるね。
0: もう名曲の名曲ですね、うん、こちらね、はい、では紹介いただきましょうか。
1: はい、はい、ミスターチルドレンで花火。

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師岡野健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、けんちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡野健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは福岡の一級建築士のお笑い芸人ナシーちゃんでございます。ナシーちゃん、最後もお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ナシーちゃん、ということであなたへのエール行ってみましょう
2: ですね。今日はですね、誰にエールを送りたいかというと、7月に起きた熊本の地震があったんですよ、九州の方で。大きな地震があったんですけど、それで結構ね、あの道路とか高速道路もそうなんですけど、あの一般国道とか、あのやられちゃったりして、あと水道ですよね、水道の断水とかひどくて、未だに水が来てない地域もあるみたいで、あと電気、とか、そのインフラ関係、道路、水、水道とかインフラ関係にもう従事されてる方、そう、復旧復興に向けて従事されてる方、仕事されてる方がいらっしゃると思うんですけど、この暑い中ね、本当大変です。大変だと思います。
1: だからちょっとね、茨城の人たちはちょっとね、あの遠いかもしれないですけど、茨城のなんかね、知り合いの人が例えばね、車、熊本にいるとかね、
2: いらっしゃるとかね、
1: ね、そういう、まあ看護師で、あの DMAT とかで行ってたり、まあ、医療従事者は、まあでもいないのかな、いるのかな、まあそういう方ももしかしたらいるかもしれないですね。ボランティアでちょっと行ってるっていう方もいると思うんですけどね。
2: 8月上旬に高速道路乗ってたら、それこそ DMAT、どっからの DMAT かわかんないですけど、2、3台ダーッと行かれて、
1: いらっしゃいました。
2: かっこいいと思いましたね、なんか。
1: ねえ、だからこういう時はね、そうやって、ね、駆けつけるというかね、本当そういうのが多いから。ナシちゃんのところは福岡ですよね。
2: 福岡です。
1: 福岡も揺れた感じだったんです
2: ね。結構揺れて、あの、びっくりしましたね。今携帯スマホでアラームが鳴るんですよね。
1: あ、あれですね、
2: 数秒前に。だからその時事務所内で仕事してたんですけど、あらゆる人のスマホからビビビビビビビ、なんだなんだなんだなって、その数秒後にドドドドドって福岡の事務所でもそれが揺れたんで、熊本の方は相当大変だっただろうなって想像つくんですけど。
1: ナシちゃんのところは震度どれぐらいだった
2: んですか？震度4ぐらいですね。3とか4とか。
1: 3とか4でも結構あれですか、なんか倒れたり、そこまではなかった？
2: そこまではなかったんです。そこまではなかったんですけど、ビビビましたね、それでもね、やっぱり。
1: だからね、まあね、本当に熊本のね、震災というところで、ね、いろいろ今ね、自然災害が多くて、台風とかもまあね、来てたりとか。
2: ですよね、台風も来てますもんね。
1: 多かったり、まあね、まあ先日の台風はちょっとね、あの、そこまですごくすごい台風ではなかったので、だからそういう自然災害っていうのはちょっと夏も多かったり、ちょっと地震はこれからもちょっと怖いですからね。
2: ですね、これから余震に気をつけて。
1: ね、

0: の中で、うん、ちょっとエールの歌をお届けするということで、
1: そうですね、
0: 何をチョイスしてくれたんですか。
1: やっぱりこの若菜健介さんのですね、曲を、で、あのちょっとね、この熊本の震災に被災されてる方とか復興従事されてる方に送りたいのが笑顔のトゥモローっていう曲、ちょっと送りたいなと思ってて、
0: ありがとうございます、嬉しいです。でもこれはね、その僕の大好きな岡本真綾さんのトゥモローの、はい、ちょっとこう僕若菜バージョン的な感じでリスペクトを込めて作ったので、岡本真綾さんのトゥモローもちょうど95年の発売で、うん、あの阪神淡路大震災があった時で、はい、結構ね、そういうあの震災とかされた方の背中を押したりっていうのはあった曲ではあったんですよね。あのね、まあ、この曲もね、まあ、ちょっとね、今今日は茨城から流しますんでね、うん、ちょっと熊本の人が聞いてるかは分かりませんけど、何かね、うん、あの茨城の人で熊本にね関わってる人たちだったり、
1: ね、そうですね、
0: たまたま聞いてくれる人にね、ちょっと心の支えになったら嬉しいなと思いますね。はい、なしちゃから一言はありますか。
1: うん、うん、あの暑い中ね、この震災っていうのが、この真夏に大きな震災があったのが初めてらしくて、
0: ねえ、それ言ってたね、うん、逆に今ね、あのあれで阪神は淡路大震災は1月でした、
1: 1月でしたもんね、
0: で3月はあの東北はね、
1: 東北も3月でした。
0: 寒い、逆に寒い時期でしたもんね、
1: うん、どっちかって言ったら寒い時期ですもんね。で10年前同じ熊本でもう震災あったんですけど、その時は4月だったんで、そこまで暑くないというか寒くもない時期だったんですけどね、今回ちょっと本当真夏にかかっちゃったんで、大変だなと思って、
0: ね、ちょっとあのくれぐれもちょっと熱中症とか注意してですね、はい、なんかそういうところはね、
1: はい、
0: 気をつけていただきたいなと思います。はい、じゃあ行きましょうか、曲の方、
1: じゃあ、はい、じゃあ紹介させてください、
0: はい、
1: 若菜健介さんで笑顔のトゥモロー。

0: We're all on your side. Ken Chetineau, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師からケンスケがお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師からケンスケと夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。ということで、ここでもう一曲お届けしたいと思います。青空のほうき星という曲を聴いていただきたいと思うんですが、この曲はですね、まあ夏って結構ね、流星群とかがこう、まあ、流星群ってまあ夏だけじゃないんですけどね、僕は勝手に夏の思い出で、流星群を夏の日に、東海村の西橋社宅の原っぱで、もう夜な夜なこう真ん中に公園があったんですけど、社宅のね、社宅の公園でこう空を見ながら流星群を家族みんなで見たりして、で地域の人たちもちょっと、地域とかね、社宅の皆さんもちょっとこう見てたりっていうことがあって、なんかそれが結構ね、夏の思い出の一つにはなっていて、まあね、そういうのも思いもありつつ、この曲はちょっと流れ星をテーマに書いた、夢をテーマにしてね、曲でもありますので、ぜひ聴いていただければと思います。それでは青空のほうき星聴いてください。どうぞ。

0: We're all on your side. Ken Chetineau, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは福岡の一級建築士のお笑い芸人なじちゃんでした。こんな感じになっちゃった、ごめんなさいね。はい、なじちゃんありがとうございました。ということでお知らせコーナーでございます。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。そしてイベントのお知らせですが、8月は全て終わりましたので、9月はまた9月でいろいろありますね。9月19、20がイオンモール下妻の秋の文化祭、そして9月23日が2つイベントが重なりまして、イオン肌のショッピングセンターの夢フェス、そしてもう一つが初めてです、こちら岩手県盛岡なんですよ。イオンモール盛岡のこちらですね、森大森丹出張学園祭でございます。はい、盛岡大学短期大学部さんの学園祭のこう出張ということでね、出張の学園祭を今回私若菜健介一緒にお届けすることになりましたので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。なかなか茨城のね、皆さんにとってはちょっと岩手とかね、僕今全国展開でやってて、ちょっと関西とかですね、四国とかの方には行けないと思いますから、思い出話をねここでさせていただいてね、茨城の人にとってもこう全国が近く感じるようにね、お話しできればと思いますので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。ということで皆さん、また来週はもう8月31でもう9月間近でございますがね、最後夏休み残り1週間2週間楽しんでいきましょう。それではまた来週、皆さんバイバイ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer。

Юмор, мой мол! Free fall the damn to the ass! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマンクラビアカーのセーザーフレスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardust 2 You said Juju speaking to you さ軽やかにマイカーに君これ

Days That Go Round is broadcasting from FM Paradumito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?8月24日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は8月29日土曜日夕方6時。嫌なことみんな、サタンズデイナイトの始まりさ、いよいよっていうか、もうそんなにっていう感じでね、もう夏の終わりの8月終わり最終週になってきましたが、今週はなんといってもですね、金曜日8月28日が満月がやってきます。フルムーンウィークです。みんな本当ね、今日も明日なんかさらにね、またものすごい酷暑、残酷暑になっていくようですけれども、もうなんかね、心体ヘロヘロ、でも満月のように満面の笑顔で、もう無理してでも笑顔でね、今週さあみんなと一緒に乗り切っていきたいと思います。そんなモードにぴったりな月遊び、星遊びを今夜もですね、みんなと夏休みの最後に繰り広げていきたいなと思いますんで、リラックスしてお付き合いください。いや、それにしてもですね、先週もうずっとこう告知してましたが、8月19日水曜日、水戸市民会館での DJ プラネタリウム&スターウォッチングはスパイダーマン返上で本当に先週ね、リョクシャカの晴れ晴れを、あの蛇使い座のアスクレピオス様、星空最強のテルテル坊主様にやっぱ願った甲斐があったなと。僕も長年ね、この実際の星空でのこのライブとかっていうのもやってきましたが、いや、こんなに晴れたことないよっていうぐらいの素晴らしいお天気で恵まれましてね、あのちっちゃい子からこう高齢の方までね、いろんなこう幅広い皆さんに集まってもらって、本当無事ね、楽しい一夜を過ごすことができましたんで、心から感謝申し上げます。 Thank you, ありがとう、メルシー、僕ということで今夜はですね、まあ、来られなかったみんなが多いと思うんですよ、平日のね、しかもちょっと夜早めの時間から始まったっていうこともあって、だそんなみんなにはちょっと天の川キャンプのちょっとお裾分けもね、しながらっていうふうに思うんですけれども、まずですね、さらにちょっと最初に言っとこうかな、28日がフルムーンになるわけですよね。で、次のフルムーンが中秋の名月になっていくわけなんですよ。で、まあ、日の巡りで満月ではないんですけれども、9月25日金曜日が中秋の名月、十五夜のお月様になりまして、その夜はみんな近いから、水戸からね、ほんと349バイパスで近いんだよ本当意外とバッと来れるので、どこまでって、そう、北町田まで来てください。今回はパルティーホールではなくて、最近ねできました新しい日立太田のカルチャーの発信地、ツタヤ日立太田店。いや、ここね、ただのツタヤじゃないんですよ、まあ、スターバックスも入ってますし、太田の素晴らしいね、地元の名店のフーズも楽しめて、しかもね、グッズアクセサリー関係がめっちゃ豊富なのよ。本屋さんだけじゃないんですよ、ツタヤさんがこうすごい大展開をしているところに、ちょうどね、程よい広場があるんですよ、人工芝の広場があって、そこからみんなと一緒に DJ プラネタリウムでお月見を楽しみませんかっていう、 DJ プラネタリウムお月見しよう、あとツタヤ日立太田、9月25日金曜日、中秋の名月のその夜に6時30分開演なんで、水戸仕事終わってからでも十分に間に合います。もう入れて予定。そしてさらに日本の場合は中秋の名月の1ヶ月後の十三夜のお月見も楽しむっていうのが、これ2回楽しまないとダメなんですよ。で、その10月23日金曜日なんですけど、ここで水戸市民会館第2回目の DJ プラネタリマンのムーンウォッチングを、これも時間6時30分からもう仕事終わりでもね、みんな普通のコンサートの開演時間と一緒にしましたから、これ来てください。本当、共に入場無料でその日来てもらえれば楽しめるんで、あとはお天気次第。まあ、水戸ライブはね、中は大丈夫、ショーホールはもうどんな天気だって
もうそうだね、ゲリラゴールも多分大丈夫だよ、水戸市民会館ですから何歌ってもね、本当大丈夫なんで、ぜひねお越しいただきたいなと思います。そういうこう9月10月のちょっと月の巡りで、月の女神様のね、重々従者なんで私、本当女神様の力を借りて、いい本当にニアをねみんなと過ごしたいなと思ってますんで、ぜひ本当忘れないでね、忘れないで今すぐ予定入れてね、スマホにね、ということでお願いしたいんですが、さあ戻って Get back to this week ですよ。で8月の満月っていうか、まあ、お月様をネイティブアメリカンはスタージェンムーンって呼んでるんですよ。スタージェンって何って思うんですよ、いつもねいつもね思い出して、もう何年もやってるんでってところですけど、スタージェンってお魚なんですよ。当時これ要するにネイティブアメリカン、北中米に住んでいたネイティブアメリカンなんで、要するにその北アメリカ大陸ではこのお魚が一番貴重だと考えられていたんでしょう。で今は何といっても、あの世界三大珍味の一つを生んでくれる、そうチョウザメのことがスタージェンって呼ぶんですよ。スターはねこの星つながりではないらしいんですけど、でもいいでしょ名前的にね。だスターフルムーンですよ。でスタージェンフルムーンで、しかもねチョウザメから取れる世界三大珍味、そうキャビアっていうことで、あのお月様のウサギのね餅つきのあの模様は来月以降だから、9月10月だからさそういう意味ではこの8月のスタージェンフルムーンの時はあの黒い部分が全部キャビアみたいな、キャビアムーンでいいじゃん。しかもですよ、その満月が28日どこにいるかっていうと、最強ポジションですよ。水亀座のあの美少年ガニメデスが天から降り注ぐネクタルシャワーに打たれてるアルテミス様、月に一度のご覧光ナイトもう最強でしょ最強でしょ、もう夏の終わりのパーティーモード最強になってくるので、さあそんなモードにぴったりなナンバーをですね、まあ今このバックでかかっているこの BGM もミンミさんのトラックなんですけど、で今回の DJ プラネタリウムオープニング何でいこうかなって、僕も何種類かあって、でも初めての人が多いと思うので、大定番の M Flow Loves ミンミのロッタラブバージョンで行かせていただいたんですが、そのミンミさんがですね久しぶりのアルバムを今年リリースしてくれまして、これがまたすごくいいんですよ。で一発目に入ってるこれ、どう考えても夏の間にこの星座ゴーラウンドのオープニングで使おうと思ってたんですけど、今回のですねこの夏の終わりのキャビアンムーン水亀座アクエリアス大パーティーにぴったりなこのナンバーでスタートします。ミンミドゥルムケバナナクラペチ

Mimi, Aparo and Red Spider, Dur muke banana frappuccino. どうですか？どうですか？このミミさん最強健在ぶり。本当にね、もう今週のこのムーンライトパーティーには最強のトラックで今夜の星座5ラウンドスタートしました。ミミさん10月の8日にですね、日本武道館ライブがあるんですよ。これまた平日でね、本当に行きたいなと思ってるんですけれども、ぜひもうまた久々にね、このミミさん聞いてもらったなとかっていう人で興味があったら、もう最強トラック満載なんでね、もうすっごいパーティーになること間違いないと思うので、ぜひぜひ駆けつけてください。そして水戸市民会館にもやってきてほしい。さあということでですね、今夜はもう今週ね、もう満月ウィークなんで、もう無理してでもスマイリングウィークに本当にね、本当に無理してでもっていうか、あれですよ、暑さから逃げまくってスマイリングウィークにしましょう。で本当あのね、19日は夜結構爽やかで、それまでちょっとね夜も暑かったんで心配したんですけど、いや本当に恵まれたなとね。でこれ9月10月がね逆に心配になっちゃうってジュジュ意外とですね、スーパーフランキーハッピーメンなんですけれども、これあのネガティブマインドの裏返しみたいなところがあって、基本ねメゲメゲなんで、いやいやいやいや、今回こんなに晴れたら次は晴れねえだろみたいに思っちゃうたちなんですけれども、みんなの力ねお貸しいただきたいです。さあそして、さあもう本当は告知になっちゃったので肝心なこと忘れましたけども、ぜひみんなからもですね、そうだね、今夜は花火大会の思い出みたいな、花火大会の向こうにね、みんなあの星座5ラウンド聞いてくれてるみんなだったら、花火大会の向こうとか花火大会の時のあの例えば反対側でも空高いところでも頭上でも星見てよ、本当に本当にね、夏は絶対夏の大三角見えると思うので、それ見てほしいんですけれども、まあそんなね、星と花火の思い出とか、まあ何でもいいんで、夏つながりでよかったら星座5ラウンドまでメッセージお願いします。もしあの19日ねライブ来てくれた人がいたら、ぜひぜひ感想を送ってほしいんですけれども、メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp、 fm762@fmparlun.co.jp、 パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。そして SNS は @yousayjuju でチェックしてもらうと、さあ今週お月様がここを渡っていくんだな、本当にこれ28日、もう最高絶好ポジションで、水亀座の皆さんね、水亀座の皆さん、パーティーピーポーでしょ、パーティーボーイズ&ガールズでしょでもいいんですよ、気分は本当にね、なんかそういうこのね盛り上がるのやっぱ楽しいなって思ってる人たちのはずなので、ぜひねそんなモードを満月で思い出してください。ただし今週末は天気がお天気がっていうところなんでね、本当にあの晴れてくれることを祈りたいんですけど、今日明日はね星空指数水戸はかなり高いので、今日ね伊手座のなんと六星のそばでお尻です本当にお月様伊手座のあの本当馬並みのねお尻に本当ぴったり乗っかって、あこのアルテミス様の輝きこそね、なぜこう大自然のこのね、ハンターの守り神です、カリウドの女神ですし、大自然の素晴らしいこのねエキスをふんだんにこうね取り込んでいるっていうか、支えてくれてんのが月の光だっていうことなんで、それがねこの伊手座の馬並みのお尻、こんな素敵なお尻してんだろうなって輝きになってるわけよ今ね。それを見てもらってください。多分なんと六星は絶対見えないと思うんで、お月様の明かりでね。で明日明後日とヤギ座さんに入っていきまして、本当はね明後日がベストですね。26日がこれ先月ね残念ながらこう雨でね、お寺でスターウォッチングできなかった時にちょうどここにいたんだよね、このヤギ座にハンモックにこのお月様が揺られてるっていう、だからもうね25、26はヤギ座のパンパカパーンのヤギ座のねあののほほんモードでお休みですよ。火水は本当みんな夜ねしっかりお休みしましょうって、で27から水亀に入ってって28満月でも大パーティーで、29、30はもうすっかりその後魚座に入ってくるんですけど、魚座ですから魚ですからね、これキャビアンフィッシュですからスタージェンなんだろ、それがスタージェンチョウザメなんで、これもうこの2日間は
魚座のね片方のお魚はチョウザメになるんですよ。だからここにこのお腹にキャビアがいっぱい詰まってるっていうことでしょ。そういった意味ではなんかねお月様そのものがやっぱ9月10月これお月見のね風習に重なりますけれども、やっぱたくさんお子様に恵まれますようにって子宝祈願なんですよ。本当にこのお月見の風習の一番のメインはある意味ね、だそれが29、30とこのキャビアのねあんな卵のその黄金のね本当世界三大珍味のようなお子ちゃまがいっぱい授かりますようにって願いにもねいいんじゃないかなと思うんで、魚座はね暗いんで見えませんけど、すぐそばにペガサスの秋の大四辺形もやってきてますし、で秋の大四辺形がやってきてるっていうことは、そこから28、29のお月様の方にラインを引っ張ってもらうと、その先にね南の魚座のここにも新たなスタージェンが、もうほんとなんかみんなチョウザメ座でいいんじゃねっていうね、フォーマルハウトが輝いてるし、そしてなんと8月30日のお月様はちょっとねちょっと左サイド見てみてください、そこにこの秋のね目玉の一つとなってくる土星が、あの天使の惑星が見頃少しずつこう迎えつつあるんで、この秋の夜空ではこの土星もね見物なんで、9月10月のねムーンウォッチングはこのお月様とともにこの土星もね見上げられるということで、いい巡りでしょというところをね、ちょっとまあ今週はもうすでにもうジュジュはですね来月再来月のお月見モードになっていきますけど、そんなものみんなもですねちょっとプレイイベントとして楽しんでもらえたらなと思うんですが、さあちょっと Get Back to 819th に戻りまして、この日ね本当天の川キャンプでみんなにこの本当あの夏の大三角で星のテントを立ててっていうのは先週紹介しましたけど、そこからこの天の川を下っていきながら天の川アクティビティを楽しんでいこうよっていうところで行ったんですけど、あのねこの夏の終わりにちょっとぴったりだなっていうモードをちょっと紹介したいんですけど、これはあの天の川キャンプで言うともうメインのアトラクションアクティビティになるんですけどね、これなんと6星さっき紹介しました、今夜ねお月様がそばに輝いているこのなんと6星を使ってこの天の川のほとりにもうちょっと星を足していくと伊手座のティーポットが描ける、この話よくねこの番組でもするんですけど、そのティーポットが天の川ミルクの道ミルクの川のそばにね輝いてるんで、やっぱり天の川の特性のミルク

ミルクティーをここでいて座のマスターケイローンが入れてくれるんだろうな。天の川は銀河鉄道だから銀河鉄道駅前喫茶ポプリだよなっていうところで、これあいみょんのね駅前喫茶ポプリだが、これいて座のテーマソングっていうことでさ、それになるわけなんですよ。それもねそこまで行こうかなと思ったんですけど、そこはちょっとまたサイドストーリーになっちゃうなと思って、今回は今回は駅前喫茶の話はしなかったんですけどね、あの来てくれた人、そういう流れもあるわけなんですけど、でそのだからこのいっぱいねいろんなこと遊んでる織姫と剣牛が行くとこないわけですよ、8月19日の平日のね水曜日なんか。本当水戸市民会館その日は梅沢富美男ショーだったんですけど梅沢富美男かジュジュかどっち取るみたいな本当にみたいな、そんなところしかこう、ね、行くところがなくてっていう時に、いやいや天の川でいっぱいアクティビティあるから今年もここでね織姫さん楽しもうよっていうところで、でも2人のために最後はこのいて座カフェでね、やっぱ織姫さん上司だから、しかもね雅な方じゃないですか、ファッションデザイナーだし、天の川にカフェないとやだっていうところであるんです、ちゃんとね。でしかもそこから天の川のほとりのこのマスターケイローンの駅前喫茶ポプリから見えるその天の川になんとですね花火大会があるわけなんですよ。っていうのがこれがこう天の川キャンプの実はこう最高のベストアクティビティでして、で何かっていうとこれもよく紹介しますけど、ちょうどね天の川が一番色濃くなっているのがいて座なんですよ。いて座のちょうどティーポットの本当先こう注ぐあたりが一番色濃くなっていて、これ要するに僕たちの太陽系が所属している天の川銀河系の中心部がそっちにあるからなんですよ。だからすっごい星が密集してその辺で輝いている。でその場所ではたくさんの星団星雲が見えるわけなんですよ。方向的にほら天の川の真ん中の方だから、要するに大都会の方を向いたらビルがいっぱいあるじゃんでそれ以外のとこ見たらなんかちょっとずつしかないじゃないね、各都市に一つぐらいな、そういう風になってくるでしょ。それと一緒なんですよ。だからそこにいわゆるメシエ天体 M7 とか M8 とかね M20、21 とかそういう番号が付けられたメシエ天体、あのシャルル・メシエがその当時のまだ性能の低かった望遠鏡でも見つけられるぐらいたくさんここに、だからメシエ天体最多ホルダーがいて座なんですよ。で特にあの星雲はね、なんて言ったって星雲ドレスでこれ色鮮やかな美しい姿っていうのがやっぱ何よりも、でこれもその色とりどりな花火物っぽいでしょ。でも星団が特に球状星団を中心にたくさん星が集まっていて、その周りに少しずつたくさんの星が放射状に輝いている姿っていうのが、これどう見ても花火じゃんって思ったんですよ。だその花火星雲星団がいっぱいこの天の川いて座から見られるっていう、そういうシチュエーションでちょっと花火大会モードにね楽しんでもらいまして、じゃあここで DJ ジュジュとしては何重ねようかなって、花火で最強ナンバーいっぱいあるじゃないですか。でこれ織姫剣牛がちょっとねで夜だんだん遅くなっていって、まあ夜が終わったらまた離れなきゃいけないのかっていう思うモードにぴったりなものを重ねるんだったら、ダオコ米津玄師の打ち上げ花火いいよねって、で2人がねいろんなことがあってもでもまたお互いの道を進んで来年ここで会おうねっていうような、この誓いを重ねるんだったらミスチル花火みたいなね、なるでしょなるでしょ。でもやっぱりこうとにかく今回は初めての人に置いてかないぞっていうね、いつも馴染んでるみんなはあまたこれかって思われても、いややっぱりそっちの方がいいよなっていうことでやっぱ愛子にしたんですよね。それでこのいて座のいて座カフェの花火大会を楽しんでもらってすごく良かったなと思うんですが、この曲もね頭にあったんですけど、絶対これは使えないなって使えないなっていうか使っちゃダメでしょうっていう、トモの雨でも花火に行こうよっていう、これをね今日はかけます。今日はかけるだって潜ってもいいもんみたいなみたいなところで、だ仮に七夕の夜ね織姫と剣牛が雨に打たれちゃってもですよね、天の川の花火大会はきっとね雲の向こうで
やってくれるはずだから、一緒にとにかくかけていこうよって、

その2人で出かけるっていうね、花火大会がどうなろうとも2人でいられることが幸せでしょっていう、このナンバーをですね、この夏の終わりの子供たち、いろんな恋をしている君たちに捧げます。

サアスリートを星のエールでじゃないよ、星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。今週ももちろんもうね、水亀座のこのネクタルシャワーを本当にね、こう浴びせてあげたい、水戸ホーリーホック、歴史的な J1

本当に。いやいやいやいやね、京都といえばですよ、まあ J1 の前シーズンで最終盤ね、本当あのアントラーズと優勝争いこう追い抜かれんじゃねえかっていうところで、あのユーマのね足つりながらの本当決勝ゴールっていう、あの伝説的なねシーンを思い出すまでもなく、すごい強敵だなというところで、しかもアウェーでっていうところでね、こう望んだこのホーリーホックの、いや本当進化がですね止まらないっす。いやしかもですよ、しかもですね、その中で輝いたのが、輝きを放ったのが背番号20、アントラーズからレンタル移籍中の船橋優ということで、ということでね、先週お届けした時僕言ったかどうか忘れましたけど、船橋のタオル買ったんで本当にね、本当にどこまでアントラーズ好きなんだよっていうところになっちゃうわけなんですけど、いやでもなんか船橋が言ってくれたおかげで、なんかホーリーを応援するねこのアクセルがさらに一段階やっぱ上がるんですよ。こういうのってみんなもそうでしょ、やっぱりさ、野球でもサッカーでもバレーボールでもバスケでも何でもそうですけど、自分のおひいきにしてるチームの選手がいる、活躍するっていうことがさ、さらにこう上がるじゃないですか、テンションも熱量もね。そういう意味で、いやー船橋がですね3ゴール全てに絡むこの素晴らしい働きをしてくれまして、しかもあの最高のコーナーキックをね本当食ってくれて、いやーよかった。でさっき紹介した伊手座の花火大会の中にね、これメシエ天体 M 何々星雲星団の中に M20 があるんです。しかもこれは伊手座の星雲星団の中でも極めて人気が高いっていうか、すっごい姿をしている M20 三列星雲っていう、トリプルアイズドネビラっていう風に呼ばれているもので、本当あの美しいね、こう あのピンクのに染まった星雲の花が黒い筋で3つに分かれている。これあのよく言う暗黒星雲、こう筋状になっている暗黒星雲がその星、ピンク色に輝いている星雲と僕たちの間にあることで、そんな美しい姿に見えるんですよ。この三列星雲3つに裂けてこの花々しく飛び散っているように見える姿が、僕にですねこの伊手座花火大会を思い起こさせてくれた、振らしてくれた、まさにその20番を背負っている船橋優にやっぱりもうでっかいでっかい伊手座花火を捧げます。

何好きなんですよ。本当にどうですかこれ、やっぱり、まあやっぱりでも今聞いてもらって、あそうだよなってみんなも思ってもらったかもしれませんけど、やっぱり伊手座花火大会にはやっぱ愛子花びらやなっていうところで、本当にね、みんなもあのぜひね、伊手座こう星雲星団なんで、もちろん見ただけじゃ、自分で見ただけでは見えないんですよ。で自分で見たこの目には見えなくても、そこにあるんだなっていうことを思い浮かべられることが僕はすっごい好きだし、これぞ想像力っていう感じがするので、それをね思い出してくれるためには最強音楽だから、ぜひ脳内宇宙にこれ花火ね、この響かせてもらって、今夜のお月様、本当伊手座と一緒に、本当伊手座カフェで月の女神アルテミス様が今夜はね、天竜と織姫、いいわ二人とも本当に純愛の女神、私あなたたち絶対一生涯押すからねって押してくれているはずなんで、はずなんでね、はいっていうところで、そんな感じでね見てくれてんじゃないかなと思うん でしかもこのね三列星雲、このさっきピンクピンクって言ってますけれども、そばに青白いく光るその星雲も輝いてるんですよ。だからこのピンクが、まあ、赤だと思えば、やっぱこれぞまさしくアントラーズとホーリーホークを合わせ持ったような、この船橋湯にぴったりな M20 星雲でしょ。本当にいやもうね、ここも見るよ、だんだん夏の星座で、しかも南の空低いんで、どんどんこう伊手座はね見づらくなっていく季節なんですけど、ね、思い浮かべてそれ重ねたいなと思いますね。思いますね本当に。そしてですね、まあアントラーズはちょっとね試合内容的にはもう一つなところもあるんですけど、

けども、これぞ王者でしょうっていうような決定力本当にね、夏の大三角決定力、レオ・ユーマ・チャッキーみたいなそんな感じでですね、そんな感じでスーパープレーが続いてて、その中にですよ、今年絶対にブレイクしてもらわなきゃっていう松村優太が、いや本当にね輝いてますよ。本当一人三列星雲のように、もう本当にピッチ全体をね走り回って攻撃に守備にっていうところで、あとは本当怪我してほしくないです本当にそれだけで、それだけね、松村肩もね足もね怪我したことあるんで、これだけ本当ね頼むよっていう感じで願いたいので、もうあのケアをしてくれるのは蛇使い座のアスクレピオス様ですからね、ほんと看護婦の娘たちをね引き連れて、ほんとケアしてもらって、いよいよね天皇杯だ ACL だっていうところで連戦モードに入っていきますんで、もうほんと蛇使い座のね、あのでっかいでっかいね、ほんとスピリチュアルなあの水晶の五角形にほんと願いをかけて、ほんともうどうですか、みんなねこういう感じでさ、やっぱこう好きなスポーツにエールをね送り続けてほしいなと思うんですけども、ウィーリーグも開幕したんどんどん忘れないで、でアンダー20のワールドカップも9月始まりますんで、そこをこう行きたいなと思ってたんですけど、今週はちょっとお月様にちょっと重ねたい、みんなにね、夏でこうヘロヘロになりながらもね、いよいよ秋だ、もう子供たちは9月から新学期だっていうところで、またこう走り出さなきゃいけないっていう時にね、僕も記憶ありますけど、夏休み40日ね、本当にこれだけサボってですよ本当にどうすんだよ9月からっていうところで、もうなんか逃げてえなーみたいなね、そんな最終週じゃないですか僕なんかもう本当にね、もう逃げたいのは本当はなんかフェードアウト願望が昔から強いんで、そんな中でっていう、みんなにお月様に、このね今週満月を迎えるお月様に宇宙兄弟を思い出してほしいですよ。ムッタなんかね、主人公のムッタなんかね、本当にもういつもこうね、こう自分の夢に向き合いきれなくてっていうところで、それ日々との後押しもあって、最後はそのね日々を自らこう救い出して、さらにまた救われてっていうような、そういう中でそのねムッタにちょっと重ねたい曲が、あの僕の大好きなミレイがですね、Made of Glass っていうこのブランニューアルバムをリリースしたんですけれども、今のねこのミレイのなんだろう、この精神状態っていうのが反映されてるようで、ちょっと心配なところあるんですよ。すごいネガティブモードにミレイ入ってるな、でもそれをなんとか頑張ってこれ燃やし尽くそうとしてんなっていうところがあるんで、ちょっとさらにこう応援したくなっちゃうんですけど、ゴールデンエンバーっていうナンバーがありまして、これ黄金に輝くこの燃え差し、あの天の川キャンプモードで言うとキャンプファイヤーとかね、バーベキューとかやった後に炭がこう真っ赤になって残ってるやつあるじゃないですか、あれをエンバーっていう風に英語で言うんですけど、それがタイトルになっていて、で曲の中で Enemy in me っていう、その自分の中に敵がいるっていう、そのことに私はちゃんと気づいた、それが自分なんだっていうことに気づいた、だからそれを燃やしていくって、でそしてあの黄金のようにこれからもねまたこう輝き出していくっていう、なんか決意が秘められてるんですけど、それにムッタのね、この宇宙兄弟の中には本当に名言がいっぱいあるんですけど、俺の敵は大体俺ですっていう風に、まだ宇宙飛行士をね、宇宙飛行士選抜試験受かって NASA で訓練をしている時に、ビンさんっていう教官から、あなたの敵は誰なんですかって、ビンさんは少年時代の夢を、その町がね、そういう夢をこう見させてくれるような町じゃなかったんで、いろいろこう妨げるものがいっぱいあって、そこに立ち向かったっていうのがあって、でそれからこう聞いてるんですけど、でそれに対してムッタは、俺の敵は大体俺なんです、自分の足を引っ張ってきたのは自分自身なんですっていうことに、この向き合ってそこで話ができるっていうほどに強さを持ち得たっていうところなんですよ。でお月様、僕はいつもなんか自分の心の鏡みたいに思っていて、お月様と対話しながらね、自分の心の本当の声を聞いてっていうところをね、ぜひみんなにもしてほしいなって思うし、そこで聞こえてくる声に耳を傾けながら、でもそれを燃やして一歩前に踏み出す勇気を、このナンバーで、ミレイ、ゴールデンエンバー。

見れゴールデンエンバー、どうですかみんな。みんなの中にあるね、燃え盛っている、あるいは燃えて燃えに燃えて炭になって、でもまだまだ燃えている、そのゴールデンエンバーをですね、さらにさらに光り輝かせられるように、今週のねキラキラ輝くお月様、しかも28日は金色に輝く美少年ガニメデスの水瓶座にいるんで、もう本当にこのゴールデンムーンとしてですね、ゴールデンスタージェンフルムーンとして本当に何でも盛ろうよ、本当に持っていきたいと思うんですけれども、さあ19日にですね、本当会場に来ていただいたデリさんからメッセージいただきました。選挙官ファーボーブ13毎度お疲れです、お疲れこんばんです、弁当お疲れ様でした、こちらこそお疲れ様でした。ロビーくらいしか歩いたことのなかった市民会館ですが、ジュジュさんの天の川キャンプで夜の屋上芝生広場に初めて足を踏み入れてみたら、なんてミステリアスな空間でしょう。間接照明のような街明かりに下から照らされた芸術館のタワーはスパンコールのように怪しく光り、たった4階分空に近くなっただけでもうそこは宇宙の始まりでした。20分ほどの参加でしたが、いつも通りのラブとフリーと笑いと音楽にあふれたジュジュワールドを堪能させていただきました。次回は頭からお付き合いしたく思ったデリでした、ということで本当にいつもありがとうございます。もうね、心の盟友デリさん本当にね、このラブとフリーと笑いとっていうところで、本当ですよ、このなんか全部必要なんでジュジュの場合はね、これ会場で見ましたが、本当双子座の AB なんでね、もういろんなことをとにかくみんなにね楽しんでもらいたい。で本当いい本当シチュエーションなんですよ。その芝生広場から夜の芸術館を見ると、その芸術館のタワーの本当にそこが指しているところにね、あれ自体もジャックと豆の木のように天に向かって伸びていくっていうね、そういうデザインで作られてる、あの水戸芸術館のタワーに乗ってそのまま宇宙に飛び出して、そこの先に夏の大三角北十字の二人、天の川のね織姫と剣技を渡してくれる星の十字架がっていうところで見えたもん、ちゃんと全部本当にだからすごいね、良かったので、ぜひみんなね、来たくなるでしょ次ね、ほんとムーンウォッチングで来てほしいんですけれども、でその中でいろいろこうね、天の川キャンプで紹介した中で、またね時間がなくなってきちゃったんで、曲をしっかりね聴いてもらいたいなと思って今日用意してきたのは、僕ねこの夏の大三角近辺でいろんな星座がねあって、もう夏の大三角そのもの全てにもたくさん好きなところがあるんですけど、あの夏の大三角のすぐそばに輝いているちっちゃな可愛らしい、日本で昔ひし星って呼ばれてきたひし形の星があるんですよ。ほんとちっちゃいんでよく見えないとわからないんですけど、一度ね見ておくと次から結構デネブとアルタイルのラインのすぐちょっと隣にあるんですよ、このひし星っていうのが。でその4つからちょっと1本ね、星結んでやると

ひし形のペロペロキャンディみたいな、そんな感じになるんですけど、これがイルカ座で、で、ああそう、なんと今回ですね、茨城新聞さんに取材に来てもらいまして、今日付けの茨城新聞で記事が載せていただいたんですよ。でちょっとできたらね、僕もそれ、すいません、しゃべったものを後でアップしたいと思っているんですけれども、あのね、天の川でやっぱり泳ぎたいじゃん。で泳いで心配なのは今川遊びで溺れちゃったりするね子たちが結構いるし、それを助けようとした大人たちがみたいなのもあるんで心配ですけど、大丈夫、天の川のほとりにはこの宇宙一スイマーイルカサがいるからねって。で天の川はあの魂が天へと登っていく川だから大丈夫、何があっても溺れたってイルカサが天国へ連れて行ってくれますみたいなそこは違うよ、その前に助けろよっていうような、そういうね、そういう位置通りにいるんでちゃんと。でこれ実際にこのイルカさんが詩人アリオンをこの窮地から救い出したっていう話があって、でその時アリオンが救われたのはこの自分のね本当の思いを歌にして、この海賊から襲われた時なんですけど、この海に響かせたから、その声を聞いたイルカがやってきてくれたっていう。だからいろんなこう道を踏み出したりとか、自分の夢を叶えようと思ったりって、そういう思いって簡単に言えないじゃん、それ一番否定されるの怖いから。でも怖いことだからこそちゃんとね口に出すと、その本当の思いは思いも知らなかった人がちゃんと聞き届けてくれて仲間になってくれたりするよっていうことを、これ天の川キャンプで僕本当みんなに伝えたくて、でそこに重ねる最強のナンバーはこのナンバーなんです。ぜひイルカ座想像して聞いてみてください。

Make love. Make life. Hosta. Love song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングです。いやもう今日ですね、すんごいハッピーなニュースが世界中を駆け巡りましたよね。みんなもご存知でしょうけど、りくりゅうペア婚約ブラボーということでね、もう本当にあの2人がこうなんだろうな、普通のただのこの恋愛感情とか恋愛関係ではない、こうやっぱり兄弟愛、兄妹愛のようなもの、そのアスリート同士としてのこのリスペクトな愛も、なんかいろんなものがあの2人だけの形になって、こんなにもね僕たちをこうなんかほのぼのと、なんかね全然親戚の前で良かったなってみんな思うじゃん。なんかそういう風に思わせてくれるカップルは本当に素敵だと思います。そして今日ちょっと時間がなくなってきてしまったので駆け足でいきますが、これも話題になってますけれども、このね婚約発表をした SNS の投稿につけられたハッシュタグが She said yes っていう、これがですねもう素敵な言葉としてなってますけど、これね彼女はイエスと言ってくれたっていう風なねことなわけですよ。このイエスっていうのが本当僕にとってはもうすごいスーパーワードで、これ僕はですね自分自身のこの理想的なカップルとしてジョン・レノン、ヨーコ・オノ、このお二人をですねいつも思っているわけなんですけれども、ジョンとヨーコが出会った時に、ヨーコがねこう新進の芸術家としてロンドンで個展をやっていた、そこにジョンが行って、ある真っ白な部屋に脚立が置いてありました。その脚立に登って、この天井から吊るしてあるちっちゃな虫眼鏡で天井に書いてある点を覗いてごらんっていう、そういう展示なんですよ。こう現代アートだからね、ヨーコの場合は。でジョンがそこで覗いたら、その点虫眼鏡で見たらなんて書いてあったのか、そこに書いてあったのがイエスだったんですよ。でニューヨークでねすごいアーティストがこう東洋からやってきて、こう奇抜なアートでねすごいよう騒がしてるっていう噂が流れてたから、ジョンはきっとそこにすごいネガティブなワードが書いてあると思ったんですよ。あの言っちゃいけない4文字言葉とかね。それが世界で一番ポジティブな言葉じゃん、イエスっていう。それでもうジョンは雷打たれたようにヨーコのことが好きになったんですよ。で星もね一緒だと思うんですよ。ただの点じゃない。でもそこに虫眼鏡を当ててみたら、今のイルカ座のようにね勇気を出して大切なこと言ってみようってメッセージがあったりとか、ベが空から舞い降りてくるワシっていうね、その鳥にあの見立てたんだな、この夏の大三角の星たちを、僕たちも翼を持って飛んでいきたいなって、いろんなことが見やめるんですよ、メッセージが。だからぜひみんな大きな大きなイエスをね携えて、僕らもりくりゅうペアのようにね空を飛び回っていきましょう。 Open your wings with this yes song。 サンボマスター Yes。

さあ今週の星座ゴーラウンドは夏の終わりのキャビアンムーンアット水亀座アクエリアススーパーパーティーに、いて座花火大会からリクルーピアに捧げるイエスの星までもう本当に駆け巡ってきましたけど、みんなね本当ね暑さから逃げてね、そしてビッグスマイルで今週も乗り切っていきましょう。水座ストーリー Be with you。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

機嫌いかがでしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。 Time Tracks Music for All、 今夜は事前録音放送 End of Summer をお送りしています。月曜日10時台のマスターズマンデー、一組のアーティストにスポットを当て、その魅力を名曲とともにお届けしています。今夜はスティーリーダン、お送りしたのはペグ、1977年のアルバム Asia からの一曲、洗練されたコーラス、美しいグルーブ、何十年経っても新しく聞こえる、そんな名曲です。ウォルター・ベッカー、そしてドナルド・フェーゲンによって結成されたアメリカのロックジャズバンドです。レコーディングに何ヶ月もかけることで有名でした。これでいいではなく、もっとよくできる、その積み重ねが名盤を生みました。続いては都会の夜を感じる一曲、スティーリー・ダン、バビロン・シスターズ on Time Tracks Music for All。

Steely Dan Hey 19。 1980年前後、派手なロックが人気だった時代に、 Steely Dan は聞き込むほど味が出る音楽を作り続けました。実はスタジオミュージシャンを積極的に起用したんですね。それでは後半へ。 Steely Dan Reeling in the Ears on Time Tracks Music for All。

デビューアルバムを代表する Do It Again。 ロックでありながらジャズの香りも感じる、これこそスティーリーダンならではの世界です。マスターズマンデー、最後はこちら、スティーリーダン FM on Time Tracks Music for All。

お送りしたのはスティーリーダン FM。 ちなみに FM は1978年の映画 FM のために作られた曲でも、映画より有名になったちょっと珍しいソングなんですね。今夜のマスターズマンデーはスティーリーダン特集でした。時代が変わっても色褪せないサウンド、まさにエバーグリーンでした。ラストマイルの時間です。ここから少し肩の力を抜いて、一日の終わりに寄り添う音楽をお送りします。まずはこちら、 Ed Sheeran Shape of You on Time Tracks Music for All。

宇多田ヒカル and First Love。 さて、技術は毎日のように進化しています。 AI も半導体もこれから私たちの暮らしをさらに変えていくでしょう。でも誰かを思う気持ちや一曲の歌に励まされることはこれからも変わらないかもしれません。続いてはこちら Clean Bandit Rather Be on Time Tracks Music for All。

トラックス、エンドオブサマー。

山下達郎潮騒。夏の終わりを感じるこの季節、少しずつ虫の音が変わり始める夜は、季節が静かに変わろうとしていることを感じさせてくれます。続いてのラストマイル、 Air Supply All Out of Love on Time Tracks Music for All。

Young, leave right now. 今夜は事前録音放送 End of Summer をお送りしてきました。 Time Tracks Music for All 最後までお付き合いいただきありがとうございました。新しいテクノロジーは毎年生まれます。でも名曲は何十年経っても新しい。だから音楽はエバーグリーンなのかもしれません。それでは今夜のラストワードです。イギリスからのインド独立運動を率いた指導者マハトマ・ガンジーから The future depends on what you do today. 未来は今日あなたが何をするかによって決まります。また明日の夜9時に会いましょう。ジョジョ大谷でした。素敵な夜をお過ごしください。 See you tomorrow. Good night.

0: 心をつなぐライブ配信アプリパルム。雑談やお悩み相談、声だけのラジオ配信でライバーとリアルタイムにつながれます。コメントやギフトで応援して推し活を楽しもう。アプリストアでパルムを検索。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター

0: FM 跨越 COJD。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パラルン。
3: 未来ラジオ研究所From down to town.
4: ミライラジオ研究所 From town to town。 この番組は週替わりで日本の地域の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手はミライラジオ研究所所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのはシャチのダイナミックなパフォーマンスで知られる鴨川シーワールドや日本の渚百選にも選ばれた前原横須賀海岸、美しい棚田の風景が広がる大山千枚田など海と里山の魅力を楽しめるスポットが数多くある千葉県鴨川市です。日蓮聖人ゆかりの誕生寺や鯛の浦など歴史や文化に触れられる名所もあり、新鮮な海の幸を楽しめる町です。ゲストには千葉県鴨川市長の佐々木久幸さん、そして鴨川市商工観光課の佐々木里乃さんをお迎えしてお送りします。そんな鴨川市はテレビアニメ輪廻のラグランジュの舞台としても知られています。作品には前原横須賀海岸や大山千枚田など実際の鴨川の風景が随所に登場し、鴨川の海と町を守る物語が描かれました。そこで本日の一曲は同作品のオープニングテーマからスタートしましょう。中島めぐみで Try Unite。

0: お送りしたのは中島めぐみでトライユナイトでした。
1: 未来ラジオ研究所From town to town.

0: 瀬戸勇気がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は千葉県鴨川市の魅力をご紹介してまいります。ここからは商工観光課の佐々木里乃さんに鴨川市の魅力についてお話を伺います。佐々木さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。鴨川市商工観光課の佐々木です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。まず鴨川市についてリスナーの皆さんに簡単に教えていただけますか？
1: はい、鴨川市ですが、千葉県の南東部に位置しておりまして、房総半島の、太平洋側ですね、こちらに位置しております。で、なんといっても海と山の豊かな自然がぎゅっと詰まった町となっております。で、日本の渚百選にも選ばれた、太平洋側にですね、海岸線が広がっておりまして、一方で内陸側の方、山の方に進みますと日本の棚田百選にも選ばれている大山千枚田がありまして、こちらが、日本の原風景ですね。とても、里山の景色が広がっている大きな特徴があります。で、都心からもアクセスはしやすい場所になっておりますので、週末のリフレッシュとかにはとってもぴったりな場所だと思っております。
0: 本当にね、宿泊してゆっくりその周りもいいかもしれないですけど、時間がないときでも日帰りでも全然行けちゃうような距離感ですよね。はい、
1: そうですね、日帰りでも朝午前中来ていただいて、夕方帰っていただいてでも気軽に来れる場所だと思います。
0: かなりいろんなこのおすすめのこのグルメとか名産もたくさんあるとは思うんですけれども、この佐々木さんから見てどんなところとかをですね、はい、特にこの注目として推したいですか？
1: はい、やっぱり鴨川といったらですね、新鮮な海の幸がありまして、金目鯛ですとか、あとは地魚のお刺身、お寿司などもとても美味しくなっております。で、市内にですね、各店舗が趣向を凝らしたご当地グルメでオラガ丼というのがございます。
0: オラガ丼、
1: はい、これは地元の旬の食材を使って各お店がオリジナルの丼を提供するものとなっておりまして、お店ごとに違った味わいが楽しめます。
0: これなんかあれですか、いろんなこの海鮮丼みたいなものですか？
1: そうですね、海鮮丼もございますし、中には、例えば中華料理屋さんとかですと、チャーハンで、あんかけチャーハンですとか、あとは、お肉を使ったところですね、ジビエのお肉を使ったところですとか、地のものを使っていれば何でもいいというルールになっているので、お魚に限らずいろんなものがございます。
0: じゃあいろいろとその食べ歩きするだけでも楽しそうですよね。
1: そうですね、オラガ丼という赤い旗が立っているお店があるので、それを目印に皆さん行っていただけると楽しめると思います。
0: そっか、結構鴨川っていうとね、この海の幸がすごくイメージとしては強いですけれども、先ほどね話があったように、もうちょっと内陸部の方に入っていったらこのジビエとかも取れるんですね。
1: そうですね、ジビエのお店もいくつかございますし、また長狭地区というところで、ブランド米がありまして、こちらが長狭米という、
0: 長狭米、はい、
1: はい、こちらが粘りと甘みが強くて美味しいと大変評判のお米です。
0: で、これもあれですか、長狭米もこの丼に使われたりするんですか？
1: そうですね、使っていらっしゃる店舗もございます。ほとんどが長狭米を使用されていると思います。
0: そうなんですね。でも長狭米といえばね、はい、もう本当に明治天皇がこの即位の時に使われた、日本で2カ所しか選べなかったこのお米の一つにも選ばれるぐらいの由緒正しい美味しいお米ですもんね、はい、
1: そうですね、ぜひ皆さんに一度味わっていただきたいですね。
0: 観光とかの観点でいくと、特にこれから、はい、先の時期とかでどんな点がこの観光ではおすすめですか？
1: はい、観光ですね、季節ごとにいろんな楽しみ方が鴨川ありまして、まず春なんですけど、春は菜の花 ですね、七畑ロードという一面菜の花の、菜の花畑が広がっております。でこちらは花摘みの体験もできます。で夏になるとやっぱり夏は海水浴ですとか、あとはマリンスポーツ、あとは花火大会などがイベントがございますので、いろんな大いに活気づく時期ではあります。で秋になると自然な、豊かな甘酸っぱい温州みかん狩りという、こちらの房総の地域で育ったみかん狩りが楽しめます。冬になると鴨川市結構温暖な気候の中で過ごしやすいので、まず雪が少ないですね。でそんな中で海を眺めながら温泉でゆっくりと体を温めていただける、四季ごとに様々な楽しみ方が鴨川にはございます。
0: いやなんか夏のイメージは確かに強かったんですけれども、こうなる本当に四季、はい、全然違った楽しみ方ができるんですね。
1: そうですね、どの時期に来てもまたいろんな楽しみ方があるので、季節問わず皆さん楽しめる街だと思っております。
0: しかもあれですね、意外とこの夏でも暑すぎず、かつ冬でも暖かい、結構南国リゾート感があるエリアですよね。
1: そうですね、夏は海風が入るので結構都心とかよりも全然涼しいですね。で冬も先ほども言った雪があまり降らない地域なので、うん、まあ、暖かくて過ごしやすいと思います。
0: いやまだまだね残暑厳しい折ですけれども、まあちょっと週末とかに行ってみると涼しい気分も味わえそうですよね。
1: そうですね、週末とかに、はい、皆様ぜひお越しいただきたいです。
0: 観光家として、これ今特にアピールしたいことだとか告知したいような内容があれば教えていただけますか。
1: はい、これから鴨川の秋なんですけれども、先ほど少しお話しした、大山千枚田ですね、長佐地区にある大山千枚田では1万本の LED のライトを幻想的に彩られまして、棚田の明かりというのが開催されます。

0: こちらが例年10月の下旬から1月の上旬まで開催しております。またあの知る人ぞ知る紅葉の名所がありまして、こちらはよもぎ地区よもぎ不動滝というところがあります。こちらあの滝とあとは紅葉のコントラストがすごく綺麗な場所でして、例年11月の下旬から12月上旬紅葉が色づき始めますので、こちら2箇所がとてもおすすめの場所となっております。
1: ありがとうございます。はい、特にこの例えばその首都圏の方からでも行きたいなと思う方はどういう風な形で行くのが一番おすすめですか？
0: はい、アクセス方法がですね、まずあのお車でお越しの場合は、東京方面からアクアライン通っていただいて、立山自動車道を経由するとだいたい1時間半から2時間ほどで来ることができます。で電車で来られる方は東京駅の方からあの2時間ほどで特急が出ておりますので、そちらで来ていただけます。で訪れる際のポイントとしては、あの市内が観光エリアが結構点在していますので、うん、マイカーですとかレンタカーを使っていただくことをとてもおすすめしております。
1: ありがとうございます。確かにね、いろいろなこの観光スポットがねたくさんあるので、逆にね、まあ、いろんなこの時間とかをずらしながら行くと皆さんいろんなこの楽しみ方ができそうな感じがしますよね。ではここで1曲お届けしてまいりたいと思います。千葉県鴨川市商工観光課の佐々木里乃さんからのリクエスト曲になります。魔法堂のお邪魔女カーニバルをリクエストいただいております。こちらリクエスト理由を教えていただけますか？
0: はい、この曲を選んだ理由がですね、お邪魔女ドレミーの漫画版を描かれている漫画家の高梨静江先生がいらっしゃいます。高梨先生は、鴨川市のイメージキャラクター太陽くんの作者でもあります。私自身あの幼少期にアニメをリアルタイムで見ていたのですが、大人になってからこの鴨川とこんな素敵なつながりがあるんだということを知って改めて感動してしまいました。
1: ありがとうございます。お邪魔女ドレミの漫画家の高梨静江先生は鴨川市出身でいらっしゃるということなんですね。では佐々木さんの方から改めて曲紹介をお願いいたします。
0: はい、魔法堂でお邪魔女カーニバル。

0: 送りしたのは千葉県鴨川市商工観光課佐々木さんからのリクエストで、魔法堂お邪魔女カーニバルでした。
1: 未来ラジオ研究所タウン to town From town to town

0: 川市の魅力をご紹介してまいります。ここからは鴨川市の佐々木久幸市長にお話をお伺いいたします。佐々木市長、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: リスナーの方に向けて簡単に自己紹介をお願いできますか？
1: はい、鴨川市長の、佐々木久幸でございます。昨年の、市長選で、当選を果たしまして、今、2年目を迎えております。
0: はい、よろしくお願いします。いろいろと 今市長としてもいろいろなご活躍されていらっしゃいますけれども、まずこの最初のコーナーでは、はい、なんか市長ご本人についていろいろとお話を伺っていけたらと思います。
1: はい、お願いします。
0: 市長さまざまなこの趣味をお持ちだというようなお話を伺っておりまして、それはすごくなんか鴨川らしい趣味がね、なんかたくさんあるなというような印象を受けたんですけれども、はい、どんなご趣味をお持ちなんでしょうか？
1: はい、まず釣りと、あとバイクのツーリング、あと昨年、サーフィンをですね始めました。
0: 昨年サーフィンを始めた。
1: はい。
0: 結構若そうなイメージはありますけど、おいくつくらいなんですか？
1: はい、私は今56歳です。早生まれなので1月16日生まれです。はい、
0: いや私もサーフィンってずっとやりたいなと思いながら、学生時代の時にですねやりそびれてしまって、もうじきもう50にもなるんですけれどもまだ間に合うってことですか？
1: そうですね、私もサーフィンを始めたきっかけっていうのが昨年ですね、第1回プロのサーフィン大会があったんですけども、鴨川市第1回のプロのサーフィン大会が開催されたマルキポイントっていうのがあるんですけども、そこでもうサーファーの方がこの波を求めてですね年間を通して多くの方が訪れてるんですけども、それで昨年プロの大会がありまして、そこで、大会の運営の方からですね、市長も変わったことだし、ファーストライドをやってほしいということを言われて、うん、って最初はちょっと迷ったんですけども、一回も、海は泳いだこと海育ちなので海は泳いだりしてるんですけど、サーフィンというのは本当に人生やったことがなくて、で、やったことがないのに加えて12月に大会があるって言われまして、12月だともうめちゃくちゃ海もう寒いだろうなと思って、それがもう嫌で嫌でしょうがなかったんですけど、運営の方にアベマテレビだとか世界に放送するからぜひやってくれって言われたので、じゃあ分かりましたということで12月にファーストライドをちょっと務めさせていただいたんですけども、鴨川市は温暖な気候で、夏は涼しく冬は暖かい温暖な気候だというのは自分もよく皆さんには言うんですけども、実際海に入ってみて12月めちゃくちゃ海が暖かくて、本当は肌でこの鴨川の暖かさをですね感じたとこでございます。
0: いやすごいですね、今1年を通じてこのサーフィンをというような話もありましたし、12月に海に入るっていう、もうその話がびっくりしたんですけども、そんなに暖かいんですね。
1: そうですね、多分1月ぐらいまでは全然海は暖かいですね。2月3月だとちょっと寒いですけど、ただウェット着てれば全然行けるのかなというふうに思ってます。もう全国でも本当に鴨が暖かいと思いますね。
0: なんかすごくねサーファーの方にお話聞くと、特にショートとかもね乗れるぐらいにいい波がたくさん来るっていう話はね聞いたことがありますけれども、なんかそんな感じのやっぱり波もいい波が来るんですか？
1: そうですね、時期に季節によってはいい波も来ますし、私昨年その大会のファーストライドやった時はめちゃくちゃ大荒れで当日中止なるんじゃないかっていうぐらいの大荒れ で初めてこう自分もサーフィンやるにあたって嫌だなっていう、もう怖いなっていう印象しかなかったんですけどなんとかこう無事にファーストライドも務めさせていただいてホットワイスしたんですけども、
0: いやでも市長のねそういうお話を伺うと、なんか周りのねまだやったことなかった市民の方だとか、なんか他のこうやって住んでサーフィンに興味があるっていうこの周辺に住んでる方々も、ちょっと挑戦してみようかなという気持ちになるんじゃないですかね。
1: そうですね、ぜひですね自分56から始めたんですけども、興味がない人でもやっぱり一度こうそのサーフボードをこう乗ればですね、この鴨川の魅力、このサーフィンの魅力っていうのは分かってもらえると思うんで、ぜひですねやったことない人も勇気を持ってですね挑戦してもらいたいなという思いがあります。
0: ありがとうございます。鴨川市さんのですねこのふるさと納税を見ていたら、このサーフィンの体験みたいな、その体験ができるようなこんなものもあるんだと思って拝見しておりましたが、そういうものを使って体験しに行くのもまたいいかもしれませんよね。
1: そうですね、あのふるさと納税でもそのサーフィン の, あのレッスンもありますし、あとサーフボードだとかウエットスーツもそのふるさと納税の返礼品でありますんで、ぜひですね、あの鴨川市にご寄付いただいてですね、そういったものをあの返礼品としてもらって鴨川であの楽しんでもらうというのも一つの魅力だと思います。
0: ありがとうございます。そして先ほどはね、もう一つあったあの釣りと言われましたけど、鴨川のあたりって何が釣れるんですか？
1: 何でもキスでもアジでもヒラメでもスズキでも何でも船に乗っていけば大きい大物、あのマグロでも釣れたりはしますけども、
0: うん、マグロも
1: 私がやるのはあのヒラメとスズキ、シーバスですね。で、うん、船に乗らずに家の目の前がこう海なので、シーズンで11月12月1月になると本当に岸に寄ってくるんで、砂浜からあのスズキだとかヒラメは釣れますね。
0: いやすごいですね。もう自宅の前でヒラメも釣れてしまうんですね。
1: そうですね、あの歩いて5分もかかんないところに家がある、自宅があるので、潮、大潮だとかそういうのを見て、潮のいい時にあの夜だとか朝とか行って、で私あの、まあ、市議会、あの市長になる前市議会議員だったんですけど、議会の前の朝5時頃にちょっと家に前に釣りに行ってヒラメとかスズキを釣って、で家に帰ってきて6時頃朝帰ってきてそれをさばいて、で議会に行くっていうようなことを結構やってました。
0: いやすごいな。なんかもうあれですね、もう市長がもう自らこの鴨川全体をもう楽しんでらっしゃるような、そんな印象ですよね。
1: そうですね、本当にあのヒラメも自分で釣ったから美味しいわけじゃないですけど、本当にあの魚も海産物鴨川市あの美味しいんで、で自分左利きなので包丁が普通の人と違うんで、前包丁を買ってこうヒラメも5枚にさばいたり、スズキもさばいて、であの昆布締めだとかいろいろ調理して、で家に帰ったらそれを食べる、で多く釣れたらちょっと近所にお裾分けしたりというのもしますね。
0: いやなんか楽しそうなこの生活ですよね。
1: そうですね、子供も本当にあの毎日のようにヒラメ食べてて、もう食べたくないから誰かにあげればっていうぐらい贅沢なことを言うようなあれですね。
0: それはすごい贅沢な、毎日新鮮なねお魚も食べられてっていうようなことですけれども、あの、まあ、市長にとって例えば今あえて今鴨川の話が多かったんで鴨川以外で聞いてみたいんですけど、
1: はい、
0: 鴨川市以外で第二のふるさとと呼べるようなところってありますか？
1: あの第二のふるさとというのは大阪ですね。
0: 大阪、
1: はい、
0: それはまたどうしてでしょう？
1: はい、あのうちの母親があの大阪出身なんですけども、まあ、私、まあ高校までは鴨川でずっといたんですけども、大学は東京に行って、でサラリーマン、大学卒業した後にサラリーマンになって、で東京、大阪の方に転勤になりまして、でやはりうちの母が大阪出身ということもあって、親戚だとか知り合いの方も多かったんですけど、まあ、そういった面で結構自分が大阪に行った時にはそういう皆さんに歓迎してもらいましたし、あとあの仕事関係でもすごい皆さんよくしてもらったなっていうのがあります。
0: あのそしてサラリーマンをされていらっしゃって、まあ、そこからあの政治家にということですけれども、どうしてこの政治を志されるようになったんでしょうか？
1: はい、あの、まあ、鴨川市にうちの父があの会社を経営してたもの で鴨川に戻ってきて、で最初戻ってきた時にやはり自分のことしか考えてない、自分だけ良くなればいいっていう思いがあったんですけども、やはり田舎いろいろな付き合いだとか近所付き合いっていうのがありまして、そんな中であの私青年会議所っていうのに入会しまして、いろいろ活動していくうちにこのボランティア欲、まあ、よくあの睡眠欲だとか食欲、いろいろな欲求があるんですけども、私の場合はすごいこのボランティア欲っていうのがこうどんどんどんどん増していって、あのこう何かしてありがとう、喜んでもらえるともっとしてあげたいという気持ちになって、青年会議所の理事長をやって、その後千葉県の役員をやって、その後教育委員会行って、教育委員長で議員になって市長になってということで、自分のその夢というかその思いがどんどんどんどん強くなったのが今の市長っていうの立場にあると思います。
0: いやありがとうございます。市長になってからのこの取り組みね、また後半のコーナーでもいろいろと伺っていきたいなと思いますけれども、この前半コーナー最後の質問になります。
1: はい、
0: 佐々木市長の座右の銘や大切にされている言葉があれば教えていただけますか？
1: はい、あの座右の銘はですね、賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶということで、

0: 賢い人は他人や過去の失敗から学ぶけれども、愚かなものは自分の経験でしか学ばないということで、やはり同じ過ちを繰り返さないためにもですね、やはりこういった言葉をですね、肝に銘じているというのがあります。
1: 何か具体的なエピソードとかってあったりしますか？それを座右の銘にされるに至った。
0: そうで、エピソードっていうエピソードはないんですけども、まあ、うち兄弟がいて、うちの兄がよくこうやんちゃで怒られてたのを見ると、まあ、こういうことすれば怒られるんだなっていうのがあって、自分はそういうのをこう周りを見ながらこう調整をしてたというか、怒られないようにはしてたんですけど、ただ失敗を恐れてたら何も進まないので、やはり失敗から学ぶものっていうのも多くあると思いますんで、まあ、そういったような面では、まあ、同じ失敗は二度としないにしても、やっぱりこう失敗からいろいろなことは学んで、こう今成長してきてるのかなっていうのはありますね。
1: なるほど。そしたら本当にこのも幼少期の頃からもうそういうような環境で育まれたようなこの視野っていうところが、まあね、それからの今の師匠となられてからのこの姿勢とかにもすごく生かされているんでしょうね。
0: そうですね、本当に結構、まあ、自分いろいろもう失敗が多くて結構いろいろ怒られたりしてるんですけどもそのためにこの言葉を思い出しながらはやってるんですけども、やっぱりなんとかこう鴨川市のためにですね、何かできればというふうに思っております。
1: はい、ではここでですね、千葉県鴨川市の佐々木久幸市長より氷室京介のエンジェルをリクエストいただいておりますけれども、この曲リクエスト理由を教えていただけますか？
0: はい、私ボーイのファンでですね、高校時代こうボーイの曲をよく聴いてたんですけども、まあ、高校の時に、まあ、ボーイが解散をして、で私が大学入学した時に今度氷室さんが、ソロで今度は出るということで、最初の曲がこのエンジェルっていう曲を発売して、で私、まあ、大学の頃はその氷室さんの曲をですね聴きながらよくドライブに行ったり、遊ぶ時にも大体これをかけながらですね遊びに行ったという思いがあるんで、すごいこう学生の楽しい思いがですねこの曲を聴くとですね、思い出します。
1: 佐々木師匠のまさに青春の一曲というわけですね。
0: そうですね。
1: では曲紹介をお願いいたします。
0: 氷室京介でエンジェル。

0: 跟跨域 CEO JD。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: お送りしたのは千葉県鴨川市佐々木久幸市長のリクエスト曲で氷室京介エンジェルでした。
1: 未来ラジオ研究所タウンとタウン From town to town

0: 瀬戸由紀がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は千葉県鴨川市の魅力をご紹介しております。引き続き鴨川市の佐々木久幸市長にインタビューしてまいります。佐々木市長、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ここからは市長にワンミニッツ PR タイムと題しまして、鴨川市について2つの質問それぞれに1分間でお答えいただきます。ご準備の方はよろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: では早速参りたいと思います。まず一つ目の質問です。佐々木市長から見て鴨川市の魅力はどんなところにありますか。1分間でお答えください。
1: はい、鴨川はやはり、自然ということで海川山と、自然に恵まれておりまして、あとは日蓮聖人ゆかりの誕生寺や成長寺、そして、頼朝伝説の仁右衛門島、温泉施設を備えた、ホテル群など多くの観光資源に恵まれております。また、都心部からですね、車でアクアラインを通って1時間半から2時間というアクセスの良さ、そしてやはり、鴨川はですね、歴史伝統文化というのが根強くてですね、お祭り文化というのがすごい、魅力の一つであると思います。普通みこし、おみこしを担ぐというのは多分全国でもあると思うんですけども、鴨川市の場合は屋台、担ぎ屋台というのがすごい有名で、市の、無形文化財にも指定されておりまして、大変迫力のあるお祭りであります。またグルメ、食べ物もですね、海産物等々大変おいしいものがたくさんあります。
0: はい、ありがとうございます。いくつか今の中で気になった点を聞いていきたいんですけれども、本当にこのアクセスの良さもすごいですよね。意外と距離あるのかなと思いがてら、この都心部からでも1時間半から2時間でもこの南国リゾートに行けてしまうわけですよね。
1: そうですね、やはりアクアラインが開通したというのはやっぱり大きな、この鴨川市にとってはですね、このアクセスが良くなった一つだと思います。
0: いやー、そうですよね。年間でもどれぐらいの方が訪問されていらっしゃるんですか。
1: ちょっとね、数的にちょっと分かんないですが、鴨川シーワールドには年間100万人が訪れるというのは聞いてます。
0: あ、すごいですね。100万人も年間で集まってくる、はい、そしてさらにですね、この伺いたいのが、先ほどのこのお祭り、担ぎ屋台っていう言葉がありましたけれども、担ぎ屋台ってどんなもんなんですか。
1: はい、普通屋台っていうと太鼓を叩いて笛を吹いて、それをみんなでロープで引っ張るというのがあるんですけども、鴨川のこの担ぎ屋台っていうのは、重さがだいたい1トンで、小太鼓が2基と大太鼓が1基、あとは笛を吹く人で4人が屋台の上に乗って、3本の棒でみんなで担ぐっていう、結構漁師の荒々しいこのお祭りで、鴨川というと皆さん担ぎ屋台有名だよねっていうのは皆さん口々に言いますね。
0: もうじゃあ普通だというか、ね、タイヤがついててそのみんなで引っ張ってるあれが、あれそのものを担いでる感じなんですね。
1: そうですね、あそこまで大きくはないんですけども、タイヤもなくて棒で担いで、で多分日本全国でも鴨川市しかこれはないのかなっていう感じは受けますね。だから結構怪我人も出るので、担ぐ手はもう高校生以上というのは決まってますね。
0: なるほど。でこれで屋台の上で皆さん笛とか太鼓とかをその吹いたり鳴らしたりされていると。
1: そうですね。で、上に乗る人もやはり太ってると結構お前乗るんじゃないとか結構怒られたりするんで結構皆さんこう軽い方が乗るというか、でやはり屋台を担ぐので結構下が安定しないので、皆さんやはり練習はもう毎日のように練習をして、このお祭りのシーズンになると、でやはり練習してこうOK をもらった人じゃないと上に上がれないというのがあります。
0: いや、なんか両親の町ならではですよね。
1: そうですね。であと女性は屋台の上に乗れないので、男性しか乗っちゃいけないという決まりっていうか、そういうのがあります。
0: なるほど。なんかそういうような伝統もその脈々とこの受け継がれているような感じなんですね。
1: そうですね、はい。
0: あと先ほどこのインタビューの中で最後にこのいろんなこの食べ物のお話とかもありましたけれども、はい、ね、時間がちょっとなくて失礼しましたが、どんなものがこの名物としては挙げられますか。
1: 鴨川の郷土料理というとなめろうですね。アジを細かく叩いて、でそこにネギと生姜とあと味噌をやって食べるっていうのがすごい鴨川 ならではの料理なんですけども、まあ、普通皆さん醤油をつけてわさび醤油で食べるんですけど、あの結構通な人はあの 酢で砂メロって言って酢の中に七味を入れてつけて食べるっていうとお酒のつまみにも大変美味しいですね。
0: いや美味しそうですね。なんかあれですよね、あのまたさらにそれを焼いたりもするんですよね。
1: そうですね、あのさんが焼きって言って焼いたり、あとはそのままなめろをご飯の上に乗っけて

0: 醤油をかけてお湯をかけてお茶漬けにしてマゴッチャっていうんですけども、それでも結構いろんな食べ方が、アジはいろんなアジフライだったりいろんな料理に使えるというか。
1: いや大変美味しそうにぜひ行って食べてみたいなと思いました。ありがとうございます、はい、ではですね続いて2つ目の質問に参りたいと思います。よろしいでしょうか。
0: はい、お願いします。
1: はい、では2つ目の質問に参ります。今佐々木市長が取り組まれていること、さらにこれからどんな町にこの鴨川をしていきたいのかについて1分間でお答えいただきたいと思います。お願いします。
0: はい、鴨川市今、財政状況大変厳しいところがございまして、経常収支比率というのが 100% を超えてますんで、これをまずは 100% 以内に収めるということで財政の立て直し、あと公共交通、バスだとか電車というのが便数が減ってきて、高齢者の特に高齢者の方は、お買い物だとか、病院等々に行くのもなかなか難しいというふうに言われてますんで、これをですね予約制乗り合いタクシー今一部運行してるんですけども、これを全域化ということで運行していきたいということで、まあ、通称ちょいそこ鴨川っていうんですけども、これを力入れてやっていきたいということと、あと公共施設学校等々が統合してですね、使われてない校舎がありますんで、そういったものを有効活用できるように、まあ、売却なりそのまま居抜きで使ってもらったりっていう新たな事業をですね、いろいろ今募集しているところでございます。あとは子どもたちが夢と希望が叶う街ということで、楽しい街づくりというのをしていきたいと思います。
1: ありがとうございます。まあ、これもいろいろと深掘りさせていただきたいんですけれども、このいろんなこの町のこの施設をその売却だけでなく居抜きみたいなこともありましたけれども、すごくそこにも気になったんですが、どんなことされてらっしゃるんですか。
0: まだなかなか今公共そういったものは進んでないんですけども、昨年ぐらいからいろいろワンコの里って言って保護犬なんかをそこで保護したりですとか、あとは鴨川市の方はジビエ、イノシタとかシカとかキョンが結構いるんで、そういった革を使った革製品を作るお店なんかも今来てもらってるんで、そういったものでいろいろ雇用も生まれて、また、皆さんがこう楽しんでもらえるようなそういったような、事業をやってくれるところですね、今募集はしているところでございます。
1: なるほど。まあ、そうしたものも、ね、含めてその市内に住んでいるような子どもたちも夢を見られるようにというようなお話とかもありましたけれども、うん、そこはどんな取り組みをされていらっしゃるんでしょうか。
0: 海沿いにですね、市民会館が、昔あったんですけども、やはり耐震ができてないということで今取り壊して更地になってるんですけども、その海の目の前にある、まあ、土地をうまく活用してですね、観光でこう人が呼べるようなですね施設を作っていきたいというのがあります。ただこういったようなものもお金はかかりますので、今令和10年に今度宿泊税というのがこう導入が決まりましたので、そういったものをうまく活用して人が多く呼べるような施設というのは考えていきたいと思ってます。
1: そうか、それもまたこの財政立て直しの一環でのこの宿泊税というものなんです。全国的にも注目されてますよね。
0: そうですね、今九州なんか今どこよりも早くこう導入されたと思うんですけど、今宿泊税というのは、どこの、行政もこう導入していこうということで動きがあって、千葉県の方も、県内で、宿泊税の導入ということで動き始めているところでございます。
1: ありがとうございます。また今のインタビューの中にあった話でもそうでなくてもいいんですけれども、まあ、これから特にですね、市長がこれ鴨川のためにやっていきたいようなこと、なんか引き押しがあれば最後に一つお願いできますか。
0: そうですね、やはり市民の皆さんが喜んでもらえるような、まあ、イベントもそうですけども、やっぱり地域コミュニティというのを大切にしていきたいんで、まあ、市民の皆さんがこう集っていろいろ楽しめる、まあ、そういったような施設というのもですね、将来的には考えていかなくちゃいけないというふうには思ってます。
1: はい、ありがとうございます。ではですね、ここでまた一曲お届けしてまいりたいと思います。千葉県鴨川市の佐々木久幸市長より、今回は竹内まりやさんの本気でオンリーユーをリクエストいただいております。こちらリクエスト理由を教えていただけますか。
0: はい、この曲はですね、私の、結婚式の時の入場曲でありまして、自分昔竹内まりやさんの曲も大好きで、結婚する時にはこれを入場曲でっていう思いがあって、でうちの妻もやはりこう同じ結婚式の時にはこれを かけたいというのがあって、で2人で話し合った時に偶然一致したっていう曲でもありまして、すごいこの曲を聴くとやはり当時のその結婚式のことも思い出しますし、こう初心に帰るというかですね、本当に懐かしく曲であります。

0: お送りしたのは千葉県鴨川市佐々木久之市長のリクエスト曲で、竹内まりや本気で Only You でした。さてここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーではお悩み相談や最近ハマっていることなど皆さんからのお便りを募集しています。メールの宛先は mail@community.fm です。さあ本日もメッセージ届いております。ラジオネームペンギンマニアさんからのお便りです。こんにちは。私は夏になると子供の頃の夏休みを思い出します。私は毎年今年こそ宿題を早く終わらせるぞと思うのですが、結局最後の数日で慌てて取り組むタイプでした。皆さんは夏休みの宿題を早めに終わらせるタイプでしたか？それとも最後まで残してしまうタイプでしたか？子供の頃の夏の思い出や今も夏になると楽しみにしていることなどがあればぜひ教えてくださいとのことです。本日は鴨川市の佐々木市長にもですね、ご参加いただいておりますけれども、佐々木市長いかがですか？ご自身はいかがでしたか？
1: 夏休みの宿題、小学校の頃はもう後回しにするタイプで、よく1日前になると親にしょっちゅう怒られて、早くやんなさい早くやんなさいって怒られてて、で絵日記なんかずっと書かないでおくと、その日の天気を書かなくちゃいけない。今はもういろいろ携帯だとかで調べればもう天気わかるんですけど、昔はもう天気が分かんなくて、あれな雨だったか曇りだったかっていうのを結構悩まされて、親にしょっちゅう怒られたっていう思いがありますね。
0: この小学校の頃はということでしたけれども、その後は変わられたんですか？
1: そうですね、中学校の頃

0: 頃はですね、誰よりも早く本当に1週間以内にも全部宿題を終わらせたっていうのがあります。
1: あ、もう夏休みが始まって1週間で終わらせてしまうと。
0: そうですね、さっきの座右の銘じゃないんですけど、やはりこう昔の自分のこう失敗をですね、やっぱり二度と同じ失敗しないっていうことで、中学になったらもうどんどんどんどんですね、できるもんからやっていったっていうことがあります。
1: そっか、でも確かにね、同じ1週間かけるならば最後に追い詰められてやるよりも、最初にやってしまったら夏休み思いっきり楽しめますもんね。
0: そうですね、だから本当に中学の時はもう1週間後にはもうずっと、ただ周りの友達はみんな宿題に追われて、自分遊びたい時でみんななんか宿題が終わってないというような話されて、うん、なんかちょっと自分みんなと遊べなかったっていうのもあります、
1: ね、あ、逆にそんなこともあったりするとね。
0: はい、
1: じゃああれですね、まあ、でも今こうしてやっぱりいち早くこうやって取り組んでいくだとかっていうことは、なんか今のこの市長のこの姿勢とかにもいろいろと生かされてそうなエピソードですよね。
0: そうですね、だからこう皆さんからいろいろなんかこうしてくれ、愛してくれっていろいろ頼まれることがあるんですけども、もうすぐやらないと、まあ、自分も忘れっぽいところがあるんで、やっぱりこうその日のうちにある程度も済ましたいという思いがあります。
1: いや、ありがとうございます。ペンギンマニアさんも今のお話いかがだったでしょうか。確かにね、この同じ時間かけるならもう先に終わらせてしまって、何かいろいろとね、さらにその後の時間とかを有効活用していくというような今のお話とか、すごくこの私も人生の参考になるようなお話でした。ありがとうございました。さあ、本日は千葉県鴨川市の佐々木久幸市長にお話を伺って届けてまいりました。佐々木市長、最後に何かリスナーの方にメッセージがあればお願いします。
0: はい、鴨川市本当に自然豊かでですね、多くの、こう観光客も方もですね、シーズンになると、来てますんで、ぜひですね、鴨川に、皆さん遊びに来てください。お待ちしております。
1: ありがとうございます。年中通してこの楽しめる鴨川ということですので、皆様の一年中いつでも行ってみていただければと思います。では佐々木市長、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 未来ラジオ研究所、From Town to Town、
1: 瀬戸勇気がお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。本日は雄大な太平洋に面した開放的な景色と、どこか懐かしさを感じる里山の風景、その両方を一つの旅で楽しめる千葉県鴨川市をご紹介してまいりました。豊かな自然から生まれる食や文化、そしてその魅力を守り伝えている地域の皆さんとの思いに触れることも大きな楽しみの一つかもしれません。そんな鴨川の旅の締めくくりに、とっておきのお土産をご紹介します。太陽の恵みをいっぱいに浴びた鴨川産レモンを使ったお菓子、レモンクリームサンドです。レモン風味の香ばしい生地の真ん中に甘酸っぱいレモンクリームがサンドされています。さあ、本日これもスタジオにご用意いただきました。早速いただいてみたいと思います。うん、これはもう口に入れた瞬間、このレモンの爽やかな香りがパッと広がってきます。このね、本当生地はこのサクって、そして中のこのクリームはこの甘みとこの酸味のバランスがすごい絶妙で、ああこれ後味がとてもすっきりしています。なんかすごい冷やしてもすごくこれ絶対美味しいやつですね。いや、海と山の美しい景色と一緒に、この爽やかな鴨川の風をあなたの大切な人へ持ち帰ってみませんか。さあ、それでは本日のラストナンバーです。鴨川市の前原横須賀海岸周辺でミュージックビデオが撮影された夏の海にぴったりの一曲です。日向坂46の海風とわがままを聞きながらお別れしましょう。お相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸勇気でした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて訴

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじん、
4: 今週も始まりました「まばらじ」。出演は東京渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせず MMG メンバーの
5: 赤色担当朝日凛です。
6: 緑色担当徳の海です。
7: 紫色担当今野紬です。
4: よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: あの突然ですね、私がこんなこと言うのもなんなんですけど、はい、徳の海さん、おめでとうございます。お誕生日
6: おめでとう。
5: 生まれました。
6: これって24日の
4: 深夜なのでもうなられた直後ですね。
6: じゃあもう
5: やばい、
6: 何歳になったんですか。
8: 21歳になりました。
4: それでですね、前回というか6月同様番組としてのセレモニーがございます。はい、今このビジョン切り替わってるんじゃないでしょうか。というかワンパターンなんで申し訳ないんですが、用意しますね。前回に比べて私も動きが少しこなれてきましてですね。改めて海ちゃんおめでとうございます。
8: ありがとうございます。
6: おめでとう。
5: だって海がまばたきのメンバーと出会ったのが18歳の時だから、
6: うん、もうお酒も飲んでるしね。
5: そうだよ。
8: 大変。
4: あれいつからお酒飲めるようになったんだっけ。
8: 20
4: ん一般的にそうです。もうそのロケットスタートで飲むようになった。
5: そうです
4: よ。素晴らしい。
5: 一番飲みたがってるんじゃないかぐらい結構。
8: 嘘じ
5: ゃない。
8: 分かる。でも毎回一杯で
5: 顔真っ赤
8: で OK もう満足ってね。
4: あ、じゃあ今日海ちゃんお酒すりゃよかったかな。
8: ありがとうございます。
4: 一応ですね、私もパターン化しておりましてですね、皆さんにまんべんなく同じものをということで、ちょ前回コンフィチュールと飴を用意していただ、うん、キャンディーだったんですけど、うん、両方ともコンフィチュールにしちゃいました。
8: これ
6: 本当だ。何これ
4: 全部酒だったんです
8: よ。やばい。蜂蜜か。蜂蜜だ。
4: 日本酒の利き酒だ。
6: かわいい。容器もめっちゃ可愛い。ありがとうございます。
4: ペロッとこうね舐めるだけでもちょっと滋養競争じゃないですけど、
6: ヨーグルトとか
4: 喉とかね。
8: ありがとうございます。
4: じゃあ後ほどですね、海ちゃんにはですね、
8: はい、
4: まあ誕生日を迎えて心境一人お聞きしますので、お楽しみと。
8: はい、はい、
6: お楽しみ。
4: さあ改めまして番組は戻りますけども、
8: はい、
4: なんか実は収録日からすると、うん、先日 TIFF が終わったばっかり2日前に。
6: そうなんです。
4: で私ちょっとっみんなの晴れ舞台だからと思って調整続けてたんですが、どうしても行けなくてですね、SNS で流れ
6: られて。さあ
4: ちょっと軽くね、ちょっと聞いてみようかな感想と思うんですが、
6: 本当に楽しかった。
5: すっごい楽しくて、
4: でしょうね。楽しそうだったもん。なんか写真見るだけで
6: 本当に楽しかった。なんか2ステージあったんですけど、1つがスカイステージっていうので、うん、あの屋上でやったんですよ、うん、ライブを。 それも周りがもう絶景で、スカイツリーとか見えたし、
8: ガンダムもいました。
6: だね。
4: もうね、
6: はい、そうなんで、なんかなんていうの、空に浮かんでるような感じで、まばたきがお客さんから見えてたんだろうなっていう感じだったし、人もいっぱいいたもんね、平日なのに。
5: ありがたい、ね、
8: 浮島も楽しかったです。もう360度ちゃんと人がいらっしゃって、
5: 360度やったことない。まばたき
6: 初めてだね。
8: 初めてか。
6: 360度ステージで、それ仕様のがフォーメーションとかも組んで、
4: なんか言ってたよね。
6: そうなんですよ、なので普段のライブともう全然違うまばたきを見せれたんじゃないかなっていうのと、なんかオリジナルうちわを配ってたんですよ、実はスタッフさんが配ってくださって、800枚くらい、あちょうどここに
4: 見るだけで清涼感満点な猫ちゃんですね。
6: 持ち運びしやすいサイズ感で、
4: でもこれぐらいのちょっとサイズ感いいね。
6: いいですよね。
4: 少しあの小ぶりだよね。あの
6: そうです
4: ね、一般的なものからすると、でもすごく持ちやすいわ。
6: そう、これをもう800枚くらい配布できて、
4: 楕円形で直径15センチぐらいあるのかな、うん、ぐらいの感じでね、15、6センチっていう感じの、うん、はい、素晴らしい、ね、
8: よかった、
4: あ、え、くれるんですか、よかった、今日この後熱中症で多分どっかで倒れる予定だったんで、
8: そんな予定が、
6: 持ち歩いてください、もう
4: 長生きすることが決定しました、ありがとうございます、でもなんか新しい出会いもあったのかな、
6: いやもう、ね、初めましての人めっちゃ来たんじゃない、うん、
8: 来た
6: ね、
8: ありがたかった、
6: 本当に、ね、海ちゃんあれいいのよ、夏のシンデレラ、
8: そうなんですよ、なんかあの夏のシンデレラガールってやつに私が選ばれましてですね、
4: そうなんです、僕さっきちょっと見たよ、
8: 来ましたか、そうなんですよ、びっくりしたんですけど、3日間 TIFF がやるんですけど、うん、私たちは1日目に参加して、その1日目のアイドルさんの中から9人今回は選ばれて、うん、その中に入ったんですよ、
4: そう、9人の中に選ばれた、
8: はい、
4: なんかプロ野球の日本代表みたいな、すごい、なんかじゃあ今ちょっと上昇気流、やっぱ誕生日迎えてね、
8: はい、
4: 今日海ちゃんすごい喋るのかなっていつも以上に、
8: はい、お願いします、
4: お願いしますさあじゃあちょっとねオープニングは華やかになりましたが、はい、番組コンセプトを改めて教えてください、
8: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
4: 今週からテーマは変わります、何ですか、
0: 新しく挑戦してること、したいこと、
4: はい、では1曲お送りして、本編濃厚に聴いてまいります。曲は何ですか、
8: 海が大好きな曲、
0: カナリア

0: かったね。
1: なんだろうなんだろう。
0: ゆみちゃんもう21歳か。
2: 大人じゃん。
1: だって出会ったのは
3: 18歳。フォレーバッ
0: グ持ってる。すごいよ。
2: なになに、
0: 宮熊さんすごいお荷物で来てくださってたんだ。
3: 今回じゃあ優先権ゆみちゃん。
0: わー、これほんと美味しかったやつだ。
1: 美味しかった。
0: 可愛いし
2: 素敵。
1: プレゼント、
2: よかったね。
1: ありがとうございます。
3: ワンパッもう私

0: がいいなと思って。
1: 嬉しい。
0: じゃあこれはどうぞ。
2: ありがとうございます。
3: おめでとう。おめでとう。
0: 改めましてまばらじ、トークテーマは
2: 新しく挑戦していること、したいこと。
0: まあ、あの新しく挑戦していることは SNS を拝見させていただいてると、あれからこれからっていうのがね、私の目線ではあるんですけども、でもなんかワンマンライブはまあもちろんとして、どうやらその後、初の丸々が控えてるみたいじゃないですか。
3: やっちゃいますか。
4: はい、
2: はい、せーの、海外遠征。
0: はい、まさしく新しく挑戦というか、ね、
3: すごいよ。
0: まあ、台湾遠征はちょっとね前にご紹介しましたけども、
3: はいはいはい、
0: 韓国、
3: もう日本を飛び立っています。私たち
4: アニョハセヨですね。
2: アニョハセヨ。
4: ケンチャナヨ。
0: おー、いいですね。なんか薬の名前にもなりました。
4: そうですね。ヨボセヨ、ヨボセヨ。でも私、あの韓国遠征が決まってから結構まあ経つんですけど、もう50日間連続でデュオリンゴで韓国語を勉強中です。
0: すごい、偉いね。
2: 素晴らしい。
4: 本当に
3: メンバーみんなね、デュオリンゴのさ、
4: てて
3: 友達になってるんだよね。
2: 友達になった。
0: 結構覚えられるんですか。
4: はい、結構覚えられるんですけど、まだそのなんか使えそうな言葉
2: あるよ、あるよ。
4: ある。
2: 海、あのカフェに行ったらコピチュセヨ。
4: ああ、
0: おー、確かに。なんか綺麗な発音で、発音で私が言うのもなんですけど、聞きやすかって言えばなんか
2: コピチュセヨ
0: の、それは
2: コーヒーくださいって。でもまあコーヒー飲めないんですけどね。実は
0: これを機に飲むかもしれないですね。
4: はい、
0: じゃあみんな結構準備としてはおのおのにやってるって感じかな。
4: やってますね。
0: すごいな。じゃあおいおいそういう話も番組で聞けたらいいなというところでですね、
4: はいはい、
0: 情報もぜひチェックしていただきながら、じゃあ、今日のトークテーマ、新しく挑戦していること、つむぎちゃんから聞いていいですか。
4: はい、これはしたいことでもいいんですよね。
0: もちろんです。
4: まあ、してることで言うと、そのデュオリンゴとかもそうなんですけど、もう私したいことが2つあって、1個が大食い企画意外をしたくて。
3: この体でね。
0: 得意なの大食い。
2: つむぎさん結構食べるんですよ。
4: そう、私結構食べれるし、朝から何でもいけるタイプで、ケンタッキーとかもいけるし、
2: ケンタッキー食べ
3: た。すごいね。
4: チキンとかラーメンとかも全然余裕なので、ちょっとなんかで、しかも結構メンバーほぼ全員結構食べる、
2: ダンス
4: タイプ多めですよね。
0: あ、そうだ、健康的だ、体動かすしね。
3: 健康体だよ。
4: ももちゃんがあんまり食べないイメージで。
2: 確かに、
4: ももちゃん以外は基本割とみんな、
0: そうなの、
4: 食べる。
2: ワクワクワク。
4: そうなんですよ。なんでちょっと YouTube とかで、あの大食い企画したいなみたいな。
0: え、例えば何を食べるみたいな。
4: まあ、私は結構お寿司好きなんで、お寿司とか食べたいですけど、
3: 何回いけるかみたいな。
4: そうそうそうそう、
2: すごいじゃん。
4: お寿司食べたいなみたいな。はい、思ってますね。
0: 食べ物はでも見てても面白いもんね。
4: うん、確かに。で、私もう一つあるんですよ。
2: 何ですか。
4: もう一つが日記を書きたいっていう。
2: 日記。
0: ちゃんと字でってこと。
4: そうです、字で字で字で。
3: それは自分に向けてのや
4: つ。そのなんか今日の日記です。その毎日書く、今日こんなことがあったっ
3: ていう。人に見せるとかじゃなくて、
4: もう本当自分にだけの日記を、
3: ね、
4: まあ私そういうこと結構不定期にやってるんで、やってるんですけど、本当に続かないので秒速で終わっちゃうんですけど。
2: ダメや
4: ん、
2: じゃあ。
4: でもなんかその毎日のこの一瞬一瞬のちょっとでも思った記憶を忘れたくないじゃないですか。あ、この時こう思ったなみたいな。だからそれこそ寄付とか初めての海外遠征とかこうあるけど、もしかしたらまばたきがね、これからこう羽ばたいていく過程でいっぱいそういう機会がいただけるかもしれないけど、やっぱり初めての時自分はこう思ったっていうのをいつでも見返したりとかしたいしって思ったら、やっぱ日記ちゃんと書きたいなって思います。
0: いや、素晴らしい。
2: あの、素敵ね。
0: 肉質でね、ちゃんと書くのが、結構デジタルよりそっちの後で見た時感動するかもね。
4: そうですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。
2: 素敵だね。30
0: 年後とかね。
4: いいね。確かに。でも私は
2: もうなくしちゃうんじゃない、あんた。その前に。
4: え、何が？
2: つむぎさん。
3: どこに行ったっけって。
4: え、でもあの成人式の時とか書いてたのよ。今日はお母さんと一緒に買い物を行って、この後成人式でめっちゃ緊張するみたいな。たまに見返すけどみたいな。
3: 緊張した
4: ん
3: です
4: よね。うん、見返す。だからその時の記憶だけすごいあるの。書いたから、し見返せるからみたいな。いいね、そう、書いた方がいいよ。
3: いや、確かに書こうかな。
0: なんか思いついた時に書くでもいいかもしれない。最初からやっちゃうとこ辛くなっちゃうから
4: ですよ、ね。確かに確かに。
0: いい話ですね。
4: はい、です。
0: じゃあ海ちゃんいきますか。
2: うわーって思って、私なんかさっき何て言ってたっけ。
3: 今後やりたいやつだっけ。あ、冠番組みたいな。
2: あー、言
0: うたね。びっくりした。冠番組。
2: 冠。そう。 まばたきもせずで
0: 聞いたことある
2: 冠番組を、
4: うん、あ、そう
0: 50の質問だ。
4: あ、どうなってるんですか。
3: そうなの、
4: ありがたい。
2: そう、やってみたいんですよね、やっぱり、うん、あ、でも私はちょっと個人的にあの動物といっぱい触れ合うお仕事をしたくて、
0: あ、それまた新しいというかね、うん、ジャンルがまた全然今とは違う感じ。
2: そうですよ、うん、それもやりたいし、なんか池の生き物みんな集めてみたとか、なんかそういうのあるじゃないですか。そうなんていうの、なんか池掃除みたいなさ、
0: あるあるある、
2: あるね、
0: 一回池の水抜いてとかいうやつある、
2: すごい、ね、とかいうのをやってみたいです、う
0: ん、すごいね、自然派だ、はい、
2: なんか畑仕事とかも番組でやりたい。
0: それは面白
4: そう、なんか無人島とかも行けそうだね、うん、みちゃん、
0: なんか静岡チームにいいお茶畑とかさ紹介してもらえそうです
4: よ。まずは、YouTube でお願いします。
2: 確かに、
4: 一度企画
0: で。あ、でも畑面白そうだね、1回、1、2回だったらね、うん、でもなんか植えてね、うん、なんか1ヶ月頃見たらすごい生えてたみたいな。
2: ひまわり、ひまわり植えたい、ひまわり、
4: ひまわりか、
2: うん、綺麗よ。
4: でもさ、お米好きだからお米でいいんじゃない。
2: 確かに、お米でも大変そう。
0: ガチの田植え。
4: でもいいじゃない、やりがいがあるじゃない。そうそう、じゃあそれ全部食べれるんだよ、みちゃんが。
2: そっか、
0: 感動するよ、
4: 何よりも美味しく感じるよ。
3: じゃあ、うちは応援してるね、こう光。
2: え、なんでよ、1ヶ月
4: 頑張れ、1ヶ月頑張れって。
2: ドローミレの私、
4: うん、応援してる、すごい、
0: すごい。
4: アナウンサーしてようかな、じゃあ横で。
2: あ、いいじゃん、
4: アナウンサーしてようかな。
2: 素敵ね、
4: りんちゃんは。一方、その頃、海さんは。私は食べる係で。
2: 食べられちゃうの。
0: じゃあ、りんちゃんどうですか、挑戦。
4: あ、挑戦はしたいこと、うん、したいことなんですけど、メンバーみんなで、これも言っちゃったかな、うん、多分言ってるわ、うん、
0: 全然全然、
4: あの、富士山に登りたいって言ってましたわ。でもちゃんと理由があって、うん、その、うん、富士山ってやっぱ日本一じゃないですか、うんうん、そう、日本一のアイドルを目指すっていう意味で、
0: 素晴らしい、
4: 富士山に登りたいから、
2: よりだ、
4: つらぎとママはめっちゃ嫌がってるんですけど、
2: え、
0: まあまあ、ね、まあ、なんか見るもんだっていつか言ってたもんね。そうそう
4: そう、もう絶対登らせるよっていう、
0: 大変だ、なんだって1合目からみたいな、5合目じゃなくて、
4: そう、ちゃんと
0: 本格的に下の下から、
4: はい、
3: なんだったら正直問題さ、り、うん、ちゃんは本当にさ、うん、多分いけるよね、
2: いけるよ、
3: 本当に
2: 誰よりもいけるよ、多分。
3: だって部活動だから、
0: そうそうそう、
3: 登山部ですから、もう
4: もはや、そうよ、
0: じゃあ先頭だね、
4: はい、
0: そしたらその場合はね、
4: そうなんです、
0: そっか、富士山に登って、まあまあ、はい、じゃあその上でお鉢巡りって言ってさ、一周回ってみたいなね、ことをやるよね。
4: 踊るのとかってダメなのかな。
0: 結構空気薄いからね。
2: あ、死んじゃう、死んじゃう。
3: 登った後でしょ、すごい勢いでるところで。
2: じゃあサメ踊ろ
4: うか。ワンステージくらいできるかなって思ったけど、無理か。
3: しばらくりんちゃんのことちょっと嫌いだと思
0: う。だけど、鳴らしていけば、1曲分ぐらいは。
2: 確かに。
0: 一番穏やかってあんのかな。
2: なんだろう。
0: あ、だけど、5合目に行くだけでもさ、結構あのハイキングで楽しめるって言うけど、もう結構空気薄くなるもんね、5合目って。半分ぐらいね、大体。つむぎちゃん、5合目ぐらいまでは地元というか静岡県民としては、ま
4: あ、多分何かで登ったことはあると思うんですけど、その遠足みたいな感じで、小学校とか、ま
0: あ、そういうので遠足で行くの。
4: そうです、そうです、そうです、そうです。そういうのがあるので行ったことはあるはずなんですけど、うん、っていう、もうあんま記憶にございませんっていうね。
3: はい、
0: なるほど、
2: ね、ちゃんと
4: 登ってはいるはず。でも別に好きだよ、なんか登るのとか、好きだけどねっていう、まあその別になんか、え、マジで楽しみとはならない。
0: あ、ならないね、
4: うん、別にそんな気は進まないけどっていう感じで。、はい、
0: ちなみに、台湾韓国公演が控えてますけど、うん、はい、なんか行ったらなんかこれを挑戦してみたい、なんか食べてみたいとか、なんかそういうのあったりする。
4: 私あります、私あります。私これ韓国なんですけど、うん、韓国にある BHC チキンっていう、韓国にしか売ってないチキンの店舗なんですけど、それが本当激うまで、1回ね、あの FC 関連でちょっと、うん、あの行ったんですよね、みんなで韓国、うん、の時に、うみちゃんと本当にそれだけどうしても食べたくて、
2: そう、
4: 時間ない中2人でお店まで行って、
3: 美味しかった、
4: めっちゃ美味しかった、
2: けどマジで時間なくてね、もう爆速で
4: 全然堪能できなかったから、
3: ないんだ、
4: リベンジだね。だから次こそは、あとあの31も韓国限定のやつがあるみたいで、
3: なんか詳しいね、
2: ありがたい、
4: それも食べたいんだけど、ね、でも今出てるやつだから、その間に合うのかなっていう、ちょっとあれもあり
2: つつ、
4: はい、
0: まあ行ってみてなんか新しいものがある
4: みたいで、確かに。
3: リンはあの台湾に行けるかわかんないんですけど、うん、ランタン飛ばせるところ
0: あるね、あるね、
2: ラプンツェルってこと？
4: え、そうなの？なんかかけるんだよね。
1: お願い事かけるので、
0: スカイランタみたいな。
1: なんか時間とかもしあればみんなで飛ばせに
4: 確かにな
1: みたいな。
0: さすが和服が似合う女子ですね。
1: ずっと思ってて決まった時から。
0: ランタンとね、なんか愛想凛ちゃんの。
1: ありがとうございます。
0: あ、でも願い事飛ばすいいね。
1: え、いいですよね。エモいから。
0: あ、そうだね。
2: 海はね、あんまりないんだけど。

0: そのみんなが本当にやっぱりいっぱい調べてくれるから、それに全部行きたいで全部ついてくる。
1: 全部ね、いいねいいねいいね。
2: でもやっぱり唐揚げとかあるよ。
0: え、唐揚げか、うん、
2: 台湾の唐揚げはあんまいいの。
0: でもなんかさ、夜市だっけ、うん、行きたい普通に。
2: あ、普通にね、
0: うん、何もわかんないけど行きたい。
2: 向こうの唐揚げには興味なし、
0: うん、
3: でもなんか台湾ってさ、なんか台湾唐揚げみたいなでかいさ、
2: あるあるある、ジーパイ。
3: そうですそうです、ジーパイジーパイ。
0: え、あ、そうなんだ。
2: 美味しいよ、あれ、確か。
0: 食べたいかも。
3: あと、小籠包じゃない台湾は、本場。
0: 小籠包か。
3: 聞かれないみたい。
0: あちいそうだね、それは。
3: あちいよ。それがいいのよ。
0: そっかそっか、
2: う
0: ん。
2: どうしよう、10月になったら台湾の言葉も韓国の言葉もすげえマスターして帰ってきて。
0: やばい、ね、どうしよう。
2: 番組もそのカラーにするしかないな。さあ、いろんな挑戦出ましたが、じゃあここで、はい、いただいてるメッセージをご紹介しましょうか。
0: はい。私からいきます。はい、ラジオネーム、ちびっくまーん。タワクシが新しく挑戦していることは韓国語のお勉強です。覚えようと思ったきっかけは、タワクシのタワクシのお姉ちゃんが韓国好きで、気づいたらめちゃくちゃ韓国語を話せるようになっていて、その影響を受けたからです。実際に話しているところを聞くと全く聞き取れずにイライラしますが、カンドラとかでも理解できる言葉が増えて楽しいです。実際は絶対使わない変な言葉しか覚えてないので使えるものは少ないですが、お姉ちゃんとマシちゃんに教えてもらいながら使える言葉をも覚えたいと思います。これからもマイペースに楽しみながら頑張りたいです。いつか特典会で全部韓国語で話せるくらいになりたいです。
2: すごい。ちなみにタワクシって本当書いてあるの？
0: タワクシって書いてある。
3: 癖強いの。
0: わかる。かわいい。タワクシ、
3: タワクシね、
0: タワクシ。
2: 日本語をじわじわ変える回に入ってます
3: でもさ、そんなんさ、うん、それこそ海外の人からしたらさ、うん、タワクシってどういう意味だろうって、うん、なるよね、うん、
0: なるね、確かに。
3: 日本語って
0: わかる、わかる。うちらはさ、なんとなくわかるよね、うん、これだろうな。なんでうちらもわかるんだろう、
2: うん。なんとなくこの番組を聞いたらわかるよね、うちらからっていう。あ、でも韓国語出ましたね、なんかね。
0: やっぱ頑張るよな、うん、かわいいよね、普通に。
3: わかるわ、おてよーって、
0: ね、いいね、
2: いいですね、挑戦出ました。
3: はい、は
2: い、じゃあ続いてどうしましょうか。
3: はい、はい、いきます。ラジオネーム、沖縄大好きさん。まばたきの皆さん、みやくまさん、愛知の皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: シンサーこと沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。テーマの前に、去った7月の第2週に僕のラジオ番組でまばたきの特集をさせていただきました。
0: X で見ましたよ。
3: ライブの告知やまばたきのライブの思い出やまばらじの話をたくさんさせていただきました。ということで、メッセージテーマ、新しく挑戦していること、したいこと、まさにラジオパーソナリティを継続している僕ですが、最近挑戦していることが編集作業。詳しくお話しすると、自分の番組や企業さんのラジオ CM やジングルを制作して流しています。CM とジングルは以前から制作しているのですが、バリエーションを増やしたり、季節限定の CM を作ったり、イベントの CM を制作して流しています。
0: すご
2: い、すごいな、
0: すごいですね。
3: ありがたいね。
0: ありがたいです、めちゃくちゃ。
2: また特集ってどんなことやったんだろうね。
0: ねえ、気になる。
3: 聞きたかった、
0: ね、うん、
2: よかったら送ってください
3: ね。確かに、
0: ね、送ってください、
3: ね、見たい、見たいです。
2: そうね、
0: はい、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、
3: それでは、愛してる新潟さん。
2: あ、いいじゃないですか。
0: こりゃまずい。
3: こんばんは。先月、男友達と二人で初めてまばたきもせずのライブに参戦しました。
0: ありがとうございます。
3: 嬉しい。ライブが本当に楽しくて、終わった後にはツーショットも撮っていただき、僕はりんちゃん、
0: あら、
3: あら、友達はつむぎちゃんと撮ってもらいました。
0: 私はねえねえねえさようなら、私は置いてないで、
3: ね、お二人とも本当に可愛くて最高の思い出になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。実は来月もライブに参戦する予定です。めっちゃ嬉しいんやけど、もっとライブを楽しめるように予習したいので、これは絶対聴いておいた方がいいという曲や、メンバーの皆さん一押しの曲があればぜひ教えてください。当日も全力で楽しみにしています。
0: あ、素敵。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: はい、ご質問来ました。
3: わー、ある。
0: うん、あるね。
3: あるよ。
0: じゃあどうぞ。
3: じゃあ先に先にサメー。
1: まあね、中毒性もありますし、振りも振りコピもしやすいので、
3: 確かに
1: いっぱいサメ聞いてください。
0: はい、お願いします。
3: じゃあ私、
0: あ、どうぞ、
3: 行きましょうかね。
0: お願いします。
3: 私は、夢心コンティニュー。
0: あー、わかるよ。
3: これは結構エモめな感じの曲なんですけど、なんか結構めっちゃライブでやる曲ではないので、まあ聴けたらちょっと逆にレアかなっていう感じもありますし、
0: 歌詞がいいんだよね。
3: 歌詞がいいかな、ちょっともし聴けた場合はちょっと歌詞にも注目しながら。

0: 行ってほしいなと思います。
1: はい、海はカナリアなんですけど、やっぱでも回せが結構浜崎の定番曲といえばって感じなので、うん、回せは聴いといた方が楽しめると思います。
2: さあ3名すす、ね、それぞれのねおすすめが出ましたけどね、
1: はいはい、
2: 改めて見返していただいて、
1: ね、お願いします、
2: 盛り上げてください。
1: お願いします。
2: はい、ね、はい、ではじゃあここで1曲ご紹介くださいますか。
1: はい、人生は楽しんだもの勝ち、ボンボンボンジュリー。

0: はい、じゃあ海ちゃん、
1: はい、
0: お誕生日を迎えました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いかがな感じですか？
1: もうさっきも言ったんですけど、まばたきもせずに入ったのが18歳の時で、もう今次20になるの、21かになるので、さっきだって20になって、やばいみたいな、お酒飲めるんだけどみたいな感じだったのに、もう21歳になって、もうもっともっと大勢の人をね、もう海外までも行って、いろんな人を釘付けにして帰ってきたいと思います。
0: 素晴らしい1年になりますように願ってます。
1: はい、素晴らしい1年になりますように。まばらじ
2: それじゃなきゃいけないわけじゃないよね。それじゃなきゃいけないわけじゃないよね。
0: 最後はインフォメーションです。
1: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて、毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なので、ぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そしてなんとまばたきもせず9月に初めての海外遠征が決定しました。
1: やだー、
3: 台湾とそして韓国でのライブ出演予定なのですが、うん、詳細はまた X を見ていただけたら嬉しいです。
1: そしてそして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
4: やだ、お願いします。
1: 場所は EX シアター六本木、18時からスタートです。チケット完売の目標も掲げていて、メンバーみんなで練習も頑張ってるので、ぜひお友達もみんな誘って会いに来てくださるととっても嬉しいです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
0: そして番組を聞いて今回までの、ね、テーマでご参加されたいという方も引き続きメッセージをお待ちしています。宛先は
3: メール mabaradio @musicbird.co.jp、まばらじお@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージ
1: お待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間が来ました。さあ、ご感想タイム聞かせてもらえますか？
1: うわ、もう何の話をした
5: でもいっぱい話したけど、とにかく韓国と台湾は楽しみになった。
1: 本当に楽しみなんだけど、
5: さらにね、
1: そのさ、まずなんかさ、いろんなところ行きたいけどさ、街中がすごい楽しみ。
3: わかるよ。
5: そうだね、
3: 時間あったらいいよね。てかまずもうその空港に

0: けるのが嬉しい。
1: そうね、
2: 今
1: から違うもん。
0: 飛行機も楽しみだし、
1: 楽しみだね。
3: 荷物すごい持ってくる
1: じゃないですか。だから衣装もだし
3: だよね。
0: そうだね。
3: もう別便で持っていくの空輸するのかな。
0: デカキャリー、
1: コンテナキャリー買わなきゃね。
3: すげえでっかいワンファイブってロゴが入ってたねえ、そういうのがあったらいいね。
1: いいね。
3: いつかそんな感じにもなる。ワールドツアーなんて言ったらそうなるかもしれないね。
0: やりたいね。
3: いや、夢が膨らみますね。その上にはまずこの海外の第一歩になりましたということで、引き続きこちら番組でも追いかけていきます。はい、それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と、
0: 緑色担当徳の海と、
1: 紫色担当夢の紬でした。
3: 進行は宮久間でした。それではまた来週、
4: まばたきー。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
0: さあ始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。今日はね、隣にすごい可愛い女性の方、先週もあれ出てもらったんでね、確かね、うん、うちの会社のこう言ってんかな、秋葉原ではね、アスミン、
2: はい
0: 今日の、パーソナリティのアスミンのジャニーズナイトでお送りいたします。ジャスミン、よろしく。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日はジャニーズナイトで、アスミンはジャニーズ大好きなんだよね。
2: はい、ジャニーズずっと好きですね、
0: うん、ジャニーズの誰が好きなんですか？
2: 平成ジャンプの伊野尾くんが好きです。
0: あのキノコ頭のやつね。
2: あ、
0: ね、
2: はい
0: と言いながら結構あれ明治大学かなんか出てんだっけ。
2: あ、そうです、
0: ね、すごい賢いんで、ね、
2: はい、
0: そうですか。
2: はい、
0: どれぐらいからファンなの？
2: 10年くらい前からです。
0: あ、そうなんだ。あの伊野尾さんって結構いい歳なんじゃないの？でも
2: 今36
0: だ
2: った気がします。
0: あ、そうなの、はい、全然年が合わないですけどね、うん、
2: はい、
0: はい、それで、今日1曲目に聴いてもらうのは、
2: 今日は1曲目は嵐のラブレインボ
0: ー。平成ジャンプじゃないのか。
2: まず、
0: まあ、いいや、
2: まず1曲目は、
0: はい、1曲目は
2: 1曲目は嵐のラブレインボー。
0: はい、ラブレインボー聴いてもらいましょう。

0: ルー社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りします。
1: はい、1曲目はラブレインボーを聴いていただきました。
2: はい、
1: なんでこれアスミンはこれに選んだの？
2: この曲は嵐がこの前活動終了、
3: 終了したよね、
2: はい、しまして、私がジャニーズを好きになったきっかけが、お母さんとお姉ちゃんが嵐が好きだったからっていう。
1: ジャニーズ一家だね。
2: あ、そうなんですよ、で、この曲は、その嵐の活動終了のラストライブで、一番最初に歌っていた、
1: ラブレインボーや
2: った、はい、曲だったので、この曲にしようと思いました、
1: そうなんだ。で、平成ジャンプはどこ行っちゃったんだろうね
2: でもそれが結構今年のなんかジャニーズニュースの中で一番大きいかな。
1: あのライブ行きました？
2: 私は配信で見てたんですけど、お母さんは現地に。
1: よく当たったね。
2: はい、びっくりしました。
1: お母さんが当たったの？
2: お母さんが、はい、ファンクラブ入ってて。そうですね、活動休止中も、欠かさず、ファンクラブ会費を払ってた方だけが一応応募できる形だったので、それでお母さんはもう。
1: じゃあもう解散の時泣いてた？
2: あ、もうボロ泣き。
1: ボロ泣きだったんだ、お母さんは。かわいいね。どうなったんだ。
2: はい、そうでした。
1: で、2曲目は何いきましょうか？
2: はい、2曲目が、キンキキッズの連類という曲。
1: 連類、連類っていうの
2: は恋に涙
1: で連類なんだ。
2: 連類ですね。
1: で、またなんでこれは連類にしたの？
2: なんかこの曲はなんか私が好きな話で、17歳の頃聴いてた音楽はなんか一生聴き続けるみたいな話があって、で、ちょうど17歳の時は、ちょっと井上くんから離れてて、で
1: 浮気したんだな。
2: はい、あのジュニアが、それこそスノーマンとかがジュニア、スノーマン、トラビスジャパンとかがジュニアで、なんかジュニアって、あの先輩のデビューしてるグループの曲をいっぱい歌うんですね。はいはいはいはい、それでそのライブで歌ってて、
1: 誰が歌ったの？
2: その時は、ちょっともうジャニーズじゃなくなっちゃったんですけど、松井湊くんと椿大河くんっていう子たちが、あのエンドレスショックに出てた子たちが近畿

0: つながりで歌ってまして、
1: そうやって見つめられてもこれ全然私わかんないんだよね、よね、本当にそうなんだ。で今彼らは何やってるんですか？
0: 彼らは、うん、タッキーの事務所に行ってしまいまして、
1: あっちに行っちゃったんだ、はい、そうかそうか、
0: そっちはそっちでみんなでグループで活動してて、
1: お母さんその中に残ったのはスノーマンとかに行ったわけ、は
0: い、その
1: 何人かスノーマンって何人かトラビスかなんか行ったわけ、
0: あもうそれはスノーマンとか
1: トラビスやっ
0: ぱ、もともとグループだったので、あそれでですね、
1: A グループに行ったんじゃないんだ。
0: A グループも関西で活動してたので、うん、そのままデビューしましたね。
1: そうですか。
0: はい。
1: じゃあ早速聞いてみましょう。はい。キッズの
0: 連累。

0: はい、連累でした。そういえばなんかアスミなんかレポートでこれなんか言ってくれる、
1: はい、フィンランドのユワスキュラ大学の研究チームが全84カ国約2000人に人生で最も意味のある一曲を尋ね、曲の発表年と回答者の年齢を分析した結果、人生で強く心に刺さる音楽は10代後半、だいたい17歳前後に集中する傾向があることが分かったという研究結果です。
0: ああ、このね研究ね、実はね私もね知ってたんだよ、ね、
1: あ、本当ですか。
0: これねカラオケスナックって大体だと思う本当に大体ね、はい、歌歌っていうのは20歳前後ぐらいの曲をみんな歌うんだよね、はい、
1: やっぱりそうですよね。
0: そうで、それを歌ってるんで年齢が大体

0: で分かっちゃうんだ、うん、
1: なるほど。
0: まさしくね、うん、このあの、ユバスキュラ大学の研究チームの17代で実際に20歳前後なんで、
1: はい、そうですね、うん。

0: では続いての曲をお願いします。
1: はい、次の曲は平成ジャンプのスーパーデリケート。
0: 平成ジャンプ出てきましたね。
1: はい、はい、曲で、
0: はい、
1: スーパーデリケートです。

0: はい、聞いていただきました。まあね、ジャニーズのお話もそうなんですけど、ちょっとワンちゃんのインフォメーションを言ってもらいましょうかね。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: ここでワンちゃん専用バスで行くバスツアーでおなじみの BIG ワンワントラベルからのお知らせです。夏が終わって秋が始まると、いよいよ行楽シーズン到来。ぜひワンワントラベルで出かけてみましょう。今週の一押しは9月と10月に開催

0: 催するワンちゃんと過ごす南房総の隠れ家リゾートヴィラ勝山アベール宿泊ツアー。豊かな自然に囲まれたヴィラ勝山アベールには広大な約600平方メートルの天然芝のドッグランがあるほか、海岸まで潮風を感じながらお散歩を楽しめます。そしてアスミンの一押しポイントはお食事。名物の秘伝のビーフシチューをはじめ、地元房総の旬の食材を生かした本格イタリアンコースをご堪能いただけます。私も食べたいな。
1: いつもはアスミンよりね数十歳上のね方がいつもやってんだけど、なんて上手なの本当にびっくり。全然噛まないで言ってるしさ。で僕今ね隣でちょっと原稿見てるんですけど、ルビーも振ってないんだよね。数十歳上ですよ。いつもルビーを振らなければね、それでも間違えてたのさ。すごいね本当に。なんかそこの場所がいいって言うよりもう今の、まあ、説明っていうかアナウンスが良かった、ね。で房総、10月ぐらいに房総に行く、はい、これは泊まりのツアーなのかな。
0: はい、宿泊ツアーです。
1: それでご飯が美味しいってやつね。
0: はい、
1: そうです。楽しそうだね本当に、はい。でアスミンの何ポイントは何で買いに行ったんだっけ。
0: ポイントはお食事。
1: お食事
0: ビーフシチュー。
1: ビーフシチュー、ね、ああ美味しそう。
0: はい、美味しそうでしたそしてマーワントラベルバスは移動も快適。ワンちゃん専用バスでゆったりくつろぎながらひとときをお過ごしいただけます。ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワンガルー。スーパーデリケートのようやく平成ジャンプだったね、なんでこの曲にしたの。
0: はい、スーパーデリケート
1: これね英語で発音するのデリケートなんで。前にアクセントなん
0: で
1: デリケートじゃないの。デリケートだよ。言ってみよう。はい、スーパーデリケート。
0: スーパーデリケート。
1: OK なんでこれ、ね、スーパーデリケートにしたの。
0: 結構前に発売された曲なんですけど、うん、ライブでなんか結構振りがキャッチーで、
1: うん、
0: 平成ジャンプのファンは大体ライブで、
1: うん、スーパーデリケートが好きなの
0: 結構好きなんですけど、うん、なんかみんな踊るんですよ、うん、結構全ての曲で踊るレベルで。
1: そういえば平成ジャンプってさ、
0: はい、
1: 何人だっけ、6人だっけ、7人だっけ。
0: 今7人
1: です。7人だっけ、
0: はい、
1: で抜けてないよね。
0: 抜け
1: 1人抜けたのか。
0: あ、3人。
1: え、もともと10人だったの
0: はい。
1: え、誰が抜けた。
0: 結構初期に森本龍太郎って子が抜けて。
1: それはあんまりよく知らないもんな。
0: あ、そうですね、うん、その後に岡本圭人っていう子が抜けて、う
1: ん、岡本圭人って岡本なんとかの息子。
0: 岡本男組の岡本健一の息子です。
1: そうだよね、いたよね。それで、はい、その息子さん今何やってるの。
0: 岡本圭人ですか。圭人、うん、舞台。
1: あ、舞台の方に行った。
0: 舞台、一緒に舞台、お父さんと一緒に。
1: お父さんと一緒にやって
0: る。舞台出てたりもしました。でもう一人最近抜けてしまいました。
1: あの結構イケメンな人だよね。
0: あ、そう、社長、
1: ね、人気ある、
0: ね、社長推しの、
1: うん、そうだね
0: 中島優斗くんが。
1: そうだね、中島くんが辞めて、
0: はい、
1: あ、そっかそっか。それで今6人
0: 7人
1: あ、7人多いなそうか。
0: それで今7人でやっております。
1: そうですか。
0: はい、
1: 仲いいグループだもんね、大体ね。
0: あ、仲いいみたいです、ね。
1: うん、今でもなんか冠番組でテレビでよくやってるもんね。
0: あ、はい、ね、今やってます、うん、やってます。
1: はい、そういうわけで続いての曲は何でしょう。
0: はい、続いての曲は平成ジャンプの大好きな君へという。
1: またあの平成ジャンプなのね。
0: はい、平成ジャンプの曲です。
1: はい、じゃあ聴いてもらいましょう。
0: はい、

0: はい、平成ジャンプの大好きな君へでした。
1: はい、
0: この曲は何で選んだの？
1: この曲は、テーマが、ワンちゃんと一緒に、は
0: い、ようやくワンちゃんよかった、そんなワンちゃんが、
1: ワンちゃん目線の曲で、ワンちゃんと一緒に成長していって、ワンちゃんのその生涯の最後まで、でも大好きだよって、また生まれ変わっても君の、
0: じゃあこれ大好きなワンちゃん言えんじゃなくて、違うか、
1: ワンちゃんから、
0: ワンちゃんから、そう、大好きな飼い主さんへって意味のか
1: ね。あ、そうです、ね、あ、
0: そうなんだ。じゃあ今度僕もじっくり聞いてみよう。
1: ぜひ、お願いします。
0: じゃあうちのあのバスでテーマソング流してみるかもしれない。
1: はい、ちょっとみんな泣いちゃうかもしれないです。
0: 流さねえ。そうですか。
1: はい、はい、そうです。
0: というわけで今週はアスミンのジャニーズナイトということを、
1: はい、
0: やらせていただいたんですが、
1: はい、
0: ちょっと番組からのお知らせがございます。
2: 数十歳上のカミカミのしーちゃんですが、この時間は
0: そう、あの番組のご案内なんですけど、はいはい、今深夜の、枠の番組でやってるんですけど、今度は朝の方に引っ越しいたします。
2: はい、はい、そうですね。
0: で、朝に引っ越すにあたってはみんな昔は、前は5人6人だったんですけど、ちょっとしとやかに朝番組に変えようということで、
2: はい、
0: 一旦しーちゃんは卒業。
2: はい、
0: はい、
2: 上品な番組に
3: 変わるね。はい、若手にされちゃう
2: もんね。皆さんお散歩しながら、はい、楽しく聞いてください。
0: はい、で山はたまにレポーターとして参加して
3: 参加しますね。
0: はい、またレポーターとして
3: また、
0: あの皆さんの声をどんどんどんどん拾ってきてください。
3: はい、あちこち出ますからね。はい、
0: します。というわけで次回は夜最後になります。
2: はい、
0: 皆さんいろいろありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: で今度は朝。あの皆さんにお会いできると思いますんで、
2: はい、
0: よろしくお願いします。9月3日の朝5時から始まりますんで、皆さん聞いてください。エンディングは最後でみんなでガルーをやります。せーの、
2: ガル
4: ー。ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 天童正明です。アニメ関門文化学園、
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は8月の14日の金曜日午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には8月の25日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp までお待ちしております。ただいま8月いっぱいアクセスいただいた方の中から抽選で3名様に、8月20日に行われますアニメ制作体験教室のチラシに、下関出身の吉田大輔監督が直筆でサインを入れたものが当たりますので、これを機にね、どんどん送ってください。で、これらが当たった時のために、読みはしませんから、送り先のご住所、電話番号、あと何、本名ね、をつけてください。よろしくお願いします。はい、それでは今宵が1466回目のアニメ関門文化学園ですが、あらかじめご了承いただきたいのが、極力メール読むんですけれども、読めない時もあります。時間だったりタイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。それではまずはお便り、読んでまいりましょう。下関市はアーさんから2通来てます。こんばんにゃアーですにゃ。まず熊本で、イオンのね、亡くなられた方ご冥福をお祈りしますということでございますが、ちょっとセンシティブな内容もございますので、ご冥福をお祈りしますというお手紙でございます。ありがとうございます。もう1通の方が、まず所長お見舞い申し上げます。さてマクドナルドのハッピーセットにポケモンのおもちゃがつくようです。リクエストはリカネーの OK でということで、来週そしたらねお持ちしましょう。はい、続いて、これは千葉県熊谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。相内里奈さんと加藤泉さんのリクエスト採用ありがとうございました。特にアデッソ A フォルチュナの方は、作詞作曲が荒井明さんだったので、曲がかかるのを楽しみにしていました。さて、その荒井さんですが、8月21日が誕生日でした。日頃から歌ってる大島みちるの曲が好き、と旧ツイッターでつぶやいたり、あちこちの番組にリクエストしたりしてるのですが、相手にしてくれるのはアニカンだけみたいです。ということで、新井さんのリクエストは、リカオドリデンかドゥデンかな、リカオドゥデンと他何でもということでございますね。なんか探していきましょう。はい、ありがとうございます。ダメダさんは今日は、ダメダさんは安田成美さん持ってきてます。お楽しみに。はい、それではメール行きましょう。群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、ヤンキー先生、影山博信様が遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。今夜のリクエストは、8月の12日が松岡充兄貴の誕生日なので、仮面ライダー W おべちょっと読めない運命のガイアメモリーの主題歌 W をお願いします。今夜も台風15号が西日本から東日本を通過するため、天候が不安定なので低気圧不調や天気痛や偏頭痛に気をつけてくださいね。リクエストお願いしますということで、FM を合わせて聞いていただいております。ありがとうございます。続いて岐阜県民のカモシアマルチさんの前に、安澤さんは今日はウィザードフレームドラゴンのテーマ持ってきてます。楽しみに。はい、岐阜県民のカムシはマルチさん、 ニャンティーミさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: リアルタイムでいくと今週は100カノが第30回とのこともあり、アニメの本編で100カノの作画担当の野沢沢子先生がアニメに出ていたのですが、見ますか、見ましたか。見てないですね。やはり有名な漫画家さんですので修正が至るところにありましたが、ある程度の雰囲気はつかめてきて、優しい漫画家さんなんだなと思いました。貴重な回だったと思います。次週リクエストは竹達彩奈関連をランダムで、再来週は百科の第3期のオープニングをよろしくお願いしますということでございます。マルチさんは今週はマルチさん、麻生夏子さん持ってきてますお楽しみに。はい、続いて愛媛県伊予市は虎一郎さん、ニャッキー先生、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 今回は最近、この最近録画してた堂島丹三郎は仮面ライダーになりたいを改めて見てるんだけど、劇中で流れた悪魔のショッカー、これがなんか妙にハマってしまってかっこよく思った、頭の中をぐるぐる回ってちょっと重症かも。音源があれば悪魔のショッカーをリクエストしますと。あったかな、ちょっと探してみましょうね。はい、ありがとうございます。続いて千葉県市川市は俊明さん、市川市というのは大丈夫だったのか、水害は大丈夫ですか。はい、そのメールかな。ヤンキー先生こんばんは。毎週リアルタイムで聞いています。昨日千葉県は令和8年8月千葉豪雨で、長時間雷と豪雨にさらされ、職場からダッシュで帰り、ジムに行かないで自宅で避難してました。話は変わって明日から夏コミです。早朝から並ぼうと思います。今夜は8月18日にイキズライブ、ラブライブグルーバー、高橋ポルカの誕生日なので、彼女の歌う浅草ギルティーガールの歌をリクエストしたいと思いますということでございます。ありがとうございます。大丈夫ですか、気をつけてくださいね。はい、俊明さんは今日はその息づライブ持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生こんばんは。
2: こんばんは。
1: お盆休みいかがお過ごしですか。お盆休みないです。はい、そんなお盆の最中に千葉県で発生した令和8年8月千葉豪雨、今現在も雨が降っていてさらなる被害が予想されます。この放送を被災地でネット越しにリアルタイムでお聞きになっている方もいらっしゃると思います。その方に向けて被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。この時間が辛い避難生活でのホッとできるひとときとなりますように。いや、今年は西の熊本地震、東の千葉豪雨と改めて災害大国日本に住んでいるんだなと感じさせられる夏ですね。どうか被災地の一日も早い復旧復興を心からお祈り申し上げます。さて明日からコミケですね。今年8月15、16の2日間自分も応援しているサークルさんがたくさんいるので、参加者の皆様この晴れの日を存分に楽しみつつ成功をお祈りしております。リクエストはコナンの新オープニング、新浜レオン愛のファイヤーお願いします。それではおーいバイバーイということで、はい、今日持ってきてます、お楽しみに。はい、総合中心また来たらね、時間があれば読みましょう。それではどんどん行きましょう。まずは長野県伊那市はアナログ人間さんから、ゴーストコンサートでこの曲。
3: なんでこの世に疑うか、多分わかった。
1: 合コンレクイエマード。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは仮面ライダーウィザードフレームドラゴンのテーマはこの曲です。仮面ライダーガールズジャストザビギニング。

宮崎県日向市ヘビレテさんはリボンの騎士王女編だったんですけど、王女編がないのでごめんなさい、王子編でいきましょう。リボンの騎士。

はい、愛媛県吉和虎一郎さん、香織さんは転生しても喧嘩がしたいから、大石正義ハイメンテナンスガール。

はい、残りのお時間は先週もお送りしましたが、頑張れ熊本行きたいと思います。緑川由紀さん、由紀先生、が熊本出身ということで、夏目友人帳で今宵行きましょう。この曲です。北周平、一世の生。

はい、山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいりました。アニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。ファックスが来ました。青森県八戸市は福之助さん、リクエストは内田真也、ベリーグッドエンカウント、ニャッキー先生、8月1日の花織さんのエンディングの後に、花火懺悔室という俺たちひょうきん族のパロディーがありました。このアニメはテレビ朝日ですが、山形テレビにとってはフジテレビ系の時代にひょうきん族を放送していたため、同じ放送局での他局パロディーとなったようでした。今日の放送中にナウシカの曲が流れてきましたので、どっかタイムリーさがありましたね、ということでございます。ありがとうございます。はい、それではアニメ関門文化圏ラストも頑張れ熊本、緑川由紀先生が熊本出身なので、夏目友人帳、僕にできること、アニカン、また来週、バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン映像クリエイターとして手掛けております篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは絶対中核。まずはこちらお聞きください。絶対中核、ハートビートハイウェイ。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは絶対中核ボーカル作詞の青、作詞作曲に小一池田、ベース丸橋からなる心に残る音楽をモットーに活動するクール&ノスタルジック、そしてエモさを表現するバンド絶対中核。現在サードアルバムロードショーが好評配信中です。アルバムの各曲が映画のワンシーンのように奥行きのある物語を想起させるということで、コンセプチュアルな仕上がりになっております。本日はこちらを中心にロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、絶対中核ギターの池田です。
2: はい、絶対中核ベース丸橋です。
3: はい、絶対中核ボーカルの青です。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: まあ、前回のインタビューの時はね、もともとアニソンのコピー版だったんですっていうようなところから、もう今はもう多分その面影すらないんじゃなかろうかっていうぐらいですね、オリジナルを歌うバンドとしても成立して進化をしてるわけなんですけども、でその成果が僕はロードショー、このサードアルバムすごくよくできてるなっていうふうに思ったんですけどもね、自分たちらしさってのはどんな部分でこう表現できてきたっていうふうに感じてるかなって、まずちょっと青さんとか聞いてみたいですけど。
3: そうですね、でもまあこう変にコンセプトにとらわれすぎなくなったみたいなところはもしかしたらあるのかなっていうふうに思っていて、まあ、今回のアルバムもなんかちょっと変な話、もうみんな各々がやりたいことをまあ分断に盛り込もうみたいなそういうような、はい、ちょっと最初に話をしながら進めていたこともあったので、なんでまあ各々がこう持てる表現みたいなものだったりとか、こういうことをちょっと例えば私だったら歌詞として書きたいと思ってるみたいなことをこう遠慮せず入れるようになっていったみたいなところは結構今回のアルバムで出てきているんじゃないかなという

0: 思っています。
1: マライさんとかどうですか？
2: なんか引き出しの多さがかなり増えてきたなっていうところで、もうこれを聞いたらあの丸橋のベースだっていう風が分かるようなサウンドが作れてるので、必然的にもうなんか自分の、もう音作りだとかサウンドとかもう代名詞みたいなのがそのまま曲を作った時に乗っかるっていう形になったので、長年やってきて、形になってきたのかなっていう風に思ってます。
1: ベーシストとしてだいぶ丸橋さんは今成熟期っていう感じなんですかね？
2: 結構そうですね、
1: いろいろ。なるほど。そして池田さんなんですけども、僕はあの結構ギターのサウンドが非常にハードに今回来たなっていうのもありましたしね、一番凝ってたんじゃないかなってちょっと思ったりはしたんですけど。
3: はい、そうですね、まあ最近ああいうギターの楽曲とかそういうプレイに個人的にハマっていたっていうのもあるんですけども、そういう練習もちょっと実は裏でしていて、まあ、その成果を、まあ、ここぞとばかりに入れようっていう思いもちょっとあって、ああいう、まあ、ちょっと最近の曲からするとあんまり聴かないんじゃないかなっていうゴリゴリなあのサウンドとかもやって、まあ、アルバムだし好きなことをやってみようっていう、さっき青からもありましたけど、そういうのもやりやすいところだなと思って、詰め込んでみた思いはありますね。

0: インストから始めようっていうこのコンセプト感っていう、これも面白かったんですけどね。今作やっぱり映画を例に例えていくっていう中で、まずインストからっていうのは池田さんいかがな感覚だったのか。
1: はい、もうこれは前のアルバムから、ですし、まあ、我々のアルバムずっとそうなんですけど、うん、インストから始めてて、まあ、映画館に今いわゆる予告編みたいなものを最初はイメージしていて、それはもうメンバーの中でも最初にあのインストを作る前からこういうことをしたいっていうのを言っていて、すごくいいじゃんっていう後押しをしてくれたのはあって、でコンセプト的にもロードショーにもぴったりハマるなと思って、絶対やりたいっていう思いがありましたね。
0: あとはライブトータルイメージをまず見せるみたいな感じですか。
1: あ、そうですね。あとライブでも、我々がステージに出る時の曲としても使いたかったので、そういう意味でも実用的かつ
0: アルバム、ね、
1: アルバムのその最初の予告編的なところから始まっていくトレーラー的なインストとしてもうまくハマったんじゃないかなって思ってますね。
0: 結構見えてますよね。だからライブのセトリとしても成立するアルバムの流れにはなってるんでしょうし。
1: そうですね。
0: でこのシーンをね思い起こさせなきゃいけないっていう意味で、足の面で青さんとかどういったところ一番気をつけられたかなって。
2: そうですね、シーンを思い起こさせるっていう意味だと、私が今回 のアルバムで、新譜で特に書いた歌詞でいうと、グラスフィッシュとリフレインという曲の2つなんですけれども、はい、まずこう主人公たる人物に対してその聞いてる人が、没入できるっていうことが結構大事なのかなっていうふうに思っているので、こう場所だったりとかこの人が今どういう気持ちでいるのかっていうのを最初に

0: ラスフィッシュだったら、あ、水族館の水槽でぬくぬく生きてる魚なんだとかですね、リフレインとかだと、まあ、ちょっとなんか一人本当にワンルームのなんかちょっと狭い部屋でなんかこう電気もつけずにちょっとぼんやりしてるようなところなんだなとか、そういうその始まりの場所だったり、まあ、その人物の情景っていうのをまず最初に書いて、そこからこう展開していくみたいなことは、こうシーンを思い起こさせるという意味では気をつけた部分かなというふうに思ってます。
1: グラスフィッシュ非常に僕好きで、この後ちょっとフルで流そうかなと思ってるんですけど、
0: あ、嬉しいです。
1: やっぱりその物語的な文脈っていうのはすごく意識されてるなっていうのも感じましたしね。
0: そうですね、そうですね、こう内面のことだけを書くっていうよりは、物語の中でこう気持ちの変化だったりとか、この先にどうしていくのかっていうようなところの問いだったりとかっていうのを書けたらいいなと思ってグラスフィッシュを書きました。
1: でまあ、なんかトータルのサウンド面でいうと6色はかなり強いんですけど、僕は見事にポップだったし、独自の気持ち、絶対中核だとこうなるよねっていうのを聞かせてもらった感じがあったんですけど、やっぱりそのすごい青さんの歌声が綺麗じゃないですか。綺麗なものに対して割と、いや、激しめにねサウンド面で攻めてきたなって、これがすごく僕はバランスとしては面白かったんですけど、この辺りは丸橋さんとかは、まあ、アレンジ面とかでもかなりいろんなご意見出されてると思うんで、ちょっといろいろ聞いてみたいところがあるんですけど、
2: 先ほど篠原さんもおっしゃってた通り、もうギターがね、とにかく今回はそうガシガシ来ているので、僕はどっちかっていうと、まあプリズムであったら結構シンプルめに、まあ結構いわゆるシンプル8ビートロックみたいな形で、ゴリゴリにやる、
1: なんていうか基本に忠実って言うとあれかもしれないですけどね、なんかその難しいことやってやろうというよりは、
2: そうですね、
1: シンプルに結構ね難しいと思うんですよ、ちょっとビートずれてもバレますからね、シンプルにすればすごく難しいってところがあるんで、それを本当に着実に支えとしてやってくれてたっていうのは僕は面白かったなと思うんですけど、でまたやっぱりギターの話になっちゃうと、やっぱりワウ開いてたのかなとかね、いろいろ思うところがいっぱいあるんですけど、
3: はい、
1: いろいろ思うところがいっぱいあるんですけどね、
3: そうですね、ゼロではなかったなと思ってて、まあ、ゴリゴリな曲も絶対アルバムだと欲しいなとも思ってましたし、まあ、最近シングルでもやってなかったってもあるんですけども、まあ、このサッカー上がりでこういう曲以外の普通のポップス、いわゆるゴリゴリしてないポップスも書いてきて、まあ、そっちの方が得意な節はあるんですけど、でも僕たち3人ってロックバンドなんだよなって、やっぱ基本それも基本に立ち返るきっかけがやっぱり僕の中であって、でライブのステージでアンプにつないで爆音で音を鳴らさなきゃいけない時に、なんかそこで J-POP やってもなんかちょっと我々のその性格的にも雰囲気的にもちょっと違うのかなっていう気持ちもあって、やっぱり僕はやっぱりロックっていうロックらしさをちょっとでも曲に入れておいた方が僕たちらしいのかなとも思って、結構そういうサウンドの方向性は結構寄せていきましたね今回。
1: なんか一周回ったんでしょうかね、いろいろやってきてね、
3: 知りませんね
1: 基本に立ち上がるからバンドとしてはどうなんだって言われて、ロックバンドですってやっぱり言いたいみたいな、
3: そうですね、
1: でハートビートハイウェイがまあ、いろいろと配信なんかでもスマッシュなヒットをしていく中、今回のアルバムでは、まあ、マスタリングちょっとリマスターされてたりしたと思うんですけど、ちょっとそういった面でちょっとこういうところが聞きどころ変わってきてますよみたいなあります、池田さん的に。
3: あ、そうですね、ハートビートハイウェイは、シングルの時は僕が全てミックスして最後マスタリングまでしてたかな思うんですけど、
1: まあ、
3: 僕
1: もそこまで自分でできちゃってたんですねそれもすげえなと思うよ、
3: 確かにそうだったかな、はい、で、まあ、僕もただプロのエンジニア、マスタリングエンジニアとかではないので、まあ、そういう意味でもちょっとアラが良くも悪くもアラがあったかなと思っていたので、そこをうまく今回しっかりしたエンジニアさんにお願いして、曲の核となるところは残しつつ聞きやすく、どんな媒体で再生しても聞きやすくしてくれたので、よりなんだろう、角が取れて丸くなって聞きやすくなったんじゃないかなって、ここは好み、僕の尖ってたマスタリングとかミックスと比べて、まあ、万人受けする

0: るようなサウンドに仕上がったんじゃないかなと思ってますね。
1: またライブハウスで皆さんの演奏を聞きたいと思っているファンの皆さんにですね、最後はメッセージをいただきたいなと思います。丸橋さんからいきましょう。お願いします。
2: はい、そうですね、直近では、7月20日にライブをやらせてもらったんですけど、今後も、この今回のアルバム両都市の曲は、ね、ライブでもまたまたやっていきたいと思いますので、ちょっと、また今後ライブやってたいはお知らせ、公式サイトでしていきますので、今後とも両都市を皆さん聞いていただければと思います。よろしくお願いします。
1: 丸橋さん、あの7月のそのレコ発のライブの時、手応えどうでした？
2: いやー、かなり、もう新曲ももちろんなんですけど、いろいろバンドとしても、バンド力が上がったなっていうような結構エピソードもねあったりして、そう、女方やっぱりライブをやるたびに自分たちなんか一個一個なんか階段登っていってまだまだ成長できてるなっていうのは実感できたライブでした、
1: ね、まだまだ伸びしろありますよということでね、ちょっとライブの回数が増えていくことを皆さん期待ですね、これはね。じゃあ池田さん、お願いします。
0: はい、ファンの皆様ということで、アルバム、先ほどからも、プロデュートータルプロデュース的なことをしているとおっしゃってくださいましたけど、まさにそうだったなと振り返っています。あの曲を作ることを、楽しいんですけど、生みの苦しみみたいなのもやっぱりあると思っているんで、そういったものをこの短期間で、このアルバムに本当に詰め込んだなと思ってます。そういった意味でもな、自分の全力を出し切ったアルバムになったなと思ってますので、もうぜひ何回も聴いて、ハートビートも、マスタリングの違いまで分かるようになって、それぐらい聴き込んでくれたら嬉しいなと思います。
1: じゃあ締めは青さん、お願いします。
3: はい、サンダラバムロードショー、かなり各々のこだわりを詰め込んだアルバムとなってます。本当にあのそれこそギターの話とか先ほどありましたけど、音作りの一つ一つというか、トラックの一つ一つでかなりこだわったりとかも、レコーディングの時にさせていただいたりとかしておりますので、ぜひですね、あの、曲数は5曲といった形ですけれども、かなりそういう意味だと濃い濃密なアルバムになってるんじゃないかなと思うので、たくさん聴いて愛していただけたら嬉しいなと思います。そしてあとライブもね、これからやっていくっていう中で、ライブでもまた違う、この実際配信で聴いているものとは違うような、あの雰囲気も感じていただけるんじゃないかなと思うので、ぜひ興味があったらライブも足運んでいただけたら嬉しいと思います。ありがとうございます。
1: はい、サードアルバムロードショーなんですけれども、もう本当サードにして絶対中核らしい、これぞっていうものが出てきてますので、ぜひですね、皆さん要チェックで聞いていただきたいなと思います。そしてライブ情報も今後は番組の X なんかでも出していきますんでね、要チェックよろしくお願いします。というわけでございまして、本日のゲスト絶対中核の皆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: というわけで、絶対中核へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。絶対中核、グラスフィッシュ。

0: 絶対中核のサードアルバムロードショーは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。ライブなどの最新情報は絶対中核の公式 X を今すぐフォロー。この後関連情報当番組 X インスタグラムでもシェアしてまいります。こちらも合わせて要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ヤカ。当番組でもおなじみとなりましたヤカ。2018年結成、ソウル、ファンク、ディスコを基盤とする6人組バンド。渋谷を拠点に月3本前後のライブを通して熱量のあるグルーヴを届けています。中でも注目は女性ドラムボーカルオジ。70年代シンガーを思わせる芯の強い声質と歌い回し、そしてタイトなドラミングが同居するスタイルは現代の音楽シーンにおいてはむしろ稀です。ライブでも特質的な存在感を放っています。現在ヤカ海外リスナーが急上中でして、より世界照準を意識した仕上がりのデジタルシングルレディーバグが好評配信中となっておりまして、本作のミュージックビデオは韓国の映像クリエイターチームロマンティックガーベッジ、こちらとタッグを組みまして韓国インチョンのフルホテルを舞台に撮影しております。優雅な空気感の中で主人公の泥酔と狂気が静かに交錯するモーテルサイコホラー作品として完成しておりまして、映画好きなヤカらしいエッセンスに満ち溢れてます。あの映画だな、この映画だなっての映画好きもね、なかなか見ていて面白い作品。その怪しく美しい映像世界も本作の大きな見どころです。それでは今作レディーバグに寄せてヤカメンメンよりコメントが到着。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆さん、こんばんは。ヤカのギターのメンメンです。ヤカは東京を中心に活動している6人組バンドで、ソウル、ファンク、ディスコなどをベースに自分たちなりの音楽を作っています。今回は、新曲レディーバグについて少しお話しできればと思っています。最近は海外から聴いてくださる方もまた少しずつ増えていて、とても嬉しく感じています。国や言葉を超えて自分たちの音楽を見つけてもらえているということがとても不思議でありありがたいと思っています。特に

0: 台湾、アメリカ、南米の、リスナーなどみんな、こう DM なんかをくれたりして、絵を描いてくれたりとか、グラフィックアートにしてみてくれたりとか、うん、とても感動する場面に出会えることが、幸せですね。そして今作リリーバグについてなのですが、この曲は、ある種夜間を象徴するような、ファンクやグルーヴを、自分たちなりの感覚で、作った、そんな作品です。実は夜間が結成して初めてステージに上がって演奏した曲が、このレディーバグです。そんな気持ちも含めて、心を込めて聴いてくれたら嬉しいです。今作の MV についてなんですが、韓国の映像クリエイターチームロマンティックガーベージが、制作を担当してくれております。前々作のミッドナイトクルーズの MV も彼らが制作を担当してくれていまして、また SNS の、フィード動画なんかも撮影してくれて、とてもなんだろう気が合うなというのもありますし、情熱もすごく、共感できるものがありました、きっかけは日本の、日本での活動をしているその音楽の紹介アカウントの方がつないでくれたんですね。とても、大切な出会いだなと思います。夜間を見つけていつも音楽を聴いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。レディバグは今の夜間だから作ることができた作品だと思ってます。ぜひこの曲と MV を皆様それぞれ好きな形で楽しんでもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。
1: というわけでございまして、夜間めんめんよりコメントでございました。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。夜間レディーバグ。

ヤカの最新シングルレディーバグは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。ライブに関しましてはヤカの公式 X をフォローして続報をお待ちください。この後関連情報を当番組 X、Instagram でもシェアしてまいります。こちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様、こちらの関連情報番組 X ほか掲載は翌日火曜日のお昼12時頃からの掲載となる場合がありますのでよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは初登場 Be My Girl。 それではまずはこちらをお聴きください。 Be My Girl、 雨。

0: 音楽情報番組インディーザロー、本日の番組後半ゲストは初登場 Be My Girl。 TikTok ほかで今 SNS でバズりにバズっている要注目バンドが Be My Girl。 ボーカルギターハルくん、ギターセイタ、ベースマサル、ドラムタイタイの4人からなるバンド。もともとはハルくんのソロプロジェクトでございました。神が残した夢を食う、こちらの延長線上で結成活動を開始したのが Be My Girl。なので現在開催中のワンマンライブツアーにもその名が使われております。楽曲雨、先ほど聴いていただきましたこちら、彼らの人気のきっかけになっておりまして、 TikTok では音源使用3万件を突破しました。ミュージックビデオは900万再生を突破し、ビルボードジャパン新人チャートでは2位に食い込んだほどです。そういうさなか、ストリートライブで直に音をファンに届けるということを全国展開中でございまして、先日の広島も含め各地で伝説と言えるほどの反響を巻き起こしております。本日は多忙の中、番組初登場緊急インタビュー、ハルくんにご出演いただきます。それではどうぞ。
1: Be My Girlのボーカル、ハルくんです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先日広島、もう本当にストリートライブの段階からとてつもない数の集客を得てしまいました。
1: はい、
0: すごいな、さすがだなっていうのはちょっと思ったんですけど、そして、はい、ライブも拝見させていただいたんですけど、ワンマンライブ、
1: はい、ありがとうございます。
0: あそこまでの超満員はすごいですよ、やっぱり。
1: いや、広島まさかあんなに来てくれるとはという感じでしたね。
0: 初めましてですもんね、あれね。
1: そうですね、広島自体はワンマンライブを初めて来ましたね。
0: これね、多分ライブのイベンターさんとか関係者の間でも相当話題になった結果なんではないかなと思いますね。
1: 本当ですか。
0: 広島はやっぱりライブ飛ばされるぐらい、やっぱ集客って苦戦する街なんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: そこであれだけ初めましてでやったってのはすごい。
1: うわ、ありがとうございます。
0: 僕は素晴らしいと思います。 Be My Girl は本物だっても言ってもらってますから。
1: 本当ですか。嬉しいですね。
0: すごかったもんだって、あの空間。
1: いや、嬉しいですね。
0: で、元々は神が残した夢を食うだったんですね。
1: はい、一応ソロ活動だったんですけど、でライブの時だけ、今のメンバーがバンドサポートっていう形でやっていて、はい、まあ、メディアだったりとか、まあ、今日はたまたま一人なんですけど、まあ、こんな感じで、はい、一応ソロっていう感じでやってたんですけど、はい、今年入ってからやっぱりメンバーの熱量だったりとか、うん、まあ、そういうところもあり、ちょっとバンドにしようということで名前を変えて。
0: この4人との付き合いは結構長いんですか。
1: そうですね、出会い自体はもう本当に高校生でしたね。
0: あ、全員。
1: はい、ドラムの大体だけ高校が違うんですけど、残りは、全員一緒の高校で。
0: よくこれみんないたね、高校に。
1: そうですね、高校の軽音部ですね。
0: 軽音部だった、はい、最初からもう音楽を、音楽人として軽音部で高校時代に出会えてる。
1: はい、
0: でめちゃめちゃ似合うな。
1: そうっすね。で、まあ何年かバンドやって、で、まあ一度離れて、でもう一回僕がソロでやるってなった時に声かけさせてもらってっていう感じですね。
0: やっぱり君たちがいいという。
1: そうですね。
0: 神が残した夢を食うというソロの方はすごく日本的なというか、
1: はい、
0: そういった言葉で来てるのに、はい、Be My Girl にバンドになると横文字になったってのは何なんだろうと。
1: ああ、なるほど。まあでもその神が残した夢を食うっていう名前でやってきたからこそ、
0: うん、
1: まあそこで感じた、まあ、メリットデメリット多分たくさんあったんですよ。やっぱりバンドっていうところではこの名前ではそぐわないなっていうのもありましたし、
0: うんうん、
1: やっぱり国民的っていうのを目指している上で、分かりやすさだったりとか、なんか押しやすさみたいな、今の時代にあったっていうのを考えた上で、この Be My Girl っていう名前をつけましたね。
0: 呼んでもらいやすい。
1: そうですね、まあ、あと略しやすいですね、 Be My だったりとか。
0: そうだね。
1: あとやっぱ一番はプロフィールに書きやすいですかね。
0: なるほど、
1: ね、はい、ファンの皆さんが、
0: みんなファンの人がね、
1: そうですね、やっぱり
0: Be My Girl をしてますって書きやすい、文字数でいいよね。
1: そうですね、あと字面的にも、そのやっぱ神が残した意味をくると結構強いイメージがあるじゃないですか。
0: そうだよね、はい、何を信仰してるんだろうって。
1: そうですね、ちょっと宗教的な
0: 宗教的な、
1: はい、感じがあるんですけど、やっぱり Be My Girl だと親しみやすいのかなというところで。
0: お想像以上にやっぱりよく考えられてて、SNS 世代の戦略というかこの世代はちゃんと考えてんだよな、そういうことをっていうのはすごく思った、
1: ね、ありがとうございます。
0: でね、 SNS で、まあ、雨という楽曲がバズったわけじゃないですか。
1: はい、ありがたいことに。
0: でバズったにもかかわらず、
1: はい、
0: ここにあまりこう力を入れすぎず、
1: はい、
0: オフラインという言葉を軸に置いてますよね、割とね。
1: そうですね、やっぱり
0: この決意っていうのは、
1: まあ、バズったからこそ分かったというか気づけたことなんですけど、うん、やっぱり SNS だったりにやっぱ感動って少ないと思うんですよね、
0: うん、やっぱり。そういう風に見てる SNS を。
1: そうですね、まあやっぱりオフラインが一番心が動くというか、
0: うん、
1: やっぱり集客一つ取ってもそうですけど、やっぱり、うん、なかなか SNS で出会ってそこからお金を払ってライブに行くっていうのはなかなかのハードルだと思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: やっぱりバズったアーティストだったりバンドがやっぱ経験することがやっぱり思ったより集客が増えないだと思うんですよ。
0: はいはいはいはいはい、
1: ってなった時にやっぱりじゃあ自分たちから会いに行こうよっていうことで、
0: うん、
1: まずきっかけ作りでの路上ライブだったりとかっていうのがやっぱり始まりですかね。ただでもきっかけにはめちゃくちゃなるものなんで、出会いとしては SNS には欠かせないものだなっていうのは今もずっと思ってますね。
0: なるほどね、はい、そこのだから使い分け。
1: そうです、まあ両方本当に頑張りたいというところですね今。
0: いうところで、今ストリートライブはもちろんめちゃめちゃ手応えあると思うんですけど、
1: はい、
0: ワンマンだけじゃなくていろんなライブでとにかく集客うまくいってると思うんですよね。
1: そうですね、ありがたいことに今かなり注目していただいてますね。
0: これはうまくいったっていうのは何だと思う、まず自分たちで。お客さんたちがこれだけ来てくれるって。
1: いやー、でもやっぱり回数じゃないですか、接触する。
0: なるほど。
1: はい、やっぱり1回見てまた行きたいってなって2回目見てハマるとかが多分多いと思うので。そうですね、路上ライブはもう本当に各地でずっとこの半年ぐらいやってるので、
0: うん、
1: やっぱりそこで出会った人だったりとか、それこそ B マイガール全く1曲も知らない状態からチケット買ってくれる人もいるんですよ。
0: 福岡そうだったって言ってましたもんね。
1: そうですね、本当全国各地にそういう方もいらして、
0: は
1: で告知を見て見に来てくれた人はもちろんもう興味がある状態だったわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: でライブでしっかりと、まあ、僕の思いだったりとかっていうのを伝えられてはいるので、そういうところがやっぱ一つ一つ今の集客というかライブに足を運んでもらうっていうことがちょっとずつですけどうまくいってる理由なのかなとは思いますね。
0: 今日のインタビューなんかを聞いて、あ、ここまで考えてんだっていうのを思ったファンもいると思うんですよ。あんまり考えてないだろうから。
1: いや、本当ですか。いやちょっとでもあんま喋りたくないですねこういうの。
0: ここあんまり本音なんて。
1: そうっすね、いや全然何も考えてないっすよ。もうやめてくださいよ。もうただまっすぐ音楽届けてるだけなんで。
0: まあでも本当に僕はあのライブを拝見してもそうだし、はい、後からお話ししててもこういう熱い話が出てくるんでますます好きになったし。
1: いやありがとうございます。
0: 姿勢がやっぱり素晴らしい。
1: いや恐縮です。
0: こういう素晴らしい人たちがもっともっと売れなきゃいけないって本当に思いますね。で新曲ラムネ、これがまためちゃめちゃいい曲で MV もすごい、よくあんな可愛い人見つけてきたねって思いました。
1: いや今日好きの森口優香ちゃんという子で、
0: まあよううまいことブッキングできましたなって。
1: そうですね、本当に縁がありまして。
0: 縁があって、でやっぱりあの子たちの世代が聴いてて出たいって思ってもくれるんだろうね、
1: はい、いや嬉しいっすね本当に。
0: ビーマイ
1: が普段から聴いてくれてるって言ってました、
0: うん、うわ、だからやっぱその世代のパワーですよ今ね、完全にそれで出来上がったと思うんですけど、ライブでの反響なんかどうですか。
1: いやライブも手応えもやっぱ、ライブハウスでもそうですし、うん、路上ライブでもすごい盛り上がるんで、
0: うん、
1: やっぱりラムネってやるともうキャーってなるんで、みんなやっぱ聞きたいんだなっていうのは。
0: 僕はこれまた SNS で見たって話になっちゃうけど、あの弾き語りの女の子が歌ってて後ろでちっちゃい女の子が、
1: はいはいはいはい、
0: ラムネ持っててあれすごいなと思った俺。
1: いやあれもすごいっすよね、あの子ミーちゃんって言うんですけど、
0: はい、
1: あの雨のバズの時からずっとカバーしてくれてる子で。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。本当にいつもお世話になってるって感じですね。ああいう、そうなんですよ、ああいうやっぱ子たちが、ああいう世代の子たちがカバーしてくれて、
0: うん、
1: すごい広まってそっからバズるっていうことがかなりあるので、
0: うん、
1: もうすごいありがたいですね、一人一人。
0: 本当にこう SNS が10代の頃から目の前にあった世代が今着実にすごいいい活動をしてるっていうのを見ると、はい、うん、そう、うまく使えばこうなるよねって、いい出会いがあればこうなるんだよねっていう、
1: そうですね、
0: 本当素敵な風景を見させてもらってる気がするんですけど、まあ、はい、あのミュージックビデオの話に戻りますが、今回のミュージックビデオラムネ、
1: はい、
0: 注目ポイントは何でございましょう。
1: 注目ポイントやっぱりあれじゃないですか、まあその女優の森口優香ちゃんもそうですし、
0: はい、
1: プールでの撮影かなりこだわったので、
0: うん、
1: それこそクレーン使ったりとか、
0: あれすげえ、
1: ドローン使ったりとか、結構もう僕もびっくりしたんですけど、当日行って、
0: うん、
1: これで撮るのみたいな、
0: スケール
1: みたいな、
0: スケールがでかくなりました。
1: いや本当にハリウッドかと思いましたね。人もいっぱいいて、
0: でなんか色綺麗だったね。
1: そうですね、カラーもやっていただいて、
0: すごい綺麗だったなと思って。だからいろんな人たちがいろんな才能が今集結してて、すごくいい状況ですね。
1: いやとても恵まれてますね、もう何においても。
0: いろんな条件が今揃ってる中、もう一歩もう一歩って前に進めると思うんですが、
1: はい、
0: 展望としてはどんなことを目指していきたい、こっから。
1: そうですね、まずは、11月23日の東京ラインキューブ渋谷っていうホール、
0: はい、
1: ここが僕らの初のホールなので、
0: はい、
1: やっぱりもう今注目してもらって、路上ライブとかに来てくれたりとか、ワンマンライブ来てくれてる人には絶対に来てほしいんで、
0: うん、
1: もう一生に一回しかないわけじゃないですか、こっから B-My Girl が売れて、うん、大きいところでたくさんやると思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: でその中で一番最初のホールっていうのはすごい特別なものになるので、
0: うん、
1: まずはそこソールドアウトして、でまた来年再来年とどんどん、一つずつ大きい会場でできるようにっていう、
0: うん、
1: もうほんと一つ一つっすね。
0: こういうところがやっぱりオフラインを大事にしてるってこういうことなんだよね。
1: そうですね、もう近道はないと思うんで。
0: 偉いね、本当に偉いと思うな。
1: ファンと一緒に売れていきたいですね。

0: 本当に迷ってる人がいたら絶対来てほしいですね。遠いとは思うんですけど、もう後悔させないライブするんで。
1: 1700ぐらいまでは多分絶対入れると思うんで、いくら関係者かとはいえ。
0: そうですね。
1: あと、とはいえあと400ぐらいよっていうことを考えると、本当に決断をしてください、ね、皆さん。
0: はい、はい、よろしくお願いします。ネットで買えますんで。
1: これはすごいですよ。これだからもう伝説を目撃するって、もう本当にだから伝説っていう言葉をよく使ってるなとかいろいろ思ってたけど、
0: はいはい、
1: 本当だからねこれっていう。
0: そうですね。なかなかもう、そうですね、ソロとしてはもう3年目なんですけど、
1: はい、
0: もうちゃんとバンドとしてだともう本当ここ半年とか1年ぐらいなんで、
1: すごいことですよ。
0: それでここまでのキャパでっていうのはかなりだと思います、自分でも。けど本当それは恵まれてのことなんで、もう本当慢心せず。
1: こんなすごい人たちがいたんだっていうのはちょっと圧倒されましたね。それはもう本当にライブを見て本当に心が動かされるってこういうことなんだなと思ったから、やっぱりね、ファンは確実に増えると思いますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: もう今着実に増えているファンの皆さんにインタビュー最後のところになりましたんで、メッセージをお願いしたいなと思います。はい、お願いします。
0: はい、やっぱりこのまだ売れていない状態の Be My Girl に出会って、それで応援してくれるってかなりもう本当に奇跡みたいなことだなってもう毎日毎日思ってるので、うん、もうこのまま信じて応援してほしいですね、
1: うん、
0: もう絶対売れるんで、もういつか胸張って、もう売れる前から Be My Girl 応援してたんだよってもう言えるように絶対するんで、ついてきてください。
1: これは本当にそうなると思います。
0: はい、頑張ります。
1: いや、今日の放送ももはや伝説になる可能性あります。
0: いやー、そうっすね。
1: いや本当に
0: 伝説にしますよ。だからそれは僕ら今後次第なんで。
1: LINE キューブ渋谷直前にラジオで言ってた、はい、あの言葉は本当だったってなるからね。
0: そうですね、切り抜きで。
1: 当然、広島の皆さんも今日初めてラジオで聞いたっていう人も絶対 Be My Girl 覚えておいてください。そしてミュージックバンド全国放送でお聞きの皆さんも絶対覚えておいてください。
0: でサブスクで一回曲を聴いてみてください。もう好きな曲一曲は絶対あると思うんで、
1: これはね絶対刺さる曲あると思うし、で、はい、あって思ったらライブ行った方がいいです。ストリートライブで身近に来た時は絶対まず行く。
0: そうですね。
1: でワンマン絶対行ってください。あの本当にねびっくりするぐらいいい空間でしたんで。
0: 広島も絶対もう一回行くんで。
1: お、ありがとうございます。
0: はい、もう行きます。
1: また来てくださるということなので、もうこれ決定事項でございますんで、
0: はい、はい、
1: とにかくもう売れたからどうとかっていうことじゃなくて、今この過程でこのオフライン出会えるこの瞬間をここまで大事にしてくれてるバンドって本当に稀だと思うんで、僕はね、はい、今の時代において着実に一歩ずつやってくれてる Be My Girl を応援しましょう。というわけでございまして、はい、本日の番組ゲスト Be My Girl でございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、 Be My Girl はるくんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。 Be My Girl ラムネ。

B マイガールの新曲ラムネをはじめバズっている楽曲の数々は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。現在ワンマンライブツアーオフライン革命開催中でございまして、8月22日が札幌スピリチュアルラウンジ、8月29日が名古屋スペードボックス、11月23日がファイナルです。東京ラインキューブ渋谷と続いてまいります。このさなか。9月24日にはオフライン革命スリーマンライブも開催決定。会場は東京スポティファイオーネスト、対バンはパーカーズとスリーマーケット。またこれらのツアーに伴いまして全国各地でストリートライブも開催中なんですが、ストリートゆえですね、様々な事情で場所が変わるっていうことがあります。もう頻繁にありますんで、とりあえず今アナウンスされているところでは10月1日広島またストリートライブやってくれます。またものすごい人だかりになるんじゃないかなと思います。前回で200人弱来てましたからね。それ考えるととんでもないことになりますんで、場所は変わる可能性もなきにしもあらずです。なのでこちらに関しては Be My Girl の公式 X で最新の動向を必ずご確認お願いします。必ず確認してください。ということは公式 X は必ずフォローしてください。この後関連情報は当番組 X インスタグラムでもシェアしてまいります。こちらも合わせて要チェックをよろしくお願いいたします。またミュージックバード全国放送でお聞きの皆様、こちらの関連情報番組 X 掲載は翌日火曜日のお昼12時頃からとなる場合がありますんで、よろしくお願いいたします。

さて、音楽情報番組インディーズだろう、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年8月のエンドパワープレイはディラム、アクターズスクール広島26年目の挑戦、パフュームを生んだアクターズスクール広島が放つ新時代のダンサブルミュージック、日夏、メイサ、みやびの中学生3人からなるまさに次世代要注目ユニット。ユニット名ディラムはドローインライクアマグネットに由来、3人の個性とパフォーマンスが重なりまして聴く人の心を引き寄せていきます。そんなディラムのセカンドシングルがなんと全推し曲トリプル A 面3曲入りで配信と CD 発売中です。楽曲を手掛けるのはこれまで倉木麻衣のマニピュレーターとしてツアーに参加し、 GACKT の楽曲編曲に参加するなど第一線で活躍を続ける作編曲家でありキーボーディスト、第一横田というのも要注目ポイントです。今回のトリプル A 面シングルリリーベも大好評。

ようでございまして、気になってきた方多いんじゃないでしょうか。直接会う機会がこの夏は増えます。ディラムはこの夏広島で開催の様々なお祭りやイベントに駆けつけてくれます。8月22日お昼は夢タウン福山、8月22日夕方17時からは広島市東区福田町で開催の福田祭り、8月29日には広島市安芸区です瀬野川夏祭り、そして FM 廿日市がございます廿日市エリアにもやってきます。9月27日宮浜温泉祭りに出演決定されました。詳しくはディラム公式 X をご確認ください。それではお時間参りました。8月はディラムのトリプル A 面シングルから1曲ずつ楽曲オンエアで番組お別れ。今週はスタティック。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんて

0: Pod CO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Connect to now with Hot Topics and Music.
0: Good morning, everyone.
1: May your day be filled with happiness.
0: Happiness on
1: 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。8月25日火曜日、 FM パルルンハピネス火曜日の相原由紀です。いや今日はね、気温がぐっと暑く、ね、なりまして、昨日もまあまあ暑かったですよね。35度近くまで上がりましたが、今日はなんとですね、37、8度ぐらいまで行くとね、見込まれていて、すでに今もね、26度ほどまで水戸では上がって、ムシッとした暑さもありますので、今日は本当に注意が必要だなと思います。できるだけね、外での作業とか、こう、外に出る時間帯っていうのが短い方がいいし、熱中症対策ですとかね、紫外線対策もしっかり行って、無理ないように過ごして参りましょう。まだまだね、暑さが続いています。さて、先週はですね、ブログでもね、書いたんですけど、お仕事ラジオの後そのまま向かって3日間ね、筑波の方で、バレエのアナウンスのお仕事がありまして、ちょっとね、何回かやらせていただいているので慣れつつはあるんですけれども、結構ね、1日の時間がすごい長くて、で、朝食バイキングが毎回の何が楽しみっていうと、それが一つあるんですけど、宿泊費に込みであってね、で、美味しいんですよ。ホテルのね、いいホテルのこうバイキングっていうのは本当美味しいなと思って、毎年私は多分お粥をいただいているんですけど、今回もね、ぼーっとちょっと寝ぼけ

、美味しい優雅な朝だわとか思いながら気合を入れる朝食、最近ね結構朝食食べるようにしてて、そういただいたんですね。ただね2日目が結構ねぐったりしちゃって、で次の日の朝は起きられなくって、なんか7時半にご飯食べに行こうと思ってるんだけどと思ったんですけどね、そのままねなんかもう寝ちゃって30分ぐらい多く寝て朝ごはん逃しちゃったんですよね。なんか今年も全部制覇はできなかったっていう少し心残りあるんですけどね、お仕事的にはいい意味でね楽しく、はい、充実した時間を送ってまいりました。今週もねスタートして、気がつけばもう後半になりますね。はい、学生さんも夏休み終わりっていう方も多いのかな、大学生9月までかなね、夏休みの思い出もたくさんできましたでしょうか。今日のハピニス火曜日のメッセージテーマは特になくフリーでお送りしてまいります。フリーテーマです。どんなことでも嬉しいです。皆さんのそんな最近あったお話ですとか、朝食はね和食なのかとかね、何ご飯が好きですっていうお話だったりとか、最近あったお話、来月になるとまたね長期休暇っていうんですかね、5日間ほどのシルバーウィークがあったりするので、そんな計画も決まっていますか。ぜひ皆さんのメッセージお待ちしています。フリーテーマです。アクセスはメールの方 fm762@fmpallulum.co.jp fm762@fmpallulum.co.jp fmpallulum.co.jp、 ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 です。そして私の今日の DJs ブログやパルルのホームページからはメッセージリンクもありまして、そのメッセージ簡単に送れるフォーム、こちらもよかったらご利用ください。今日も10時までの3時間生放送でお届けします。お付き合いよろしくお願いいたします。リクエストもねぜひねお寄せください。オープニングお届けするのはクリーピーナッツ、伸びしろ。

0: ハピネススタートしました。本日もよろしくお願いします。火曜日ハピネスは今日フリーテーマです。皆さんからのメッセージご参加お待ちしています。お知らせの後はニュースとお天気です。
1: fmpotterdoon.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: Get music and more。 76.2 Music Lovers FM
5: Music Lovers FM
6: Palaloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時9分を過ぎました。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルンニュースヘッドラインです。アメリカの新聞ワシントンポストは23日ホワイトハウスの地下に核攻撃に耐えられる極秘の地下壕が存在していると報じました。2001年のアメリカ同時テロを受けて整備が始まり、オバマ政権時代に完成したということです。アメリカのトランプ政権はホワイトハウスの敷地内で進めるボールルーム宴会場の建設の是非をめぐる裁判で、地下施設を含めて安全保障上不可避だと訴えています。もし本格的な地下壕が整備済みなら、この主張の根拠が揺らぐことになります。報道によりますと、地下壕は地下およそ18メートル以下にあり、大統領や側近ら数十人が数週間にわたって指揮拠点として活用できるということです。数ヶ月分の食料が備蓄され、専用エレベーターも設置されています。ボールルームを建設するために解体したホワイトハウス東棟の地下には、これとは別に第二次大戦中に建設された大統領緊急作戦センターと呼ばれる施設もあったということです。防衛省は来年度、迎撃ミサイルと機関砲、レーザー兵器を組み合わせた新たな迎撃装置、近距離対空システムの開発に乗り出します。大量の無人機や弾道ミサイルなどによる攻撃に対処する狙いがあり、来年度予算の概算要求に金額を明示しない事項要求として乗り込む方針です。複数の政府関係者が明らかにしました。複数の無人機を活用した攻撃や多数の弾道ミサイルなどをほぼ同時に発射する飽和攻撃への対処が課題となっていて、無人機やミサイルを自動で識別し、最適な手法で迎撃できるシステムの開発を目指します。迎撃ミサイルは射程が長い一方、効果で弾数に限りがあり、機関砲は低価格で弾数も多いものの射程が短い特徴があります。開発中のレーザー兵器は弾数に限りはありませんが、射程がより短いなど、それぞれの特徴に合わせて迎撃手段を使い分け、撃ち漏らしがないようにします。新システムは陸上自衛隊に導入する見通しで、機動力を高めるために車両に搭載して運用することを想定しています。このほか防衛省は来年度、強力なマイクロ波をビーム状に照射して、ドローン内部の電子制御

システムなどを破壊する高出力マイクロ波の実験実証事業にも取り組みます。ビーム状に照射するため命中率が高く、狙った目標に光の速度で到達する特徴があります。おしまいのニュースです。千葉県内の豪雨で甚大な被害が出た千葉市で、昨日り災証明書の発行に必要な重過被害認定調査が始まりました。千葉県や千葉県内の他の自治体からの応援を含めて、合わせておよそ80人の職員が3人1組となって調査を始めます。千葉市の担当者は1週間から10日程度で一時調査を終えたいとしています。千葉県の23日午後4時時点のまとめによりますと、千葉市では全壊1棟、半壊1棟、そして一部破損が26棟、床上浸水784棟、床下浸水89棟の合わせて901棟の被害が確認されています。り災証明書は被災者が公的支援を受けるために必要な書類で、千葉市によりますと申請は23日の時点で2265件に上ります。千葉市役所では昨日午前9時から担当職員らが調査に関する説明を受けた後、それぞれ被災住宅へ向かいました。配布されたタブレット端末を使って被災状況の写真を撮影し、メジャーで浸水の高さを測って住宅の状況などを確認していました。地震の場合、住宅の傾きなどを詳しく調べますが、水害の場合は浸水の高さで被害状況がある程度把握できるため、地震よりも短い時間で判定が可能だということです。以上、パレルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パレルウェザーインフォメーション。時刻は7時14分です。ニュースに続いてはお天気です。パレルンウェザーインフォメーション。さあ、現在水戸は26度ほどとね、日差しがねもう強くて、すでに朝玄関開けた時から暑いっていうねもう後感感じました。はい、今日はね気温に注意です。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報からですが、茨城県全域で現在濃霧注意報と雷注意報が出ています。また六甲地域では沿岸部波浪注意報が出ております。南部では高波に、そして茨城県全域で急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害にご注意ください。海峡です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあり、北部では夕方から夜の初め頃は激しく降るところもあるでしょう。明日26日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、昼前から雨や雷雨となるところがあり、夕方から夜の初め頃は激しく降るところもあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風が後に北東の風に変わって曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さです。今日は2メートルでうねりを伴う予報です。明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率、今日この後正午にかけて 0%、 正午以降は 20% でしょう。明日も正午にかけて 0% になりまして、失礼いたしました、朝6時にかけてですね、朝6時以降明日は 20% と見込まれています。
そして気温です。今日日中水戸の予想最高気温は37度の予報ということでね、昨日よりもさらにぐっと上がって 2,3 度上がりまして、危険な暑さとなりますね。はい、今日は厳しい暑さになりますので、熱中症などもね最大限に警戒していただきまして、こまめな水分補給などもね摂取してください。以上天気予報でした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. FM Palalun Happiness 火曜日、相原由紀がお送りしています。今日のね天気ね、ちょっと暑さが強くて厳しくなりそうですね。音楽でも涼しくしてください。スピッツ、愛の言葉2014ミックス。

0: OCZ, 3AN FM, 76.2 FM Palloon. Music lovers.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
4: Sports Review.

時刻は7時23分を回ったところです。ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をお届けします。スポーツレビュー。さあ最初の話題はサッカーですね。サッカーの天皇杯は明日26日の2回戦から J1 勢が登場し、横浜マリノスは日産スタジアムで J3 福島を迎え撃ちます。新生16歳ミッドフィルダーの三井寺慎選手は24日までに取材対応し、福島の元日本代表であるフォワードの三浦知良選手との対戦に意欲を示しました。 NHK が BS での生中継を決めた注目の一戦で、年齢差43歳っていうね、43歳差、その対決が期待されます。はい、日本サッカー界のね逸材、16歳のミーデラ選手、そしてカズ選手はもう59歳になられているので、43歳というね、本当にこうすごい年齢差にはなっているので、そこがね大注目とされているんですが、カズ選手といえばのユニフォーム交換というのもあります。かつて話題になりました前代未聞と言われていたのハーフタイム交換がねありました。2008年の4月 J2 の横浜 FC 時代のセレッソ大阪戦はミッドフィルダーの香川選手でしたね、香川さんがとの22歳対決というのが当時注目されまして、先発した、カズ選手は前半を終えると突然ユニフォーム脱いでこう香川選手にプレゼントされて、もう試合前から憧れをね話していたこう香川選手、オーラがすごいというふうに話していたんですが、そういったこともあるのかというねところ、そしてプレーも何より楽しみですね。さあそしてゴルフです。女子ゴルフツアー、CPKC 女子オープン最終日ということで、アメリカツアー本格参戦2年目の山下美夢有選手25歳が6バーディー2ボギーで66と伸ばし、通算23アンダーツアー最少記録に並ぶ257をマークし、6月のメイヤークラシック以来の今シーズン2勝目を挙げました。初日から単独首位を守る完全優勝で、日本人歴代4位のツアー通算4勝に最速の42試合で到達しました。また2位に入った吉田優利選手に9打差をつける圧勝ということで、強かったですね。今大会28個目のバーディーで優勝を決めました。最終日も6打リードしていたんですが、守りに入らず攻め攻めということでね、その結果初日にツアー自己最少の62、2日目以降もバーディーたくさんね取りまして、アメリカツアーで初の完全優勝、強さを見せました。さあメジャーリーグです。まずは左肩の炎症からおよそ4ヶ月ぶりの復帰となりました、エンゼルスの菊池雄星投手、試合を作れませんでした。2本塁打を含む、7安打5失点で4敗目を喫しました。今シーズン初勝利というのは惜しくも挙げられなかったんですが、菊池投手、メジャーに戻ってこられて嬉しいですし、投げ終わった後も痛みがない、まずはそこが一番良かったと振り返りました。また大谷選手ですね、ドジャースの大谷選手は50日ぶりに打者と対戦したライブ BP 実戦形式の打撃練習ですね、こちらから一夜明けた日本時間の昨日、デイブ・ロバーツ監督が左膝炎症からの復帰登板について来週になるだろうと話しました。日本時間の9月2日から

本拠地での9連戦がありまして、早ければ9月2日から4日であるカージナルスの3連戦中が候補になるということで、まずはね、1イニングからスタートして見ていくということなんですが、左膝の状態が問題なさそうで、今のところ良かったなというところですね。プロ野球は巨人の話題が入ってます。昨シーズンのチーム最多11勝を挙げました巨人の山崎伊織投手が昨日右肩のコンディション不良のため出場選手登録を抹消されました。登板予定だった今日25日のヤクルト戦は急遽則本隆弘選手投手がですね先発することになりました。また不在となっていた29日の阪神戦は田中将大投手の先発が見込まれまして、先発投手陣の離脱が続いていますが、13年の楽天日本一を知るそんなベテラン則本投手と田中投手がね窮地を救えるかというところにも注目ですね。はい、今日のプロ野球はそんなヤクルト対巨人戦が神宮球場で、中日対阪神戦がバンテリンドームで行われまして、広島対 DeNA はマツダスタジアム、そして西武対日本ハムはベルーナ、ロッテ対ソフトバンクがZOZOマリンスタジアム、オリックス対楽天が京セラドームとそれぞれ18時から開始予定です。おしまいの話題はですね、そうなんですよ、マンチェスターのですね、私の好きなハーランド選手、ヘアスタイルがね変わりました。そうそうそう、いや大事です、トレードマークになっていたんでね、この間のワールドカップでも7得点をしました、ノルウェーのベスト8躍進を支えましたストライカーハーランド選手ですが、トレードマークになっていたね金髪で長い髪をこう結ばれていたりっていうのがありましたが、動画チャンネルでシーズンが始まる心機一転の時だと話しまして、断髪を公開したんですね。短く刈り込まれた髪型に生まれ変わったって、ちょっとね坊主に近い感じなんですけど、それでも強さはねあります。ベビーアサシン暗殺者と呼んでくれとファンに語りかけているということです。はい、ということでこの時間は以上、スポーツレビューでした。

0: ベルブライトウォーキングウィズユーでした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: さあ時刻は7時33分です。続いてはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けします。さあドラマの話題からです。女優の芦田愛菜さん、愛菜ちゃんですね、愛菜さんが世界的ドラマの日本版リメイク作に主演します。10月19日スタートしますフジテレビ系ドラマ、南田みなみ弁護士は天才肌、こちらで自閉スペクトラム症、いわゆる ASD、 この弁護士を演じます。弁護士役は初めてという芦田さん、作品の温かいメッセージを月曜日の夜に皆さんへお届けできたらと呼びかけています。原作は2022年に韓国で放送され、ネットフリックスで配信後に世界でヒットしたウ・ヨンウ弁護士は天才肌、こちらですね。 ASD を抱えながら東大法学部を首席で卒業し、司法試験にもトップ合格した新米弁護士、社会の偏見やコミュニケーションの壁と戦いながら難題に挑んでいくというヒューマンドラマです。芦田さんご自身も名門私立大の法学部に現在ね在籍されていまして、日頃学んでいる法律知識に加えて ASD に関する本を読んだり、発達障害などを抱える人たちのための学習塾に通うなどされて役作りに挑んだそうです。なんかすごい愛菜ちゃんの女優さんとしてのね演技力っていうのもすごいそうですし、この内容自体もね面白そうですね。あの原作のそのウ・ヨンウ弁護士は天才肌の主人公のお決まりの挨拶は、逆から読んでもウ・ヨンウっていうね、どっちから読んでもウ・ヨンウっていう挨拶があるんですが、今回の主人公の名前も南田みなみという、あの漢字は北南のね南なんで同じね、なのでそういった回文になっているので、チャーミングな自己紹介をするのも主人公の特徴と、はい、決め台詞にも注目です。で今作も地上波で放送後にネットフリックスで世界配信されることも決まっています。南田みなみ弁護士は天才肌、こちらは10月19日月曜日スタートです。さあそして元乃木坂46の齋藤飛鳥さんと女優の富田美優さん、お二人が10月2日にスタートするテレビ東京ドラマ豆と麦にダブル主演します。原作はじゃああんたが作ってみろよでブームを巻き起こした谷口夏子さんの漫画です。温かく人生再起を描いていくということで、実年齢としては齋藤飛鳥さん28歳と富田さんがね26歳と2歳差なんですが、齋藤飛鳥さん全てを失い人生のどん底にいる30歳の無職、そして富田さんは料理でお店を盛り立てようとする23歳の若き居酒屋店主をそれぞれ演じると、出会った2人が店の改革に奮闘するそんなストーリーとなっています。さあそしておしまいは男性4人組モナキが昨日東京ゼップ羽田で初の全国ツアーの最終日を迎えました。デビュー曲ほんまやでなんでやねん知らんけどが SNS で18億回以上再生され大ヒットする中、今回のツアーも

0: 会場のキャパに期待しまして10倍の申し込みがあるなど旋風が止まりません。このモナキね、私も SNS でこう見てなんか止まって立ち止まってじゃないですけどね、画面なんか見ちゃうっていうんですかね、なんか一生懸命踊ってたりするところがなんか可愛いなと思ったりして、はい、メンバーのおよねさんはハリケーンのようなものに巻き込まれている感覚、吹き飛ばせれないようにしがみついている最中と話しました。今後の目標を問われると NHK 紅白歌合戦や日本レコード大賞などを挙げています。また今回のライブでは15曲を歌いまして、またさらに11月には今回のツアーの追加公演を開催、そして12月23と25日には東京と大阪でクリスマスライブを行うこともサプライズで発表されたということです。以上エンターテインメントエクスプレスでした。 76.2 Music
1: Lovers FM。 あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: さあ、時刻は7時39分になっています。皆さん改めましておはようございます。8月ももうね終盤で、昨日久しぶりにお仕事、いつも行っているところにね1週間ぶりぐらいかな行ってきた時に日付見て8月24とかって一人で驚いちゃって、いやなんか私8月がなんかね、なんか瞬足でこう過ぎてったような、あんなこともあったなみたいなね、なんか熱出したりとかねあっち行ったりこっち行ったりしてたなとかいうのがあって、はい、そんな中今日は一段と暑くなる日となっています。皆さん元気にお過ごしでしょうか。私はすごく元気です。よいしょ、はい、元気ですね。今日はねフリーテーマにしましたので、ぜひ皆さんのねお話お伺いしたいなと思って、お気軽にご参加いただければと思っています。メッセージね早速ご紹介させていただきますね。相原さんおはようございます。中市のちいかわです。あ、ちいかわおじさんありがとうございます。王様さんですねうちの会社毎朝朝礼をするんです。くしくも、先週火曜日が私の朝礼当番で、司会進行と当番からの一言を言わなくてはなりませんでした。とりあえずお盆休みにちいかわの映画を見に行ってきましたと発言したら、朝礼は爆笑の渦でギャップですね、これギャップねうずね、先週はずっとちいかわおじさんとか言われていました。でも結構ちいかわ好きな人がいらっしゃって、朝礼が終わった後にいろいろと声をかけてもらえたのが嬉しかったです。あ、いいですね、こうねちょっと自分を出すことでね、共通の話題とかでなんかやっぱ好きなものが同じだったりすると人はこう仲良くなれますよね、お話できて。ちいかわどうだったんですか。あ、先週言ってましたね、先週メッセージお話ししてましたねはてさて、来月はシルバーウィークありますね。私はシフトの都合上シルバーウィークはお仕事になるので、あ、そうなんですね、上長が気を利かせてくれて、その前の週を4連休にするようなシフトを組んでくれました。優しい 私としては祝日を外した連休の方が出かけやすいのですごいありがたいのです。とりあえずいつもの上野山温泉に、ああそう友人に出かける予定ですということで、温泉ね、山形のね、いいよね、ゆっくり入ってね。なんですが、今回も部屋を豪勢にしようと思い、内湯のついている部屋を取ろうとしたんです。でも残念なことに内湯付きの部屋は2人以上じゃないと取れないみたいなんです。残念至極です。あ、そうなんだ、2人分料金払えばいいんじゃないの。この場合私が取る手段としては、あ、そうですよね、2人分の料金を払って17,000×2人分の部屋を強引に予約するか、もしくは一緒に行ってくれる相手を探すか、あとは諦めていつものこじんまりとした部屋で我慢するという手段が考えられますが、相原さん、私はどうすればいいんでしょうね。そうですね、オーサムさんは余裕がありそうなので、2人分の料金34,000円を、ね、お支払いいただければと思います。これはもうね、その分もう最高の満喫ですか、もう何の悔いも残らない連休シルバーウィークになると思います。2026年のシルバーウィークっていうのでね、すごくいい、なんだろう、下半期をスタートみたいな、うん、だいぶ経つけどあと3ヶ月だけどみたいなあ、でもそれがいいと思いますね。はい、おすすめでございます。ではでは本日も放送頑張ってください。私は宇都宮へ研修出張なので餃子を食べて適当に頑張ってきますね。たらまた宇都宮一段とね暑そうですが、餃子パワーで乗り越えて気をつけてね、いってらっしゃいです。メッセージありがとうございました。そして午前中で3リットルの水分を取る坂戸の良い子です。3リットル、トータル1日何リットルで水でできてる、すごい。相原さん、おはようございます。坂戸の良子さん、ありがとうございます。1日で15リットルぐらい飲んじゃいます。3リットル午前中飲んで1日で15リットル、あー、すごい。朝昼晩3リットルの水筒に5回は入れて飲んでいます。氷も溶けなくて5回目くらいでやっと溶けます。すごい。サーモスの水筒さすがです。サーモスの水筒、あ、サーモスね、すごいよね。なんか私が今も使っている水筒もいただいたもので、めっちゃねおしゃれでいただいたものなんでね、それかわいいねとかね、どこのとかって聞いてもらえることあって嬉しいんですけど、そう、全然溶けないんですけどね、やっぱその分ね、なんか重くてずっしりしてて、ずっと冷えてるっていうのはやっぱありがたいですね。今年は9月になったら初めて梨を買いに行こうと計画しています。初めて知った、なんていうのこれ、エミズっていうのかな、品種の梨を買いたいと思っています。恵み水とかね、なんかそういう感じなんで、最近さ、いろんな品種のね梨が出てきてるじゃないですか。私ほんと梨が大好きで、今どこに行きたいって言われたら一番最初梨狩りに行きたいっていうのがありますね。あのね、エミっていうんだ、これでエミだ、あ、梨、ちょっと待って、違うかな。相原さんは知ってました、幻の梨と言われているようです、ということで、あ、これあれかな。それでは暑さに負けず頑張りましょう、また来週です。え、どこまで買いに行くんだろう。私がね、今までで一番美味しいって感じたのは、私が食べた、いただいたね、梨ですと、新幹線っていう、新しい甘い泉って書くので新幹線、その梨が一番美味しかった。でもやっぱり茨城の梨美味しいですよね。この間ね、あ、今回の、あ、写真に写ってないか、バイキングブログに載せた写真のバイキングで、軽水だ、軽水、あ、聞いたことある、あ、坂戸の恵子さんからも送ってくれた、ありがとう、優しい。軽水ね、運転中なのかな、軽水で、これ軽水、あ、軽水聞いたことある、知ってるわ聞いてから知ってるわとか言って、ケース、あ、聞いたことある、聞いたことある、茨城の梨だ、あの大きくてね、酸味が少ないと言われている梨だ、そうだそうだ、知ってる。香水、香水はね、もうね通常運転ですが、 そう、その新幹線って梨もすごい美味しかったんです。いただいたら大きくてね、甘くて。で今回のその、バイキングの中にも何の梨だか分かんないんですけど、あの梨があって、すごい最後のデザートに一人でもしゃもしゃいただいてて、なんか切られている、一口サイズに切られているの梨が用意されているってとっても嬉しいなと思って、いっぱいおかわりしたかったんですけど、梨って食べ過ぎるとお腹壊すんですよね。何でもそうなんですけど、梨の成分の中にそういうのがあるらしくて、だから

0: どうも、今日はね暑くなりそうです。お盆前の2週間予報ではお盆以降35度にはならないはずだったのに、暑がりの私にはとても辛いです。通勤時だけで大汗をかくので大変。相原さん、女性に多い寒がりですか？あ、私寒がりなのかな。でも暑がりではないかも。あんまり暑い、そんなに暑いは言ってないかも。でも喋ってると暑いかも。まあ普通だと思う。結構普通かな。でもお腹がよく冷えるかな。猛暑対策はされているのでしょうか。今日も最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。猛暑対策、でも本当にね、できるだけね、外に行かないとか、夜はやっぱエアコンとかつけてね、喉乾燥させちゃうのが怖いので、乾燥しないようにしてるっていうのはあったりするんですけど、それ猛暑対策じゃないですね。あのねこの間見つけて薬局屋さんでこれどうかなと思って使ってたんですけど、こうさ、スプレーとかで吹きつけると涼しくなるやつあるじゃないですか。それのなんか持ち運びできるすごいリップスティックみたいなやつで、ロールオンっていうのがあって、それをね、外でお仕事をする時間が、まあ、15分なりある時、その結婚式とかでね、フラワーシャワーとかの時間とか、すごい汗がねびっくりするくらい流れてくるので、なんか首にロールオンでこうスースーするやつをちょっとするだけでも全然ね違うんですよね。本当に首がすごいのか、そのスースーするやつっていうのは結構こうね、本当にバカにならないと思いました。顔の汗が止まる、こんな感じでございまして、あとは最近遅いんですけど、梅干しをすごい食べるようになりました。梅干し、そんぐらいです。皆さんは？瀬戸ちゃん、ありがとうございました。暑い岡山ね、気をつけてください。そう、新幹線って確か岡山だった気がする。梨の話の、ありがとうございます。さあ、時刻7時49分、もうすぐ50分になるところです。皆さん、メッセージのご参加ありがとうございます。引き続きお待ちしております。今日はフリーテーマのハピネス、ね、皆さんが好きなフルーツだったりね、楽しみにしていることなども教えてください。お知らせを挟みまして、今日の星座占い見ていきましょう。パルルン B4 チューンです。 FM パルルン Music Lovers。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: I'll be back with more later on.
7: Yeah.
8: FM Palaloon Music Lovers FM。
0: 時刻7時51分です。ここからはパルルン B4 チューン星座占いのお時間です。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、過去を気にせず自分本位な態度を取らないことが幸運への近道となりそうです。問題を起こさないように今日はより注意して過ごしましょう。牡牛座の皆さん、心の通い合う友人と出会える日になりそうです。イベントなどに積極的に参加すると嬉しい出来事がありそうです。双子座の皆さん、旅行先で出会った人や遠い昔の友人など思いがけない人物からの連絡がありそう。自分からの連絡をしてみても良い話が聞けそうです。蟹座の皆さん、周囲に気を使わず勝手に行動してしまいがちなので今日は気をつけみましょう。今後の信頼関係を損なう恐れもあるようです。 獅子座の皆さん、運勢

0: は上々ですが判断できないことが多く困惑してしまいそうです。目標達成のチャンスをつかんでいきましょう。乙女座の皆さん、ラッキーな運勢の1日です。家計事なども向いています。ただ投資などの話の場合には今回だけにした方が良いかもしれません。天秤座の皆さん、今日のあなたはいろいろな面で良いことと悪いことの両方の動きがある気配です。ただお金の貸し借りだけは避けていきましょう。サソリ座の皆さん、家族運が好調です。心配事がある人は家族に打ち明けてみると良い解決策が発見できそうです。いて座の皆さん、新しい人間関係の中で戸惑いを感じることがありそうな一日です。自分のペースをつかむ努力をすると良いでしょう。ヤギ座の皆さん、せっかく行動的な気分なのに周りに理解してもらえず我慢をしそうな一日です。しかし暴言は厳禁です。そうですね。水亀座の皆さん、約束や待ち合わせが頻繁に変わりやすくなる日です。振り回されるのでなかなか大変な一日となりそうです。魚座の皆さん、良いことが期待できそうな一日です。ただし欲張りすぎないように気をつけましょう。いかがでしたか。今日も皆さんにとってより素敵なハッピーな一日となりますように。以上、パルルン B フォーチューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。7時55分に間もなくなります。フリーテーマのハピネス火曜です。ハピネス、ラジオネーム V さん、ありがとうございます。 V さん、相原さん、おはようございます。今日は相当暑いようですね。本当に先日の日曜日にかき氷をお店で食べてきたのですが、食べるのなら今日でしたね。嫁はシャインマスカットの2000円くらいするかき氷を注文したんですが、シャインマスカットが大量に入っていてムスシールを安く感じるぐらいでした。絶対美味しいやつや。2000円のかき氷ごちそうですよね。いいね、サラサラの氷ですよ。一気にね食べてもね、あれなんですよ、ツンとしないんですよね。あ、キーンだっけ。いいですね。シャインマスカットね、高いもんね。普通に買っても2000円ぐらいしますものね。わあ、良い、良き良き。Vさん、私は少し控えめに黒蜜きな粉と小豆のかき氷にしましたが、それでも1000円くらいしました。なかなかいいお値段でしたが、すごく美味しかったです。もはやかき氷はお手頃なデザートなどではなく高級なスイーツなんですね。笠間にある小さいお店なんですが結構混んでいました。あ、多分私も行ったことある。あれですか、予約しないと入れないところかな。あ、でもね、たくさんあるからね、今ね、美味しいところね、そういうかき氷屋さんもね。美味しいものつながりで言うと、相原さんのブログの写真拝見しましたが、やっぱりホテルの朝食は美味しそうですね。あ、見て分かりました。私のね、ちょっと加工しなかったんで、あの光がとかねちょっとやかましいことを思っちゃったんですけど、あ、ちょっともうちょっとあの光加減とかなんか、あの彩りできたなとかね、うん、お粥の上に鮭のほぐし身だけでは物足りず すいません、もう一回読みますね。お粥の上に鮭のほぐし身だけでは物足りず、塩昆布を乗せてしまう気持ち分かります。すごく分かります。これにちりめんじゃこがあれば最強だと思いますありがとうございます。同じ気持ちを抱いてくれて。あれね、塩昆布がね結構美味しいんですよね。でも実はちりめんじゃこ、まあ白をそのお粥用に あったのあったんですよ。あとなんかちょっとしたね、あのなんか緑のなんかこうキュウリみたいなやつあったの。だけどあのいろいろ混ぜるとあれかなと思って、やっぱりこうよりうまみを感じる2つに絞った結果だったんで、あ、ちょっとなんかそこに理解を示して共有、あの共感いただけたっていうのはかなり嬉しいです。物足りず まさにそれ。それにしてもアナウンスのお仕事は朝から夜の8時までやっていると先週お話しされていましたが大変ですね。で、あの2日目は夜10時ぐらいになったかな。あ、その後のね、なんか打ち合わせとかがあって、そう、10時ぐらいになっちゃって、はぁーってなって、でもね、いつもいっぱいなんか仕事の時食べちゃったりするから、その時はもうパタンキューって感じ。お風呂だけね、こうね、ゆったり大きく何入浴剤もついてたので入れて足伸ばしてゆっくりできたんで、もうぐっすり眠れたんですけど、はい、やった感、達成感はありますね。はい、お腹も空きますよね。甘いものでも食べてご自愛ください。今日も放送頑張ってくださいということで、 V さんありがとうございます。いや、私かき氷食べたいね、これね、いいなと思いました。ありがとうございます。今日ねアイスだね。さあ、時刻は7時58分を過ぎています。もうすぐ8時ですね。8時台スタートは交通情報をお届けします。パルルントラフィックインフォメーションです。引き続きメッセージ、フリーテーマご参加お待ちしています。

0: FM 跨越 COJP。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。8月25日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。2時間目もよろしくお願いします。さあ、スタートは交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路からです。常磐道は上り線は順調に流れていますが、下り線は千代田石岡インターチェンジ付近2キロ混み合っています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ混み合っています。そして坂戸町交差点では浜田町方面からと茨城町方面からともに300メートルの渋滞。代わって県道水戸上瀬線、千葉十字路では偕楽園方面から300メートル、県道水戸上瀬線千葉山では50号バイパス方面からは300メートル、偕楽園方面からも500メートルの混雑です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、文化センター前では千葉小学校方面から300メートルの渋滞。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートルの混雑。同じく国道50号大工町交差点では偕楽園方面からと栄町1丁目方面からともに300メートルつながっています。国道349号線、青柳町交差点では、国道118号線方面からは500メートル、中市方面からと南町方面から、そして枝川方面からいずれも300メートル流れが悪くなっています。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から700メートルつながっています。県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面からと根本町方面からともに300メートル、おしまいは抑え園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル、流れが悪くなっております。以上ですね。ドライバーの皆さん、暑さももう感じられてるかなと思うんですがね、各交差点でも混み合っていますが、心穏やかに安全運転でお願いいたします。どうぞお気をつけてご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分頃にお届けします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
9: Get new music and more.
10: Let's go! 76.2.
9: Music Lovers FM.
11: Music Lovers FM.
12: 8時4分回りました。今日8月25日です。来週はもう9月ですって言ってんですね。1日です。はい。皆さん元気ですか？なんかね、今年の私の家の冷凍庫は結構ね、箱のアイスを今回は買いがちだったなっていうのがあって、個体一個一個だと何ですかね、量が多いっていうか全然食べられるんですけど食べ過ぎちゃうから、箱のアイスってちょっとサイズ小さめでじゃないですか。だからそれぐらいがちょうどいいかもと思ってね、切らさずにちょっと買うようにしていました。今はね、よくあるメロンとイチゴのかき氷ミルクで覆われている、あれはね、なんかすごい美味しいんですよね。それが入っておりますので、帰ってからいただく涼む予定でございます。はい、皆さんも今日の楽しみありますでしょうかね。メッセージは今日フリーテーマです。ラジオネームちょうちょうさん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。ちょうちょうです。ブログの写真を見ました。温泉卵美味しそう。朝起きて卵食べるとスイッチが入って元気湧いてきますよね。そうそう、お粥そのままでも美味しくったんですけど、最近ね、毎朝納豆を食べるようにしてて、健康のために、私もう本当に免疫力を高めたいと思っていて今、免疫力高める運動中なんですよそう、皆さんも一緒にやりませんか。それでね、その納豆だけでももちろん美味しいんですけど、なんか入れたくなっちゃうんですよね、やっぱね。普段からね、メカブとかこうオクラとか入れたりし、キムチとかね入れたりしてるから。でそこ温泉卵を入れたり、すごい美味しかった、すごい美味しかった納豆の温泉卵。さて今日はテーマフリーです。そうです、ゆきさんは初対面との方との会話得意ですか、苦手ですか。ゆきさんはきっと得意だろうなと思うんですが、僕は話苦手で、最初は何を話せばいいか分からなくて緊張してしまいます。特に LINE で友達になれても話題が思いつかなくて、結局一度もメッセージを送らないままになってしまうことがあります。失礼な質問になってしまいますが、ゆきさんの LINE の友達の中に一度失礼じゃないですよ、一度もやり取りはしたことがない方っていらっしゃいますか。一回はあるんじゃない。なんかさ、あれじゃなくて、最初に LINE 交換して、なんかさ、これ私だよって、なんか間違えないようになんかスタンプみたいなの送ったり、よろしく相原ですみたいなのとかさ、なんかさ送ってポーンとかする、これです、あそうそうこれって言って登録したままみたいな、そういうそれはやり取りに入らないってことですよね、最初のあれは。ちょっと待って、でもどうだろう、私もそんなにしないんですよ、そんなにしない。いや私ね、初対面の方との会話全然苦手だし、人と話すの全然上手じゃないんで、ただ仕事上打ち合わせをすることが多いんですよね。週になんか5、6件とかなんかやってたり

するから、それは全部初対面の方々と喋るお話しするから、なんかまずはやっぱ天気からですよね、暑いですねとかってとかね、なんか元気ですかとかね、なんかわかんないけど、でもあとはなんかあのね、あのなんか好きなお話、何が好きなのかなっていうのをね聞くようにはしているかもしれないですね、趣味とかね。そうするとなんか好きなのって自分も話しやすいし、例えば相原さんってナンバーアイ好きなんですねなんて言われたら、そうなんです、今日はジグヒラ記念日で8月25日ジグヒラ記念日なんですとかでこうなんか言えちゃうっていうぐらい感じなので、あのその人の好きなことを聞こうか、聞けたいなっていうのもありますね。なんか新しい発見があったりしますもんね、自分の興味がないところでね。でも全然上手じゃないです、はい、うん、所長さんはでもね、なんかこう何あのいいと思います、何でもね、元気とかね、暑いけどどうよみたいなね、うん、嬉しいかもしれない。あ、そう、すごい今思い出したことがあって、この間ね昼行っているお仕事先に新しい人が入ってきたんですよ。でマスクしてて、その顔を見た時に昔一緒にアルバイトしていた子にすっごい似てたから、その子かなと思ってすごいジロジロ見ちゃったんですよ。だけど向こうは別にって感じだったから、あれ違うかなどうかなと思って、すっごいもうほんとね10年ぶりぐらいに LINE を見たら、あ連絡先あると思って入れてみたの。そしたら全然違う人だったのね、日立にいますとかって言ってそれで、ね、めっちゃ久しぶりっていうね話して、結婚して子供いますとか言って、とかいう、そんなあの発展したことがありましたっていうね。だからなんか何気ない一言でも面白いかもしれないですね、嬉しいかもしれない、町長さんから連絡来たらね。では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週です、ありがとうございます私思い込み激しいんでね。かいくんのおばちゃんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。先週台所でゆきさんにメッセージを打っていて、終わりに差し掛かった時に IH の上にスマホを落として一瞬で打ったはずのメッセージが消えてしまい、遅れずがっかりはしましたが、いつも通り職場に着くまで拝聴しました。そうだったんですね、いつもありがとうございます。それすごいショックですね。そんでもう終わっちゃう、番組終わっちゃうと思って、もう送れないって感じになっちゃった。ていうかさ、スマホ大丈夫でした？ IH がさ、もうあれだったのかな、熱くはなかったのかな、大丈夫、いつもありがとうございます、なんか嬉しいです、ご参加いただけて気にかけてもらえて。そしてゆきさんは美味しい朝食を食べてお仕事頑張れたんですね。そうその後ねなんか眠くなっちゃうぐらいいっぱい食べちゃって。私の好きな和食は肉じゃがです。じゃがいもがほくほく少し崩れて味が染みた。玉ねぎが好きで我が家は少し甘めの味付けです。あーいいですね。あのね私ね珍しくね肉じゃがのじゃがいもをいただいたのでね作ったんですけど、2回目にしてすごいよくできて、あれってあれなんですね、かいくんのおばちゃん皆さん、肉じゃがって本当にじゃがいもが命なんですね。あ違うじゃがいもの品種、あとあのお肉前ねなんかねロース肉しかなかったから、ロースお肉で作ったちょっと味がねと思って、やっぱねなんかその後バラかなんかで作ったら美味しかったんですよね。細かな油がないとダメなんだって思って、そんな料理得意じゃないんでね。それから先週末はいつもの鹿島アントラーズの試合観戦に、試合開始は夕方からでしたが、日中の暑さに始まる前から疲れるわーとつい言ってしまいました。試合が始まれば頑張っての応援です。勝利が始まるとお隣さんと肩を組み、オブラで、あ、オブラでオブラでオブラでオブラだのやつかな。あ楽しそう、隣の人と肩組んでやるんだ、超楽しそうするんですが、隣は中学生くらいの男の子、いいのおばちゃんでごめんねと心で思いながら歌に合わせてステップ頑張りましたよ。絶対安心感ですよ、すごい、そんな初めましての方とも心を通わせられるんですね。孫たち2人も4月からサッカーを始めたんです。近くで試合があるときは応援に行っちゃうバーバです。ではでは今週も
放送頑張ってくださいね。そして残暑にも気をつけて、いつもありがとうございます。あ、そうなんだ、大好きなねサッカーこう皆さんでこう見に行ったりして、その中でお孫さん、げんちゃん、すえちゃんも

0: ね、あのサッカーやられたということで、これはもう応援にも力が入りますね。かやくんのおばちゃん、ありがとうございました。お気をつけてね。そして、あ、そう、はじめまして、水戸市の果樹組合長さん、ありがとうございます。先ほどね、梨の軽水のお話いただきました。ありがとう、嬉しいです。茨城県を代表する梨です。大玉で水分が多く口当たりがいい梨ですよ。今年は温暖化のせいで梨の育成も10日ぐらい早い。へー、お目当ての梨お早めに売り切れごめんということで、素敵な情報をいただきました。あの、私フルーツ大好き人間なので、ぜひこれからも素敵な情報をお待ちしておりますメッセージありがとうございます。軽水、皆さんね、はい、茨城の梨にも大注目です。潤してくださいね。ありがとうございます。一曲お届けするのはナンバーアイのナンバーです、ラバラバ。そう、私なんとですね、ファンミーティングが当選して、明日急なんですけど東京行ってくることになりました。めちゃ嬉しい。ラバラバ聞いてください。
1: うんちゃつる

0: fmpodderdune.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: What's happening right this moment?
2: Right this moment.
1: Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
3: 時刻は8時18分に間もなくなります。FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー。SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップします。さあ、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介していきます。1つ目は損保ジャパン。車保険料 5% 値上げ。中国で白菜類の鮮度保持にホルムアルデヒドが使用。当局が調査。代表フォワード小川航基町田に完全移籍。ブルー時間27年導入へ秒での修正が廃止、混乱を回避。満島ひかり第一子出産。さあ今日この中から注目したのは4つ目、ブルー時間27年導入へ秒での修正廃止、混乱回避ということで、世界の標準時刻と地球の自転に基づく時刻のズレを修正するため、1時間までズレを許容するウルー時間を2027年5月に導入する方向で世界的な議論が進んでいます。1秒ごとにズレを修正する従来のウルー秒では、修正時の情報通信システムの不具合が混乱を招く恐れがありました。導入後の数百年間は時刻調整が不要となり、混乱も避けられそうということです。こちら今年10月にフランスで開かれる国際度量構想会で正式に決まる見通しで、ウルー秒は、実質廃止されます。協定世界時 UTC は原子の振動を利用した高精度な原子時計に基づいて決まっていて、1秒の長さの基準になっています。ですが地球が自転する時間で決まる1日の長さは不規則に変わるため、差が生じてしまうんですね。で、地球が回る速度は潮の満ち引きや地球内部での核の運動によって変わります。20年以降は自転速度が早まっていて対応が急がれていました。時間を同期して自動制御する金融取引や交通、電力などの高度な情報通信システムは、わずかな誤差でもネットワーク全体が混乱する恐れがあります。2012年にウルー秒が追加された際には、大手ウェブサービスなどに障害が発生したこともあったということで、はい、なんか私こういう時とかね、ウルー年とかそういうのもちょっと好きなんですけれども、地球がね自分で回ってますよね、自転していますが、その実際の時間と時計で使っている時間のズレっていうのを調整するために入れるのが、そのウルー時間、ウルー秒ってことで、このウルー秒、ウルー時間なんですが、ウルー秒は1秒を追加したり削除したりして調整しています。はい、そういうのがあるってことで、今回はですね、27年5月に導入されるということです。はい、なんか大きくこう分かんないんですけど、感覚的にね、いろいろあるんだなと思うとちょっとワクワクしません？今日ご紹介したのは、ウルー時間27年に導入へ、秒での修正廃止、混乱回避という、そんなトピックをご紹介しました。以上サムシングニューでした。
0: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
3: 8時21分です。エリアに51さん、ありがとうございます。ゆきちゃん、おはよう。つくばへの出張お疲れっぴ。つくばだから通いかな。あー、泊まりです。もう朝早いし夜遅いしでね、宿泊先込みでのお仕事でございまして、何やら今日の予想気温35度超える猛暑日、そうですね、37度とね見込まれております。水筒とペットボトルを持ってお出かけです。熱中症にはなりたくないですからね。いや本当そうなんですよね。ちょっとね、塩分も取った方がいいですよ、出かけされる時はね。さて、ずっと体調不良が続いていた私、下腹部の鈍痛も4つの病院、6つ目の診療科でやっといい先生に出会い、的確なお薬を出してもらって1週間で治りました。あったね、薬が見つかって、お薬ね、良かったですね、安心ですね。今は鈍痛もついでに胃痛もな

0: くなって食欲絶好調です。おかげで体重増加に気をつけなければならないことに贅沢な悩みですね。しかし今度は謎の右腕のしびれ、肘から小指までじんじんビリビリしていて力も入りません。湿布と薬を飲んでいますが今のところ効果なし。利き腕の右腕に力が入らないって本当不便です。お箸もうまく使えないし、ポテチの袋も開けられないし、また病院行かねば。ちょっと早めに行った方がいいかもしれないんですよね。心配ですもんね。うん、ゆきちゃんはいつも元気そうで羨ましいですそう、結構あれですよ、ヘロヘロになってたりとかなってたりしますけど、ラジオでそれやってたらみんな、あ、いやでも私ね元気なんですよ。そうなんです、元気なんです。喋れば元気なんですよ。あとなんか寝れば元気なんですよ。大丈夫なの。なんかでも調子悪いなと思ったら結構すぐ病院にね行っちゃう方かなっていうのもあるんですが、いや本当ね、しびれるっていうのは結構何ストレスでも何その使えないことが不安っていうのが心のストレスにもなっちゃうかなと思うのでね、早く解消されるといいなと思います。お出かけされるということで気をつけていってらっしゃいですね。はい、ではありがとうございました。エリア51さんでした。さあ時刻8時24分回りました。お知らせ挟みましてお天気お伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。 FM パルルンミュージックラバーズ。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun.Weather information.
0: 時刻は8時25分です。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ今日はね、ぐんと一段とまた気温が上がるということで、熱中症対策にね、より警戒が必要な一日となっていますが、現在は30度近くになっていますね。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは注意報からです。現在茨城県全域で濃霧注意報と雷注意報が継続されています。また鹿行地域では沿岸部で波浪注意報が出ています。南部では高波に、そして茨城県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害にご注意ください。外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあり、北部では夕方から夜の初め頃は激しく降るところもあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、昼前から雨や雷雨となるところがあり、夕方から夜の初め頃は激しく降るところもあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、 海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇り。ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風が後に北東の風に変わって曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降る見込みです。海上の波の高さ、今日は2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後正午にかけては 0%、 正午以降は 20% でしょう。明日は朝の6時まで 0% になりまして、朝6時以降1日 20% の予報です。おしまいは気温です。今日日中、水戸の予想最高気温37度と見込まれています。昨日もね、暑かったですが、また今日も一段と暑くなる予報になっています。猛暑が予想されているので、皆さん十分にお気をつけください。明日の朝の最低気温は25度、明日日中は最高気温45度の予報です。水曜日もね、暑めですね。木曜日になるとまた30度前後となっていきそうなのですが、皆さん今日はしっかりと水分とって、無理ないようにお過ごしください。以上、天気予報でした。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。浄化槽のことなら何でも
10: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
6: JOCZ 3AN FM 76.2 FM パルルン Music Lovers。
0: ラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。いよいよ明日天皇杯です。鹿島は鈴鹿、水戸は京都産業大学とですね、確か鈴鹿は昨年までキングカズが在籍していたところですね。あ、そうですね。今年は JFL から降格して地域リーグだとのこと。格下ではありますでしょうか。気を抜かず頑張ってほしいです。そこはプロだから大丈夫だとは思いますが。そして今日の栃木県の真岡市、小山市の2回戦配達です。あ、結構ね、水戸からだと遠いなと思うんですけどね、ひろのりさんの地域からだとそうでもないのかな。早朝は気持ちよかったんですが、またまた昼間は暑くなるんでしょうかね。そう、早朝だね、まだね、まだ過ごしやすい感じはあるんですが、昼間、日中はね、運転中も結構ね、日差し感じるかなと思ったり、荷下ろしとかもあるんでしょうかね。はい、熱々だと思うので気をつけてくださいね。あのね、リクエストをね探してるんですけど、ちょっとなかなか見当たらずで、すいません、少々お待ちください。ひろのりさんでした、ありがとうございます。そしてまさじろうさん、ありがとうございます。下妻市からです。おはようございます。ゆきさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。よろしくです、ありがとうございます。お盆が過ぎて高校野球が終わって、夏休みもあと1週間ほどになりました。学校に行っていた頃、慌てて宿題を片付けていたのを思い出します。この頃から計画性がないなって、今も計画を立てるのは苦手です。いや、私もね、そうなんですよ。計画を立てるのね、なんか苦手っていうかね、立ててもね、なんか無理なんですよね。でもさっきちらっとお伝えしたんですけど、明日急にですね、東京のそのファンミーティング、推しのねファンミーティングがあって、1回のあの申し込みで落ちちゃったんですけど、公式のね、リセールサービスっていうのがあって、行けなくなった人とかね、あ、これ売りますっていう人たちがやる公式なんですけど、そこから応募したらなんかね、明日ね当選して、もともと明日お休みだったんで、やったーと思って、で急だから何も決まってなくて、どこに行くかもまだ分かってなくて、ペンライトもね、なんか引っ越しちゃったからどこにあるかなとかいろいろね、なんかバタバタしてるんですよね。だけど楽しんでいきたいと思います。まさじろうさんも素敵な一日を過ごしくださいませ。メッセージありがとうございました。 さあ本日ハピネスはフリーテーマでお送りしております。皆さんからのアクセスこの後もお待ちしています。どんなことでも嬉しいです。これからの予定、最近あった楽しかったこと、美味しいお話などなど聞かせてください。メールは fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスは 029-307-8055。 そしてパルルのホームページからもメッセージフォームリンクがありますので、ぜひよかったらご利用ください。番組10時までです。お知らせの後はパルルのトラフィックインフォメーションです。そしてお聞きいただいている BGM ですね、クルエルサンティーノで I told girls I'm dreaming でした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
7: 時刻は8時35分を回りました。ここからはドライバーの皆様へお届けいたします。交通情報パレルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在の日本道路交通情報センターからの情報をお届けです。はじめに高速道路の常磐道です。上り線は順調に流れています。常磐道下り線ですが、千代田石岡インターチェンジ付近で2キロ混み合っています。現在工事が行われていて、一車線走行になっていますね、はい、一車線走行が規制されています。千代田石岡インターチェンジ付近2キロ下り線が混んでいます。続いて一般道です。国道6号からひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、枝川方面から 1.5 キロの渋滞。若宮団地入り口では市毛方面から300メートルの渋滞です。国道51号線六反田町では渋井町方面から300メートル、県道水戸上瀬線千葉十字路では50号バイパス方面からは300メートル、偕楽園方面からも1キロの混雑です。県道水戸上瀬線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートルつながっています。桜通り文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル、千葉大橋方面からも300メートルの渋滞。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では赤塚方面からと栄町1丁目方面からいずれも300メートル混雑しています。国道349号青柳町交差点では中市方面からは300メートル、国道118号線方面からも500メートルの渋滞。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から500メートルつながっています。おしまいは県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートルの混雑です。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き

0: 前しっかり見て安全にお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、交通情報パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
2: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: 8時38分です。続いては運転する際の注意事項についてお伝えします。こちらは茨城県警察本部交通部からです。今年茨城県では自転車乗用中の方が亡くなる交通事故が13件発生し、前の年同じ時期と比べて12件増えています。自転車を利用する皆さん、道路を利用する際は他の車両や歩行者の動きに十分注意し、スピードの出し過ぎや急な進路変更は絶対にやめましょう。また自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転でお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: Making new beat 76.2
3: FM Palalun
2: FM Palalun。
0: さあ、続いては茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。またボートで海に出るときは最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。そして緊急のときは海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。海上保安庁緊急通報番号は118番です。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による定期整備を、点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報、海の安全情報、そしてウォーターセーフティーガイド、ウォーターセーフティーガイドとご検索していただきますと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。
4: fmparalun.co.jp。
5: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

送りした曲はザ・クールキッズサマージャムフィーチャリングマキシーン・アシュリーでした。続いては ラジオネームけいこちゃんからです。リクエストメッセージ、今日もね直筆ファックスありがとうございます。ナンバーはスマップディアウーマン。

ちゃんリクエストメッセージありがとうございます。スマップディアウーマンいただいています。グッモーニーゆきちゃん、今日はどれほど暑くなるのかタロ吉が心配です。でね、そうね、ワンちゃん飼っている方とか、まあね、生き物を飼っている方とかさ、温度調整とかも大変だったりしますよね。まあ今家の中で飼っている方だと思うんですけど、今朝ね、そういつもラジオに来るときにいろんな本当にワンちゃんが散歩しているのを朝早いからね、より見かけるので、すごい私はワンコが大好きなのでなんかちょっと嬉しいんですけど、今日もいろんなワンコとすれ違ってきまして、散歩中のワンコが道がね狭かったりするところにこう、ま、止まって待っててくれるんですよね、飼い主さんとね。そしたらね、なんかねちゃんとお座りしてね、お洋服着てこちらを見ている柴犬さんがいらして、すっごい礼儀正しくて可愛らしくて、あのちょっとお友達になりたいワンコでした。昨日は実家から帰ってきて暗くなってからの散歩でしたが、帰ってきたらちょっと汗が出てしまいました。暑かったです。ゆきちゃんも気をつけてくださいね。ありがとうございます。昨日父のお墓参りに行ってきて、久しぶりに一人でお墓を掃除してお線香をあげて手を合わせていたら、木の木漏れ日が目をつぶっている私にキラキラと降り注いでいるようで、なんかとっても心地よかったんです。父がお掃除ありがとうよと言ってくれているような気がしました。いやー、そうでしょうね、嬉しいですね、それをね受け取ってね。そしてお昼がどうしてもお赤飯が食べたくて、スーパーでの買い出しに行って買ってしまいました。義母がいなくなってからお赤飯をあまり食べていません。私の母も水戸のお母さんのお赤飯や混ぜおこわが食べたくなると2人で話していました。今度お赤飯作ってみようかなと思った捧げ稽古でした。ねえ、ゆうきちゃんはおはぎかなって、最近ね、あんまりね、おはぎ食べたりしなくなってて、私もお赤飯好きですね。最近食べてないんですけど、だから私が食べるときはね、なんかこうコンビニのおにぎりみたいな、売ってる最近、あれ最近見かけない気がする、私が見てないだけなのかな、なんかお赤飯のおにぎり、ああいうのをいただいて、あとね、ビバンやってるじゃないですか、すいません急に、ドラマのビバンね、日曜劇場ビバン、はい、まあ、これも本当難しい話ですけど、で第一シーズンを見返すと途中めっちゃ美味しそうなお赤飯が出てくるんですよね。なんかね、日本の食といえばお赤飯って言って、そのお赤飯がすごい美味しそうな、綺麗なね、エンジ色っていうんですか、小豆色で、あらららららって、また役者さんたちも美味しそうに食べるんですよ。ああ、これぞ日本って感じで、それが食べたいっていうのがありますね。うん、私が作ったら多分ね、華やかなね、なんかこう、なんだろう、ちょっと場違いなピンク色になってしまいそうなんですけど、好きですね。けこちゃん、ありがとうございました。そして、皆さんね、本当メッセージありがとうございます。今日フリーテーマなのでね、お気軽に。ソフトタチオさん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。ありがとうございます。実は先週、スマホが故障してしまいました。そうだったんですね。スマホ故障すると長く使ってたのかな、心配ですよね。どうやら USB ケーブルを挿しての充電ができなくなっていたんです。ワイヤレス充電はできたのは後で分かったんですが、 USB ケーブルで充電できないのは不便でしかなく、やむなく新しい機種にすることに。データはバックアップ済みでしたが、心の準備もできないままの機種変ってこの上ない面倒でした。そうですね、もうさ、決まってたりするもんね、機種変するときね。もうこの休みの日に機種、もう電話屋さんに、電話屋さんだってお店にね、予約取ってあるし、もうここでやるから、この間からこの

0: 間ちょっと連絡なんかこう来ても返せないかもみたいなとこはね、なんかあるんですよ、下準備っていうのが。だけど突然っていうのは確かに焦るね。私もそれ前回の前々回かな、スマホであって大変だった時あったな。しかも端末がお高いのなんのって、パソコンは買い替えるわ、スマホは買えるわ、レンジは買えるわ、あ、電子レンジ電気がなんか発生している電気が今年の夏の我が家の家計は火の車です、ファイヤー。ではまたタイミングってありますよね。そっかそうか、そうだね。なんかね、出費って続くとね、あてたたたですけど、新しくなるとまたね気分も変わってくるかなと思うので、よかったです。またねメッセージいただいてありがとうございます。あとバックアップってやっぱ大事ですよね。うん、大惨事ですよね。バックアップしてないと、あ、今まで の, あのデータとかが実は保存されていないと、あのもう連絡が誰とも取れなくなっちゃう可能性もあったりするのでね。かわちゃんメッセージありがとうございます。お仕事がね、あのしたれているということで、暑さに気をつけてねというね、温かいメッセージもいただきました。かわちゃんもありがとうございます。いただいているメッセージ皆さんありがとうございます。また、9時台入ってから順にご紹介させていただきます。ハピネス火曜日、本日はテーマフリーです。これですっていうのはね特に設けず、フリーテーマになっていますので、ぜひ皆さんこの後もよかったらご参加ください。どんなことでも嬉しいです。メッセージフォームも、パルルのホームページは私の DJs ブログにあるので、そちらからもご参加ください。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。今日はミト市公式 LINE からのスポーツ施設の予約についてのお知らせです。ミト市のスポーツ施設の予約が9月利用分からミト市公式 LINE でできるようになります。スマホから簡単に施設の詳細や空き状況の確認、予約抽選の申し込みができます。ぜひご利用ください。なお8月24日月曜日の午前9時から現行の茨城公共施設予約システムは使用できなくなりました。ご注意ください。水戸市公式 LINE での予約の方法は次の通りです。トーク画面を開き、基本メニューからスポーツ施設予約をタップします。そして施設を選ぶ。公式 LINE から予約できる施設の一覧が表示されます。日程を選ぶ。カレンダーから希望する利用日や利用時間を選びます。実施種目を選ぶ。選択肢にない種目を希望する場合は予約する施設にお問い合わせください。利用人数、利用者情報を入力。一度入力すると次回以降は選択肢に表示されるようになります。内容を予約して予約完了。抽選申し込みの場合、結果は毎月10日に LINE で通知します。予約後表示される案内に従って別途申請書を提出してください。 LINE から予約できる水戸市のスポーツ施設は次の通りです。総合運動公園、青柳公園、リリーアリーナ水戸、小吹運動公園、常住健康管理トレーニングセンター、大串貝塚ふれあい公園、常住運動場、私立サッカーラグビー場、ツインフィールド、内原ヘルスパーク、アダストリア水戸アリーナ、大塚池公園、田野、元石川、千歳、元吉田、小渕、上大野、中妻、東野、内原市民運動場、会議室など一部 LINE では予約できない施設があります。利用を希望する施設にお問い合わせください。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-0111 243-0111、 もしくは体育施設整備課、電話 306-6760 306-6760 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ハートビートラジオ 76.2
4: FM Paladoon. Paladoon. News headline by Yomi Uri.
5: 時刻は9時を回りました。8月25日火曜日、 FM パルルンハピネス火曜日は相原由紀がお送りしています。ラスト1時間、3時間目もよろしくお願いいたします。スタートはパルルンニューセットラインです。アメリカの新聞ワシントンポストは23日、ホワイトハウスの地下に核攻撃に耐えられる極秘の地下壕が存在していると報じました。2001年のアメリカ同時テロを受けて整備が始まり、オバマ政権時代に完成したということです。アメリカのトランプ政権はホワイトハウスの敷地内で進めるボールルーム宴会場建設の是非をめぐる裁判で、地下施設を含めて安全保障上不可欠だと訴えています。もし本格的な地下壕が整備済みなら、この主張の根拠が揺らぐことになります。報道によりますと、地下壕は地下およそ18メートル以下にあり、大統領や側近ら数十人が数週間にわたって指揮拠点として活用できるということです。数ヶ月分の食料が備蓄され、専用エレベーターも設置されています。ボールルームを建設するために解体したホワイトハウス東棟の地下には、これとは別に第二次大戦中に建設された大統領緊急作戦センターと呼ばれる施設もあったということです。防衛省は来年度、迎撃ミサイルと機関砲、レーザー兵器を組み合わせた新たな迎撃装置、近距離対空システムの開発に乗り出します。大量の無人機や弾道ミサイルなどによる攻撃に対処する狙いがあり、来年度予算の概算要求に金額を明示しない事項要求として盛り込む方針です。複数の政府関係者が明らかにしました。多数の無人機を活用した攻撃や多数の弾道ミサイルなどをほぼ同時に発射する飽和攻撃への対処が課題となっていて、無人機やミサイルを自動で識別し、最適な手法で迎撃できるシステムの開発を目指します。迎撃ミサイルは射程が長い一方、高価で弾数に限りがあり、機関砲は低価格で弾数も多いものの射程が短い特徴があります。開発中のレーザー兵器は弾数に限りはありませんが、射程がより短いなど、それぞれの特徴に合わせて迎撃手段を使い分け、打ち漏らしがないようにします。新システムは陸上自衛隊に導入する見通しで、機動力を高めるために車両に搭載して運用することを想定しています。このほか防衛省は来年度、強力なマイクロ波をビーム状に照射して、ドローン内部の電子制御システムなどを破壊する高出力マイクロ波